0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on 2:30. Tänään sunnuntaina 11. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja Yöradio vielä hetken tässä käynnissä. Kohta meillä on täällä vahdinvaihdon aika. Varhaisaamuun tänne saapuu Markus Turunen. Kiitoksia näistä kolmesta yöstä. Minä olen Lauri Koivisto ja jälleen ensi viikolla täällä Yöradiossa. Nämä 3 yötä ovat olleet oikein mukavia. Viestejä on tullut teiltä paljon ja kiva on jutella ja keskustella muutenkin teidän kanssa, kun näiden toiveiden yön viestien parissa muitakin viestejä on tullut. Mutta nyt on aika tanssin, nimittäin sekahakutanssit ovat valmiina alkamaan. Tänäkin yönä soi kuuntelijat toive tanssirytmejä on luvassa laidasta laitaan. Toimittajana on Jenna Bokeberg. Tämän myötä kiitoksia yöseurasta ja oikein hyvää sunnuntaita jokaiselle.

Kauniita ja riipaisevan haikeita muistoja suvi-illassa. Tässä kun lokakuuta mennään jo, niin tuntuu kieltämättä, että kesä on enää muisto vain. Mutta kaunista aikaahan tämä syksykin on. Täällä eteläisessä Suomessa ainakin jo kaunista ruskaa ympärillä. Hyvää tanssimusiikin täyteistä iltaa sekahausta. Tämäkin ilta on omistettu teidän toivekappaleille, joita soittaa Bogebergin Jenna. Jaska lähetti meille viestiä ja kiitteli hyvästä ohjelmasta ja hän tuumasi, että nyt kun kesä on mennyt ja elämme syksyssä, niin ennen ensilunta hän haluaisi kuulla kappaleen Tyttö rantatiellä ja nimenomaan Juha Eirto solistiksi. Jaska lähetti vielä hyvää syksyä kaikille. No Jaska, toiveesipa toteutui heti sekahakutanssiaisten kärkeen. Tämä Tyttö rantatiellä on Kärki Helismaa kaksikon kynäilemä kappale ja Juha Eirto levytti sen vuonna 1957 Taito Vainion orkesterin säestyksellä. Markus Allanin levytyksiä on kaipaillut useampi kuuntelijamme. Eino Kontkanen Rovaniemeltä muisteli 80-luvun loppua ja hyväntekeväisyyskonserttia Rovaniemellä. Siellä yhtenä monista solisteista esiintyi Markus Allan, jolle Eino nyt terveisensä haluaisi lähettää tämän toivekappaleen myötä. Eino antoi tosin minulle vapaat kädet valita Markus Allanin tuotannosta laulu soimaan sekahakuun. No, tähän yhdistyy mukavasti Annelin ja miehensä toivelaulu, koska he haluaisivat kuulla pitkästä aikaa Lilian Kukan.

Ikivihreä tango, Liljan kukka, Markus Allan tulkitsijanaan. Toivo Kärki, kappaleen säveltäjä, sovittaja ja Kerttu Mustonen, sanoittaja. Markus Allanin levytys vuodelta 1963. No eipä olisi sekahaku tansseja ilman valssimusiikkia. Tämä toive, Syysunelmia, tanssitaan Georg Otsin tahdittamana. Kappaletta toivoi Arja Peltonen. Hänen mielestään laulu on ihana ja tunteikas ja vanhat kappaleet, ne kestävät aikaa. Tämä musiikillinen syystervehdys, se on Arja sinulle.

Syysunelmia ja Georg Ots. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut Tapio Lahtinen, tosin joissain lähteissä jopa Martti Jäppiläkin oli sanoittajaksi merkitty. Nakke Johanssonin sovitus ja vuodelta 1968 tämä Otsin levytys. Hattelmalan harjanteella Eemelin esittämänä on kuulema toivojalleen Vekalle sellainen kappale, johon hän voi samaistaa itsensä. Onni näytti Vekalle sen arkisen puolen Veikko Lavin sanoin. Veka kertoi sähköpostiviestissään lisäksi, että hän sattui olemaan samoissa töissä Eemelin pojan Kimmon kanssa ja Eemeli kävi paikalla joskus poikaa moikkaamassa. Siitä sitten Vekalle muistuikin tämä toivekappaleensa mieleen. Kiitos Veka sinulle toiveestasi ja terkut sinne Nummelaan. Me laitan tämän Hattelmalan harjanteella soimaan mielelläni. Se on Toivo Kärjen sävellys ja Veksi Salmen sanoitus ja Jani Ulenius on kappaleen sovittaja. Tämä levytys on vuodelta 1972.

Vauhdikkaan Hattelmalan harjanteella humpan lauloi siinä Eemeli, Jani Uleniuksen orkesteri säesti. Se oli Vekan toivekappale. Hei, toivomukseni on Kake Randelinin esittämä kappale kuin joutsen laulu. Monta vuotta sitten tanssimme mieheni kanssa tämän tahtiin Mäntsälän suurlavalla. Nyt hän on ollut jo pitkälti yli 2 vuotta hoivakodissa muistisairauden takia ja saan tunnelmoida hänen kanssaan tanssilattialla enää vain muistoissani. Haluaisin kuulla tämän Kaken esityksen, joka on mielestäni syyttä suotta jäänyt vähän taka-alalle ja samalla saavat kaikki kuulijat tutustua siihen uudestaan. Terveisin nimimerkki Eila Tyttönen Savosta.

Tämä koskettava kappale soi Eilalle Savoon. Kake Randelin lauloi, Jori Sivonen säveltäjä, sovittaja, Juha Vainio sanoittaja. Randelinin levytys vuodelta 1983. Viime viikolla Heidi kertoi etsintäkuulutuksen, jossa Maarit etsi 80-vuotiaan äitinsä kanssa laulua, jota äiti laulelee sanoilla: kas tähdet veden pintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa, lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssain ja laula la la la la la la la. Ilokseni kerron, että yksi oikea vastaus saapui toimitukseemme. Kiitos tietäjälle Purhon Hannulle. Maaritin ja hänen äitinsäkin kaipaama laulu on Annikki Tähden esittämä Havaijilainen lomapäivä. Noin 50-luvun puolesta välistä on tämä levytys. Onni Gideonin yhtye säästää Annikkia ja myös Gideonin käsiala on tämä kappale.

Sinne jää ihana rahina taustalle, ajan patinaa. Se oli etsintäkuulutuslöytö, havaijilainen lomapäivä. Kappaletoiveet ja uudet etsintäkuulutukset, ne löytävät perille tutuilla osoitteilla. Sähköpostit seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortit sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Postianne odotellessa. Kirsi tuumasi viestissään, että mikäs näin syyskuun alkua paremmin piristäisikään kuin iki-ihanan Henry Thielin esitys vuodelta 1942 nimeltään Syyspihlajan alla. Tämän kappaleen on säveltänyt Arvo Koskimaa, sovittanut Kaarlo Valkama ja sanoittanut Arvo Kalliola.

Upeita tangoja kaksin kappalein. Ensin soi Syyspihlajan alla, Henri Thielin tulkintana. Kappaletta toivoi Kirsi. Tämä jälkimmäinen tango nimeltään Sua kaivaten mä muistelen, esittäjänään Mertsi Meri. Toivo Kärjen sävellys ja Matti Puurtisen sovitus, Veksi Salmen sanoitus. 80-luvulta tämä Mertsi Merin levytys. Kappaletta toivoi nimimerkki Tyttö Kainuusta. Hän ei kuulemma ollut kuullut kappaletta ennen radiosta, joten nytpä on tämäkin asia korjattu. Terkut sinne Kainuuseen. Sekahakutanssithan ne on meillä täällä käynnissä ja paljon hienoja toivelauluja on jo soinut tanssituokiollamme. Kiitos kun näitä toiveita meille lähetätte tänne toimitukseen. Eiköhän siis jatketa, nimittäin näitä hienoja toiveita vielä tähän iltaan riittää. Bogebergin Jenna täällä seuranasi ja näitä toiveita soittamassa. Veikko Ahvenainen taituroi seuraavaksi haitarpelillään tämän kappaleen, joka on valssimusiikkia. Sitä toivoi Veikko Kahtola Pälkäneeltä, joka onnittelee ja ihastelee Ahvenaisen monipuolista ja laajaa tuotantoa. Veikko Ahvenaisella kun oli vastikään merkkipäivä. Nyt Veikon toiveena soi Kaimansa levyttämä Mantsuurian kukkuloilla.

Mantsuurian kukkuloilla ja Veikko Ahvenainen. Kappaleen juuret itänaapurissamme. Ahvenaisen oma sovitus. Sekahaun kuuntelija Rovaniemeltä Kari toivotti viestissään mukavaa syksyn alkua meille kaikille. Kari tuumasi, että syksy se on tullut ja ruskan väreissä loistaa luonto. Tähän sopisi osuvasti Vili Westerisen ja Dalla P-orkesterin esityskappaleesta Kun kesä on mennyt. Pysytään tämän toivelaulun myötä myös siellä itänaapurissa alkuperän osalta. Ja jatketaan myös valssi instrumentaalilla, jonka Vili Westerinen on itse sovittanut. Kun kesä on mennyt.

Kesästä luopumisen tunnelmissa oli myös Alpo Saarijärveltä. Hän kirjoitti, että ei aika mennyt koskaan palaa, olisi toiveena ja Reijo Taipale esittäjänään. Kesäkin, kun on takana, musta syksy edessä. Tämä on Alpon fiilis kuulemma nyt. Parasta jatkoa hän kuitenkin kaikille toivottaa. Ja sitä tietenkin toivotetaan, Alpo, myös sinulle ja ihanaa syksyä. Onneksi hei, musiikki piristää näitä tummempiakin syyspäiviä. Tämä on, Alpo, omistettu sinulle.

Reijo Taipale tulkitsi upeasti klassikon Ei aika mennyt koskaan palaa. Itänaapurista se on peräisin tämäkin suomenkielinen teksti Jussi Raittisen, Reijo Taipaleen levytys 80-luvulta. Juhi Stampereelta haluaa kuulla omien sanojensa mukaan nostalgiatoiveen Ilta Tokiossa, jonka esittää Viktor Klimenko. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut Saukki ja sovittanut Jaakko Bori. Levytys on vuodelta 1965.

0: uskiksi. Jennalta sulle oikein ihanaa lauantai-illan jatkoa ja kiitos jälleen näistä tunnelmallisista tanssihetkistä. Nautitaan kauniista syyspäivistä. Seuraavaan kertaan, heipat!
1: Ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan, kun tyttö autoajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella niin mukaan.

0: Kun auto on sulla alla, niin päätä voit helpommalla. Kun auto vie nopeasti, on auki tie pilviin asti. Dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa.
1: Pirkko Mannola autoajelulla. Kiitos Jenna Bogenberg myös yöuusinnasta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
4: Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työn, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä, ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Sunnuntaamun luontoretkellä lähden tapaamaan Porvoon Ilolaan Mauri Leivoa. Leivo kirjoittaa kirjoja, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii, ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille? Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
5: Yle Radio Suomi.

Kello on 4 minuutin kuluttua 4. Tulossa on uutisia. Toimittajana Heikki Lukinmaa. Uutisten jälkeen Yöradio vaihtuu Radio Suomen varhaisaamuksi. Ja alamme matkan kohti sunnuntaita. Sunnuntaita, joka on päivämäärältään 11. lokakuuta. Ennen Heikki Lukinmaan toimittamia uutisia kuulemme musiikkia Eeriniltä. Anna mun rakastaa.

Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle tehty ohjusisku on surmannut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Lentokentän toiminta keskeytettiin iskun jälkeen. Saudi-Arabian viranomaiset eivät ole kommentoineet iskua tai sen epäiltyä tekijää, mutta diplomaatti lähtee mukaan iskun takana ovat Jemenin huthi-kapinalliset. Yhdysvalloissa Pennsylvanian osavaltiossa mies on surmannut 7 sukulaistaan sekä perheystävän. Asiasta kertoneiden paikallisviranomaisten mukaan vaikuttaa siltä, että 45-vuotias mies ampui myös itsensä. Joukkoampumisia tilastoivan sivuston mukaan Yhdysvalloissa on tapahtunut kuluvan vuoden aikana yli 360 joukkoampumista. Kotimaassa viime päivien runsaat sateet ovat nostaneet jokien ja pienten järvien vedenpintoja nopeasti, varsinkin pohjalaismaakunnissa sekä suurten vesistöjen latvoilla. Jokien vedenpinnat ovat nousseet Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa paikoin lähes keskimääräisen kevättulvan lukemiin, kertoo vesi.fi-sivusto. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisadetta. Pohjoisimmassa Lapissa voi tulla vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 0-8 astetta. Aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, joita seuraavan kerran Radio Suomen taajuudella tunnin kuluttua. Ja siinähän se tuli uutislähetyksen päätteeksi myös sanottu tuo puolen yön jälkeen julkaistu Ilmatieteen laitoksen liikennesää. Siitä tulee aamulla myös uusi versio. Ja lämpötiloja Suomi jakautuu niiden osalta kahtia. Pohjoisessa on miinusta ja etelässä on plussaa, sillä lailla karkeasti sanottuna. Jos Oulussa on +1 ja tuolla Kainuun suunnalla on myös, siellä on +0, niin se lämpötilaraja menee, mä sanoisin, että Oulu, ehkä Kuhmo voisiko olla sillä alueella suunnilleen. Siitä pohjoiseen aletaan olla miinuksella ja etelämpäin tultaessa on plussaa.

0: Laura Voutilainen Silmät kiinni -nimisellä laululla Radio Suomen varhaisaamua. Palaan vielä hetkeksi säätilanteeseen. Nimittäin, jos nyt näinä hetkinä, just näinä hetkinä, niin ollaan sellaisessa pohjoisen ja koillisen ilmavirtauksien vaikutusalueella, niin se ei tule muuttumaan seuraavina päivinä. Etenkin Oulusta etelään päin, niin tuuli tulee puhaltamaan, virtaukset kulkemaan aika samasta suunnasta, koillisesta, pidemmänkin aikaa. Ja kun taivas on pilvessä, syksy täydessä käynnissä jo talvea tekee, tuuli pohjoisesta, eikä paljon aurinko vilahda, niin se tekee aika karut olosuhteet.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroriiskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

F-laulullaan Jumala. Seuraavaksi varhaisaamussa kuullaan Village People ja laulu on YMCA ja siitä PVL Remix versio maxisingle formaattina räätälöitynä tanssilattialle.

0: Village People laulalla YMCA. Tanssitautiin helpotusta aamuyöllä. Kello on 4.15.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Täydellinen elämä. Millainen se lopulta on ja onko se edes mahdollista?

täydellinen elämä lauloi Suvi Teräsniska. Jos liikaa stressaa, niin silloin voi käydä huonosti. Vaikutuksia on oikeastaan lähes kaikkeen, mitä meillä on tiedossa ihmiselämässä. Unenlaatuun, ruokailutottumuksiin, vastustuskyky heikkenee, mielenterveysongelmia voi esiintyä, korkeata verenpainetta, sydän- ja verisuonisautauteja ja ennen kaikkea myös sitä, että selviytymiskeinot siitä stressistä voi olla hyvin epäterveellisiä. Joten sen sijaan, että tavoittelisi täydellistä elämää, niin kannattaisi tavoitella stressivapaata elämää.

0: Jossain määrin saman teeman ympärillä kuin edellinen laulu oli Antti Tuisku. Elämä tuulee, baby.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät. Se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Arjapuur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

Ashe-laululla Stop the Wedding, kuinkahan paljon oikeasti ja kuinka usein, jos ollenkaan, tapahtuu sellaista, että aivan viime tingassa lyödäänkin jarrut pohjaan, että ei tule mitään. Perutaan häät. Vai onko se vain elokuvien juttuja? Kello on kohta 4:30. Hyvää huomenta, kuuntelette Radio Suomen varhaisaamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Etelässä on satanut yön aikana vettä.

Siinä aamulla maan keskiosassa on voinut tulla myös räntää. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisädettä. Pohjoisessa Lapissa voi tulla päivän aikana vähäisiä lumikuuroja. Sunnuntain ylin lämpötila on enimmäkseen 0-8 astetta ja aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.

Aina yhtä hieno ja kaunis ja komea vaikuttava laulu Juice Leskinen Luonnos kai ollessaan.

No se oli Juice Leskisen jälkeen vähän toisenlaista musiikkia, mutta omassa genressään ihan ansioitunutta. Samantha Fox, Touch Me.

ei ole hyvää ilman pahaa. Taitavat ne asiat olla jossain määrin toistensa kääntöpuolia tai mahdollistajia. Se oli Mariska ja pahat sudet Radio Suomen varhaisaamussa suloisella myrkyn keittäjällä.

Tarpe, The Final Countdown. Seuraavaksi Honeybee and T-Bones. Mielenkiintoiset ajat heillä edessä. Alkuvuodesta tulee maaliskuussa Supernova-niminen uusi albumi, ensimmäinen täysin suomenkielinen studiolevy. Viime keväänä alkuvuodesta kuunneltiin jo uusi single siltä levyltä. Ensimmäinen single oli nimeltään Vanha suru, käsitteli raskasta aihetta ylisukupolvista traumaa. Ja nyt elokuussa ilmestyi single nimeltä Mun nimi on Honeybee. Millainen tähtikirkas, loistava, ehkä jopa räjähtävä, säkenevä paketti tulee Supernova aikanaan olemaan. Sitä odotamme nyt. Mun nimi on Honeybee.

0: Avaruudellisia ulottuvuuksia. Kuulostaa todella hyvältä uusi Honey Bee and the T-Bones. Mun nimi on Honey Bee, oli laulu.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
2: Saatanan palvontamenoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2, nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

ilosanomaa. Pharrell Williams laululla Happy. Seuraava yhtye vaikutti ennen kaikkea 90-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja 2000-luvun alussa. Ja aina silloin tällöin he ovat tehneet pienimuotoisia paluukeikkoja. Ensi kesänä ilmeisesti myös.

Bändi on kevyt tehosekoitin. Kesällä 27 bändi esiintyy ainakin Turussa, Lahdessa, Kouvolassa ja Helsingissä. Olisiko tulossa myös sitä ennen jotain uutta musiikkia? Paula Koivuniemi, Luotan sydämen ääneen, kohta Yle Uutiset, kello 5.

0: Ainakin 12 ihmistä on kuollut ja yli 300 haavoittunut Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle tehdyssä iskussa. Saudi-Arabian johtavan koalition mukaan iskun takana ovat Jemenin huthikapinalliset. Jemenin hallintoa tukeva koalitio on viime aikoina kiihdyttänyt sotilaallisia toimia hutheja vastaan. Iranin tukemat huthit eivät ole kommentoineet iskua. Saudi-Arabian viranomaiset kertovat keskeyttäneensä lentokentän toiminnan toistaiseksi. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. YK:n tilastojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisadetta, pohjoisimmassa Lapissa voi tulla vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylilämpötilan enimmäkseen 0 ja 8 asteen välillä, aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.
1: Se oli Heikki Lukinmaa Yle Uutisissa kello 5.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Lisättäköön säätietoihin vielä se, että tuuli on pohjoisesta ja koillisen suunnasta. Kylmää on. Länsi-Lapissa pakkasta 6 astetta, Itä-Lapissa pakkasta 7 astetta, Oulusta etelään päin pikkuhiljaa alkaa tulla plussaa. Länsirannikolla on 3 astetta, itäisessä Suomessa on 3 astetta, myös keskisessä Suomessa. Aina tuonne, jos ajatellaan, katsotaan Lahden seudulle asti Tampere, niin 3 ja 4 lämpöastetta ja aivan lounaassa plussaa on 6 astetta.
3: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä.

0: Kaupparadio.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis.
0: Jos et olis siinä, soi Radio Suomessa. Lokakuinen huomen varhaisaamusta. Kello on 7:05. 11.10. on Otson ja Ohton nimpparit. Minä olen Markus Turunen. Happoradion jälkeen esitetään olettamuksia.

0: Jonne Aaron olettamuksia.
1: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Disco-kuningatar Eini on julkaissut uuden laulun. Sen nimi on Pomona.

Huhhuh. Onko täällä yhtäkkiä tavattoman kuuma? Se oli uutta Einin musiikkia, laulu Pomona.

Anna Puu ja Olavi Uusivirta Radio Suomessa laululla 2020. Ilmatieteen laitoksen liikennesää on päivittynyt ihan hetki sitten. Ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi. Aikainen sunnuntai-aamu. Musiikillista seuraa Juanesilta. La Camisa Negra.

0: profundo.
1: Juanes, la camisa negra. Mitään ei ymmärrä, mutta hyvältä kuulosta. Kello on 5.22. Hyvää huomenta. Olet Radio Suomen seurassa ja taajuudella. Minun nimeni on Markus Turunen. Varhaisaamu tulee kello 7 asti. Tänään vietetään tyttöjen päivää, kansainvälistä tyttöjen päivää. Sitä on vietetty vuodesta 2012 lähtien. Päivän tarkoitus on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Keräsin vähän asioita tyttöjen päivään liittyen. Sellaisia, joita ei koskaan olisi syytä unohtaa ja jotka olisivat aina syytä muistaa. Lapsi avioliitot ensimmäinen. Maailmanlaajuisesti joka vuosi noin 12 miljoonaa tyttöä naitetaan alaikäisenä. Käytännössä yksi tyttö jokaisen 2 sekunnin aikana. Ja osa heistä on vain 10–12-vuotiaita. Koulutus. Yli 130 miljoonaa tyttöä maailmassa ei pääse kouluun. Monissa maissa tytöt joutuvat lopettamaan koulun kuukautisten alkaessa, kun hygienitarvikkeita ei ole saatavilla tai niiden käyttö on tabu. Väkivalta. Joka 3. nainen maailmassa kokee elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Usein se alkaa jo lapsena. Tyttöjen sukuelinten silpomista kohdistetaan edelleen miljooniin tyttöihin vuosittain, erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä. Köyhyys ja työ. Tytöt tekevät suhteettoman paljon palkattomia kotitöitä ja jo nuorena, usein koulunkäynnin kustannuksella. Monissa kehitysmaissa tyttöjä käytetään myös lapsityövoimana. Suomessa, vaikka Suomi on tasa-arvon mallimaa, täälläkin tytöt kohtaavat esimerkiksi enemmän ulkonäköpaineita sosiaalisessa mediassa ja seksuaalista häirintää kuin nuorempana kuin pojat. No, jotain positiivistakin käännettä on, mutta ei nyt sinällään paljon. Juuri YK:n tyttöjen päivä perustettiin siksi, että näihin epäkohtiin haluttiin kiinnittää huomiota. Ja monissa maissa koulutusmahdollisuudet tytöille ovatkin parantuneet merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, ystävän päivä. Yhtye oli toiminnassa. No, Valon pisaroita julkaistiin 2010 ja sen jälkeen Tuure Kilpeläinen ilmoitti, että syksyllä 2022 Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani jää määrittelemättömän pituiselle tauolle. Ja sen jälkeen Tuure Kilpeläinen on esiintynyt omineen. Onkohan Kaihon Karavaani tehnyt sellaisenaan myös jotain juttuja? En nyt ihan tarkalleen muista. Mutta se oli kuitenkin ystävän päivää se vuosien takaa. Kello on 5.30. Mukavaa leppoisaa alkavaa syksyistä lokakuista sunnuntaita Radio Suomen varhaisaamussa. Markus Turunen. Suomessa on muuttoliikettä, siis ihan sisäistäkin, mutta luonnossa näyttävää muuttoa on nyt erityisen paljon. No, talitiaisilla on meneillään ennätysmuutto. Hangon lintuasemalla on muuttanut tällä viikolla kymmeniä tuhansia talitiaisia. Ja Suomen ennätys rikkoutui kahtena päivänä peräkkäin, kertoo BirdLife Suomi. Kuluneella viikolla on havaittu hienoa muuttoa myös muun muassa vesilinnuille ja sepelkyyhkyille. Talitiaisten syysmuutto alkoi viime viikolla ja jo viikonloppuna Hankoniemen kärjessä olevilla lintuasemilla laskettiin tuhansia tiaisia päivässä. Ne ovat nyt liikkeellä. Ja nyt kun on saatu sateita runsaasti ja laaja-alaisesti, niin jokien ja pienten järvien pinnat ovat nousseet varsin nopeasti, etenkin pohjalaismaakunnissa ja suurten vesistöjen latvoilla. Jokien vedenpinnat ovat nousseet Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa paikoin jo lähes keskimääräiseen kevättulvan lukemiin. Päivällä tänään sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin heikkoa vesisadetta. Pohjoisemmassa Lapissa voi tulla myös vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on 0-8 astetta ja ajokeli oli juuri hetki sitten päivittynyt. Liikennesää päätellä lähivuorokauden aikana ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Varhaisaamussa siirrytään uutuusmusiikin pariin. Hän on Kaija K., kanarialintu.

Kanarian lintu Kaija K. Radio Suomi laittaa kello 8 jälkeen sunnuntai-aamussa luontovaihteen silmään. Kirjoja, opastuksia, lintulaskentoja, luontovalokuvausta, pienistä puroista saa riittävästi elantoa. Kuulostaa sinänsä ihan helpolta, mutta todellisuudessa sellainen elämäntapa vaatii ahkeruutta, jatkuvaa läsnäoloa, intoa, sydämen ääntä. Mutta siinä oiva vihje luonnosta kiinnostuneille nuorille, että jonain päivänä harrastus voi olla myös ammatti. Asiasta lisää luontoretkellä Juha Laaksosen seurassa. Hän tapaa Porvoon Illolassa silloin tietokirjailija Mauri Leivon. Leivo kirjoittaa kirjoja, lehtiartikkeleita. Hän valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Ja ennen kaikkea tulee sillä toimeen. 8 jälkeen Juha Laaksosen luontoretki. Ja 8:30 eteenpäin Minna Pyykön maailma ohjelma vierailee Höytiäisen lintuasemalla Pohjois-Karjalassa. Siellä seurataan lintujen rengastusta ja jutellaan syysmuutosta lintuja harrastavien ja rengastavien Aaron Lempisen, Johanna Lakan ja Ilari Soppelan kanssa. Minna Pyykön maailma Radio Suomen sunnuntai-aamussa tulee 8:30.

0: siinä tarkkoja havaintoja parisuhteesta tai sen päättymisestä ja sen jälkeisistä asioista. Stig laululla Niks ja Naks. Kun parisuhde päättyy, niin yleensä siinä vain toinen sydän särkyy.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

0: kaksi latinalaisen musiikin kirkasta tähteä. Santana syntyisi Meksikosta, fuusioi musiikissa rockia, jatsia ja latinalais-amerikkalaisia rytmejä. Sekä Shakira, joka on kotoisin Kolumbiasta, rock-vaikutteista latinalaista pop-musiikkia, laajentanut sen jälkeen elektroniseen poppiin, reggaetoniin ja tanssimusiikkiin ja tunnettu myös poikkeuksellisen hyvästä tanssitaidostaan. Samanlaista virtuositeettia Carlos Santana tekee kitaransa kanssa. Se oli heidän kaksikon yhteismusiikkia vuodelta 2006, Illegal.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi varhaisaamussa kotimaista osastoa Nössönova puiden oksilla.

Säätiedotus merenkulkijoille. Kello on 5.50. Hyvää huomenta. Aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Itätuulta illasta alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ja Saaristomeri. Itätuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaineen osakeskus Suomenlahdella täyttyy iltapäivällä. Toinen osakeskus lähestyy Pohjois-Itämerta illalla lounaasta. Lapissa on korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa idän puolesta tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-6, illalla 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 2-6, illasta alkaen 7-12 metriä sekunnissa ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +6 astetta, tuuli kävi itäkoillisesta 8 metriä sekunnissa. Vesikuuroja näkyvyyttä 7 kilometriä. Harmaja +6, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 20. Utö +7, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 38. Nyhamn +8, itä 6, pilvistä 19. Isokari +6, itä 7, pilvistä näkyvyys yli 20. Selgrund +2, koillinen 5, heikkoa vesisadetta 50. Valassaaret +4, itäkoillinen 9, Tankkar +4, itäkoillinen 8, pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila +4 astetta, tuuli idästä 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -18 cm, Oulu -17, Raahe -9, Pietarsaari +1, Vaasa +5, Kaskinen +10, Mäntyluoto +12, Rauma +16, Turku ja Föglö +22, Hanko +25, Helsinki +8.

0: Fool's Garden, Lemon Tree. Kohta Yle Uutiset, kello 6. Sitä ennen soi varhaisaamussa Egetsulu ja BM tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku, joka on surmanut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Iskua epäillään Jemenin huthikapinallisten tekemäksi. Iran tukee hutheja. YK:n Jemenin erityislähettiläs Hans Grünberg sanoi, että Saudi-Arabian siviililentokentille tehdyt iskut merkitsevät Lähi-idän kriisin vakavaa eskaloitumista. Grünbergin mukaan iskut ylläpitävät väkivallan kierrettä ja vaikeuttavat entisestään Jemenin rauhanpyrkimyksiä. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominnut iskut liittolaismaansa lentokentälle. Hän aikoo keskustella lähiaikoina Saudi-Arabian johtajan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkanut Ukrainan presidentin arvostelua. Trumpin mukaan Ukrainassa pitäisi järjestää presidentinvaalit, sillä presidentti Zelenski on rauhanesteenä Ukrainan sodassa.
1: Well, I think he should have an election and he could have settled this thing many times. And he should have an election.
0: Trumpin mukaan Zelenskillä on ollut useita tilaisuuksia lopettaa sota, mutta hän ei ole tarttunut tilaisuuteen. Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi sen sijaan valmis päättämään sodan. Trump moitti edelleen Ukrainan iskuja Venäjän öljyn jalostamoihin. Yhdysvalloissa Pennsylvanian osavaltiossa on sattunut vakava joukkoampuminen. Poliisin mukaan 45-vuotias mies surmasi ampumalla 7 sukulaistaan sekä perheystävän. Ampuja surmasi myös itsensä. Uhrien joukossa oli 2 pientä lasta sekä 8. kuulla raskaana ollut nainen. Joukkoampumisia tilastoivan sivuston mukaan Yhdysvalloissa on tapahtunut kuluvan vuoden aikana jo yli 360 joukkoampumista.
2: Kaksi minuuttia oli 6 ja Yle Uutisissa oli Jan Fredriksson. Seuraavaksi Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin verrattain selkeää poutasäätä. Odotettavissa huomiseen maanantaiaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta. Maan keskiosassa aluksi myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä maan eteläosassa pääosin poutaa. Lämpötila on enimmäkseen +2-+8 astetta. Yöllä alueen pohjoisosassa 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa verrattain selkeä ja poutaa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ajoittain pilvisempää. Aamupäivällä Pohjois-Lapissa vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on -2-+3 astetta ja yön alin -3-10 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Liikennesääpää teille lähivuorokauden aikana. Ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi. Varoituksia merialueille tuulesta. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Itätuulta illasta alkaen 14 metriä sekunnissa sekä huomautuksia veneilijöille. Suomenlahden itäosa, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa sekä Saaristomeri itätuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomi.
1: Seuraavan kerran Radio Suomi tarjoaa uutisia tunnin kuluttua kello 7. Musiikkia, Ultra Bra, kirjoituksia.

Radio Suomessa soi Niilo laululla Kauniita kahdestaan. Mitä tehdä sellaisena päivänä, jolloin ei ole mitään muuta tai tarvitsee jotain tekemistä? Ja ulkona on harmaata eikä muuten, tai ei muuten tulisi semmoinen fiilis, että lähdenpä tuonne ulos. Laitoin ihan itseäni viihdyttäen jotain asioita ylös. Mitä tehdä, kun on tekemiselle tarvis? Ensimmäisenä tuli mieleen niinkin inspiroiva asia kuin siivoaminen. Täydellinen siivoaminen. Vaikka kodin ei putzplank pidä koko ajan joka paikasta ollakaan, niin siitä huolimatta yleinen järjesteleminen, siivouksen puolelle meneminen, jopa niin paljon, että alkaisi kaappeja järjestelemään. Kuiva-ainekaapista löytyy aina jotain 10 vuotta vanhaa. Jotain mausteita tai muita purkkeja, jotka kauan sitten olisi pitänyt jo laittaa pois. Jotain tämmöistä tekemistä. Tai oman vaatekaapin penkomista pitkästä aikaa, että mitä sinne perukkoille on vuosien varrella hautautunut ja mitä sille tehdään. Yleensä tällaisten hommien jälkeen niin joka paikassa on vähän enemmän tilaa ja mikä parasta sitä tilaa tuntuu eniten olevan just tuolla korvien välissä. Leffojen katsominen on aika klassikko. Onneksi on olemassa Yle Areena, josta löytyy elokuvia moneen makuun. Minä menen yleensä aika perinteisin menoin. Nappaan sieltä elokuvat valikosta kohdan kotimaiset elokuvat ja etsin jotain semmoista, mitä en ole nähnyt. Tai katso jotain semmoista, mitä on tullut aikaisemmin katsottua useammankin kerran ja vieläpä uudestaan. Siellä on semmoinen kotimainen elokuva vuodelta 1961, jonka ohjaus on Toivo Särkän. Elokuvan nimi on Kuu on vaarallinen. Keski-ikäisen johtajan, nuoren liftarityttön ja kiihkeän nuorukaisen kolmiodraama. Ja se saa yllättävän lopun eroottisessa jännityselokuvassa. Särkkä on ohjannut Liana Kaarina, Esko Salminen ja mestarillinen Toivo Mäkelä ovat näyttelijäporukkaa. Jos Toivo Mäkelä kiinnostaa, miksi ei kiinnostaisi, niin sieltä löytyy katsottavaksi myös Elokuu, joka perustuu F.E. Sillanpään romaaniin. Kertoo kanavan vartijasta helteisenä kesälauantaina. Matti Kassila ohjaus ja mahtava Toivo Mäkelä siinä kanavan vartijan roolissa. No niin, mitäs minun listalta muuta löytyy? Luovaa puuhaa, lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista, pasianssin pelaamista. Ja semmoinen, mitä mä oon tehnyt viime aikoina aika paljon. Puhuu kaverin kanssa puhelimessa. Tekee jotain semmoista, mihin tuntuu, että arjessa ei ole ollut aikaa. Kunnon ajatusten vaihtoa ja vähän juoroilua pitkän tauon jälkeen tekee aina hyvää. Lisäksi mä kyllä kruunaisin päivään myös hyvällä leivoksella tai pullalla ja kupilla teetä tai kahvia.

Egotrippi matkustaja. Rihanna Unfaithful. Kohta Hector yhtenä iltana.

0: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät. Se pitää paikansa.
1: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

yhtenä iltana. Kello on tuota pikaa 6:30. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Minun nimeni on Markus Turunen. Toivotan sinulle hyvää sunnuntai-huomenta. En ole vielä onnistunut kuulemaan Samaa Koskisen uutuuslaulua Maaseudun ihminen, mutta asia korjaantuu ihan hetken kuluttua. Syyslomaviikko alkaa eri puolilla Suomea koleissa merkeissä, sillä koko maassa on lähipäivinä melko viileää. Myös hajanaisia sateita on luvassa sunnuntai- ja maanantain aikana maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisemmassa on aurinkoista. Ja vaikka kaikkialla ei sada, pilvisyys pysyttelee silti runsaana maan keskivaiheille saakka. Aurinkoisinta sunnuntaina on pohjoisessa. Viikko alkaa tiistaina

Syys vaihtelee ja koko maassa on laajalti poutaista. Viikon keskivaiheelle tultaessa lännestä saapuu jälleen sateita, joiden yhteydessä ensilumi saadaan näillä näkymin myös Lappiin asti.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Tai asti ja asti, mutta myös Lappiin. Lisäksi voimassa on tällä hetkellä liikennesäävaroitus, kun ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi. Sillä lailla. Ja nyt sitä samaa Koskista, maaseudun ihminen.

Kesäkuussa julkaistua Samaa Koskisen uutta musiikkia. Maaseudun ihminen kertoo Samain mukaan siitä, että rakkaus ajaa kaiken ohi.

maaseudun ihmisen inspiroimana varhaisaamu voikin olla loppuajan kello 7 asti rakkauden ohituskaistalla. Vilkku päällä. Täältä

vinkkejä tekemättömyyden iloihin. Irinalta haluan olla yksin. Mutta ootas vaan, kun on mahdollisuus nukkua. Ilman herätystä ja niin pitkä kuin haluaa, niin kello 5. Ding! Ukko on pystyssä.

JVG tarkenee. Pekka Nisu asemoi itsensä johonkin aikaisemmin kuullun Samai Koskisen viereen tai kylkeen, mutta omalla tavallaan.

Pekka Nisulaululla tuolta. Se nyt kävelee Radio Suomen varhaisaamussa. 7 jälkeen Hatu studiossa Olli Haapakangas. 8 jälkeen luontoaiheita tulossa. Juha Laaksosen luontoretkellä vierailu tehdään Porvoon Ilolaan. Siellä asuu tietokirjailija Mauri Leivo. Hän kirjoittaa kirjoja, lehtiartikkeleita, valokuvaa, opastaa, tekee lintulaskentoja ja tulee niillä toimeen. Minna Pyykkö 8:30 eteenpäin. Ohjelma vierailee Höytiäisen lintuasemalla Pohjois-Karjalassa seuraamassa lintujen rengastusta ja juttelemassa syysmuutosta lintua harrastavien ja rengastavien ihmisten kanssa. 9:00 eteenpäin. Musiikkia 3 tuntia. Ensin Iskelmä Radio, juontajana Jenna Bogeberg, sen jälkeen Pekkalaineen ihmemaa ja kello 11.12. Sillanpään sunnuntai.

The Cardigans, You Are the Storm, Komiat, Lululai, 7 uutiset, uutisten jälkeen Olli Haapakangas. Varhaisaamusta nyt, moi!

0: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
1: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
0: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku, joka on surmannut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Iskua epäillään Jemenin huthikapinallisten tekemäksi. Iran tukee hutheja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominnut iskut liittolaismaansa lentokentälle. Hän aikoo keskustella lähiaikoina Saudi-Arabian johtajan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa. Kymmenet sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintojaan tänä vuonna. Osa korottajista joutuneet vielä palauttamaan asiakkailleen liikaa perittyjä maksuja, arvioi Energiavirasto. Johtaja Veli-Pekka Saajo hämmästelee korottajien suurta määrää.
1: Tänä vuonna nyt meidän laskelmien mukaan niin 47 yhtiöt on nyt korottanut hintaa ja viime vuonna oli sitten jopa 57. Että se on tietysti aika paljon, kun ajatellaan, että yhtiöt on 77 kappaletta.
2: Yhtiöt ovat perustelleet nostojaan investointikuluilla sekä kantaverkkomaksun että sähköveron korotuksella.
1: Kyllä tämä on hiukan yllättänyt tämä määrä.
2: Virasto odotti maltillisempaa linjaa, koska siirtoyhtiöiden hinnoittelua on kiristetty viime vuosina. Hinnankorotuksia on myös tehty tavalla, joista osa joudutaan vielä palauttamaan.
1: Jos nyt yhtiö korottaa enemmän kuin silloin on ollut sitten loppujen lopuksi mahdollista, niin sitten heidän tulee palauttaa se asiakkaalle.
0: Toimittajalla oli Minna Pantsar. Oulun poliisilla on ollut eilen poikkeuksellinen takaajotilanne. Siikalatvalla autoilija pakeni poliisia eilen jopa 250 kilometrin tuntinopeudella ja aiheutti poliisin mukaan huomattavaa vaaraa muulle liikenteelle. Tilanteen aikana pysäyttämistä yritettiin 2 kertaa piikkimaton avulla, mutta tuloksetta. Lopulta kuljettaja luovutti Kiuruvedellä ajettuaan karkuun yhteensä yli 120 kilometriä. Kuljettajan huumausainepikatesti oli positiivinen eikä hänellä ollut ajo-oikeutta. Poliisi epäileekin miestä muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta.
3: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset. Nyt on kello 7:02 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin verrattain selkeää poutasäätä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta, mutta maan keskiosassa aluksi myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä maan eteläosassa pääosin poutaa, lämpötila on enimmäkseen +2-8 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa 0 vaiheilla, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa verrattain selkeää ja poutaa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ajoittain pilvisempää, aamupäivällä Pohjois-Lapissa vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on -2-+3 astetta, yön alin -3-10 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Liikennesäästä pääteillä lähivuorokauden aikana ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi. Merialueella voimassa varoituksia, kovan tulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, itätuulta, illasta alkaen 14 metriä sekunnissa. Ja huomautukset veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa ja Saaristomeri itätuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vieläkö joku veneilee? Muu kuin sellainen, joka veneilee ammatikseen. Alkavat olla varmaan ylös nostetut veneet, mutta huomautuksia veneilijöille jaetaan edelleen Radio Suomessa osana merisäätä. Minä olen Olli Haapakangas. Hyvää huomenta. Ensimmäisen kappaleen viesti on tekoihini nähden, tai se tekoihini nähden, toiveisini nähden se on samansuuntainen, mutta todennäköisyyden kannalta aika epätodennäköinen moneen tuntiin vielä. Vie mut kotiin, Jesse Kaikuranta.

Siinä oli Jesse Kaikuranta ja kaunis kappale Vie mut kotiin. Aika monta kertaa kuunnellut ton teksti. Tai siis en ikinä kuunnellut tota tekstiä, mutta aika monta kertaa on kuullut sen. Ja en voi varsinaisesti sanoa, että tietäisin mistä tuossa lauletaan. Se ei siis johu mistään muusta kuin siitä, että se teksti on semmoinen, tai se kertoo semmoisesta vähän vertauskuvien kautta semmoisesta. Se on vähän semmoista pyörittelyä. Niin ei sitä silloin voi oikein tarkentaa mihinkään. Ja musta tuntuu, että ennemmin oli aika paljonkin tämmöistä iskelmäpyörittelyä. Tai iskelmähän on pyörittelyn kuningaslaji suorastaan. Vaikka on sitä tietenkin suomirokissakin ja tolleen. Mutta joku on vähän niin kuin muuttunut, koska semmoinen. Esimerkiksi sitten mä seuraava kappale. Mä oon uusi kappale. Mä kuulin tän tältä kanavalta. Olisikohan se ollut viime viikonloppuna ekaan kerran, vai toissa viikonloppuna? Ehkä toissa viikonloppuna. Tämä jotenkin oikein hätkähdytti, mutta aha, nytkö tehdään niin kuin tämmöistä? Tämä ei ole mun mielestä enää niin, kuin niin pyöreä, että tässä on jo jotakin sellaista konkreettisempaa. Onko tässä? En mä tiedä. Mitä mieltä te olette tästä? Anni Snellman, Suomineedo Sisu. Tässä on mukana runo aika monessa, mutta tässä se runo on niin kuin isolla kirjaimella, että se on joku

0: sisu.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin, Korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Hyvää huomenta. Niin siinä kävi taas, että siitä naisesta ei tullut pakkaleen, vaan siitä tuli Järvinen kappaleessa. Häitä pidely Robin pakkaleen jäi, sanotaanko sitä, että lehdellä soittelemaan. Joo, tässäkin esimerkki siitä, että jotenkin nämä asiat menee ympäri. Mä oon ennenkin puhunut, mutta eihän mua kukaan kuuntele, mutta siis siitä, että kirkkohäistä lauletaan nykyään taas tosi paljon näissä nuorten biiseissä. Ei olisi ollut puhettakaan 15 vuotta sitten, että nuorten biiseissä olisi laulettu kirkkohäistä, muuten kuin ironisesti, mutta nyt lauletaan. Naiset on morsioita ja miehet on joko alttarilla tai sitten ne on niin kuin Robin tuolla tupeen kanssa katsomassa, kun toiset saa. Onko kirkkohäät sitten niin kuin muodissa? Jos ne ei ole vielä muodissa, niin niitä täytyy ihan kohta tulla muotiin, koska niistä lauletaan niin paljon. Taylor Swiftkin laulaa ja Alisa Syrjä ja kaikki. Ja Robin Pakkaleen. Joo. Ja nuoret pitää pukuja. Sen mä luin jostain, että miesten vaateliike piti laajentaa, koska nyt menee niin paljon mustia pukuja. Ja mä veikkaan, että se ei johdu mistään kuolleisuuden kasvusta, vaan siitä, että jengi tykkää perinteisestä. Jeps.
1: Radio Suomi.
0: Kahdessa edellisessä kappaleessa on ollut mukana Feat, eli fiittaaja. Eli tämmöinen vierailijahan se nyt varmaan olisi, jos me oltaisiin Suomessa, mutta koska me ollaan Amerikassa, niin me puhutaan fiittaajasta. Eli tässä on ollut runoa oli tällä Anni Snellmanilla ja tupe oli tuolla Robin Pakkaleenilla. Ne on semmoisia kansallisen tason ihan huippuosaajia. Sitten kun mennään tuonne ulkomaille, niin se on vähän niin kuin kovempaa. Peli on kovempaa, niin sanotusti taalakaukaloihin, niin The Weeknd, maailmanluokan nimi, fiittaajana Daft Punk. Se on vähän niin kuin, että Batman ja teräsmies kahdesta. Saapa nähdä, tuleeko parempi kuin niiltä yksi. Tämä I Feel It Coming, Batman ja teräsmies. Huomenta nyt on sunnuntai. Voi ottaa rennosti.

Siinähän tuli aika selväksi se, että jotakin on niinku tulossa. Sitä ei vielä nähdä, mutta se tunnetaan. Olisikohan ne tulossa kipiäksi nuo tyypit? I feel it coming. Tietäähän, että jos kuume nousee, niin kyllä sen vähän niinku tuntee jo. Ja ehkä siinä alkaa vähän hourailakin. Niin kuin noin vähän niinku alkoi hourailla tuossa loppupuolella. The Weekend ja sillä se mukana ollut Daft Punk. Ei ole helppo olla maailman suosituimpia artisteja. 7.23 on kello. Onnittelemme Otsoa ja Ohtoa. Nyt näyttäisi olevan vähän sellainen karhuhenkinen nimipäivä muutenkin, koska ruotsin kielen sillä puolella juhlivat Björn sekä Styrbjörn. Ortodoksit eivät tänään lähde karhujen matkaan. Siellä on Filip, Siina, Sinna ja Vilppu, nimpparisankareita. 11. päivä lokakuuta. Kumpparikeli olisi ollut. Tajusin sen liian myöhään. Ulkona oli niin pimeä, en oikein osannut sitä sadetta aistia. Lähin puoli kengillä mehtän läpi ja tajusin aika nopeasti, että kenkävalinta on paitsi väärä, myöskin sopii huonosti imagooni. Imagooni on hyvin tärkeä ja siihen kuuluu se, että olen mutkaton kumppareissa kulkeva maalaismies. Todellisuudessa oli jotakin aivan muuta. Ja nytkin kävi niin, että ne kumpparit jäi kotiin. Semmoista se on, kun tulee pimeä. Siitä laulaa kaukua, kun tulee pimeä.

Se oli vuoden aikaan ja kelloaikaan kohtalaisen hyvin sopivat kappale, kun tulee pimeä. Eräs kuuntelija ihmettelee käyttämäni sanaa puolikengät. En ole kuullut lapsuuden sanaa herran aikoihin. Olisiko tuo pohjalainen sana vai onko se vain hukkunut ajan aaltoihin? Joo. Mitä te olette muut ihmiset mieltä? Onko puolikengät vai minun omaa karkeuttani vai käyttääkö kukaan enää tuollaista sanaa? Jotenkin mulla tuli mieleen, että semmoiset kengät, jotka ei ole kumpparit, niin ne on vähän niin kuin puolikengät. Joo, tuo voidaan jättää hautumaan. Tuli vielä niistä puvuista mieleen, kun nyt kyllä menee pukuja taas. Ihmiset käyttää pukuja, miehet käyttää pukuja, mustia pukuja ja muitakin pukuja. Mä mietin sitä, että silloin kun mä olin koulussa, siis olin opiskelija. Silloin vähän niin kuin pidettiin pukuja, jos oli joku tilaisuus siihen. Ja mä veikkaan, että se liittyy osaksi siihen, että larpattiin semmoista aikuisjuttua. Toisaalta se oli, kun se oli kauppakorkeakoulu, niin siellä larpattiin myös semmoista bisnesjuttua. Joo, siinä ne ja kolmas ehkä oli se, että oli jonkun verran esiintymisiä. Mutta sitten kun tuli aikuiseksi ja mä luulin, että pannaan aina puku päälle, kun mennään töihin, niin pari viikkoa, kun mä olin pitänyt, sitten joku sanoi, että... Tai en mä siihen sanooko ne, vaan antako ne vaan niin ymmärtää, että... Ei, ei täällä tarvi pingottaa. Ja sitten se pingotus loppui ja pikkuhiljaa loppui se blazerinkin käyttö. Mutta sitten mä muistan, mä olin jonkun verran sitten ulkomailla... työkeikolla. Saksassa pidettiin, sanotaanko 15 vuotta sitten, niin siellä pidettiin pukua, ukot piti ja kaikki oli niin kuin todella muodollisesti pukeutunut konttorissakin. Skotlannissa oli taas semmoinen se casual Friday. Siellä mä törmäsin 20 vuotta sitten niin kuin ensimmäistä kertaa siellä semmoiseen casual Friday-ajatukseen, että ollaan niin kuin periaatteessa pukeudutaan aika hyvin töihinkin. Ei nyt ihan pukua kaikilla, mutta monilla oli pikkupuvoilla oli puvut ja näin. Perjantaina saa pukea sitten vähän rennommin. Ja ne otti niinku oikeasti rennosti sitten. Mä muistan yhden koliini. Mitäköhän se teki? Se oli joku ostoreskon traukko.

oli aina niin kuin sillä aika, vaikka se oli aika raffin näköinen jätkä, mutta se oli aina pukeutunut aika hyvin. Mutta sitten perjantaina se tuli aika kalsaripaidassa töihin. Mä katsoin aivan, että mitä tämä on. Colin, what's going on? Mutta sitten mä tajusin, että niillä on niin casual Friday. No nythän mä oon vaihtanut alaakin ja noin, ja maailma on muuttunut. Musta tuntuu, että tämä pukeutuminen on nykyään taas yhtä casual Fridayta. Mutta uusi sukupolvi tulee pukuineen, kuule, ja pyyhkäsee. Univormu tulee taas muotiin. Pyyhkäsee tuota noin niin ylitsemme. En tiedä, tuleeko kravaattikin. Sitä mä vähän epäilet. Vai jääkö se tuohon niin puvun takia suorat housut osastolle? Kravaatti on kuitenkin aika ankara vaate. Että alkaisiko joku vaan ihan huvikseen pitää kravaattia joka päivä töissä esimerkiksi? En tiedä. Tämmöistä vaan pohjiin, ei tätä tarvitse ottaa vakavasti. Pannaan tuo Jenna West tähän kohtaan. Kappaleen nimi on Loppuun saakka.

Sinne tunnelmoi Jenna West loppuun saakka kappaleella. Puolikengät keräävät, ehkä ei kannatusta, mutta kyllä se on kuulemma tuttu sana. Tosin tämä mun viitekehys paljastuu tässä valittomasti, nimittäin eräs kirjoittaja, että puolikengät on aivan tuttu sana Hämeestä 50-60-luvulta. Aivan, kun mä mietin, että milloin mä oon sitä viimeksi käyttänyt. Varmaan se oli Hämeessä silloin 50-60-luvulla. Puolikengät on täysin validi sana, kirjoittaa Jere. Pidä siitä kiinni. Hyvä, pidän puolikengistäni kiinni. Ja Pirjo taas lisää, että puolikengät on tuttu sana lapsuudestani, jonka vietin Sodankylässä 70-80-luvulla. Pidän myös sanasta nappaskengät. Se täytyykin ottaa taas käyttöön. Joo, nappaskengät on mahtava sana. Mut se vie kans tonne jonnekin. Kyllä se täytyy raaheen viedä. Oho, jätkällä nappaskengät. Joo. Pitäisi ruveta käyttää. Paitsi, että pitäisi ruveta käyttää nappaskenkiä, niin pitäisi myös käyttää sitä sanaa. Ravatin käyttäjiä ilmoittautui muutamia sekä yhden vaimo. Myöntää, että miehensä on vanhan kansan tallaaja. Käyttää töissä aina solmiota. No, mutta tyylikäs tallaaja. Ei siinä mitään. Minä käytän kravaattia töissä joka päivä, kirjoittaa eräs. Mielestäni siisti perinteinen pukeutuminen on erittäin ok. Sitten ravattipoliisi on paikalla sanonut, että kravattia ei ainakaan pitäisi käyttää heidän, jotka eivät osaa tehdä solmuketta. Siis varmaan nykyään löytyisi sekunnissa joku video, missä sanottaisiin, että miten teet kravattisolmu, mutta ei se aikana ollut niin helppoa. Mä muistan, mä sain kerran joululahjaksi semmoisen ohjeen siskolta. Aukasin sen paketin, niin siellä oli vaan sellainen lappu, missä oli ohje, että miten tehdään kravattisolmu. Se oli varmaan kattellut niitä mun yritelmiä ja todennut, että täytyy vähän jelpata. Se nykyään varmaan syntyisi. Se mulla on aika monen määrä kravaattejakin, mutta en kyllä pidä. Täällä on yksi kaveri, tai se mikä kaveri, joku tuottaja täällä Ylellä, jonka kanssa mä tein vähän aikaa yhteistyötä pari vuotta sitten. Ja se sanoo olevansa viimeinen, joka käyttää kravaattia. Se on vanhan kansan tyyppi. Hän on viimeinen, joka käyttää kravaattia joka päivä. Ja sillä oli aina kravaatti. Ja sitten mä ajattelin, että no mä rupean kanssa, että eihän tää voi saa kuolla niin kuin sukupuuttoon tää homma. Ja sitten yhtenä perjantaina mä vedin sitten puvun päälle ja mä tulin tänne puhelinlangat laulaa ohjelmaan ja Hakasen Jyrkin kanssa tehtiin. Hakanenhan on sellainen hupparihörhö. Tai se mikä hörhö on, mutta sillä on aina huppari ja se säikähti sitä mun vaatetusta. Mikä nyt? What's happening? Kyllä se jäi yhteen kertaan. Ei sitä puhlareita oikein ravaatti. Ei se auta niinkö mitään. Tämä on Red Hot Chili Peppersin Under the Bridge. Tästä voisi sanoa vaikka mitä, mutta sanotaan, että palataan kohta asiaan.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Semmosta se on, totesi Anna Puu selavii kappaleessaan. Eräs kuuntelija kysyy, eikö ole parempaa ohjelmaa. Ohjelma on kirjoitettu isolla O:lla, joka antaa ymmärtää, että täällä on parempaa ohjelmaa tulossa. Merestä kiinnostuneelle merisää. Ja niin 8 jälkeen luonto-ohjelma on tulossa. Sitten ennen kuin kuunnellaan Can You Feel the Love Tonight, niin vielä arvuttelu Ivalon miehetä. Ravattisonni on hieno sana. Niille, jotka ei sitä tiedä, voisi pitää arvuttelu studio aamussa. Elton John soi ja minä kysyin teiltä, että kuka tietää, mikä on ravattisonni. Jaakko Teppoa kuunnelle tietää ainakin.

Suomenlahden itäosa, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa, Saaristomeri itätuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaineen osakeskus Suomenlahdella täyttyy iltapäivällä. Toinen osakeskus lähestyy Pohjois-Itämerta illalla lounaasta. Lapissa on korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 6-11, aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta illalla 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa idän puolesta tuulta aluksi 3-7, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-6, illalla 10-15 metriä sekunnissa. Ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 2-6, illasta alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 6-9, iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku idän ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Perämeri idän ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

Liikennetiedote onnettomuudesta tie 371 Kouvolassa välillä Hamina, Keltakangas, Kouvola. Tarkempi paikka Alaportti. Siellä onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 371 välillä Hamina, Keltakangas, Kouvola. Tämä siis Kouvolassa ja tarkempi paikka Alaportti. Onnettomuuden takia tie on suljettu liikenteeltä.

teipillä tai rakkaudella. Abreu. Yleisradio viestiliikenteessä hetkellinen piikki viestejä, joissa kaikissa luki keinosiementäjä. Muutamassa vielä lisäksi tietty, tietysti tai totta kai. Kuuntelijamme tuntevat keinosiementäjät. Myös lasipirri on kuulemma Pohjois-Satakunnassa tunnettu nimenä. Ja naispuolinen keinosiementäjä, sekin nimi tuli, mutta sitä mä nyt en sano, että voitte miettiä mikä se on. Kuustonen huutaa suoraan huutoa uutisiin asti. Muistaakseni kappale on kyllä varsin maltillinen nimestään huolimatta. Ehkä parempi niin päin kuin maltillinen kappale, joka huudettaisiin.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku, joka on surmannut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Iskua epäillään Jemenin huthikapinallisten tekemäksi. Iran tukee hutheja. YK:n Jemenin erityislähettiläs Hans Grundberg sanoi, että Saudi-Arabian siviililentokentille tehdyt iskut merkitsevät Lähi-idän kriisin vakavaa eskaloitumista. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominut iskut liittolaismaansa lentokentälle.
1: I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Trumpin mukaan saudit ovat taistelijoita, mutta isku oli hirveä. Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin huteja vastaan. Hän aikoo keskustella lähiaikoina Saudi-Arabian johtajan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa. Presidentti Donald Trump on jatkanut Ukrainan presidentin arvostelua. Trumpin mukaan Ukrainassa pitäisi järjestää presidentinvaalit, sillä presidentti Zelenski on rauhanesteenä Ukrainan sodassa. Trumpin mukaan Zelenskillä on ollut useita tilaisuuksia lopettaa sota, mutta hän ei ole tarttunut mahdollisuuteen. Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi sen sijaan valmis päättämään sodan. Trump moitti edelleen Ukrainan iskuja Venäjän öljyn jalostamoihin. Täällä kotimaassa kymmenet sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintojaan tänä vuonna. Osa korottajista joutuneen vielä palauttamaan asiakkailleen liikaa perittyjä maksuja, arvioi Energiavirasto. Viraston johtaja Veli-Pekka Saajo hämmästelee korottajien suurta määrää.
2: Tänä vuonna nyt meidän laskelmien mukaan niin 47 yhtiötä on nyt korottanut hintaa, ja viime vuonna oli sitten jopa 57. Että se on tietysti aika paljon, kun ajatellaan, että yhtiöt on 77 kappaletta.
3: Yhtiöt ovat perustelleet nostojaan investointikuluilla sekä kantaverkkomaksun että sähköveron korotuksella. Virasto odotti maltillisempaa linjaa, koska siirtoyhtiöiden hinnoittelua on kiristetty viime vuosina. Hinnankorotuksia on myös tehty tavalla, joista osa joudutaan vielä palauttamaan.
2: Jos nyt yhtiö korottaa enemmän kuin silloin on ollut sitten loppujen lopuksi mahdollista, niin sitten heidän tulee palauttaa se asiakkaalle.
3: Näin kävi viime vuonna maksujaan korottaneelle PKS-sähkönsiirrolle, joka joutuu nyt hyvittämään liikaa perittyjä maksuja. Taustalla on tarve saada rahaa Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon asukkaiden sähkölinjojen myrskyn kestävään maakaapelointiin. Toimitusjohtaja Sami Kervinen.
4: Tätä on tarve saada toimintavarmuusinvestoinnit vuoteen 2036 valmiiksi. Meillä on verkkoa noin 23 000 kilometriä ja tällä hetkellä noin kolmasosa on tehtynä sieltä.
3: Loppuja ei nykymaksutasolla saada tavoiteajassa valmiiksi.
4: Jopa yli 80% olisi tarve nostaa hinta.
3: Monella muullakin maaseutuyhtiöllä on sama ongelma. Lakimuutos voisi auttaa, sanoo Kervinen.
4: Että pystyttäisi siirtämään sitä toimitusvarmuusinvestointia sinne 2044 vuoteen asti. Ja sähkökatkojen mitta, niin ehdotuksena olisi, että harvaan asutulla maaseudulla 72 tuntia.
0: Toimittajalla oli Minna Pantsari aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Oulun poliisilla on ollut eilen poikkeuksellinen takaajotilanne. Siikalatvalla autoilija pakeni poliisia eilen jopa 250 kilometrin tuntinopeudella ja aiheutti poliisin mukaan huomattavaa vaaraa muulle liikenteelle. Tilanteen aikana pysäyttämistä yritettiin kaksi kertaa piikkimaton avulla, mutta tuloksetta. Lopulta kuljettaja luovutti Kiuruvedellä ajettuaan karkuun yhteensä yli 120 kilometriä. Kuljettajan huumausainepikatesti oli positiivinen, eikä hänellä ollut ajo-oikeutta. Poliisi epäileekin miestä muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Sää jatkuu viileänä ja kosteana. Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Maan keskiosassa tulee aluksi myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä maan eteläosassa ja pohjoisessa on pääosin poutaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 2–8 astetta, pohjoisessa voi olla pari astetta pakkasta. Ja vielä varoitus, ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi.
5: Yle Uutisissa Jan Fredriksson, 5:08 sunnuntaina.
6: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
5: Hyvää huomenta. Keskustelimme viime tunnella monestakin asiasta. Miesten pukumuodin yleistyminen vei kravattisonnin, joka oli keinosiementäjä. Naispuolinen kravattisonni on saanut jo kaksi eri nimitystä. Olkinainen ja rusettiruisku. Kumpi on nyt nykyvirallinen? En tiedä. Olkinainen ja rusettiruisku. Luontotunti tänään. Puhutaan Laaksosen luontoretkellä luontoharrastuksen muovautumisesta ammatiksi. Se on vuorossa heti Maija Vilkkumaan jälkeen. Huomenta vaan rusettiruiskut ja muut. Tämä on viimeinen elämä.

0: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työ, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä, ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Luontoretkellä Juha Laaksonen tapaa Porvoon Ilolassa tietokirjailija Mauri Leivon. Leivo kirjoittaa kirjoja ja lehtiartikkeleita, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Ja tulee vielä sillä toimeen. Elää siis sellaista elämää, jota ainakin moni luontoharrastaja salaisesti kadehtii. Mutta millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille? Tästä luontoretkellä.
3: Sulla on melkoinen paikka tässä tontin kulmassa. Valtava pelto aukeaa moneen suuntaan. Sitten tuolla on semmoisia metsäsaarekkeita, missä on mäntyjä ja koivuja ja haapaa. Ja sitten tietysti tämä oma pihapiiri. Tästä taitaa tulla välillä vähän niin kuin staijailtuakin, eli seurailtua lintujen muuttua.
4: Joo, tämä on kyllä erittäin hyvällä paikalla. Tästä on, niin kuin kuvailitkin, niin tosi hyvät näkymät. Tässä on 3 kilometriä tuo pelto aukeaa. Sitten tämä kaiken lisäksi tämä on ihan lähellä rannikkolinjaa, että varsinkin keväällä, kun ne tulee tuolta rannikkolinjaa pitkin tänne Itä- ja Pohjoiseen, niin tämä todella hyvälle hollille sattuu siihen näin, että ne voi nähdä tosi paljonkin lintuja. Ja syksyllä kanssa tähän tulee aika paljon hanhia. Täällä on yli 10 000 valkoposkihanhia näkyy tuosta omasta ikkunasta ja tästäkin. Ja esimerkiksi petolintuja, kun tässä on isot pellot, niin tuulihaukkoja ja sinisuhaukkoja saattaa olla kyllä tosi paljon täällä.
3: Tästä voi päätellä, että kun sä oot pitkän linjan lintumies ja luontomies ja biologi, niin myös asuinpaikka on valittu sen takia, että tässä voi koko ajan olla maastossa tai niin kuin koko elämä on sitä yhtä retkeilyä tai tarkkailua.
4: Se on kyllä ihan totta. Silloin kun tämä talo etin, niin kyllä tarkkaan kattelin kartta, että missä päin tulee yleensä liikuttua. Piirsin siihen semmoisen niin ympyrän, että tältä alueelta niin melkein asun sinne keskellä kyllä. Tämä on just todella hyvällä sektorilla niin kuin siihen nähden. Ja tosiaan just niin kuin tuosta astuu pihalle ulos, niin on tavallaan linturetkellä. Että se vähentää hirveästi semmoista painetta, kun itsellä ainakin on semmoinen, että muutaman päivän kököttää sisällä koneen ääressä, niin sitten alkaa kyllä niin paljon tulla hinkuun ne retkelle, niin usein se auttaa, kun lähtee sitten ihan vaan tuohon kotipellolle kävelemään, niin syksyllä tai talvella, milloin vaan, niin aina jotain näkee.
3: Tiesitkö sä muuten jo ihan nuorena, siis lapsena, ennen kuin sä olit aloittanut lintuharrastusta, että susta tulee, tai sä tuut toimimaan luonnon kanssa, että tavallaan sun työt liittyy luontoharrastukseen?
4: No enpä kyllä usko, että vaikka olin kyllä tosi pienestä lähtien niin kiinnostunut luonnosta. Muistan, meillä oli sitten isä ja äidin kanssa tehtiin paljon semmoisia veneretkiä ja sitten isä metsästi, niin hänen kanssa kävi sitten aika pienenä ja tavallaan mukaan ja katteli aina innokkaasti, kun hän tuli sitten metsästysretkeltä ja iski siihen keittiön pöydälle joku telkän, niin oli kyllä hieno. Me en vieläkin muista ihan tarkkaan, mitä tuntuu, kun avaa ne kumiset räpylät ja sieltä paljastui ne oranssi räpylä, miltä se tuntuu, tai teeren semmoiset känsäiset koivet, niin vieläkin ihan selvästi muista, miltä se tuntuu.
3: Niin se on jännä, että ne on ollut siis hyötykäytössä vielä ammuttunakin, kun nuori poika saa tutkia niitä.
4: Joo, kyllä se
3: on. Ennen syömistä tietysti.
4: Niin, kyllä. Mutta tosiaan niin todella vaikea sanoa missä vaiheessa. Ehkä se siinä vähitellen siinä biologian opintojen aikana sitä alkoi hahmottua sellainen, että tietenkin biologista tulee ammatti, mutta ehkä se saattaa mennä tänne lintupuolelle, että yrittää tehdä jotain lintuihin liittyvää sitten mahdollisimman paljon, niin joskus silloin varmaan.
3: Tämä mun kuvaus voi mennä nyt tosi väärin ja sä voit loukkaantua, mutta jos mä yritän avartaa tätä, koska tämä ohjelma on yllättäen tarkoitettu nuorille. ja nuorille sen takia, että nuoret vielä etsii sitä suuntaa, ja jos heistä tulisi biologeja tai he haluaisi luonnon kanssa toimia, niin se ei ole kuitenkaan ihan yksilitteistä, että löytyy ammattia. Ja sitten on ihmisiä, jotka ei välttämättä myöskään halua sellaista ammattia, että sä oot 8-4 joka päivä töissä, vaan sä haluat myös tehdä vapaasti niitä töitä retkeillä, ja jokaisella retkellä voi syntyä siis työasioita. Se voi syntyä valokuvia ja ideoita, mistä kirjoittaa ja tehdä näitä lintulaskentoja. Niin olit sä sitten jo nuorehkona miehenä sellainen, että sä tiesit, että sä et ehkä halua tätä ihan niin kuin normaalia työaikataakkaa, vaikka töitä haluat tehdä?
4: Siitäkään en ole ihan varma, mutta kyllä luulet sitä opiskeluaikana sekin alkoi jotenkin hahmottua, kun meilläkin oli tietysti paljon kaikkea luentoa tentti ja sitten labrassa tehtiin erilaisia juttuja, niin kyllä me siinä huomasimme, että ei tämä ehkä meikällä se juttu, että tämä sisäruokintahomma, että jotenkin pitää saada niin kuin tämä oma ammattiliittymä sellaisen maastoretkeilyn tavalla tai toisella, ja ehkä vähän sellaista vapauttakin, että kun oli tottunut siihen, että sai linturetkillä aika vapaasti sitten pyöriä siellä lähiseudulla ja vähän laajemminkin, niin jotenkin niin kuin siitä se ehkä sitten tuli se ajatus, että voisi kokeilla tuommoisia erilaisia maastohommia, vaikkapa lintulaskentoja tai jotain semmoisia.
3: Mutta oliko sun ensimmäiset työt kuitenkin sitten esimerkiksi lehtikirjoituksia ja valokuvia, vai mitä sä muistat, että sä ensinnä teit?
4: Joo, se jotenkin. Kyllä me siinä niin kuin heti valmistumisen aikoihin niin tein niin aloitin tavallaan opiskeluaikana. Tein silloiselle vesi- ja ympäristöpiirille ensimmäisiä lintulaskentoja. Mutta sitten samalla mä olin tykännyt kyllä kirjoitushommista aika paljon, valokuvaushommista myöskin jo aika nuorena. Mehän kirjoittelin jo silloin koulupoikana niin tuohon Outokummun seutuun paikallislehtiin tämmöisen lintuhavaintojuttuja, ja siitä se lähti. Ja sitten kun muutin opiskelun takia välillä Helsinkiin, niin otin yhteyttä näihin luontolehtien toimittajiin, päätoimittajiin, ja tarjosin niille juttuja, niin tavallaan se oli niin kuin siinä mukana siinä opiskeluaikana, ja sitten sen jälkeen oli oikeastaan niin kuin kiinnosti hirveästi kokeilla, että kuinka paljon niitä sitten voisi tehdä saadakseen elannon siitä, ja kyllä mä siinä ne ensimmäiset 5-6 vuotta tein kyllä tosi paljon. Ja oikeastaan elin sillä lehtijuttuja ja myöskin radio-ohjelmia ja sen tyyppistä.
3: Se voi olla, että osittain ajat on muuttunut, että enää lehtiin ei saa yhtä helposti juttuja. Valokuviakin on maailmassa niin paljon tarjolla, että joku myy niitä halvalla. Mutta tavallaan tämmöinen nuori, joka haaveilisi vähän samanlaisesta urasta, että saisi tehdä kirjoja, saisi tehdä lehtijuttuja, saisi tehdä lintulaskentoja, saisi retkeillä luonnossa ja siltä saisi elannon, niin se on aika haastavaa, eikö niin?
4: Se on kyllä haastavaa, joo, mutta tietenkin itse pitää olla hirmu aktiivinen, ja sitten sanoisin myöskin, että jos haluaa rikastua, niin tämä on kyllä ihan väärä ammatti ja reitti tällainen, ja sitten täytyy pystyä myöskin semmoista epävarmuutta sietämään aika paljon, koska näissä hommissa niin ei todellakaan niin kuin puolen vuoden päähän ei ollenkaan tiedä, mitä on tulossa. Pitää vaan aktiivisesti niin kuin kysellä hommia, ja no semmoinen tietysti ihan hyvä kyllä sellaiselle lintuharrastajalle, jolla on tavallaan se linnut, eli yksi substanssi erittäin hyvin hallussa, niin nythän tehdään hyvin paljon tämmöisiä erilaisia ympäristövaikutusarviointeja ja muita, ja konsulttifirmoihin on aika paljon mennyt tuommoisia nuoria lintuharrastajia, niin kyllä niitä tavallaan töitä on sitten kuitenkin olemassa, että aika paljon sitä omasta aktiivisuudesta kiinni.
3: Ja luulisin, että semmoinen henkilö, joka haluaisi opastaa, niin on ihmisiä, jotka haluaa siis opastetulle linturetkelle. Että se on vaan, pitää vaan yrittää ja ilmoittaa, että mä oon hyvä opas ja te lähdette mukaan. Niin.
4: Se on juuri näin. Itsekin tien tällä Porvoon seudulla, että hyvin paljon niin kuin kaivattaisiin tuonne lintutorneihin ja luonnonsuojelualueelle, luontopolulle, niin oppaat, jotka kertoisivat, ei meinata saahan niitä. Samaten kansalaisopistoissa, ainakin täällä Itä-Uudellamaalla, niin melkein kaikissa niin kaivattaisiin lisää semmoisia ihmisiä, lintuharrastajia, jotka haluaisivat pitää tuommoisia lintujen tunnistus- ja harrastuskursseja. Että kyllä niitä loppujen lopuksi niin aika paljon on semmoisia mahdollisuuksia.
3: Sä oot tehnyt valtavasti töitä, koska oot tehnyt paljon kirjoja ja semmoista työaikaa, niin kuin harvat osaa laskea, että kun tekee jonkun kirjan, että kuinka paljon siihen suunnitteluun, miettimiseen, kulkemiseen, varsinaiseen kirjoittamiseen ja valokuvaamiseen, taittoon ja ehkä kaikkeen muuhunkin kuluu, niin sitä ei ehkä miellä samalla lailla työtunneeksi kuin se, että jos on 8-4 jossain, mutta Mutta kun en ihan tarkkaan tiedä, niin onko sä ollut semmoisessa säännöllisessä töissä, mihin sut on käsketty aamulla ja sit sä oot päässyt iltapäivän lähteä, niin kuinka kauan sä oot kestänyt sitä elämässäsi?
4: Joo, olin tosiaan 90-luvun puolivälissä, niin tuonne Suomen ympäristökeskuksen tuli semmoiset tärkeät lintualueet hankkeeseen. Ja mulle sanottiin silloin, että se on semmoinen parin vuoden hanke. Ja vähän aikaa mietittiin, kun oli tottunut tähän tämmöisen freelancerin vapauteen, että 2 vuotta. Se on aika pitkä aika kyllä toimistossa. Mutta jos olisin tiennyt, että se kestää lopulta 6 vuotta, niin tuskin olisin ryhtynyt siihen. Mutta joo, onneksi ryhdyin kuitenkin sitten.
3: 6 vuotta säännöllistä työtä, sitä se on. Mites toi, jos ajattelet näitä, mitä sä teet, niin esimerkiksi just lintulaskennat, opastukset, kirjat, niin onko siinä joku kunkkulaji? Onko esimerkiksi kirjojen tekeminen, kun on tehnyt paljon niitä, niin arvostaako sitä itse enemmän kuin ehkä jotain muuta duunia?
4: No ehkä semmoinen sisäinen taiteilija on kyllä niin kuin eniten siitä innostunut, kun onhan se kuitenkin se kirjoittaminen, kuvaaminen, ja sitten kun me tosiaan saan tehdä itse sen kirjan ulkoasunkin, niin onhan se niin kuin todella hieno homma, ja se on mulla niin kuin silleen, vuosikalenterissa on sitä talvihomma. Silloin istutaan koneen ääressä enemmän ja tehdään noita, mutta sitten kyllä mulla noin kevät varsinkin menee ihanassa lintulaskennossa täysin. Itse pidän niitä myöskin tosi tärkeänä, koska niillä saadaan hyvin paljon tietoa ja niillä myöskin saa edistetty luonnonsuojelu, mikä mulla on todella tärkeää. Ja sitten myöskin toisaalta niin haluan myöskin just pitää näitä lintukursseja. Olen pitänyt tässä 25 vuotta lintukurssia täällä Porvoon seudulla, niin ihan sen takia on tosi mielekästä jakaa tätä omaa tietotaitoa ja mitä tietää linnoista, niin todella mukavasti kaikille muillekin näillä kursseilla. Ja tavallaan samaan se vähän liittyy toi lehtijuttujen kirjoittaminen, että kun on itse saanut sitä tietoa, niin sitä on todella kivaa siitä kirjoittaa sitten muillekin.
3: 90-luvulla oltiin muutamia kertoja sun kanssa seuraamassa arktista muuttua ja muistan, että olit kova haka ja tykkäsit siitä intohimoinen. Mites vielä nykypäivinä, nykykeväänä tai syksynä, jos kuulet tai tiedät, että on hyvä muuttopäivä ja seudut tekee jotain muuta, niin kirpaseeko?
4: Sama homma edelleen. Mulla on vähän sellainen tilanne, kun mulla tuosta työhuoneikkunasta avautuu nuo pellot, niin välillä kun on sellainen kiivaan muuttaja, on pakko tehdä joku, niin ei muuta kuin verhot kiinni, muuten ei pysty. Kyllä mulla on edelleen se sama pikkupoika joka kevät, kun ne linnut alkaa tulla tuossa maaliskuun alussa, niin mä oon siis niin täpinnöissä, että mä en edes yritäkäs tehdä tai suunnitella siihen mitään tuommoisia sisätyöhommia, se ei vaan ei yksinkertaisesti onnistu. Pakko myöntää itselle, että se on vaan sitten mentävä sinne maasta ja oltava siellä. Että.
3: On vaan talvella ahkerampi, niin keväällä voi retkeillä. Niin.
4: No joo, näin. Se on vähän just siitä kiinni, että sitten jos tosiaan niin tyytyy vähän vähempään ansaintaan ja sitten siihen tosiaan se epävarmuus, että kun näin tämmöisiä pätkätöitähän nämä vähän kaikki on, nämä kirjat, laskennat, kurssit, kaikki.
3: No mitä me nyt sanotaan nuorille, jotka haaveilee, että luontoharrastus muuttuu myös luontoammatiksi? Käsketäänkö me heidän etsiä säännöllinen työpaikka vai ottaa riskiä yrittää pienistä puroista kerätä niin kuin sinä niitä ja olla aktiivinen ja toivoa, että kaikki menee hyvin?
4: Ehdottomasti seuraa sydäntä ja anna palavaa. Että kyllä Suomessa pärjää ja se on niin kuin kaikkein hienoa se, kun voi tehdä just sitä, mitä kaikki eniten haluaa.
2: Näin kertoi Mauri Leivo, tietokirjailija luontoretkellä. Kirjoja, opastuksia, lintulaskentoja ja valokuvausta. Nuo on pieniä puroja, niistä saa riittävän elannon. Se kuulostaa sinänsä helpolta, mutta todellisuudessa tällainen elämäntapa vaatii ahkeruutta, intoa ja sydämen ääntä. Siinä oiva vihje luonnosta kiinnostuneille nuorille jonain päivänä voi harrastus olla myös ammatti. Retkikaverina Porvoon Ilolassa oli Juha Laaksonen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Apropos, tulipa Ilolasta mieleen. Porvoossa on Ilolan kaupungin osa ruotsiksi Ilby. Myös Vantaalla, Porvoon länsipuolella, on Ilola-niminen kaupungin osa. Ruotsiksi Gladas. Mistä nämä kaksi ruotsinnosta mielestänne kertovat? Tietenkään niille ei voi olla samaa ruotsinkielinen nimi, tai miksei, voisi se olla. Onhan niillä sama suomenkielinenkin nimi. Porvossa se on Ilby ja Vantaalla se on Gladas. Minkäköhän takia? siinä ajatus, jonka kanssa menemme Minna Pyykön maailmaa kohti.

0: Jenni Vartiainen lauloi Duran Duranista. Itse omaan itse esittämäni kysymykseen ääneen ajatellen, miksi Ilola on ruotsiksi Ilby, kun ollaan Porvoossa, ja Gladas, kun ollaan Vantaalla. Voisiko se johtua siitä, että Porvoon Ilola on 1700-luvulta asutusta on ollut jo 1700-luvulla. Se on varmaan ollut alun perin ruotsiksi se Ilby syystä tai toisesta, ja sitten se on kääntynyt suomeksi tällä onomatopoeettisesti, vähän samankuuloisesti. Ihmiset on vain puhunut, että no se on se Ilkylä, Ilola. Vantaalla taas on vasta sodan jälkeen ruvettu tekemään taloja Ilolaan, ja sitten on ehkä ajateltu, että se merkitys pitää olla sama, Ilo, Glad. Kumpi nyt onkaan ollut ensiksi, onko ollut Gladas vai Ilola, mutta se on syntynyt merkityksen kautta ja toisella puolella soundin on tämmöisen ääntämyksen kautta. Voisiko se olla noin? En tiedä. Nyt mennään sinne Minna Pykön maailmaan.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Laine Pekka oli eilen ollut Elämäni biisissä. Itse olin nukkumassa, en nähnyt, mutta näin on. Laine Pekka on myös radiossa 10 jälkeen. Nyt mennään Höytiäisen lintuasemalle Pohjois-Karjalaan Minna Pyykön seurana. Minna on siellä seuraamassa lintujen rengastusta ja juttelemassa syysmuutosta. Lintuja harrastavien ja rengastavien Aaron Lempisen, Johanna Lakaan ja Ilari Soppilan kanssa.
2: Ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
3: Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
4: Täällä siellä.
5: Kävelemme puolisen kilometriä, lähinnä pitkospuita sumuisena lämpimänä syysaamuna, vähän ennen 8. Maassa on jo jonkin verran koivun keltaisia lehtiä, ja pitkospuut tuntuvat siinä lenkkareiden alla vähän liukkailta. Ympärillä kasvaa kuusia, komea koivikko, saniaisia, ylitämme pienen puron. Ja sitten saavumme aukealle, jossa on vanhempi puinen torppa, ja pari vuotta sitten paikalle hankittu

0: valkoinen taukovaunu. Tämä on Höytiäisen lintuasema Höylas, jota Pohjois-Karjalan BirdLife hallinnoi, ja tämä pieni taukovaunu on se toiminnan keskus. Täällä tehdään rengastuksia, mittauksia, tutkimusta. Vaunu toimii myöskin sääsuojana ja taukopaikkana, vaikka pötköttelemään siellä ei oikein mahdu. Vaunussa on pelkistetty ovi, muutama ikkuna, pöytä, tuoli ja siinä seinässä pöydän edessä luukku, josta linnut voi kätevästi suoraan vapauttaa. Täällä on täysi vauhti päällä, kun saavumme on ollut jo aamusta lähtien. On syyskuu ja lintujen syysmuutto on täydessä vauhdissa. Rengastajia liikkuu verkoilla ja osa on siellä sisällä rengastamassa. Tänään asemalla on myöskin avoimet ovet ja paikalla on myös biologiaopiskelijoita ja sitten meitä ympäristötoimittajia. Ja oppaina tähän päivään pihalla tapaamme asemanhoitajan, kokeneen rengastajan Johanna Lakan ja rengastusharjoittelijan biologian opiskelija Aaron Lempisen. Tai antaa heidän itse kertoa.
1: Mä oon Aaron Lempinen. Mä oon täällä tänään rengastusharjoittelijana enemmänkin, eli täällä meillä on tänään vastaavia rengastajia. Mä itse haen tällä hetkellä asemarengastuslupaa, että mulla on kyllä pesäpoikasille lupia, mutta tähän ei. Ja tosiaan toimin tuossa meidän paikallisessa lintuyhdistyksen hallituksessa myös, niin siinä mielessä aktiiviporukka.
2: Joo, ja minä olen Johanna Lakka. Olen ollut rengastajana 24 vuotta muistaakseni nyt, ja olen nyt muutaman vuoden toiminut tämän aseman niin kuin asemanhoitajana, eli vähän niin kuin vastaan tämän toiminnasta.
3: Ja sä oot ollut viime yönäkin lintuhommissa.
2: Joo, me ollaan yritetty haavimalla rengastaa noita erilaisia kurppia, mutta no viime yö ei ollut kyllä, tai ilta, niin ei ollut mitenkään menestyksekäs, mutta edellisenä iltana täällä oltiin sitten haavimassa, niin saatiin muutamia lehtokurppaja, jänkäkurppaja, taivaanvuohia, semmoista.
3: Mitä ne on nyt tällä hetkellä tekemässä? Onko se siis muuttomatkalla?
2: Joo, ne on muuttomatkalla, no pohjoisesta etelään tietenkin, ja tää on semmoinen ruokailualue niille, eli ne pysähtyy tässä osa vähäksi aikaa ja osa useammaksi viikoksi sitten ruokailemaan ja tankkaamaan, että ne saa voimia ja rasvaa vähän kerättyä sitten muuttomatkaa varten.
3: Ja miten nämä lintujen muuttoreitit menee tästä?
2: No, tämä nyt saattaa olla matkan varrella ainakin noille, ketkä menee sitten etelään tai osaa itäänkin päin. Että tässä ehkä oleellista niiden kahlaajien kannalta on se, että tuossa on tuommoinen suistoalue, missä on sitten sellaista ravinteikasta lietettä, missä on kaikenlaista ötökkää, mitä ne pystyy täällä sitten syömään. Höylas on siis 80-luvulta saakka toiminut tämmöisenä lintuasemana. Tuossa kulkee tuommoinen kannas, mitä pitkin linnut sitten, tai se ohjaa tavallaan sitä lintujen liikkumista, niin sitten siellä on semmoisia verkkopaikkoja sen kannaksen molemmin puolin. Ja sitten muuttoaikaa ne verkot voi sinne virittää ja sitten rengastajat kiertää niitä katsomassa ja ottaa linnut verkosta ja sitten joko rengastaa siellä paikan päällä tai sitten tuo tähän kopille ne rengastettavaksi.
3: No miten sä oot esimerkiksi innostunut tähän hommaan? Ootko sä käynyt täällä jotenkin pienenä tyttönä?
2: No en. Mie itse asiassa innostuin linnuista vasta tuossa yliopiston aikana, että kun siellä oli joku pakollinen kurssi, missä piti opetella niitä tunnistamaan, niin se oli oikeastaan vasta se, missä mie innostuin niistä. Että en ole mitenkään lapsesta saakka niin ollut lintuharrastaja. On se ihan mahdollista vähän vanhempanakin aloittaa.
3: No mutta kertokaa jotain hienoja hetkiä täältä asemalta.
1: No mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan tuosta 5 metrin päästä, eli siitäkään ei ole itse asiassa pitkä aika, 4 vuotta sitten. Mäkin opintojen kautta, mä opiskelen biologiaa nyt ihan viimeinen vuosissa menossa, niin silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu, että on tämmöinen lintuporukka, että on linnut yksi tämmöinen lajiryhmä, mitä pystyy oikeasti tälle opiskelemaan, ja sen jälkeen enpä oikeastaan mitään muuta miettinytkään, enkä tehnyt, että nyt ollaan aika syvällä tässä, että lintuyhdistyksessä ja rengastajana ja harrastajana, ja tätä vielä työksenikin teen, niin ei oikein muuta voi. Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Ja mulla oli hömötiainen, mitä on ensimmäisenä kädessä pitänyt. Että ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
3: Niin. No mutta siis miten tästä aseman toiminnasta, niin mikä täällä on se päivärytmi? yleensä?
1: No ei ole ehkä semmoisen normaali ihmisen päivärytmi, että me tultiin tänne tänään rengastajat niin 4-4-5. Eli tavoite olisi, että verkot on pystyssä heti kun aurinko nousee, eli tullaan silleen tunti ennen auringon nousua suunnilleen. Ja sitten täällä ollaan sen aikaa, että lintuja tulee verkkoihin, eli aktiivisuus niillähän on just aamulla ja aamupäivällä, niin se menee siihen ehkä hyvällä tuurilla puolen päivän jälkeen ja sitten ruvetaan yleensä laittaa kamoja kanssa. Riippuu tietysti.
2: Sitten jos on iltavuorossa, niin me tullaan tänne sitten nykyisin, no joskus ehkä 9 maissa ja riippuen siitä saadaanko lintuja, niin lähdetään joskus puolen yön maissa pois. Että mä en ole oikein aamuihminen, niin mä harrastan tätä iltavuoroilua sitten.
3: Mutta mikä se lintujen niin kuin muuttorytmi, että nyt ollaan syyskuussa, mitä tässä vaiheessa menee ja mitä sitten sen jälkeen lokakuussa ja milloin tämä loppuu tämä rengastus?
1: No esimerkiksi tänään, niin aamulla jonkun verran punarintoja ja sinirintaa on mennyt tänään ja tiltalttia ja tuommoista pienempää niin kuin hyönteissyöjää menee nyt aika paljon, että sitten se varmaan pikkuhiljaa alkaa kääntyä sitten enemmän tiaisvaellukseen kohta, kun on nämä hyönteissyöjät tästä mennyt ja varmaan mitähän täällä lokakuun puolelle ehkä rengastellaan.
2: Niin, jos urpiaisia sattuu vaeltamaan, niin sitten menee tuonne marraskuun alkupuolellekin, mutta että kyllä se siinä lokakuun loppupuolella vähän niin kuin alkaa olla se suurimman osan niin kuin vaellus, tai vain tuo muutto niin ohi, tai että on jo täältä lähtenyt eteenpäin.
1: Tämähän on myös alueena muuttunut aika paljon niin kuin 10 vuosien aikana, toki minä en ole sitä seuraamassa, mutta tarinoiden perusteella, että mikä tämä alueen historia on, että Johanna mainitsi niitä lietteistä, niin tämähän on ollut semmoista niin kuin ihan hiekkarantaa tavallaan, tai semmoista hiekkalietettä koko tuo ranta, mihinkä pääsee tänään tutustumaan. Mutta, ja se on siis syntynyt sen takia, että 1800-luvulla tuo höyti ja sen pato on murtu ja se työnsi tänne älyttömästi hiekkaa. Ja tämä on ollut siis vielä 30, 40, 50 vuotta sitten varmaan Sisä-Suomen parhaita kahlaajapaikkoja. Mutta sitten vesistö- ja ravinnemuutosten takia, niin toi on tosiaan ruovikoitunut ja kasvanut umpeen, niin se tavallaan se paras aika on vähän mennyt. Että kyllä sitä yritetään koko ajan taklata, mutta se vaatii tosi paljon resursseja ja aikaa ja työtä, että kyllä tässä kovasti niin kuin haluaisi niin kuin saada tästä niin kuin semmoinen samanlainen alue edelleen. Mutta se niin kuin kahlaajaloista aika on ehkä jo vähän mennyt valitettavasti, että se on harmi todella.
0: Ja tämä onkin aika jännittävä tarina, tämä alueen syntyminen tähän nykymuotoonsa vuonna 1859. Luen siitä tarinaa opastustauluista sieltä pitkospuiden varrelta ja sitten netistä. Ja selviät järvenlaskut olivat tietyn aikakauden ilmiö 1700-1800-luvulla itse asiassa varsinainen buumi Suomessa, koska tarvittiin viljelysmaita. Ja niinpä Höytiäisen rannallakin asukkaille tuli mieleen, että järvi voisi hyvin olla vähän pienempi ja sitten rannoilla olisi hyvää viljelyaluetta. Ja niinpä päätettiin kaivaa 6 kilometriä pitkä kanava Pyhäselkään, joka olikin juuri yli 20 metriä Höytiäistä alempana. Ja siihen tehtiin sitten 2 patoa, joilla säädeltiin veden virtausta. Ja niin sinne sitten lopulta kävi, että pato murtui aluksi ihan vähän vaan ja vesiaalto tuli läpi, niin että kanavassa olleet miehet pelastuivat juuri. Vesi laski silloin aluksi 20 senttiä, mutta sitten pato murtui, vesi hulahti siitä, jylinä kuului kilometrien päähän, latoja, rakennuksia, sauna, halkopiloja, viljaa, peltomaata. Kaikenlaista huhtoutui siinä veden mukana, niin että lopulta vedenpinta Höytiäisissä laski lähes 10 metriä alemmas ja Höytiäinen pieneni 1/3. Ja tarinoita tästä aikamoisesta järvenlaskusta kerrotaan edelleen. Mutta ne samaiset vesimassat kuljettivat myöskin maa-aineesta kanavan suulle 3-4 kilometrin laajuiseksi laakeaksi suistoksi, joka sitten se taas houkutti paikalle lintuja, erityisesti kahlaajia ja linnuista kiinnostuneita. Ja niinpä esimerkiksi joensuulainen opettaja ja lintuharrastaja Alpi Pynnönen ehdotti jo 30-luvulla, että alue sopisi hyvin vesilintujen ja arktisten kahlaajien rengastamiseen. Ja myöhemmin hän kirjoitti virinneistä suojelualoitteesta näin. Tahdotaan säilyttää tämä erikoinen alue harvinaisine lintuineen tulevien sukupolvien ihailtavaksi heidän aikanaan todennäköisesti ja toivottavasti suuremmat kansalaisryhmät kuin nyt tuntevat vetoa veljen luonnon pariin ja sen harvinaisten edustajien hellävaraiseen kohteluun. No vuosia kului, mutta sitten vuonna 1984 asema käynnistyi ja alusta asti se osoittautui hyväksi muutto- ja vaelluslintupaikaksi. Pyhäselkä ohjaa näitä muuttajia rantaa pitkin aseman alueelle ja verkkoihin. Ja niitä päivän lintuja me nytkin odotamme rengastettavaksi siellä asemalla ja Aaron jatkaa tarinaa.
1: ehkä tälleen rengastuksen niin kuin taustasta, että kaikki tämä on niin kuin luvanvaraista toimintaa ja kaikilla meillä on niin kuin luvat ja sitten ehkä se viimeinen lupa, mikä ehkä saadaan, just tämmöinen asemalupa, ja jonka idea on siis se, että on tosiaan ne kymmenkunta suunnilleen paikkaa Suomessa, jotka on niin kuin, tai samassa paikassa ollaan pitkään aikaa rengastettu ja noi verkot on samalla paikkaa ja on vaikka joku tämmöinen sama aikaikkuna, missä ollaan niin kuin rengastettu. Ja näitä rengastusasemia yhdistää siis se tekijä, että se sijainti on semmoinen, että se pakkaa lintuja yhteen paikkaan. Että esimerkiksi iso osa meidän lintuasemista on niin kuin tuolla merellä saarissa. Eli kun linnut muuttaa ja vaeltaa, niin ne on semmoisia paikkoja, mihinkä ne saattaa niin kuin monesti jäädä hetkeksi olemaan tai menee sitä kautta. No minkä takia sitten meillä on sisämaassa ei ole siis montaa rengastusasemaa, että täällä on sitten Siilijärvellä on Raasiossa ja sitten onko Ivalossa vai?
2: Niin, kyllä.
1: Joo, Ivalossa, että käytännössä tämmöisiä niinku ihan oikeita, niinku oikeasti sisämaan paikkoja, ainakin noin kolme, niin näissä taas ne pakkaavat tekijät, niin esimerkiksi meillä tässä on tämä Pyhäselkä, joka on niinku aika iso järvi kuitenkin, niin linnut kun vaeltaa ja muuttaa, niin ne mieluummin kiertää sen, kun menee yli, niin se pakkaa näitä lintuja tähän. Ja tämän on joskus silloin, 84, niin joku on silloin tajunnut tämän, en muista tämän herran nimeä, mutta ymmärtänyt tämän niin kuin arvokkuuden, että tästä menee paljon lintuja. Mutta nyt meille tuli näitä lintuja tänne, niin varmaan täällä rengastajat taitaa laittaa renkaita tuossa sisällä ja sitten tuoda niitä tähän, niin voi ja esitellä tosiaan. Ja, joo. Täällä on nyt tämmönen niinku joo, tässä on niinku tämmönen lintu, joka niinku hämää ulkonäöllä, että on pieni ja oikein nätti, mutta ehkä huomaatte temperamentista, että mä en tiedä mitenkä lintu on voinut oppia kynsinauhoja repimään, mutta tämä lintu sen kyllä osaa, että todella temperamenttinen lintu. Eli tästä voidaan nähdä, että tämä on tänä vuonna todennäköisesti tai onkin syntynyt lintu, koska täällä on vielä vähän tämä näkyy tämmöistä niinku poikas höyhentä vielä.
2: Ja tällä on melkein, ei ole edes sininen vielä päivänä.
1: Joo, tässä mä voin näyttää tätä rengasta. Joo,
0: tämmönen ihan pieni
1: alumiinirengas painaa niinku 110 grammaa ehkä vähemmänkin. Eli sillä on tämmönen yksilöllinen koodi, mitä se kantaa mukana. Sitten siinä lukee myös Helsinki. Tai Jet Helsinki Finland. Niin.
2: Se alumiinihan on, sit se on tosi kevyttä ja tosiaan jokaiselle niin kuin lajille on sitten määritetty se sopiva rengaskoko.
1: Mietitte vaikka lintulaudoilla lintujen eri kokoja, niin joku sinitiainen ja talitiainen helposti näyttää aika samaan kokoisille, mutta kun nämä laitetaan vierekkään, niin nämä on ihan eri kaliberia. Eli talitiainen esimerkiksi tieteellinen nimi on Parus major. Parus meinaa tiaisten sukua ja major, niin kuin isoa lintua, niin tää todellakin on, nämä käpälätkin on ihan tämmöiset niin kuin...
2: Ja näille tulee eri rengaskin.
1: Niin, eri kokoinen.
2: Noista jaloista hyvin näkee se. No tässä on nyt...
1: Nyt on vähän vaikeampi.
2: Näkee heti, että tää on tämmönen Fylloscopus-suvun laji, eli niin sanottu fyllari. Eli käytännössä siis yleisimpi on pajulintu tai tiltaltti. Katsotaan tätä sitten vähän se ensinnäkin, katsotaan, onko sillä tummat vai vaaleat jalat. Tällä on aika tummat jalat. Se voisi niinku viedä meidän ajatusta sinne tiltaltin puolelle. Sitten katsotaan tätä siipikaavioa. Sitten lasketaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli onko kuudennessa käsisulassa tuommoinen ulkokovertuma? Eli tuossa näet, että se vähän niin kuin tulee tuommoinen, se menee lähemmäs tuota ruotia tuossa. Niin sillä perusteella me määritetään, että tämä on tiltaltti.
4: Pienestä kiinni. Mm.
2: Tiltaltteja tulee usein syksyllä paljon myöhempään kuin pajulintuja vielä.
3: Se lähti siitä.
2: No niin, nyt tuli erilainen. Tässä sitten nähdään jo tuo nokka on tuommoinen niinku korkeampi. Ja sitten tämmöinen vähän raidallinen tuosta tämä koko kaveri. Tämä on sirkku. Ja sitten katsotaan tässä, että missä sillä on tuosta ruosteen punertavaa sävyä. Ja sillä on sitä vaan tuossa hartiahöyhenissä. Ei ole täällä sivuilla ollenkaan. Ja sitten tuo nokka on tämmöinen niinku... Ja sanotaan kuperanmallinen vähän se, niin tää on sitten pajusirkku. Semmoinen piilotteleva salamyhkäinen laji, joka on tämmöinen niin sanottu pieni ja ruskea lintu, aina kun joku tulee sanomaan, että mikähän mahtoi olla, kun näin... Mikä?
5: Rautio.
2: Joo. Ja mikähän mahtaa olla, kun näin semmoisen pienen ruskean linnun. Sitten on vähän vaikea aina sanoa niillä tuntomerkeillä. Mutta tämä on semmoinen ruskea lintu. Tämä on oikeastaan ainut lintu, missä on tämmöistä teräksen harmaata väriä tuossa, eli rautiainen. Ja tämä on selvästi niinku hyönteissyö ja sillä on paljon tommonen niinku littanampi tuo nokka kuin sillä sirkulla äsken. Eli tästä näkee, että se on niinku hyönteisten metsästykseen tuo nokka hyvä. Nuori lintu tänään.
4: Joo. Nämä oli kaikki vissiin aika nuoria, oliko ne yhtään?
2: No se on tällä syksyllä hyvin yleistä, että suuri osa on nuoria.
0: Niin nyt syksyllä on liikkeellä paljon enemmän menijöitä kuin keväällä. Päivän linturengastuksistakin suurin osa on nuoria lintuja ensimmäisellä muuttomatkallaan. Lintujen höyhenpukko voi muutenkin olla syksyllä vähän erilainen kuin keväällä. Ja niinpä sukupuolta ja iän määrittäminen voi olla hankalampaa. Me lähdemme pitkospuita sinne suistoalueen kannakselle, suojelualueelle, verkkokierrokselle. On sen verran sumuista, että en näe oikein vettä enkä rantaa siellä vasemmalla puolella me ruovikon takana kuin ihan aavistukselta. Ensimmäinen verkko löytyy joka tapauksessa helposti ihan ääntä seuraamalla, sillä siellä on kiukkuinen käpytikka esittämässä vastalauseensa rengastaja Ilari Soppelan käsissä.
5: Tämä on kesän poikainen kyllä. Näkyy, että tämä punaista on tosissaan ihan väärässä paikassa. Mut joo, tikato siitä kiitollisia rengastettavia, että joku miettii, että no, suuttuuko ne tuosta rengastuksesta, niin. Tuleeko ne takaisin syömään. Niin mä oon yleensä sitten vastannut, että mä oon saman päivän aikana saanut 4 kertaa samaan käpytikan verkkoa samalta ruokinnalta, että et ne on niinku kirjaimellisesti aika kovapäisiä. Että,
6: kova. Stressi menee ohi pian varmaan.
5: Joo, totta kai niin kuin Aaron tuossa sanoi, että me ei voi tietää mitä ne ajattelee, mutta mutta kyllä se niinku ruokaresurssi on niille varsinkin ruokinnolla niin tärkeä, että ne kyllä palaa sitten hyvinkin pian sitten takaisin paikalle.
3: Niin nyt sulla on käpytikka siellä pussissa ja sitten lähdetään tonne asemalle.
5: Joo. Mä oikeastaan, haluut sä Niko heittää tämän vaikka siihen asemalle? Sä oot nopsajalkainen, missä sä oot suoraan käsitellä sen siellä.
3: Niin kauanko sä oot käynyt täällä lintuasemalle?
5: No harjoittelijasta lähtien varmaan joku 8-9 vuotta. Nyt kun on oma lintuasemalupaa, niin käydään justiinsa. Yleensä syksyisin, kun keväällä ei kerkeä kuin kaikki muut lintuasiat.
3: Niin miten sä oot innostunut tuota linnuista alun perin?
5: Kai se on perheen kautta tullut, että isä ja äidin kanssa on menty linturetkelle jo ihan lapsena ja molemmat on biologeja vanhemmista, niin on se sieltä varmasti tullut ja sitten innostunut aikuisiällä sitten enemmän veleitä.
3: Täällä on pari lintua verkossa. Joo, ja se parhaillaan irrottelet sitä.
5: Kyllä.
3: Pajusirkku, kun se oli.
5: Joo, pajusirkku. Tässä näkyy, että irrottelet muuten irti, mutta sitten pitää nokalla kiinni vielä itse tosta. Ja sitten mulla on tässä tää lintu tavallaan jo rengastusotteessa tässä niinku irrotuksen loppuvaiheessa.
3: Täällä on hieno aamu, kun tää on tämmönen sumuaamu. No niin, siinä lähti lintu ja nyt sekin pääsee pussiin rauhoittumaan.
5: Joo, tässä on tämä on pohjansirkku itse asiassa. Okay. Vähän harvinaisin pikkaveri tavallaan, mutta näitä on nyt kovasti muutolla. Nämä taitaa mennä tuonne Aasian puolelle suunnassa.
7: Okay. Sehän on se kaukaisin lintu, mikä täällä on rengastettu, niin Kiinasta löydetty pohjansirkku. 6000 kilometriä.
5: Kyllä.
3: Oho. Tämä voisi mennä Kiinaan, miettikää.
5: Kyllä. Tässä näkyy tämä hyvin tämä tieteellinen lajimi rustika. Viittaa tähän väritykseen. Ja täällä on tämmöistä hyvin ruosteenpunaista kyljessä ja täällä yläperässä. Ja täällä on myös tämä hieno leveä silmäkulma. Joo. Niin kuin näette, niin nämä sirkut on yleensä tämmöisiä, että ne on niin kuin hyvin paikoillaan. Ja varsinkin keltasirkulla taktiikka monesti se, että ne menee paikoillaan. Kunnes ote herpaantuu sillä varpushaukalla tai rengastajalla. Ja sitten kerralla mennään, että se on semmoinen taktiikka ilmeisesti heillä.
3: Pussit roikkumaan siihen sun lenksuun.
5: Sitten vaan takaisin asemalle.
3: Lähdetään asemalle.
5: Sulla Iron ja kaikki linnut
0: siinä. Ilari esittää verkkojen toimintaa heittämällä hattunsa verkkoon. Lintuverkot ovat kuin pusseja tai useita päällekkäisiä pusseja, joiden pohjalle lintu tai tässä tapauksessa myssy sitten pehmeästi tupsahtaa. Siis aika erilaisia kuin kalaverkko. Kun linnut on sitten saatu irti ja ne on laitettu pusseihin, jossa ne viedään rengasta. Me palaamme myös asemalle ja pääsemme seuraamaan uusien lajien vapauttamista rengastuksen jälkeen Aaronin ja Johannan ja biologian opiskelijoiden, muun muassa Miskan, Lotan ja Danielin kanssa. Lintuja tulee asemalle pohjoisesta ja idästä. Suurin osa esimerkiksi asemalla rengastettavista vaeltajista, sini-, hömö- ja pyrstötiaisista on kuulemma peräisin itänaapurista. Sitten tästä ne jatkavat sitten länteen tai etelään tai itään, moneen suuntaan. Ulkomaisista rengaslöydöistä suurin osa on Länsi- ja Etelä-Euroopasta, mutta on siinäkin pitänyt aika paljon matkustaa vuorten metsien, ruohoaukeiden, kosteikkojen, kaupunkien ja rannikoiden yli. Mutta jotkut linnut matkaavat sitten vielä pidemmälle. Selviää, että esimerkiksi tosiaan elokuussa 95 rengastettu pohjansirkku pyydystettiin häkkilinnuksi huhtikuussa 96 Kiinan pohjoisosissa. Suokukko on löydetty Itä-Siperiasta, toinen Senegalista talvehtimisalueelta, urpiainen Uralilta, harmaasieppo Turkista, kirjosieppo Marokosta, pajulintu ja satakieli Egyptistä, haarapääskyt Zimbabwesta ja niin edelleen. Esimerkiksi Johanna Lakan vuonna 2021 rengastama jänkäkurppa oli sitten lentänyt Ranskaan lähes 3000 kilometriä, jossa se tosin sitten löydettiin ammuttuna.
1: Joku kysyi aikaisemmin, että mikä, jos mietitään tätä lintujen temperamenttia, että mitkä linnut on vähän aggressiivisempia ja muut, niin tämä punatulkku on sieltä vähän rauhallisemmasta päästä. Eli ihmettelee, kyllä se välillä yrittää vähän näykkiä, mutta se on vaan semmoinen hellä, enemmänkin sormesta pitäminen. Mutta ehkä näitä meidän Suomen näitä oikein perinteisempiä varpuslintuja, eli punatulkku. Voidaan päästä se tänne sivumpaan silleen, että se pääsee sit

0: lajituleji vaeltaa kovasti, sanotaan vaikka kuusitiaisvaellus, mitä nyt joku uuden vuosi sitten nähtiin, niin sit voidaan rengastaa siinä verkolla, että sanotaan, että on kymmeniä, jopa niinku sataakin lintua yhtä aikaa, ja sit se laitetaan se rengas ja päästetään sitä mukaan niinku menemään. Että, koska tärkeintähän tässä on kuitenkin se, että me tuotetaan tieteelle tietoa, niin se menettää kaiken merkityksen, jos se lintu kärsii siitä tai sen elinkierto häiriintyy merkittävästi, jotenka mennään aina niinku se linnun hyvinvointi edelle. Rengastajille on eettiset ohjeet, että siellä se varmaan aika isolla alleviivattuna lukeekin. Linnut ei saa olla liian kauan verkossa, niitä ei saa käsitellä liian kauan ja niitä pitää käsitellä huolellisesti. Siinä mielessä tämä on niin kuin tarkkaa puuhaa ja mitäs meitä rengastajia aktiivisia Suomessa on noin 500 ehkä. Niin, sitä luokkaa 500-1000 riippuneen varmaan vähän vuodesta. Ikäjakauma tosiaan on se, että mekin tarvitaan nuoria.
1: On se vähän laskenut se keski-ikä kuitenkin.
0: Niin se on
1: sen. Se on ollut jotain yli 50 varmasti.
0: Joo, tämä on tosi mukavaa just nähdä, että täällä on.
2: Onko teille tulevia rengastuksista on kiinnostuneita?
0: He nostakaa ihan biologit kädet ylös, niin, jotka on kiinnostuneita rengastuksista.
2: Loistavaa. Ja haluuks joku tulla kertoa mulle jotain, että minkä takia te olette kiinnostuneita rengastuksista?
3: Linnut on hienoja eläimiä ja just se meidän kenttäkurssipäivä niin avasi sit silmiä siihen, kun pääsi pitämään pajulintoa aika kertaa käsissä. Niin se oli jotenkin lähtenyt sitten lintubongaamaan tuossa kesällä ja sitten mä mietin, rengastus olisi ehkä seuraava steppi. Mutta saa nyt nähdä. Jos pääsit testit ja kumppanit lävitte eka, ja pääsit eka hankkimaan kokemusta.
2: No mites muut? Tai minkälainen tämä päivä on ollut tänään?
4: No me ollaan tuossa 6:30 aikaa tultu tänne. Että mitä nyt sunnuntaina niinku tekisikään? Että sille Miska laittoi yle viestiä, että lähdet tekemään sille. No totta kai. Että siis joo joo. Joo, täällä on ollut tosi kivaa. Itse kun opiskelen just solu- ja molekyylipilsaa, niin tää on sitten vähän erilaista just siihen, että vähän tää niinku näkee ja niinku konkreettista se, mitä niinku tekee. Että sitten siellä labrassa niin kaikki on niin pientä ja kaikkea, niin on sitten vähän vaihtelua.
5: Meillä on vasta tänä vuonna alkanut tämä lintuharrastus kunnolla, kun meillä aina järjestössä on helmikuun aikaan aina sellainen helmiralli, että pitää mahdollisimman paljon lajeja löytää siinä kuukauden aikana. Niin siitä mulla oikeastaan lähti se, että hei, tämähän on aika kiva olla koko päivä vaan me tässä ja katsoa lintuja. Niin nyt mulla on 155 lajia on tänä vuonna löytänyt lintuja ja se kaikki alkoi ihan vaan siitä, että helmikuussa päätin lähteä katsoa sitä Kuhansalon linturuokintapaikka ja siitä totesin, että tämä on kiva homma, mutta mä en kyllä rengastamaan alas, se on vähän liian tarkka, mua aina pelottaa, että mä jotenkin onnistun rikkoon ne linnut, kun ne on liian pieni. Niin mä pysyn ihan kuvaus- ja bongauspuolella.
0: Täällä vielä tästä harrastuksesta. Niin. Tälleen itsekin nuorena ihmisenä, niin aina välillä sitä aina huomaa, niin kuin tuossakin sanottiin, että tultiin 7 aikaan tänne, että mitäpä muutakaan, että mekin tänne 4 jälkeen pyöräiltiin, niin sieltä baarista viimeiset ihmiset kömpii ulos. Horjuu matkalla ja sitten me niitä yritetään pyörillä sinne väistellä, kun ollaan just herätty. Että kyllä tälleen 24-vuotiaana niin sitä aina miettii, että kaikkea sitä tulee tehtyä niin kuin, että harrastuksena, mutta eihän tätä mihinkään vaihtaisi. Että on tämä ihan hörhöjen homma, niin kuin jos ollaan rehellisiä, että eihän tämä kukkaan täysjärkinen tee. Että niin, jos meitäkin niin nyt kahtoo, niin aika värikästä porukkaa täällä meilläkin.
2: Niin. Se on hyvä, kun tämä on radio-ohjelma, niin sitä ei nyt näe tässä, minkälaista
0: niin,
2: jengiä.
0: Niin, voisi kuvitella, että miltä täällä voisi näyttää touhu.
6: Tällaisissa tunnelmissa oltiin siis syyskuussa Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä. Jälkikäteen kyselin Johanna Lakalta, miten syksy on edennyt tässä viime viikkoina. Rengastuksia on kuulemma tehty noin 2000. Tässä syksyn mittaan valkoselkätikkoja on tullut näköjään useampia. Jänkäkurppien pimeä pyynti on onnistunut mukavasti. Niitä on haavittu jo yli 100. Johanna kertoo, että sai myöskin 2 päivää sitten jänkäkurpan, jonka oli itse rengastanut yli 5 vuotta sitten. Ja siitä tuli lajille uusi Suomen ikäennätys, koska niistä tiedetään vielä niin vähän. Niin se on, että tieto lisääntyy siis pienistä paloista ja toivottavasti Höytiäisenkin hyvä meininki jatkuu ja innokkaita rengastajia löytyy lisää, koska tällä joukolla vapaaehtoisten enimmäkseen ihan ilmaisella panoksella rengastusta on tehty Suomessa jo yli 100 vuotta. Ja nyt vastikään 10.10. lauantaina vietettiin myös 2. kertaa kansainvälistä maailman muuttolintujen päivää, jossa juhlittiin nimenomaan tätä vapaaehtoisten harrastajien ja luonnontarkkailijoiden korvaamatonta panosta, kun yritetään ymmärtää lintujen muuttoa ja niiden selviämistä maailman muuttoreiteillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on taas valmiina. Ja se on jälleen viikon kuluttua.

0: Minna Pyykkö kävi Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä. Lintujen syysmuutosta ja rengastuksesta kertoilivat Aaro Lempinen, Johanna Lakka ja Ilari Soppela. Biologiaopiskelijat Miska, Lotta ja Daniel kertovat ohjelmissa myös aamun fiiliksistä.
1: Kuin Elton Johnia, mutta rouheammalla laulusoundilla, suorastaan täydellistä popmusiikkia, onko jopa liian hiottua?
2: Niin, sen voi jokainen kuulija itse miettiä. Mutta joo, Teddy Swims, sillä hän on kyllä aivan upea ääni ja huomattavasti paljon enemmän kyllä naamassa karvoja verrattuna Elton Johniin, semmoinen niin kuin karvasempi Elton John.
3: Vähän niin kuin Leijona kuningas silleen.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Ennen musiikkiputkia ja ennen uutisia kuumaa

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin Huteja vastaan. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku, joka on surmannut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Iskua epäillään Jemenin Huthi-kapinallisten tekemäksi. Iran tukee Huteja. Trump tuomitsi yöllä iskut liittolaismaansa lentokentälle.
1: I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Trumpin mukaan saudit ovat taistelijoita, mutta isku oli hirveä. Hän aikoo keskustella lähiaikoina Saudi-Arabian johtajan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa. Presidentti Donald Trump on jatkanut Ukrainan presidentin arvostelua. Trumpin mukaan Ukrainassa pitäisi järjestää presidentinvaalit, sillä presidentti Zelenski on rauhanesteenä Ukrainan sodassa. Trumpin mukaan Zelenskillä on ollut useita tilaisuuksia lopettaa sota, mutta hän ei ole tarttunut mahdollisuuteen. Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi sen sijaan valmis päättämään sodan. Trump moitti edelleen Ukrainan iskuja Venäjän öljyn jalostamoihin. Venäjä on suostunut toimittamaan yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltain markkinoille ja maailmanmarkkinoille. Tällä kotimaassa 10 sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintojaan tänä vuonna. Energiaviraston mukaan osa korottajista joutunee vielä palauttamaan asiakkailleen liikaa perittyjä maksuja. Johtaja Veli-Pekka Saajo hämmästelee korottajien suurta määrää.
2: Tänä vuonna nyt meidän laskelmien mukaan niin 47 yhtiöltä on nyt korottanut hintaa ja viime vuonna oli sitten jopa 57, että se on tietysti aika paljon, kun ajatellaan, että yhtiöt on 77 kappaletta.
3: Yhtiöt ovat perustelleet nostojaan investointikuluilla sekä kantaverkkomaksun että sähköveron korotuksella.
2: Kyllä tämä on hiukan yllättänyt tämä määrä.
3: Virasto odotti maltillisempaa linjaa, koska siirtoyhtiöiden hinnoittelua on kiristetty viime vuosina. Hinnankorotuksia on myös tehty tavalla, joista osa joudutaan vielä palauttamaan.
2: Jos nyt yhtiö korottaa enemmän kuin silloin on ollut sitten loppujen lopuksi mahdollista, niin sitten heidän tulee palauttaa se asiakkaalle.
0: Toimittaja oli Minna Pantsar, aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sää jatkuu viileänä ja kosteana. Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Maan keskiosassa tulee aluksi myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä maan eteläosassa ja pohjoisessa on pääosin poutaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 2-8 astetta, pohjoisessa voi olla pari astetta pakkasta. Ja vielä varoitus, ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi.
4: Uutisten perään sunnuntai-aamun urheilupakettilähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Oikein hyvää huomenta. Carolinan Sebastian Aho jatkoi vahvaa alkukauttaan jääkiekkoliiga NHL:ssä laukomalla jo kauden viidennen maalinsa. Ahon alivoimaosuma auttoi Hurricanesin 5-2 vierasvoittoon Chicagosta. Viime kesän Stanley Cup-voittaja Aho on kerännyt 6 ottelussa tehopisteet 5+4 ja hän on koko NHL:n pistepörssissä 7. Jesperi Kotkaniemi syötti 1 Carolinan maaleista. Anaheim voitti vierasjäällä kaikki ottelunsa hävinneen Kälkärin 4-2 ja Ville Husso torjui Ducksin maalilla 27 kiekkoa. Anaheimin kapteeni Mikael Granlund syötti maaleista 2 ja myös Granlundin kausi on alkanut mainiosti, sillä 5 otteluun on syntynyt pistepotti 2+5. Pisteille yön peleissä pääsivät myös yli puoli tuntia peliaikaa saanut Dallasin Miro Heiskanen sekä New York Islandersin Mattias Macelli. Kaikki tulokset löytää tutusti Teksti-TVn sivulta 235 ja lisää peleistä myös Yle-sovelluksessa sekä Yle-urheilun verkkosivuilla. Jääkiekon SM-liigan puolella Ilves jatkoi vahvaa alkukauttaan voittamalla Helsingissä Jokerit maaleen 3-0. Tamperelaisten tukena vierasvoitossa oli yli 2000 Ilveksen kannattajaa. Liigan kärjessä oleva Ilves on voittanut 12 ottelustaan 9. Päävalmentaja Tommi Niemelä.
5: Sekä meidän peleissä että arjessa niin täytyy kyllä niin kuin ihailla pelaajien heittäytymistä tuohon toimintaan, että millä tavalla he on harjoitellut ja miten he on oppimassa. Ja siellä on antennit pystyisi koko ajan sen suhteen, että miten me voitaisiin tehdä parempaa yhteistyötä tuolla jäällä ja se oikeasti näkyy siinä harjoittelussa kanssa.
4: Ilves on pelannut runkosarjassa hyvin viime vuodet, mutta vauhti on hyytynyt kevään ratkaisupeleissä. Edellisestä mestaruudesta on ehtinyt kulua jo yli 41 vuotta. Näin joukkueen vahvuuksia pohtii kasvattajaseuransa täksi kaudeksi palannut konkarikapteeni Jan-Mikael Järvinen.
6: Neljä sylinteriä, jotka pelaa aika lailla niin sanotusti samaa peliä. Että se on ollut se iso voimavara, että ollaan puolustettu niin sillä lailla sielukkaasti ja sitten pystytty kuitenkin hyökkäyspäähän tekemään se tarvittavat maalit kavereita enemmän. Ja tietysti alivoima on ollut loistavaa ja siihen päälle kun pystytään tehoistamaan meidän omaa ylivoimapeliä, niin sekin tuo meille sitten vielä lisästeppä. Että niin kuin sisäisestikin tiedetään, että meillä on vielä aika paljon kaasua jäljellä. Tietysti kannattajat ja yhteisö on pitkän ajan odottanut ja se suotakoon heille, että he janoaa sitä vuodesta toiseen, mutta se ei meillä ole semmoinen pääteema, vaan se on sitten se mahdollinen lopputulema sille hyvälle arjelle ja se, että mitä me yhdessä jaksetaan tässä tehdä.
4: Näin totesi Jan-Mikael Järvinen. Moottoripyöräilijä Riko Salmela sivusi kauden parasta suoritustaan Moto3-luokassa ajamalla Indonesian osakilpailussa viidenneksi. Sijoitus oli Tech3-tallin 18-vuotiaalle suomalaiselle debyyttikaudella viides kerta, kun hän on viides. M-pisteissä Salmela on kymmenentenä, kun jäljellä on vielä viisi osakilpailua. Frisbeegolfin vuoden viimeisessä major-turnauksessa Yhdysvaltain avoimissa Niklas Anttila nousi neljänneksi ennen päätöskierrosta. Tuloksessa miinus 12 oleva Anttila on kärjestä 8 heiton päässä. Naisten puolella MM-kultaa elokuussa juhlinut Eveliina Salonen on kolmantena ja kärkeen on matkaa 5 heittoa. Silva Säärinen lähtee tämänpäiväiselle päätöskierrokselle neljänneltä sijalta. Martti Puumalainen taipui judon MM-kisoissa Bakussa lopulta viidenneksi. Puumalainen hävisi yli 100 kilon raskaan sarjan pronssikamppailussa 2 olympiakultaa ja maailmanmestaruutta voittaneelle Tšekin Lukas Krpalekille Ipponilla. Viides sija oli Azerbaidžanin MM-kisojen paras suomalaissijoitus. Puumalainen oli pettynyt sijoitukseen, vaikka kunto oli kohdillaan kisoissa.
7: Vaikka Pariisin jälkeen mietin, että tuleeko sitä ikinä enää niin ole mahdollisuutta otella arvokisamitalleista ja mietin vähän, että onko tässä mitään järkeä, että ihan niin kuin voi olla tyytyväinen siihen ratkaisuun, että jatko vielä sen jälkeen. Ja sitten vielä erityiskiitokset nyt tästä kisasta Eetu Ihanmäelle, että olisi varmasti ollut kivempi olla nytkin kotona jo, katsoa sieltä kotisohvalta näitä kisoja, mutta jäi tänne mun seuraksi. Että mä en joudu olemaan liikaa yksin ennen kisoa, että mä miettisin niitä, että Eetulle iso kiitos siitä, että se on reilu jätkä.
8: Niin siis tämä oli kumminkin sun uran palas MM-kisa suoritus. Näetkö sä tässä kumminkin positiivisia asioita, jos ajatellaan sun omaa kuntoa?
7: No ehkä tulee enemmän just nyt semmoinen ajatus, että en käyttänyt hyödyksi sitä, mikä kunto mulla oli, että niin kuin finaali olisi pitänyt tänään mennä. Et finaalissa olisi tullut se tasovi, kenenka oli tiukka matsi viimeksi. Eihän se meinaa mitään nyt, mutta siis se semifinaali olisi pitänyt voittaa. Et siitä ei voi kyllä olla, siitä saa ja pitääkin olla tosi pettynyt itteensä.
4: Martti Puumalaista haastatteli Jouni Ranta. Palataan urheiluasioihin taas puolen päivän uutisten jälkeen.
9: Urheilu-uutisten jälkeen kello on 8:08 ja hyvää sunnuntaita täältä Radio Suomen studiosta. Toivottaa talonmies Olli Haapakangas. Neljänneksi jäänyt ihminen on urheilussa pettynyt, kolmanneksi jäänyt ihminen usein helpottuneen tyytyväinen ja viidenneksi jääneeltä ei usein kysytä mitään, ellei hän ole suomalainen kaverini joskus ala-aste vuosina surkutteli sitä, että miksi neljäs ei saa mitään palkintoa ja kehittikin neljännelle palkinnon, että olisi kulta, hopea, pronssi ja sitten se neljäs sai semmoisen kuin tonsen, mutta tämä tonse ei ole yleistynyt. Puumalaiselle tuli nyt sitten tonse. Lähdetään Jenna Pogebergin Iskelmaradiota kuuntelemaan. Kaikki elämämme neljänneksi sijoittuneet.
10: Yle, Radio Suomi.

moraaliltaan tinkimätön, musikaalinen, lahjakas, kansainvälisestikin menestynyt laululintunen, supliikki maailmannainen Viola Talvikki. Suomalaisen jatslaulun eliittiä. Ura alkoi 50-luvulla sen ajan huippuporukan Onni Gideonin yhtyeessä ja seuraavalla vuosikymmenellä nainen valloitti jo maailmalla. Iskelmaradion avauskappaleessa hän tulkitsi Don't Ever Change Your Mind-kappaleen, jonka hän itse sanoitti suomeksi nimellä Ikkunasi alla. Levytys vuodelta 1964. Tuokiomme toisena iskelmänä soi alkuperältään hollantilainen kappale, jonka Krisse Johansson sanoitti suomeksi Nakke Johansson sovitti. Kappaleen Marja laulaa nyt tällä vuoden 79 levytyksellään Jamppa Tuominen. Oikein hyvää huomenta sulle Bogebergin Jennalta.

Marjasta lauloi Jamppa Tuominen. Kappale löytyy En hyvästellyt sinua -studioalbumilta. Siinä mielessä erikoinen albumi 70-luvun ajankuvassa, että siinä on muistaakseni ainoastaan kaksi käännöstä ja kaikki muu materiaali ihan ehtaa kotimaista iskelmää. Käännöskappaleiden buumi oli selkeästi tuolloin jo väistymässä, ainakin Jamppa Tuomisen levytystuotannon osalta. Anneli Sari oli Toivo Kärjen löytö. Nuori nainen oli vasta 17-vuotias, kun Kärki vakuuttui tämän kyvyistä. Kärjen Sirpale onnea -tangon Anneli Sari levytti vain vuotta myöhemmin 18-vuotiaana. Kappaleen on sanoittanut Tuula Valkama. Myös Anneli Sarin veljenpoika Amadeus Lundberg on levyttänyt tämän tangon. Mutta nyt soi kuitenkin se alkuperäinen versio.

Aikamoista ajatella Anneli Sarin ikää levytyksen aikoihin. Hän oli siis tuolloin vasta 18-vuotias. Ja kun suhteuttaa sen siihen, minkälaista tulkintaa ja vakuuttavaa tarinan kerrontaa, fraserausta hän tuossa tarjoili, niin ei voi muuta todeta kuin, että vau, tyylikästä kautta linjan. Yksi 90-luvun alkupuolen menestystarinoista on Rainer Freemanin iskelmäura. Hän oli voittanut edellisen vuosikymmenen puolella tangoprinssin tittelin Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailusta ja noussut jo koko kansan tietoisuuteen. Yksi niistä 80-luvun hiteistä on tämä laulu.

Sinä iltana tähdet lauloi Rainer Freeman. Kappale on Jukka Koiviston, Freemanin luottolaulun kirjoittajan käsiala. Iskelmaradion 40-vuotista taivalta juhlistettiin viime sunnuntain lähetyksessä. Kiitos kaikista mukavista viesteistä, palautteista, onnitteluista, joita sen tiimoilta sateeli. Lämmittää mieltä kyllä todella. Mulle tuli entisestään semmoinen olo, että tällä Iskelmaradiolla tuntuu olevan tärkeä paikka monen teidän sydämissä ja eihän siitä voi olla kuin hyvillä mielin. Sain sosiaalisen median kautta eräältä kuuntelijalta kuvan heidän aamupalapöydästään. Siellä oli upeat herkut ja juhlalähetyksen kunniaksi kattauksessa oli käytetty kuulemma käsin maalattua astiastoa ja hopealusikoita. Voi että, vau ja kiitos, että sain tämän kuvan nähdä. Kertakaikkisen hienoa saada tehdä iskelmamusiikin täyteistä ohjelmaa teidän sunnuntai-aamuihin. Jos jäi, hei tuo juhlalähetys kuulematta, niin Areenastahan se vielä muutaman viikon ajan löytyy, eli sieltä voi käydä kuuntelemassa sitten sopivassa välissä. Kyselin teiltä viime viikolla kappaleita, jotka kuvastavat parhaiten 40-vuotiaasta Iskelmaradiota ja kiva määrä tuli vastauksia Yle Areena-sovelluksen kautta. Kiitos kaikille osallistuneille. Soitan sieltä seuraavaksi yhden hienon poiminnan, joka kuulemma tuntuu sellaiselta laululta, että se on tarkoitettu esittäjältään juuri sille henkilölle, joka sen kuuntelee. Eli toisin sanoen sinulle ja minulle.

0: ja vain sinulle.
1: Huhhuh, kertakaikkisen hieno. A song for you, vain sinulle laulun tein, tulkitsijanaan Irina Milan. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Pertti Reponen, amerikkalaisen muusikkolaulunkirjoittajan Leon Russellin tekele ja alkuperäislevytys tämä. Irina Milan levytti laulun studioalbumilleen Milankolia. Albumihanke lähti ilmeisesti liikkeelle Ankin ihmettelystä, että miksi Irina Milanilla ei ole omaa sooloalbumia, ja niinpä Anki sitten lupautui sellaisen tuottajaksi. Tätä Milankolia-albumia edeltävänä vuonna Irina Milanin nimikkoalbumille oli koottu naisen singlelevytyksiä vuosilta 67-70, mutta Anki halusi nimenomaan ihan kunnon albumin, johon kappaleet tehdään ihan sitten siinä ajassa. Niinpä naiset tuumasivat, että tehdään musiikin kunnianhimoinen kokonaisuus, jonka avulla Milanin monipuolisuus tulisi mahdollisimman hyvin esiin. Ja vuonna 1974 albumi näki päivän valon. Tämänkertaisena kysymyksenä me haluan tietää, kuka artisti tai yhtye vei sinulta jalat alta kertakuulemalta. Käyhän vastaamassa Areena-sovelluksessa tämänkertaisen jakson kohdalla sieltä puhekuplasymbolin kautta. Erik Lindström kiinnitti kertakuulemalta tuolloin 17-vuotiaan rumpalin alun Erkki Eki Liikasen bändinsä, ja siitä Ekille aukesi uusi maailma Suomen eturivin tähtien säestäjänä. Lindströmin suojattina hän pääsi muun muassa opiskelemaan nuotin lukua, ja jatsin amerikkalaistähtiä käytiin kuuntelemassa ihan Tukholmassa asti. Liikanen asui paljon Lindströmeillä, koska keikkamatkoilta ei ollut aina yhteyksiä palata Kotkaan kotiin. Erik Lindström ja Börje Sundgren tekivät Ekille Euroviisuehdokkaan Pianon soittaja, joka karsiutui semifinaalissa, mutta kyllähän se nyt kuitenkin levytettiin.

0: pianon soittaja.
1: Tämä on tilanne ohikuittaustielle 371 Kouvolaan, Hamina-Keltakangas välille, alaportti, tarkempi paikka. Siellä tilanne ohi, tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt liikenne palautunut normaaliksi tiellä 371 välillä Hamina-Keltakangas ja tarkempi paikka alaportti.

Edellä Pentti Lasasen sovittaman pianonsoittajan laulanut Erkki Liikanen on kertonut Erik Lindströmistä näin. Erik on superhieno tyyppi. Hän oli hyvin tietoinen omasta itsestään ja omista lahjoistaan, mutta hirveän ystävällinen ja kaikkea, ja tarkka. Hän sanoi, sun haikka tulee liian myöhään alas, tee sille jotain. Hän opasti hyvällä tavalla ja hyvin yksinkertaisesti. Lämpimiä muistoja siis Liikasella Lindströmistä, jonka sävellystuotantoa oli myös tämä jälkimmäinen laulu, TV-tyttö, jonka rautalankayhtye The Quiets levytti nimellä TV Girl. Yhtyeen kitaristin Sam Saarvan sovitus kappaleessa. The Quiets-yhtye perustettiin useita vuosikymmeniä sitten Helsingissä ja heidän toiminnassaan näkyy ja kuuluu kyllä 60-luku aina putkivahvistimineen ja tyylinmukaisesti pukeutumisineen. Sä kuuntelet Iskelmäradiota, Jenna täällä. Kiva kun sä oot siellä. Paula Koivuniemi levytti 9 eri miesartistin kanssa duettolevyn, joka julkaistiin noin 10 vuotta sitten. Tältä albumilta löytyy muun muassa ranskalaiskäännös Kaikki kasvot rakkauden, jonka Koivuniemi laulaa nyt Samuli Edelmanin kanssa.

Charles Aznavourin kappale, jonka Arto af Hellström sanoitti suomeksi. Sovittajina Sami Pitkämö ja Leri Leskinen. Laulusolisteina Paulo Koivuniemi ja Samuli Edelman sekä Tsekin maan kansallinen sinfoniaorkesteri. Jatketaan duettojen parissa. Nyt nimittäin Ami Aspelundilla ja Harri Stenforsilla on kerrottavanaan pikkuilmoitus.

Carl Gustav Backholmin johtama orkesteri. Solisteina on Ami Aspelund ja Harri Stenfors. Backholmin sävellystämä pikkuilmoitus, jossa Pauli Ylitalon sanoitus. Tangon askelin laitettiin tämä seuranhakuilmoitus näemmä eteenpäin. Ja kyllähän siihen ainakin yksi vastaus tuntui tulleen. Ja vieläpä vanhalla kunnon kirjepostilla. Pisteet siitä. Seuraavaksi soi kaksi italo-iskelmää, joista ensimmäinen on myös duetto laatuaan. Ääneen pääsevät Lea Laveen ja Leo Luoto levytyksellään Sen eläisin uudelleen. Kappale on Italian Euroviisusatoa vuodelta 1976. Se pärjäsi tuolloin sijalle 7 asti Ison-Britannian voittaessa.

Sen eläisin uudelleen, vakuuttelivat siinä Leo Laven ja Leo Luoto tällä italialaista alkuperää olevalla kappaleella, jonka Arto Johansson sanoitti suomeksi ja Veikko Samuli sovitti. Leo Luodon on voinut bongata vuosien saatossa ja vuosikymmenten saatossa muun muassa useiden eri artistien taustayhtyeistä basson varresta. Hän on kiertänyt 60-luvulta saakka ja soittanut muun muassa Kari Tapionkin yhtyeessä aikanaan. Luoto on keikkaillut myös yhdessä Lea Lavenin kanssa ja julkaissut omia sooloalbumejakin laulajana.

italialainen jättihitti aikanaan siellä Saapasmaassa Caterina Casellin versioimana. Suomeksi sen levytti ensimmäisenä samettiääninen Seppo Hanski ja kappaleesta muodostui hitti myös hänelle. Tuula Valkama kirjoitti tekstin ja laulun nimeksi laitettiin Erehdyin kerran. Kappaleen sovitti Aarno Raninen. Vuodelta 1967 tämä Hanskin levytys. No, päästetään nyt toki ääneen myös Hanskin tytär, tai tarkemmin sanottuna yksi heistä.

Nimeni on Nana, lauloi Anna Hanski. Jos oli isälläänkin samettinen ääni, niin eipä ole omena kauas puusta pudonnut. Tätä samaa kyllä voi sanoa kaikista perheen levyttäneistä lapsista, Pinjasta ja Jaanuksestakin Annan lisäksi siis. Moko Karttunen, tämän Nimeni on Nana kappaleen säveltäjä, Turkka Mali sanoittaja ja Ilpo Murtojärvi sovittaja. Hanskin levytys vuodelta 1990. Vielä mie ehdin yhden laulun sulle soittaa ennen kuin alkaa Pekka Laineen Ihme maa. Päätetään Iskelmaradio Matin ja Tepon hittiin, joita veljesduolla riittää kyllä vaikka muille jakaa. Tämä kappale on Matti Ruohosen ja Veli-Pekka Lehdon käsialaa. Sovituksen on laatinut Antti Hyvärinen. Jennalta heipat ja ensi kertaan. Nyt soi Kunnon mies.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on iskenyt jälleen venäläisen hakukoneyhtiö Yandexin datakeskukseen Venäjällä. Drooni-isku osui datakeskukseen Vladimirin alueella, joka sijaitsee noin 200 kilometriä Moskovasta koilliseen. Kyseessä on jo kolmas perättäinen isku yhtiön datakeskuksiin. Tietojen mukaan vain yksi Yandexin neljästä keskuksesta on säästynyt hyökkäyksiltä. Häiriöt näkyvät jo yhtiön palveluissa Venäjällä ja eräissä muissakin maissa. Yandex vastaa toiminnoiltaan länsimaiden Googlea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkanut Ukrainan presidentin arvostelua. Trumpin mukaan Ukrainassa pitäisi järjestää presidentinvaalit, sillä presidentti Zelenski on rauhanesteenä Ukrainan sodassa.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times, and he should have an election.
0: Trumpin mukaan Zelenskillä on ollut useita tilaisuuksia lopettaa sota, mutta hän ei ole tarttunut mahdollisuuteen. Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi sen sijaan valmis päättämään sodan. Trump moitti edelleen Ukrainan iskuja Venäjän öljyn jalostamoihin. Presidentti Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin hutheja vastaan. Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku, joka on surmannut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Iskua epäillään Jemenin huthikapinallisten tekemäksi. Iran tukee hutheja. Trump tuomitsi yöllä iskut liittolaismaansa lentokentälle. Hän aikoo keskustella lähiaikoina Saudi-Arabian johtajan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa. Täällä kotimaassa Oulun poliisilla on ollut eilen poikkeuksellinen takaajotilanne. Siikalatvalla autoilija pakeni poliisia eilen jopa 250 kilometrin tuntinopeudella ja aiheutti poliisin mukaan huomattavaa vaaraa muulle liikenteelle. Tilanteen aikana pysäyttämistä yritettiin kaksi kertaa piikkimaton avulla, mutta tuloksetta. Lopulta kuljettaja luovutti kiuruvedellä ajettuaan karkuun yhteensä yli 120 kilometriä. Kuljettajan huumausainepikatesti oli positiivinen eikä hänellä ollut ajo-oikeutta. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta. Kerrotaan vielä, että tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen niin ikänsä kuin sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
2: Jan Fredriksson Yle Uutisissa. Niiden päätyttyä kello on 3:50. Sunnuntai-aamuna Pekka Laineen ihmemaahan ovemme aukeaa heti, kun on käyty kuuntelemassa Hätivirran lossin kuulumiset. Tämä on liikennetiedote tielle 15123, eli Lintusalontie Puumala. Siellä tarkempi paikka Hätivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Arvioitu alkamisaika kello 10.25 ja häiriön kesto puoli tuntia. Tämä siis tiellä 15123, eli Lintusalontie Puumala, ja siellä Hätivirran lossin lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi.

No niin, istukaapas alas. Minä kerron nyt teille tarinan. Itse asiassa se ei ole hyvä idea. Hyvä tarina on nimittäin parasta, mitä on. Liian arvokas asia jätettäväksi dilettanttien käsiin. Eli tehdäänpä niin, että meikäläinen tyytyy ohjailemaan liikennettä, kun toivottelemme estradille oikeasti taidokkaita tarinankertojia. Eri tyylejä, sukupolvia, vakavuuden asteita. Yksi story perustuu tositapahtumiin, toinen tulee suoraan Hilseestä. Emme kyttää yksityiskohtia faktojen vinkkelistä. Pääasia on, että story on hyvä. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Sympaattisimmat megahitit ikinä listalla ollaan ja aika korkealla. Pikakelaus tämän tarinan evoluutiosta. Leonard Lipton, amerikkalainen leffantekijä, kirjailija, keksijä, kirjoitti 1950-luvun lopulla yliopisto-opiskelijana runon lohikäärmestä ja tämän ystävästä, pienestä pojasta. Opinahjo muuten otsikoissa varsin ikävissä merkeissä viime aikoina ollut Cornellin yliopisto. Mutta se siitä. Puff, lohikäärmeen seikkailuja käsitellyt teksti, lainasi jossain määrin parikymmentä vuotta vanhempaa lohikäärmeen runoa, mutta Lipton lisäili paljon omiaankin. Tästä sitten folk trio Peter, Paul and Mary ja sen jäsen Peter Yarrow väänsi runon lauluksi Puff the Magic Dragon. Iso menestys matkasi maailmalle myös. Suomessa Saukki veivasi hyvän käännöksen, Britta Koivunen ja Four Cats levyttivät lohikäärme Puff. Lasten lauluko tässä kyseessä? No sanoisin kaikenikäisten laulu ja esimerkki tarinamuodon lumovoimasta. Ollaan sadun tunnelmissa. Jostakin tämänkaltaisesta se lähtee, kun ihmistaimet joutuvat tarinan kerronnan lumoihin ensimmäisiä kertoja. On tarinan henkilöhahmot, voivat olla myös muita kuin henkilöitä, nimittäin heille tapahtuu asioita, mutta mitä? Tarinaan jää koukkuun. Jos lonkalta kiskaisen jo muinaiset, sanotaan nyt vaikka assyrialaiset, jäivät kuuntelemaan ja toivoivat, kerro lisää.

Tässä tarinatuokiossa saamme muistutuksen siitä, että taitavaa tarinankerrontaa on hyvin monenlaista. Tarinassa myös muodolla on merkitystä, paljonkin. Koukuttavuus, yllätyksellisyys versus ennustettavuus, koskettavuus, jännittävyys. Kaikki tärkeät jutut kytkeytyvät myös tarinan muotoon ja rytmiin, ei pelkästään siihen, mitä tapahtuu. J. Karjalaisen Stindebinde on mielestäni mestaristyötä, koska siinä on otettu vakavasti popkappaleen raamien ankaruus. Kesto, käytössä oleva tila. Montako säkeistöä mahtuu? No, tulemme huomaamaan, että jos käyttöön otetaan perinteinen sellainen balladimuoto, niitä säkeistöjä voi olla aika hemmetisti, mutta jos tehdään popkappale, tilaa ei voi haaskata. Tässä 3 säkeistöä ja koko elämä. Stindebinden tarinasta kerrotaan asioita, joista tarinan kuulija voi päätellä puuttumat osat. Havainnot ovat kirkkaita. Stinden eleet, puheenparsi, tunnista tyypin. Taustatarina. Alussa kaikki oli hyvin, taivas auki. Nyt vastaan kävelee pummi. Mitä tapahtui? Samaa kysymystä hieman toisesta vinkkelistä pohtii myös seuraavan tarinan minäkertoja.

0: No huhhuh, mikä öinen odysseija. Meksikolainen Liisa Akimov. Värähdyksiä matkasta, josta tiedämme, että kaikenlaista on tapahtunut, mutta emme tarkkaan ottaen tiedä mitä. Kertoja antaa rungon ja ikään kuin lopputuloksen, fiiliksen, johon päädytään. Synopsis on tämä. Kuvittele yksityiskohdat itse. Vähäeleinen näennäisen epädramaattinen lausahdus synnyttää vahvaa draamaa. En mennyt kotiin ollenkaan. Kertojan matkan ja tarinan kulun kannalta merkittävä päätös. Jälkikatsannossa se olennainen tienristeys. Pitäisikö kuitenkin lähteä kotiin? Katsotaan vielä tämä toinen kortti. Tähän voisi ehkä kuvitella yhden elokuvista, sarjakuvista, romaaneista tutun kerronnallisen tekniikan. Pieni aikahyppy, kuvateksti 6 kuukautta myöhemmin. Ja ollaan jossakin aivan käsittämättömässä kuviossa. What happened?
1: Ystäväni peruskoulun opettaja kaupungista Järvenpää. Tuttava piirissään suurena herkkusuuna tunnetaan. Hän hienoja juustoja kellarissaan kypsyttää. Toisinaan jonkun juuston sinne aivan tyystin unohtaa. Eräs tapahtumaketju tästä alkunsa saa ja se jää maailman historiaan. Oli kuulakas iltapäivän myöhäisyyksen perjantai. Ystäväni keitteli iltapäivä kahviaan. Mietti valmiiksi opetusta seuraavan maanantain. Kunnes kuuli, että kellarin oveen joku koputtaa. Astui ovesta juusto, jonka ystäväni muisti panneensa ennen juhannusta muhimaan. Sanoi juusto olevansa kyllästynyt odottamaan. Ja lähtevänsä maailmalle jotain tehdäkseen. Mutta kengät saat kyllä lainata, jätkä, se sanoi. Homennukkaisilla jaloillani en lähde pakkaseen. Kahvit hörpättyään juusto maailmalle lähti jäi ilmaan.

kertaa. Se kansi paikalla matkusti Helsingistä Tukholmaan. Sen seurassa nähtiin mies, pystytukkainen, jolla oli yllään Stetson ja Berberin uhruinen.

Tähän tietomme juuston matkasta katkeaa. Puolen vuoden päästä kiersi maailmalla uutinen. Oli teollisuuslakko saatu Chicagossa loppumaan. Kun lakkomarssi oli päättynyt kauheaan kaaokseen. Kaikki pyörtyivät, sata surmansa sai, moni kertoi, että haju oli ollut melkoinen. Lähi-idässä joutui YK tutkimaan kokonaisen pakolaisleirin tukehtumiskuolemaa. Ja pääkaupungissa erää Väli-Amerikan maa. Uusi juntta sai palatsiaan viikon tuulettaa. Tuli loppu kaupunki sissien ja lentokonekaappausten ja yhteiskuntavaarallisten lakkojen.

Maailman lehdistön kolumneissa asiaa pohdittiin. Kuka kummassa kaiken aikaan saanut on? Jossain uuden messiaan tuloon jo uskottiin. Kunnes uutinen Norjasta sai maailman huomion. Suurkäräjien päätöksellä suomalainen juusto oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Loppunäytös tarinan siis Oslossa näyteltiin. Juustopalkinnon sai oikein juhlan menoineen. Kaupungin halki kulkuena kuljettiin. Etunenässä juusto tyköistuvine frakkeineen. Kansa kaduilla kaatui, mutta kulkuessa kukaan ei huomannut, että haju oli hirmuinen.

Usein laulu voi kuulijalleen jotain opettaa. Niinpä tämäkin laulu opetuksen sisältää. Ei kukaan hajuasi tunne, ei kysy taustaa, kun löytyy joku,

Okei. Musiikki ei ole urheilua. Eli mitään mitalisijoja ei oikeasti jaella kenellekään. Mutta silleen lievästi voidaan kuitenkin julistella rankingeja. Jos aiheena on siis laulun muotoinen tarinan kerronta ja suomen kielellä. Ja vieläpä silleen aika ankarasti määriteltynä se tarina, jota kerrotaan. Eli oletamme, kertojalla on hallussaan muoto, tarinan rakenne ja sitten tarinamuotoa oikeasti kunnioitetaan ja hyödynnetään. Alku, keskikohta, loppu. Ja lisäksi tarinan kertojalla on mielikuvituksen ja kielellisen oivalluksen lahja, eli hän ei kerro samoja storia kuin se viereinen trubaduuri, vaan kerta toisensa jälkeen pyöräyttää maailmaan tuoreita, omaperäisiä ja otteeltaan tunnistettavia kuljetuksia, joihin kuulija tempautuu tuolin etureunalla istuen mukaan. Niin, Mikko Perkoila on yksi kovimmista. Ei kahta sanaa. Ja Perkoilan juttu tulee syvästä perinteestä. Folk. Se on tarinalaulujen pääuomista tärkeimpiä. Suomalaista maaperää edustava kupletti siihen kaveriksi ja syntyy kiehtova kerronnallinen maailma, jossa taitaja voi myllertää vaikka koko ansiokkaan elämäntyön mitassa. Ja valitun ilmaisutyylin hallinnasta kertoo myös taito leikkiä muodoilla. Faabelit ja parabelit, moraalisen opetuksen sisältävät tarinat. Tuhansia vuosia hiottu muoto, antiikin kreikka raamattu kyllä, te tiedätte, näitä on tehty. Välillä ihmishahmot, pääosassa faabeleissa ketut ja kilpikonnat. No, Mikko Perkoila taitaa nämä jutut, tekee modernin version, pääosassa juusto ja tarinan kehikkona maailman politiikka. Ei enempää, ei vähempää. Ja lopussa todellakin selkeä opetus. Aivan hervoton ralli. Nimi on lyhyesti ja ytimekkäästi Juusto.

Siinä tanssilattioiden menopala, jossa harvinaisen nasakka teksti. Kova seppä sanailut sen Oscar Brown Jr. -niminen runoilija ja jatslaulaja, jonka kynästä useita sanoituksia jatsiklassikoihin tunnentuimpana ehkä Work Song. The Snake oli tyylipuhdas eläinsatu, jossa piilee opetus. Kylmän kangistama käärme viruu ulkona ja nainen sattuu paikalle. Voi hyvä rouva, viekää minut taivaan tähden lämpimään tai kuolen, anelee käärme. Rouva heltyy. Vie käärmeen sisälle, lämpimään pitää huolta, käärii silkkiin, tarjoaa hunajaa ja maitoa, nostaa sydinsä ja hellii. Ja kuinkas käy? Käärme puraisee. Ja kun rouva valittelee kohtaloaan myrkyn levitessä elimistöön, käärme vastaa. Suus kiinni, mitä kuvittelet? Minähän olen käärme. Al Wilson. Ja nyt vertauskuvista tositarinoihin. Seuraavan sankarimme ansiot laulun tekijänä vertaansa vailla, mutta puhtaana tarinalaulujen tekijänä hän on ollut aika harvakseltaan liikkeellä. Tämä kipale on järkäle, mitaltaan ja vaikutukseltaan. Tositarina, kerrottuna pala palaltaan, tapahtuma kerrallaan. Murha. Kolmoismurha. Mies tuomitaan, mutta väärä mies. Syntyy yksi amerikkalaisen oikeushistorian eniten julkisuutta saaneista keisseistä, ja miksi näin on? Yksi tärkeä tekijä on tämä laulu. Tarina nyrkkeilijästä nimeltä Reuben Carter, joka paremmin tunnettiin lempinimeltään Hurricane.

iso, iso biisi mittakaavaltaan ja vääntömomentiltaan. Hurricane Carterin tapaus. Kolmen ihmisen kuolemaan johtanut tapahtumaketju baarissa New Jerseyssä vuonna 1966. Kolmoismurhasta tuomittiin menestynyt nyrkkeilijä Reuben Hurricane Carter. Rikostutkinta ja oikeudenkäynti hähmäisyyksiä täynnä. Yhteiskunnallisesti erittäin tulehtunut tilanne noilla nurkilla Yhdysvalloissa heijastui tapahtumiin. Carter tuomitaan väärin perustein. Mies ei lannistu jatkaa taisteluaan, kirjoittaa kirjan kokemuksistaan. Bob Dylan lukee kirjan, tapaa Carterin vankilassa ja vakuuttuu asiasta. Kirjoittaa Chuck Levy-nimisen teatteriohjaajan, kirjailijan ja psykologin kanssa kappaleen Hurricane 70-luvun puolivälissä. Ensimmäiseen versioon liittyy juridisia ongelmia. Suorasanaisessa kertovien ballaadien perinnettä edustavassa tekstissä mainitaan nimeltä tietyt henkilöt, joiden osuus tapahtumissa oli kiistanalainen. Uusi versio, uusi levytys. Ja lopulta Rolling Thunder Review-keikoilla soinut laulu julkaistaan Desire-albumilla. Hurricane Carterin tapaus saa osin tästä syystä lisäjulkisuutta ja oikeustaistelu lisää potkua. Mies vapautetaan kaikista syytteistä vuonna 1985. 18 vuotta ja risat elämästä vierähti Caltereiden takana syyttömänä. Myöhemmin tarinasta tehdään elokuva. Denzel Washington näyttelee pääosan. The Lonesome Death of Hattie Carrollin ohella Dylanin toinen mestariteos todellisuuspohjaisten tarinallisten protestilaulujen saralla. Poikkeuksia hänen tuotannossaan. Mutta tämä seuraava ukkeli sen sijaan. Hänen tapauksessaan runsaat ja veitsen terävällä kielellä ja otteella kirjoitetut tarinalliset laulut ovat se juttu. Jos sanon, että taitavin laulava tarinankertoja tästä folk singer-songwriter sukupolvesta, veikkaan, että moni komppaa ja huutaa aamen. Yhteen taksimatkaan mahtuu paljon. Kaksi kokonaista ihmiselämää. Harry J.

Novelli vai peräti romaani laulun muodossa. Taxi ja Harry Chapin, jonka tuotannosta löytyy hirmo liuta esimerkkejä suvereenista tarinankerronnasta. Cats in the Cradle, raastama kappale isistä ja pojista, usein mainitaan Chapinin ultimaattisena mestariteoksena, ja onhan se kova. Niin on myös esimerkiksi hyytävä The Sniper. 10-minuuttinen sukellus vuonna 1966 tapahtuneeseen tragediaan, jossa Texasin yliopiston kampuksella korkeaan torniin kiivennyt entinen merijalkaväen sotilas tappoi 15 ja haavoitti yli 30 ihmistä. Aihe karmaiseva. Harry Chapinin käsittelyssä tapahtumia ja tekijän mielen sisäistä todellisuutta kuljetetaan hyytävällä taidokkuudella rinnakkain. Hämmästyttävä laulu. Kuten on muuten myös tämä.

Itselläni on paha tapa julistaa milloin mitäkin popin kuninkuuslajiksi, mutta minkäs teet? Tämä on yksi niistä. Nimenomaan ikiaikaista ballaadimuotoa noudattava kertova laulu. The Queen and the Soldier, Susan Vega. Sotilas haluaa lopettaa sotimisen ja haluaa tavata kuningattaren, hänet, jonka puolesta on sotinut. Mitä jos kysyisi vaikkapa, miksi? Minkä tähden vietin elämästäni valtaosan taistelussa puolestasi? Kuningatar ei saa vastausta aikaiseksi, sen sijaan hän antaa käskyn ja niin sotilaan viimeinen taistelu päättyy. No, arvaatte miten. Jylhä laulu, jossa on kaikuja jostakin hyvin kaukaa brittiläisen balladiperinteen syvistä virroista. Voi voi voi, kello tikittää, mieleen tulee ihan mahdottoman paljon hienoja laulun muotoon puettuja tarinoita. Mutta nyt tekee mieli kysyä teiltä. Eli valitkaa yksi kappale. Tiedän, että se tekee kipeää, mutta valitkaa yksi kappale. Laulu ylitse muiden. Laulu, jossa on tarina. Mikä se on? Menkää mobiililaite kourassanne Yle Areenaan. Klikatkaa Pekkalainen ihmemaa. Tämä jakso auki. Siellä on puhekupla. Painatte sitä ja osallistutte keskusteluun. Tarinabiisi ylitse muiden. Ja nyt on kuulkaa sillä tavalla, että tämän sunnuntain ihmemaa oli tässä kello 11 uutisten jälkeen. J.P. Sillanpään sunnuntai. Ja me lopetamme oman settimme tämän päivän popin supertähteen, joka on mitä suurimmassa määrin tarinan kertoja. Hän osaa myös draaman rakentamisen, osaa kirjoittaa teräviä lauseita, joilla se tarina tiivistyy. Tässä viimeisessä kappaleessa tuo lause kuuluu kutakuinkin niin, että mitään hyvää ei synny pakoautossa. Eli lainsuojattomissa meiningissä mennään. Taylor Swift lopettaa, Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Taylor Swift päätti Pekka Laine Ihmemaan Getaway Carilla. Tässä on tullut muutamia kysymyksiä tästä, kuinka noihin keskusteluihin voi osallistua näissä musiikkiohjelmissa. Se tapahtuu kännykällä, mobiililaitteella, Yle Areena-sovelluksessa. Menee vaikka tuohon Pekka Laineen Ihmemaan jakson alle, niin siellä on tämmöinen kohta, että kappale kertoo tarinan, mikä on ykkönen. Ja siitäkö painaatte keskustelemaan, jos olet kirjautunut tällä Yle-tunnuksella, niin sieltä se löytyy se keskustelu. Silloin se menee sille ohjelman tekijälle. Teille tulee nyt aikamerkkiä 11 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on iskenyt jälleen venäläisen hakukoneyhtiö Yandexin datakeskukseen Venäjällä. Drooni-isku osui datakeskukseen Vladimirin alueella, joka sijaitsee noin 200 kilometriä Moskovasta koilliseen. Kyseessä on jo kolmas isku tällä viikolla yhtiön datakeskuksiin. Tietojen mukaan vain yksi Yandexin neljästä keskuksesta on säästynyt hyökkäyksiltä. Häiriöt näkyvät jo yhtiön palveluissa niin Venäjällä kuin muissakin maissa. Yandex vastaa toiminnoiltaan länsimaiden Googlea. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Kymmenet sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintojaan tänä vuonna. Osa korottajista joutuneen vielä palauttamaan asiakkailleen liikaa perittyjä maksuja, arvioi Energiavirasto. Viraston johtaja Veli-Pekka Saajo hämmästelee korottajien suurta määrää.
2: Tänä vuonna nyt meidän laskelmien mukaan niin 47 yhtiöltä on nyt korottanut hintaa ja viime vuonna oli sitten jopa 57. Että se on tietysti aika paljon, kun ajatellaan, että yhtiöt on 77 kappaletta.
3: Yhtiöt ovat perustelleet nostojaan investointikuluilla sekä kantaverkkomaksun että sähköveron korotuksella.
2: Kyllä tämä on hiukan yllättänyt tämä määrä.
3: Virasto odotti maltillisempaa linjaa, koska siirtoyhtiöiden hinnoittelua on kiristetty viime vuosina. Hinnankorotuksia on myös tehty tavalla, joista osa joudutaan vielä palauttamaan.
2: Jos nyt yhtiö korottaa enemmän kuin silloin on ollut sitten loppujen lopuksi mahdollista, niin sitten heidän tulee palauttaa se asiakkaalle.
1: Toimittaja oli Minna Pantsar.
0: Viikonloppuaamujen uutisten lukijana on toiminut Jan Fredriksson. Kello on nyt 11:02, sirme tuota pikaa. Sillanpäin sunnuntain pariin. Siinäkin on mukana tämä uusi keskusteluominaisuus. Tähdennetään nyt vielä, että pitää olla älykännykkä, semmoinen kännykkä, missä on Areena-sovellus. Että ihan tämmöisellä Nokian halolla se ei välttämättä onnistu, mutta ei varmaan kukaan ajatellutkaan, että se sillä onnistuisi. Joka tapauksessa Sillanpää, anna mennä.
4: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntain.

Elvis Costellon Allisonilla käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Olet oikein kovasti tervetullut kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Tuo Allison ja My Aim Is True-albumi, jolta se löytyy, on 49-vuotias. Ja sitä kuuluisaa brittiläistä kuivaa huumoria on varmaan se, että levystä on nyt julkaistu 49-vuotisjuhlajulkaisu. Yleensähän tällaiset tehdään tasavuosin. Niin kuin on asian laita muun muassa Electric Light Orchestran A New World Recordin kanssa. Eli tämän levyn 50-vuotisjuhlavinyyli julkaistaan ensi viikolla. Se on se levy, jolla on muun muassa Living Thing, Rockaria ja Tämä helmi.

The Electric Light Orchestra ja 50-vuotias Telephone Line. Tämän seuraavan kappaleen ensilevytyksestä on puolestaan kulunut 35 vuotta. Ja sen kunniaksi siitä on tehty aivan uunituore versio. Asialla on modernin nostalgiapopin taitajaksi itseään kutsuva Ketunhautain tie.

Suurlähettiläiden 35-vuotiasta ensisingleä Pitääks sun aina versioi kivasti Ketunhautain tie-niminen yhtye. Pysytään vielä yhden kappaleen verran merkkipäivissä. Eilen tuli 80 vuotta kerrassaan mahtavan lauluntekijän John Prinein syntymästä. Ja sen kunniaksi haluan soittaa mielestäni ehkä kaikkein hienoimman vanhuutta ja yksinäisyyttä kuvaavan laulun. Sen John Prine kirjoitti nuorena, reilu parikymppisenä miehenä. Hän on kertonut saaneensa idean tähän lauluun jeesatessaan kaveriaan postinjakoreissussa, johon kuului muun muassa vanhain koti, jossa posti toimitettiin kiertämällä huoneesta toiseen. Prine kertoi, että jotkut asukkaista kuvittelivat minun olevan vierailulle tullut lapsen lapsi tai veljen poika, eikä vain lehtiä jakava nuorukainen. Se jäi aina mieleeni.

Jos siis joskus kuljet katua pitkin ja näet tyhjät, ikivanhat silmät, älä vain kävele ohi, kuin et välittäisi. Sano sen sijaan, hei siellä, hei. Se oli John Prine ja Hello in There. Ja kun listataan parhaita yksinäisyyttä kuvaavia lauluja, myös tämä seuraava mainitaan lähes aina. Suomeksi sen osaavasti ja osuvasti on tehnyt Hector.

ymmärrystä hieman, hän pyytää vaieten. Niin kuinka siis voit edes väittää, sä että yksinäinen on.

Sillanpään sunnuntaissa Tom Jones tulkitsi väkevästi Leonard Cohenin Tower of Songin. Ja häntä ennen kuultiin Ralph McTellin Streets of London Hectorin tapaan. Kuinka voit väittää? Otetaan vielä yksi laulu, jossa omaa elämää tarkastellaan sellaisesta vanhemman valtiomiehen perspektiivistä.

0: way. Love's been good to me.
1: Love's been good to me, lauloi Johnny Cash. Se oli Rod McEwenin kynästä alun perin maailmalle lähtenyt laulu. Tämä McEwen oli sanalla sanoen aikaansaapa kaveri. Häntä nimittäin pidetään Yhdysvaltojen kaikkien aikojen eniten myytynä runoilijana. Kirjoja on mennyt yli 60 miljoonaa kappaletta ja äänilevyjä yli 100 miljoonaa. Ja yhdeksi hänen ansiokseen lasketaan Jacques Brelin musiikin tunnetuksi tekeminen uudella mantereella. Muun muassa Seasons in the Sun ja If You Go Away -käännökset ovat hänen käsialaansa. Ja vaikka ne eivät alkuperäisiä Brellin tekstejä kovin tarkasti seuranneet, ei Brellillä ollut mitään niitä vastaan. Syynä saattoi olla, sanottaisiko, muhkeahkot checkit, jotka Brell näistä versioista sai. If You Go Away, ne me kitepaa. On näistä McQueenin englanniksoinneista varmasti se eniten levytetty. Kuunnellaan siitä riipaisevan hieno versio.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Cyndi Lauperin vereslihalla soiva tulkinta If You Go Away'sta ja hänen peränsä kappale Samae Koskisen 20 vuoden takaiselta ensilevyltä. Hän asuu näillä kulmilla. Viime viikon ohjelmassa kysyin, että jos tulisi tilaisuus, niin ketä artistia kehuisit ja mitä sanoisit? Muun muassa Samaeta tuosta kuulusta kappaleesta haluttiin kehua. Hei, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Hyviä kehuja kaikki. Tämän viikon jutun aiheeseen meitä johdattelee Bryan Adams.

The Ballad of Terry Fox. Se oli näyte Bryan Adamsin ensi kuussa ilmestyvältä uudelta pitkäsoitolta, joka on täynnä kanadalaista kansallistunnetta. Sillä lauletaan muun muassa Lake Ontariosta, Niagaran taistelusta ja Terry Foxista. Hän oli lahjakas urheilija, joka sairastui 70-luvulla luusyöpään, jonka seurauksena hänen toinen jalkansa piti amputoida polven yläpuolelta. Foxia jäi harmittamaan sen aikaisen syöpätutkimuksen tila, ja niinpä hän päätti tehdä asialle jotain. Hän alkoi keräämään tutkimukselle rahaa juoksemalla maratonin jalka-amputoituna joka päivä. Tavoitteena oli juosta Kanadan halki Atlantin rannikolta Tyynelle valtamerelle. No, perille asti hän ei koskaan päässyt. 143 päivän ja 5373 kilometrin jälkeen hänen oli luovutettava. Uusiutunut syöpä oli näet levinnyt keuhkoihin asti. Terry Foxin käynnistämä keräys on tähän päivään mennessä tuottanut jo yli miljardin Kanadan dollarin verran varoja, ja niinpä luusyövästä parantuu tänä päivänä yli 80% sairastuneista. Terry Foxin aikana luku oli 5%, eli Terry Fox on laulunsa ansainnut. Ja tästä haluaisin keskustella. Kenestä sinun mielestä pitäisi ehdottomasti tehdä laulu? Jutellaan tästä tällä viikolla. Eli avaa Yle Areena-sovellus puhelimellasi, etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja tämä uusi jakso, täppää puhekuplaa ja näin pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Eli kuka on sun mielestä sellainen henkilö, josta olisi syytä tehdä laulu? Vai onko sellainen jo tehty? Kerropa se.

Se oli uutta musaa Silviltä. Rina oli kappaleen nimi. Tämä Silvi on Kalifornian pojan Ben Schwabin musiikillinen rakkauslapsi, eli kappaleet, ideat, soundit ja tuotanto ovat hänen, ja levylle hän kutsuu solisteiksi aina vierailevia tähtiä. Tässä äänessä oli folk-muusikko Alex Amen. Ja jos pitää tuon kuuloisen musiikin lähteelle osoittaa aika ja paikka, niin sehän löytyy 70-luvun alun Los Angelesin kukkuloilta ja kanjoneista. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson biisit ja artistit on kirjattuna Yle Areenaan ja sinne voit myös käydä kertomassa, kenestä pitäisi ehdottomasti tehdä laulu. Vai onko sellainen jo tehty? Mene siis Yle Areena-sovellukseen puhelimellasi ja etsi sieltä Sillanpää sunnuntai ja tämä jakso ja siellä on puhekupla ja siitä pääset keskusteluun. Kuunnellaan tänään tämän yhteisen hetkemme lopuksi uusin versio alun perin 80-lukulaisesta tyylikkäästä ja jollain hypnoottisella tavalla koukuttavasta kappaleesta. Tässä tulee Michelle Ngeocello ja Lian LaHavas ja Don't Look Any Further ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Don't look any further.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaina kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tää hommaa. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tää se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
3: Ja musiikki on sillanpää sunnuntain mukaan lukien. Kello lähentelee 12 aikamerkin jälkeen Yle Uutiset ja sitten viikon kohokohta luossa monille, eli Kansanradion tuore jakso. Nyt aikamerkki ja mahdollisuus pistää omakin kello oikeaan aikaan.
4: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Presidentti Donald Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin Huteja vastaan. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle on tehty suuri ohjusisku. Sitä epäillään Iranin tukemien Huthi-kapinallisten tekemäksi. Presidentti Trump tuomitsee iskun.
5: I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
4: Trumpin mukaan Saudit ovat taistelijoita, mutta isku oli hirveä. Iskussa kuoli ainakin 12 ihmistä ja yli 300 loukkaantui. Ukraina on iskenyt jälleen hakukoneyhtiö Yandexin datakeskukseen Venäjällä. Drooni-isku osui datakeskukseen Vladimirin alueella, joka sijaitsee noin 200 kilometriä Moskovasta koilliseen. Kyseessä on tällä viikolla jo 3. Ukrainan isku Yandexin datakeskuksiin. Tietojen mukaan vain 1 Yandexin 4 datakeskuksesta on säästynyt hyökkäyksiltä. Yandexin palveluissa on ollut häiriöitä Venäjällä ja muutamissa muissakin maissa. Yandex vastaa toiminnoiltaan länsimaiden Googlea. Yle on selvittänyt Marinin ja Orpon hallitusten keskeisiä toimia polttoaineiden hintojen hillitsemiseksi. Orpon hallitus miettii parhaillaan, miten autoilevan suomalaisen ahdinkoa voitaisiin helpottaa. Bensalitra maksaa nyt reilusti yli 2 euroa. Matti Toivonen jatkaa.
6: Eduskuntavaalit pidetään reilun puolen vuoden päästä. Yksi todennäköinen vaaliteema kytee jo. Perussuomalaiset ja keskusta etunenässäkin aivat siitä, kumpi hallitus, Sanna Marinin vai Petteri Orpon, on ollut enemmän yksityisautoilijan asialla. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
7: Marinin hallituksessa oli tavallaan enemmän sitä kustannusten nousua. Siellähän oli se niin kuin aika iso polttoaineveron korotus heti alussa ja sitten toi parafiininen diesel vielä, sen verotaso nousi, joka nosti sitten dieselin hintaa vielä aivan erikseen. Ja oikeastaan ne Marinin hallituksen toimet, jotka sitten liittyi siihen jakeluvelvoitteeseen ja työmatkakulujen verovähennykseen, niin ne liittyy enemmän siihen isoon energiakriisiin, joka oli käsillä silloin 2022.
6: Silloin Marinin hallitus ei puuttunut polttoaineveroihin, vaan se laimensi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Työ- ja elinkeinoministeriön ryhmäpäällikkö Pekka Grönlund perustelee, miksi siitä on vaikeampi saada tarkkaa vaikutusta bensan litrahintaan.
8: Tämä vaikutusmekanismi on aika monimutkainen. Nämä yritykset tekevät pitkiä hankintasopimuksia tyypillisesti vuositasolla. Ja se, että jos nyt alennetaan velvoitteita, niin ne sopimukset totta kai on siellä pohjilla. Ja sen takia se vaikutus tulee huomattavasti myöhemmin. Ja myös yleisesti vähän epävarmasti, että tuleeko ihan sellaisenaan.
6: Senttejä litralta bensaverokiistan voittaa selvästi, joskin niukasti, Orpon hallitus yhdistelmällä kevennys, arvonlisäveron korotus ja uusi kevennys. Mutta uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite ei ole hävinnyt mihinkään. Sen eteenpäin potkimiselle on tulossa seinä vastaan 4 vuoden päästä, varoittaa Pekka Grönlund.
8: Uusiutuva energiadirektiivi, mikä asettaa sitovan velvoitteen vuodelle 2030, ja se on saavutettava, se on sitten rikkomusmenettely mennään, jos ei siihen päästä.
4: Lisää aiheesta voit lukea Yle-sovelluksesta ja osoitteessa yle.fi. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Noin joka viides sopeuttaisi puolestaan puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Lopuksi vielä säätietoja. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin verrattain selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa voi kuitenkin tulla vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8 astetta, pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä. Ja vielä varoituksia. Kovasta tuulesta varoitetaan Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa.
1: Uutisten päättyessä kello on 12.05 nyt Tuokion ajaksi urheiluasioiden pariin. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Moottoripyöräilijä Riko Salmela sivusi kauden parasta suoritustaan Moto3-luokassa ajamalla Indonesian osakilpailussa viidenneksi. Sijoitus oli Tech3-tallin 18-vuotiaalle suomalaiselle debyyttikaudella viides kerta, kun hän oli viides. M-pisteessä Salmela on kymmenentenä, kun jäljellä on vielä viisi osakilpailua. Frisbee-golfin vuoden viimeisessä major-turnauksessa Yhdysvaltain avoimessa Niklas Anttila nousi neljänneksi ennen päätöskierrosta. Tuloksessa -12 oleva Anttila on kärjestä 8 heiton päässä. Naisten puolen MM-kultaa elokuussa juhlinut Eveliina Salonen on kolmantena ja kärkeen on matkaa 5 heittoa. Silva Saarinen lähtee tämänpäiväiselle päätöskierrokselle neljänneltä sijalta. Golfin Euroopan kiertueella Madridin osakilpailussa päätöspäivä on alkanut ja suomalaisista Oliver Lindell sekä Sami Välimäki lähtevät viimeiselle kierrokselle hyvistä iskuasemista. Lindell oli kolmannen kierroksen jälkeen jaetulla siellä 11 tuloksella 7 alle paarin. Välimäen sijoitus oli jaettu 17 ja tulos -5. Kärkipaikalta päätöspäivään lähtevät Scotti Grant Forrest ja Englannin Joe Dean tuloksella 13 alle paarin. Välimäen lähtöaika on noin puolen tunnin päästä ja Lindellin ryhmä lähtee liikkeelle noin puolentoista tunnin päästä. Suomen naisten futsalmaajoukkue haastaa tänään EM-karsintaturnauksen päätösottelussa Portugalissa kotijoukkue Portugalin. Suomi voitti turnauksessa aiemmin Tšekin ja Hollannin ja voitto sekä tasapeli veisimät Suomen ensimmäistä kertaa futsalissa naisten arvokisoihin. Jos Suomi häviää, pelit jatkuvat jatkokarsinnassa Norjaa vastaan. Lähetysottelusta alkaa Yle Areenassa kello 20.55. Ja jo nyt parhaillaan Areenassa voi katsoa Vantaalla pelattavan sulkapallon kansainvälisen huipputurnauksen Arctic Openin finaaliotteluita. Urheiluradiossa tulee seuraavan kerran kello 16 uutisten jälkeen.
3: Kello 12 urheiluradion toimitti Henri Pitkänen. Seuraavaksi Kansanradio, kun vilkaisin tämän viikon otsikkoa, niin mielestäni tämä kahvit nenästä, kun kännykästä näkyy vain alku. Vetämätön aamupökäle. Koko otsikko, kun avasin tämän sivun nyt selaimella, on, että vetämätön aamupökäle kertoo vaalien läheisyydestä. Nyt on tosikoiden ja veitikoiden aika. Toimittajana Lauri Koivisto.

0: Huolen aiheeni on ATT. Jos nyt tämä lopetetaan Suomesta, Suomi ei ole enää itsenäinen valtio. Ei todellakaan. Ja tätä ei saa missään tapauksessa, ei saa lopettaa. Meillä pitää olla STT. Kiitos, sano Tuula. Moi.
1: Kiitos Tuulalle. Tällä kannanotolla aloittiin tämä Kansanradio. Jälleen on aika todeta perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Puolituntisen aikana on pohdintaa esimerkiksi koulusta, lääkäristä ja eläimistä. Syksyisen värikkään jakson ajatukset on ajanut asemiinsa Koiviston Lauri. Miksi kuudesluokkalaiset saavat kiroilla, kysyy yksi kansalainen. Toinen taasin julistaa, että maailman johtajat pitäisi laittaa mustaa naukkoon. Ja ehdotetaanpa myös Kansanradion maratonia. Nyt on tankkaustauon aika.
2: No Teemu, terve. Mä kävin Jussa tankilla tuossa, niin kävin lyömässä 680 litraa meni dieseliä rekkaan. Niin kyllä mä sanon suoraan, että ei hyvää päivää. Ihan oikeesti maksaa 680. Kun mä lähden viemään ton kuorman tuonne. Paljonko saa firma, paljonko saa mies. Tää on ihan tollokutonta. Ei muuta. Moi.
1: Seuraavaksi on vuorossa Teema, josta meille on tullut todella paljon yhteydenottoja viime aikoina. Tässä luvassa pieni otos niistä.
3: Tuo on täysin keksittyä juttua, että joku venäläiset kävis mukaan kansanedustajien asunnossa ja jättävät sinne jälkensä ja käyvät kusella vessassa, mutta ei vedä sitä. Täysin se on hämmennetä ja taas venäläisiä mukaan osoitetaan, että se on venäläiset käy kansanedustajien asunnossa salaa. Mä en usko tuommoiset, on tuota kokoomuksen juttua. Katsotaanpa ensi viikolla, kun taas ostetaan lisää aseita, hyvä ne vähäisetkin rahat aseisiin ja NATOon ja kaiken maailman harjoituksiin. Se on ja köyhiltä, köyhät on ihan kyykyssä. Se siitä, kiitos.
4: No piipaa, piipaa, Kansanradio. Ja tässä tehdään huoli-ilmoitusta. Ottakaa kuppi, niin nuo kansanedustajat saa nähdä kaikenlaisia harhoja ja kokea tuommoisia juttuja, että käydään pönttöihin paskomassa ja kaikkea muuta kivaa. Tavallinen kansalainen, kun kokee tällaista ja menee kertomaan, niin se on pakkohoito ja psykoosilääkitys päälle. No niin, ei muuta. Moro moro.
5: Hyvää päivää, kun täältä Mosa soittelee. Sellaista asiaa näistä kansanedustajia, kun niitä on häiritty tuolla lailla ja niiden omien taakse on menty ja mitä lienee lehdessä luki, niin aukostuneet ovet ja tällainen näin, niin mun mielestäni he on päässeet vielä vähällä kuin omia aukostuneet, että kuka ei ole heitä vahingoittanut mitenkään tällainen, niin olisivat siitä kiitollisia, kun kaikki kansanedustajat valehtelevat erittäin paljon. Harva kansanedustaja on täyttänyt sanansa, mitä se on ennen vaaleja jutellut ja luonut maata taivaat ihmisille ja terot alenee ja eläkkeet nousee. Kissan paskaa ei ole noussut mitään.
1: Eli mielestäni kansanedustajat on päässyt vähällä, jos heidän koteihinsa on tunkeuduttu?
5: Niin justiinsa, kyllä.
1: Aha.
5: Totta kai,
1: eli,
5: että...
1: eli tykkäisitkö sinä, jos joku kävisi sun kodissa tunkeutumassa?
5: Joo, jos mä valehtelisin jollekin ja tekisin pahaa. Totta kai, ehdottomasti. Rehti peli niin.
1: Selvä, kiitoksia tästä näkemyksestä ja hyvää syyspäivän jatkoa.
5: Samoin, ei.
6: No äänestäjä täällä. No huomaa kyllä, että vaalit lähestyy, kun kansanedustajien joukossa niin aamulla vetämätön oma pökälekin kelpaa vaaliteemaksi. Onko tässä nyt sitten semmoinen, että pitäisi ruveta maksamaan niille vaarallisen lisää, kun ne unohtaa vetää aamuisin tavaransa viemäriin, vai vaativako ne nyt sitten turvamiestä, tai riittääkö tässä tarinassa vaan se, että ääniä alkaa ropista. Ei kansanedustajilla mitään semmoista tietoa, mitä ei torstaisin ministerien kyselytunnissa kailotettaisi eetteriin. Eihän se tarvi mennä, jos haluaa niitä vakoilla, kun eduskuntatalon lehterille kuuntelee, jos kärsivällisyys sietää kuulla sitä mölinää.
1: Kansanedustajien kodeista siirrymme koulumaailmaan. Aloitamme sähköpostilla. Hei, olen käsittänyt, että valtaosa Kansanradion kuuntelijoista on kansakoulua käyneitä. Siellä opittiin lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan toisin kuin nyt digihypätyksellä kyllästetyssä peruskoulussa. Perinteinen media oli nihkeä ottamaan vastaan niiden uusien tuulien kritiikkiä, joilla peruskoulu saatiin sekaisin. Voisiko Kansanradiossa keskustella lasten ja nuorten tulevaisuudesta? Vieläkään ei ole opittu. Kuulin, että Ylen MOT täyttää 30 vuotta. Onnittelut. Voisiko MOT selvittää, mitkä tahot olivat tukemassa hallituksen 2011-2015 kolmella ministerin pallilla istunutta opetusministeriä niin, että oppiminen uusiksi ja koulut nykyaikaan saatiin pumpatuksi opetussuunnitelmaan 1,5 vuodessa? Tällä tavoin meille kirjoittaa sähköpostissa nimimerkki entinen opettaja. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi. Ja nyt jatkamme audiomuotoisilla kommenteilla. Niistä ensimmäinen on lähetetty WhatsApp-ääniviestillä. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä niitä ääniviestejä että myös tekstimuotoisia kommentteja. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
7: Terve, täällä Kuopion Piisamirotta. Miksi vain 1-5-luokkalaisille valitetaan koulussa kiroilemisesta, mutta ylemmällä luokalla olevat, kuten vaikka 6-luokkalaiset, saavat käyttää sitä ihan normaalissa puhekielessä, vaikka heillä ei ole edes syytä käyttää voimasanoja? Moikka!
8: No, hyvä huomenta maanantai. Turha kritisoitte tätä kotiopetusta. Minun mielipiteeni on, että se ohittaa tämän Suomen apukoulun tyylisen vapaan kasvatuksen opetuksen. Sehän on lasten leikkikoulu, eikä mikään koulu, jossa opitaan ja opettajat opettaa pätevät, siis todella pätevät opettajat, koska meillä ei niitäkään ole. Meillähän on muuttunut 80-luvun jälkeen kaikki huonompaan suuntaan. Eli odottakaapa seuraavaa tulosta. Olemme taas pudonneet alaspäin. Kotona, jos on fiksut, älykkäät, koulutetut, vanhan koulukunnan vanhemmat, isoäidit ja isoisät suurista ikäluokista, varmasti on koulu paljon parempaa, mitä istua hörhöjen luokkahuoneessa. Se on aivan fakta. Turhaa kritisoitte, kouluun he eivät varmaan tule ja en myöskään laittaisi, jos minulla olisi mahdollisuus, niin en todellakaan. Hyvää päivän jatkoa.
1: Sitä samaa sinnekin. Nyt kuulemme kommentteja viime jaksojen aiheisiin. Ensimmäisenä sukellamme roskapussien maailmaan viestillä, joka on lähetty Kansanradion verkkosivujen lomakkeella. Rouvalle, joka valitti, ettei roskapussit kestä, tiedoksi, osta kotimaisia roskapusseja, niin kyllä kestää, ja samalla tuet kotimaista työtä. Muutenkin kannattaa tukea suomalaista teollisuutta ja työtä. Suositaan suomalaista nimimerkki on lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
9: Joo, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
9: Hiukka Soukka-Aurasta taas soittaa ja kuuntelinkin tänään Kansanradio. Siinä joku naisihminen jutteli, että näitä tämmöisiä kasseja, muovikasseja.
1: Puhutko, että kun nyt viime jaksossa olisi sitä biojätepusseista asiaa?
9: Joo. Että ne hajoaa. Ja tälle, ja ihmetteli sitä, miksi tehdään tämmöistä. Siinä on semmoinen juttu, kun on huomannut tuolla noin jopa 50 vuotta sitten rakennusalalla, kun olen itse ollut töissä, niin mulle eräs päällikkö joskus sanoi, koska ilmeisesti tein liian hyvää työtä, niin hän sanoi, että mä olen liian kallis henkilö siinä mielessä, että mä teen liian tarkkaa työtä, että sen pitää riittää. Kun asiakas vaan hyväksyy tämän tuotteen, mitä valmistetaan, eikä sitä tarvitse sitten ajatella sen jälkeen?
10: Ajattelen, että samasta syystä sitten nämä biojätepussit on niin helposti hajoavia.
9: Kyllä siinä jotain vähän samantyyppistä on, että jos halpa työvoima hyväksytään, niin se heittämättä se johtaa tähän tilanteeseen.
10: Kiitoksia paljon tästä näkemyksestä sinne Auraan.
9: Joo, kiitoksia sinne.
11: No se on Juho Kokkolasta. Hei, tämän päivän Kansanradiossa ollessa lähetyksessä joku nainen valitteli sitä, että ne roskapussit hajoavat siihen rappukäytävään, niin minulla on ratkaisu tähän. Kantaa ne roskapussit siinä roska-astiassa siihen isompaan jäteastiaan kantaa, niin se ei hajoa se roskapussi siihen rappukäytävään. Näin on itsellekin käynyt ja olen sen jälkeen kantanut ne siinä pienessä roska-astiassa siihen isompaan roska-astiaan, joka pihalla on talon yhtiössä. Että näin.
8: Olisin jättänyt vinkin tähän kuorsaukseen. Se on suun teippaus tällaisella haavateipillä, mitä saa apteekista. Siinä pitää sitten teipata ihan kunnolla koko suu. Se ei käy, jos ihmisellä on uniapnea, mutta muuten on erittäin terveellistä hengittää nenän kautta. Ja sitten myöskään suu ei kuivu, mutta auttaa kuorsaukseen. Olen itse herkkäuninen ja käytämme nyt molemmat suuteippiä ja mies ei kuorsaa enää. Tai kuorsaus ei kuulu. Kiitos.
12: Ja täällä on Ritva Ulvilasta. Päivää, hyvää päivää.
10: Päivää, päivää.
12: Joo, mä olisin lyhyesti kommentoinut tätä VR-lippuhommaa, että kun nämä automaatit poistetaan sieltä asemilta, mitä niitä vähän onkaan.
10: Joo, tästä on ollutkin keskustelua jo Kansanradiossa.
12: Minä kyllä osaan ostaa lipun tällä Satletilla ja kaikki varmasti osaa, joilla on verkkopankki, mutta tuo... Kun siihen pitäisi olla joku sovellus tähän tablettiin, että saisi varattua siitä tämän paikan, niin sen takia
10: siis
12: mä käyn...
10: istumapaikan siellä junassa.
12: Niin. Ja niin sen takia mä käyn hakemassa yleensä tuo kioskilta liput. Ja se on vain euron se lisämaksu, mikä siihen tulee. Ja ne yleensä aina, kun mulla on Seinäjoella tiukka vaihto, niin aamuisin takaisin tullessa on kyllä aikaa, niin tuo ne kysyy, että saako olla yläkerrasta ja sillain, niin kuin, että sieltä saa sen toivomuksen, että nyt mä vaan sitten toivon, että kioski pysyisi täällä tässä lähellä. Ja tuo, että ei se suuri kulu ole se euro sitten matkaa kohti. Tai niin kuin sillaisit menomatkalta eri ja tulomatkalta toinen. Minä olen tätä mieltä kyllä, mutta tuo, hyvää päivän jatkoa kaikille.
13: No Martti täällä. Semmoista asiaa, kun joku soittaja... arvosteli Stuppia näistä, kun se on paljon ulkomailla, niin minä katsoin netistä, niin siellä on kaikista näistä Suomen presidenteistä tietoa, niin presidentti Martti Ahtisaari matkusti 6 vuoden aikana 129 ulkomaan matkaa, että kyllä presidentit ovat aina matkustelleet, että ei muuta, hei hei.
1: Äskeisen puhelun jälkeen on hyvä jatkaa maailmanpolitiikan teemojen parissa.
14: No, Tampereelta tämmöinen ehdotus, kun tuossa kuuntelin Kansanradiolla hyvä ohjelma. Mutta kuuntelepas. Mulla olisi semmoinen ehdotus, että kaikki maailman presidentit ja vaikka kuninkaatkin niin pudotettaisiin semmoiseen mustaan aukkoon. Eiköhän tämä maailmantilanne parannisi kertaan. Hei tolla niin sanotus.
10: Eli maailman johtajat mustaan aukkoon.
14: Just näin.
10: Kiitoksia tästä ehdotuksesta sinne Tampereelle ja hyvää sunnuntai jatkoa.
14: Kuin myös sinulle. Moro moro.
15: Minusta on hyvin oksettavaa, että pidetään USA-lippuja ja huudetaan fasismia ja rasismia. Ja sitten ketkä teistä nyt vielä USA-lippua tai lipun repaleista jotakin pidätte talonne nurkilla. Muistakaa laittaa siihen myöskin Israelin lippu viereen. Kannatatte USAta, kannatatte myös Israelia. Tämä myös sinimustille muistutuksena. Kiitos, hei!
16: Jarmo täältä Etelä-Pohjanmaan järviseudulta. USA kannattaa sijoittaa Eurooppaan semmoisia yliohjuksia, joilla pystytään tuomaan Venäjän mannerten väliset ohjukset. Ja Ranskan ja Englannin kannattaa sitten taas sijoittaa Venäjän radaseudulle sellaisia ohjuksia, joilla pystytään tuomaan nämä Venäjän keskimatkan ohjukset. Ja jos ydinsota syttyy pienillä ydinaseilla radaseudulla, niin sota ei kannata ruveta laajentamaan, vaan ydinsota käydään niillä alueilla, missä se syttyi. Sitten tämä suomettuminen maksoi Suomelle ainoastaan residentti Kekkosen ylpeyden. Ja residentti Kekkonen pystyi pitämään hyviä suhteita kaikkiin maihin. Hän myös huomioi Suomen maantieteellisen aseman. Sitten isä joutui rintamaan 19-vuotiaana, kun Neuvostoliitto hyökkäsi. Jos Ukrainassa noudatettaisiin samaa tapaa, niin sodan loppuminen olisi jo paljon lähempänä. Soitan toisten lisää asioita. Kuulemiin.
17: Nimimerkki kunnon kansallinen päivä. Miksi NATO on noin nössö? Miksi saa tiukkaa kantaa Venäjä hommi? Venäjä saa ehkä Ukraina niin kuin haluaa. No mitä, nyt pitää pistää Venäjän tiukempaa. Nyt NATO tiukempaa otetta. Niin tiukka pakon, että Venäjä ei pysty tekemään mitään.
1: Maailmalta palaamme kotimaan päätöksenteon pariin. Puheluita edeltää tämä postikortti. Poliisit riisuvat naamioitaan. Varkaat, vahingontekijät ja huijarit juoksevat irrallaan. Tällä tavoin meille kirjoitti postikortissa nimimerkki Masa. Kortti on lähetty Tohmajärveltä ja sen kuvassa on kesäinen järvimaisema. Meille Kansanradioon voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
18: No niin, täällä yksi mummeli on kattonut tuota höpötystä tuo Orvo ja tuon Purran, niin kyllä sillä tuolla Purralla kauhia kiihkot tuohon Orpoon, kun se annaa rauhaa sille yhteen. Se koko ajan höpöttää sitä, näyttää, että pussaan se menee sitten. Kauhia on kiihko eukolla, menisi menojaan jo sieltä. Hyvää päivää, ihmiset.
3: Orpo sanoi viime vaalien alla, että velaksi eläminen on lopetettava, mutta raha on survottu kuin Kankkulan kaivoon, NATOon, aseisiin ja Ukrainaan. Ihan ihmetyttää, että mistä se ammentaa. Velaksi kai se tukkii ne rahat ja maksattaa köyhillä, ei muuta.
19: Mä täällä vaan, hei. Mä toivon kaikille oikein hyvää työtä. Ennen sanottiin, että lapsille ei saa antaa peräseitä. Voisiko ne sakset ottaa pois eräältä ministeriltä?
20: Talon kaupungin mettäkulma jatkavaa päivää ja sotansa päivää sitten jokaiselle tässä maassa. Tämä Suomesta touhu alkaa menee siihen, että keskustapuolonkin on niin kuin kadottanut yhteiskuntaymmärryksen siitä, mikä koko Suomi yleensäkään on ja miksi ja missä se on. Tai huomio, tässähän on koko kaikki puolueet Suomessa yhtä samalla planeetalla kuin keskusta. Eli tarvittaisiin kokonaisuutensa yleislakkoa, niin kuin kaikki korjaa. Sitten tässä on pari muuta asiaa, että kun tämä Takselle tämä marssilaisten uusi rekisterikilpileikki nyt sitten alkaa. Ja sitten saadaan huononnettua kuitenkin tätä asiaa kauttaalta läpi Suomen. Niin voin kertoa, että en aio tinkiä tästä, vaikka se maksaisi mitä. Mutta kun se on tarpeellinen ja hyödyllinen ja nämä kuljetukset ja yrittäjät palvelee tärkeää asiaa, minkä yhteiskunta jättää tekemättä. Jos tähän tarvitaan vastinetta, niin koko Suomen taksit lopettavat eduskuntaherrojen kyyditsemisen läpi Suomesta Helsingistä Utsjoelle, menkät vaikka riksapyörällä. Ja Orpo voisi sitten vihdoinkin panna ymmärtämään tämän junaleikin, että se ei riitä tämän maan rahat tästä ydinsopimus- ja NATO-leikkiin jälkeen. Että leikkikö niillä leikojunilla kotona ja unohtako tämmöisen yhteiskunnan tuomisen toisten kiusaksi, kun hän saa rahaa. Te terveisiä nuorille, että tulevaisuutta teillä riittää, kun tässä maassa on tyhjä kassa ja tyhjät laarit. Terve.
18: Olisikohan nyt jo aika, että se Orpopojan hallitus ottaa jalat alle ja häipyy. Hei hei.
1: Jälleen on aika nauttia annos sote-teemaisia puheluita.
21: Olen itse kokenut 3 potilasvahinkoa. Ensimmäinen oli nivelside katkesi nilkasta. Lääkäri sanoi, eihän tuossa kuin pikku mustelma. Menin toiselle lääkärille, hän sai siltä nivelside poikki. Se leikattiin ja se onnistui hyvin, korjaus. No, sitten oli toinen juttu. Olin puusepä verstalla töissä ja läksin kantamaan levynippua ja jalka liukastui siinä, niin yritin suojella niitä levyjä ja tuli kova kipu tuonne niskasta olkapäähän. No, menin ultraäänitutkimukseen. Siellä tämä tutkija sanoi, joo, iso repeämä on olkapäässä, ei kun leikkauksia. Olkapää leikattiin, tehtiin suuri avoleikkaus. No lääkäri sanoi, ei sillä ollut mitään vikaa. No sitten minä taas läksin lääkäri ehtimään apua. Siellä sanoi, että kaularangasta on 3. ja 4. nikaman välin välilevy on luiskahtanut aika pahasti, että se on leikattava. No se leikattiin, sinne tuli titania ja muovia. No sitten kun oli tuo olkapään kuntoutus kesken ja sitten vielä tuo kaularanka, niin oli kauheata taistelua. No, minähän olen tottunut siihen ja no sitten päätin, että kun kämmenessä tuommoinen hermopinna, että leikataan, kun se kiusaa jatkuvasti. Menin leikkaukseen ja herään 2. keskimmäisessä sormessa, ei olekaan tunto. Lääkäri sanoi, kyllä se siitä palaa. Ja sitä odoteltiin, mutta sitten poika oli musiikkilukiossa Kuopiossa, siellä oli, sanoi, siellä on hyvä käsikirurgi, mene sinne. No minä menin sinne. Tämä sanoi, että siinä on käynyt niin, että siinä on katkenut hermosäikeitä tuonne sormiin ja kyllähän pystyy sen hermopinteen sitä leikkaamaan, mutta ei takaa, että miten käy noiden sormien kanssa. Ja hän sitten otti tuosta käsivarresta pätkän hermoa ja siirsi sen tuohon kämmenen alueelle, mutta ei se auttanut siinä, että tässä on nyt 27 vuotta niin taisteltu kivun kanssa. Että kyllähän minä vähän aikaa söin niitä hurjan vahvoja särkylääkkeitä. Mutta kun en käytä alkoholia enkä tupakoi, niin minusta se ei ollut normaali olotila, että mieluummin siedän kipua, mutta kyllä ymmärrän, jos vastaavia joillekin sattuu, että ei ole hauskaa. Ja itse olen sanonut, että minä olen tämmöinen kävelevä koepala. Kiitos.
8: Täällä on taas yksi vanhus. Luin tuossa justiinsa YouTubesta jonkun entisen pääministerin haastattelua ja se on niin innoissaan tuosta tekoälystä. Ja sitten se sanoi, että vanhuksetkin voisi hyötyä tuosta tekoälystä aika paljon. Minä mietin, että mitä se voisi minullekin tehdä. Laittaisiko se ruokaa, siivoisiko se, kylvettäisikö se minua, veisikö se roskat pihalle. Kun minä en oikein ymmärrä, että miten se niitä voisi tehdä. Kyllähän sen takia lääkinlajittelua, mutta senkin yleensä tehdään apteekissa, ne laittaa ne lääkkeet. Niin, ja sitten sairaanhoitaja voi ottaa yhteyttä jollakin televisiolla tai puhelimella. Mutta mitä se oikeasti voisi vanhuksille tehdä? Että mihin se vanhus sitä voisi käyttää? Petaisiko se minun sänkyni ja aamulla keittäisikö aamupuuron? Ei, minusta tuntuu, että ei se mitään tämmöistä pysty tekemään. Että tämä oli minun asiani. Moi.
0: Kari tässä, terve. Olisiko mahdollista saada tähän radioon semmoista niin sanottua lääkäriradioa, missä olisi ihan oikeat lääkärit, mitkä osaavat tosiaan, ovat niin kuin ammattilaisia ja kertoa sitten ihmisille, kun ihmiset soittaa, että mitä nyt pitäisi tehdä, eikä vaan kertoa sitä, että joo, nyt pitäisi mennä oikein lääkärille. Eli terveysradio perustaa niitä ja sitten se on tosiaan, että se olisi livenä, että siellä on todellakin lääkärit paikalla sitten niitä. Että Ylelle vaan terveisiä.
1: Nyt on vuorossa radiota ja televisiota koskevia pohdintoja. Niitä ennen on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
2: Kiitoksia vuorosta, kiitoksia kovasti. Mutta miltä Yle Radion kanavalta se Areena oikein tulee? Kun nytkin tuli semmoinen kekatusmainos, minä nyt kuuntelisin tai katsoisin, miltä se, tuleeko se TV-stä joltakin kanavalta vai tuleeko se sitten Radio Suomesta joltakin kanavalta? Hei hei!
22: Kyllä toi Kakkosen TV-ohjelmat on niin perseestä, kun siellä on ylimielisiä selostajia, ne laittaa muita ohjelmia tulemaan niin kuin ne pitäisi tulla, ja sieltä tulee vasta urheilu, että johtajat ottakaa neuvoksi, että urheilu kestää sen ajan ja muut kestää oman ajan, että ne laitetaan sitten, tulee ne muutkin ohjelmat ajalla, että tuolla viisi, kun urheilut on niin ylimielisiä selostajia, että ne laske muita ohjelmia ollenkaan, että kyllä oikein harmittaa. Moi!
23: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
24: No, Lari, morjesta.
10: Morjes, morjes.
24: Hei, tässä meistä on 4 äijää tässä pihalla istutuksella. Ja ihmetellä, miksi tämmöinen kansanradio on niin maratoni?
10: Joo.
24: Me päästä vaimossa ne eroon siksi aikaa ja saadaan pihakunnan radio. Niin olisi kiva, jos 3-4 tunnin maratoni.
10: Ai niin, että radiosta tulisi ihan niin monta jaksoa.
24: Niin.
10: Joo.
24: Sä taas kotot pois.
10: No, mikä tässä olisi niinku erityisen hyvää, jos näin tapahtuisi?
24: No, me saataisiin istua täällä pihaa ihan rauhassa ja vaimo tulisi kotoa.
10: Kiitoksia ehdotuksesta, mutta täytyy nyt sanoa, että ainakin nyt alkuun pitää mennä sitten Yle Areenan maratonilla.
24: Niin.
10: Että...
24: Hyvä ohjelma kuitenkin, mutta tässä me istutaan aina puoli tuntia pihalla ja pyörää vähän kaljaa. Ja...
4: Liian lyhyt aika.
10: Joo, täytyy jatkaa sitten Areenan puolelta. Niin. Sieltä vanhoja jaksoja kuuntelua.
24: Okei, mutta ei mitään. Kiitoksia.
10: Kiitoksia.
24: Moro.
5: Mummeli Pirkanmaalta. Mä ihmettelen viikosta toiseen, päivästä toiseen.

0: toiseen. Aina soitetaan samat laulut. Yleisradios. Niihin rupeaa kyllästyä. Pitääkö vaihtaa kanavaa? Kiitos.
1: Hetkeen ei ole lauluja luvassa radiosta, kun meillä Kansanradiossa musiikkikappaleita ei kuulla. Tämän sijaan nyt on vuorossa sähköpostiviesti. Kaiken maailman toimittajat ja keskustelijat ohjelmissa, puhukaa sanat ja lauseet loppuun saakka ääneen, niin ei jää normaalikuuloiselle saati huonokuuloiselle epäselväksi, mitä puhutaan. Ja opetelkaa passiivi, ärsyttää nykytapa, kun jopa itsestä käytetään sinä persoonamuotoa. Onneksi Kansanradion toimittajat puhuvat selkeästi. Kiitos. Näin lukee sähköpostissa, jossa ei ole nimimerkkiä. Kiitoksia kirjoittajalle sanoista ja nyt kerron toivottavasti selkeästi, että vuorossa on eläinasiaa.
2: Kuopiosta päivä. Minä vähän mietiskelin tässä, että minkä takia on niin hirveän vaikeaa tulla toimeen toistensa kanssa. Minullakin tällainen piippiulla ja öljypirjo ja tiedätkö, kun ne ei tee muuta kuin ne vaan tappelee. Ne käy toistensa ruokia syömässä ja käyvät paskomassa toistensa laatikot. Mikä tässä on? Ovat asuneet yhdessä melkein kohta vuoden, eikä osaa olla. tällainen sosiaalinen konstrukti tässä menossa, että eivät vaan tule toimeen. Kurnupirjo on hirveän reviirihalunen ja Ulla vaan yrittää käydä vessassa ja toinen tulee hakkaamaan. Et mikä tässä niinku on? Joo, tällaisia vinkkikolmasia tai tipsejä, niin olisi ihan kiva saada. Et miten nämä saisi toimeen, mutta juu, päivän jatkoja kaikille.
3: No Mirkku,
1: hei. Hei hei.
3: Kuule tämmöistä, että nythän kun joka paikkaa verotetaan ja pitäisi saada sitä rahaa sinne valtiollekin, niin tämmöinen pitäisi kyllä ottaa käyttöön kuin koiravero.
1: Koiravero.
3: Joo, ihan siitä syystä, koska nykyisinhän melkein joka paikassa täytyy olla nämä koiratarhat ja kaupungithan joutuu rakentamaan ne ja hoitaa ne sekä kesät että talvet. Ja sinne pitää viedä vielä kaiken maailman lapiot ja ämpärit ja hiekat ja kaikki. Niin kyllä mun mielestäni ennen aikanaan joskus oli koiraveroja, ei silloin ollut mitään tämmöisiä.
1: Joo, eli mielestäsi pitäisi palata siihen, että Suomessa olisi koiravero.
3: Kyllä, ja monella on sitten 4 koiraa, niin olisi edes 10 kuukaudessa. Ja sitä paitsi ne on myös semmosia, että kun niitä on kerrostaloissa paljon, niin ne vie aivan mielettömästi hiekkaa ja kaikkea roskaa sinne. Mä en ymmärrä, miksei ihmiset voi ottaa jotain pyyheliinaa mukaan ja pyyhkäistä niiden tassuja ennen kuin ne vie ne ylös.
1: Kiitoksia paljon tästä ehdotuksesta ja hyvää sunnuntai jatkoa.
3: Kiitos samoin. Hei.
4: Ei, täällä alolla se. Minulla on semmoinen mukava runo kissasta. Ihanaa olla kissa. Minulla nimiä hyvin monta, ei yhtään aivan onnetonta. Perheessä, jossa asun pitkään, eivät nimiä tiedä, nimi keksitään. Nyt asun lasten perheen luona, tykkään olla täällä hyvä muona. Hyvin paljon silakoita aina saan. Ämpäri täytellä vedestä onnita. Lasse minua murreksi nimeää. Hyvä nimi, hyväksy mielellään, sillä koko perhe minua lellii. Kehrään, kun saan sylissä, kellii. Ihmiset ei oikein nimeäni tiedä. Äiti antoi, ei ihmisten kieltä siedä. Oikea nimi on kissan kielellä, muva. Sitä mieti hyvällä. Ihmisten kielellä musta valkoinen, turkissani kauneesti olen iloinen. Kaikki minut aina syviin ottaa, selittävät myöskin minun otsaa. Niin se menee. Eipä ei.
1: Siinä Lasse kuljetti meidät sanataiteen pariin. Kohta kuullaan lisää runoja, niitä ennen vielä yksi WhatsApp-viesti. Hei, haluaisin kiittää kaikkia Kansanradion runonlausujia. Ne piristävät muuten vaikeiden ja ratkaisemattomien aiheiden keskellä. Eli jatkakaa runojen tekemistä ja lausumista. Taru oli lähettänyt tämän viestin meille WhatsApp-sovelluksella. Nyt kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15464. ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
0: Olavi soittaa, hyvää päivää. Runo ammatit. Joka työ on jollekin tärkeä, vaan lie yksi ylitse muiden. Se tuo leivän meille kaikille, kaikkialla, nälkäisten suiden. Maamies, viljan ja karjan kasvattaja, kuka pärjäisi ilman heitä. Siinä työssä on mieltä, on järkeä, meille kaikille elintärkeä.
5: Minun runoni, ihana syksy. Syksy saapui sateineen, illat pimeenee, ihanaa, ihanaa. Kesän tuoksut heikkenee, valonvoima vähenee, allergisen elämä helpottuu, auringon valolle herkistynytkin uskaltautuu ulos. Syksy on ihanaa aikaa.
1: Vielä pääsemme ainakin matkailuvinkkien pariin. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa Kansan radio jälleen viikon päästä.
3: Kun Suomea yritetään mainostaa turisteille lähinnä, niin miksi ei voida mainostaa Suomea Suomena eikä kopiona kaikista muista maista? Elikäs pidetään oma kieli. Opetelkoon turistit kieltä, että saavat palveluja. Ja sitten oma kulttuuri. Kaikki, mitä meillä tapahtuu ja mikä on meidän omaa, näytetään se turisteille. Eivät he halua tulla katsoa samaa hömpää, mitä heillä on kotimaassa. En minä ainakaan menisi semmoiseen maahan, mikä on kopio. Niin, että opetelkoon Suomea sen verran. Ja sitten nämä kulttuurihömpötykset jätetään meidän kulttuurista pois, niin kuin jotkut halloweenit ja mitkä lyhtyjuhlat, mitkä ne on venetsialaiset ja tällaiset, mitkä ei kuulu Suomen kulttuuriin alun perinkään. Että Suomi Suomena kiinnostaa varmaan enemmän kuin joku kopio jostain ulkomaista. Että tämmöisiä vaan pohdin tässä, kun mietitään, että miten turisteja houkutellaan. Muutakin kuin revontulilla ja lapilla. Ruvetkaahan pohtimaan, mitä tehdään. Mutta näillä mennään ja miettikää Suomi Suomena ja ulkomaanhömpötykset pois. Kiitos. Moi moi.
6: Hei, täällä on Pullis. Olis vaan kysytty. Onko?
3: Täh.
6: No, Toni Tuusulasta tervehdys kaikille kuulijoille. Sellaista vaattelin kysellä, että onkohan tässä mitään järkeä. Moro.
7: Ennen vanhaa niitä pidettiin aika lailla omalaatuisena, joka kulkeessaan puheli itseksensä. Ja sitten tuli salaiset agentit, jolla oli näitä korvanappeja. No nyt näitä agentteja hiippailee täällä kadulla vastaan vähän väliä.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kiitokset Lauri Koivistolle tämän viikon Kansanradiosta. Jos tässä jaksossa jokin ajatus jäi pyörimään päähäsi ja haluaisit ottaa siihen kantaa, tai jos sinulla on jokin oma ajatus, minkä haluat Kansanradiossa jakaa, niin kerrotaan vielä nämä Kansanradion yhteystiedot. Puhelinnumero 0800 154 64, ja tuo puhelu on soittajalle maksuton ja ihmisvastaaja päivystää tuossa numerossa tänään kello 15.30 saakka. Kannattaa odotella, jos ei heti vastaa. Ja sitten 15.30 jälkeen niin puhelin vastaajan voi jättää viesti. Kertaan tuon numeron kohta. Sen lisäksi voit jättää joko ääniviestin tai tekstiviestin Kansanradion WhatsApp-numeroon. Se on 044 55 154 64. Sähköposti kansan.radio@yle.fi. Ja kirjeposti, mihin tosiaan postikortitkin ovat tervetulleita, osoitteeseen Kansanradio, postilokero 79 00024, Yleisradio. Eli puhelinnumero 0800 154 64, WhatsApp-numero 044 55 154 64, sähköposti kansan.radio@yle.fi, ja normaali postit osoitteeseen Kansanradio, PL 79 00024, Yleisradio.

tuoretta Suvi Teräsniskaa, kappale nimeltä Täydellinen virhe. Kello on 12.45, vuoro on säätiedot maalle ja merelle. Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin verrattain selkeää poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–8 astetta. Yöllä alueen pohjoisosassa 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa verrattain selkeää ja poutaa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ajoittain pilvisempää. Tänään Pohjois-Lapissa vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään -2–3 astetta, huomenna suunnilleen sama tai hieman korkeampi. Yön alin on -3–-10 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, itätuulta illasta alkaen 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta, keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Saaristomeri, itätuulta illalla 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahdella oleva matalapaineen osakeskus täyttyy. Toinen osakeskus saapuu Pohjois-Itämerelle aamulla lounaasta. Lapissa on korkea paine. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 4–8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7–12 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puoleista tuulta 7–12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6–10 metriä sekunnissa, illasta alkaen 10–15 ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä 8–13 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4–8 metriä sekunnissa, illalla 7–12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 6–11 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7–10, illalla 9–14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 7–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta, 6–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, itätuulta 6–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari, lämpötila 7 astetta, tuuli koillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 7, koillinen 4, pilvistä 42, Orrengrund 7, itäkoillinen 6, pilvistä yli 20, Emäsalo 6, itäkoillinen 5, Kalbodagrund 8, koillinen 7, Itätoukki 8, itäkoillinen 6, Harmaja 8, itäkoillinen 6, pilvistä 20, Mäkiluoto 8, itäkoillinen 6, Bogaskär 7, koillinen 4, pilvistä 20, Hanko-Tulliniemi 8, koillinen 5, Russarö 8, koillinen 6, Venö 7, itäkoillinen 7, Uuttö 9, itäkoillinen 9, pilvistä 29, Rajakari 6, itä 4, Fagerholm 7, itäkoillinen 4, Vilsanti 12, Kaakko 3, 50,
Gotska Sandön 12, Lounas 3, 47, Kumlinge 7, Itäkoillinen 4, Pilvistä yli 20, Nyhamn 8, Itä 7, Pilvistä 18, Märket 8, Itä 8, Isokari 6, Itä 7, Pilvistä yli 20, Kylmäpihlaja 6, Itäkoillinen 7, Pilvistä 17, Tahkoluoto 4, Itä 4, Pilvistä 46, Selgrund 2, Itäkoillinen 6, Pilvistä 50, Bredskäret 4, Itäkoillinen 9, Strömmingsboren 4, Itäkoillinen 10, Valassaaret 5, Itäkoillinen 7, Kallan 4, Itäkoillinen 6, Tankkar 4, Itäkoillinen 7, Pilvistä 50, Ulkokalla 4, Itäkoillinen 7, Nahkiainen 3, Itäkoillinen 6, Raahe 2, Koillinen 3, Selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 1, Itäkoillinen 4, yli 20, Marjaniemi 2, Koillinen 6, Selkeää yli 20, Kemi 1, 2, Koillinen 6 ja Ajos 0, Koillinen 5, Selkeää 20. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 7 cm, Raahe miinus 4, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 14, Mäntyluoto plus 18, Rauma plus 22, Turku plus 19, Föglö plus 25, Hanko plus 20, Helsinki ja Porvoo plus 12 ja Hamina plus 8 cm. Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 12 oli 1,3 metriä.

0: Olavi Uusivirta ja kappale Kielletty leikki. Kello on 4:13. Radio Suomen iltapäivässä mielenkiintoista ohjelmistoa, kansainvälistä meininkiä. 13:15 suunnilleen maailmanpolitiikan arkipäivää pureutuu Israelin loppukuun vaaleihin. Israelissa siis käydään kohta ensimmäiset vaalit Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroriskun jälkeen, ja pääministeri Netanyahun on moni pettynyt. Näistä vaaleista ennakoidaan tiukkaa kamppailua oppositio ja Netanyahun hallituksen välillä. Millaisista asetelmista Israel loppukuusta sitten äänestää? Tähän pureutuu maailman politiikan arkipäivää reilun vartin kuluttua. Ja tämmöiset asiat tuntuvat vähän kaukaisilta, mutta kyllä ne Suomeen asti nämä laineet heilahtelevat, miten toi Lähi-idän tilanne tuossa kehittyy. Ihan jo pelkästään polttoaineiden hintojen osalta, plus kaikki muu turbulenssi. Sunnuntai vieras puolestaan pari tuntia myöhemmin 15:15 on tänään dokumentaristinäyttelijä Arezzo Aryapour. Hän on syntynyt Kabulissa Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Tämän päivän sunnuntai vieras kysyy, että miltä tuntuu katsoa täältä käsin Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa. Sunnuntai vieras Arezzo Aryapour tavataan siis kello 15:15.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja, miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä. Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita.
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17:30. Yle Radio Suomi.
0: Otetaan vielä muutama poiminta

illan ohjelmistosta, jossa luvassa muun muassa erinomaista musiikkia ja mielenkiintoista pohdintaa musiikin takaa. Tekstin käsittelijä Olli Haapakankaan ohjelma kello 18.02 pureutuu tuttuun tyyliin eri kappaleiden sanoituksiin. Ja sitten 19.05 Susanna Vainiolla toimittama Kissan kehto. Erinomaista musiikkia ainakin itselle monesti löytyy nimenomaan tuosta ohjelmasta kappaleita, joita en ole koskaan kuullutkaan. Ja sitten huomaan, että hetkinen, tähän kuulostaa aika kivalta. Pitää pattaa soittoa. Meillä on hyvät musiikkitoimittajat täällä, erikoistoimittajat Ylellä ja Susanna Vainiolla on heistä yksi erinomainen esimerkki. Löytävät jatkuvasti uutta kiinnostavaa ja vanhoista kadonneistakin usein sellaisia, mitkä ovat jo ehkä vähän unholaan päässeet, niin löytävät semmoista, mikä kyllä uppoo tosi moneen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Aina läsnä täällä ollaan 24-7. Välillä meillä tulee joidenkin ohjelmien uusintoja, mikä on ihan perusteltua. Esimerkkinä nyt vaikka sitten tänään kello 23 paikka auringossa uusinta, mutta täällä silti studiossa senkin ajan ollaan. Nyt uutiset.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Puolan pääministeriä ja sisäministeriä vastaan yritetään terrori-iskua, kertoo maan sisäministeriö. Puolalaisen uutiskanavan mukaan maan turvallisuus- ja poliisiviranomaiset pitävät asiasta yhteiskokouksen tänään. Puolan poliisi on ollut viime päivinä hälytystilassa, sillä maan kouluissa on ollut useita väkivaltaisuuksia. Lähes 120 ihmistä on otettu kiinni. Pääministeri Donald Tuskin mukaan taustalla on netissä leviävä väkivallan ihannointi. Täällä kotimaassa kymmenet sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintojaan tänä vuonna. Yhtiöt ovat perustelleet nostojaan esimerkiksi investointikuluilla sekä kantaverkkomaksun ja sähköveron korotuksella. Energiaviraston johtaja Veli-Pekka Saajo hämmästelee korottajien suurta määrää.
3: Tänä vuonna nyt meidän laskelmien mukaan niin 47 yhtiötä on nyt korottanut hintaa ja viime vuonna oli sitten jopa 57, että se on tietysti aika paljon, kun ajatellaan, että yhtiöt on 77 kappaletta. Kyllä tämä nyt on hiukan yllättänyt tämä määrä. Jos nyt yhtiö korottaa enemmän kuin silloin on ollut sitten loppujen lopuksi mahdollista, niin sitten heidän tulee palauttaa se asiakkaalle.
2: Energiavirasto tutkii ainakin 3 yhtiön korotuksia. Talitiaisia on nyt liikkeellä ennätysmäärä, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Hangon lintuasemalla on havaittu tällä viikolla 10 000 talitiaisia. Suomen ennätys talitiaisten määrässä on rikkoutunut kuluvalla viikolla 2 päivänä peräkkäin. Ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi. Talitiaisten syysmuutto alkoi viime viikolla ja huipentuu näinä päivinä. Suurin osa talitiaisista jää kuitenkin talveksi Suomeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pia Paakkunainen toimitti kello 13 Yle Uutiset. Noista sähköfirmoista, niin sähkön kilpailutus on nykyään avointa, mutta noiden siirtomaksujen osalta ihmiset ovat pulassa. Jos et muuta toiselle paikkakunnalle kokonaan, niin olet jumissa alueesi toimittajan kanssa. Josta syystä, vaikka olen kova markkinatalouden kannattaja, niin tässä kohtaa olen sitä mieltä, että viranomaisten ja poliitikkojen pitää olla tiukkana. Kyllä ne siirtofirmat nostavat niin paljon hintaa kuin vain laki ja asetus antaa myöten, joten laki ja asetukset tiukaksi. Tämä siis tämmöinen oma mielipiteeni tähän väliin. Seuraavaksi musiikkia Kääriältä. Tässä on mukana Erika Viikman. Kappaleen nimi on Ruoska.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

Tuure Kilpeläinen, suomalaisiin unelmiin. Mistä me suomalaiset unelmoimme tänä päivänä? Tuntuu, että moni haaveilee aiemmin olleista paremmista ajoista. Mutta jos ne mietitäänkin katsota eteenpäin, niin mitäs toiveita sieltä suunnasta löytyykään? Tässä Texas seuraavana tämä on kappale nimeltä Summer Sun. Kesästäkö me unelmoidaan? Vai mistä?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristi-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahu on moni pettynyt ja vaaleista ennakoidaan tiukkaa kamppailua opposition ja Netanyahun hallituksen välillä. Millaisissa asetelmissa Israel lähtee loppukuusta äänestämään? Tätä selvitetään nyt maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka ovat toimittaneet Vilma Roms ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Katja Kostiainen.

0: Joukko israelilaisia lauloi kansallishymniä Hamasin terroriskussa kuolleiden muistojuhlassa Haifassa aiemmin tällä viikolla. Noin 1200 ihmistä kuoli ja 250 otettiin panttivangeiksi. Israel kosti terrorin aloittamalla sodan Gaasassa. Siinä on kuollut jo yli 70 000 ihmistä. Nyt, reilu 3 vuotta myöhemmin, Israel äänestää ensimmäisissä parlamenttivaaleissa terrori-iskun jälkeen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan heti alkuun Vilma Romsin raportti Israelista ja selviää, millaisissa tunnelmissa vaaleihin käydään. Moni vaatii tutkintaa tapahtumista ja katsoo Netanyahun epäonnistuneen, kun iskua ei pystytty estämään. Kritiikistä huolimatta Netanyahu yrittää jatkaa Israelin johdossa, mutta opposition kanssa kisasta on tulossa äärimmäisen tiukka. Tässä jaksossa kysytään israelilaisilta politiikan tutkijoilta, miten tiukka vaaliasetelma on tulossa ja voisiko Israelin arabipuolueista tulla kuninkaan tekijöitä. Vai joudutaanko Israelissa jälleen uusinta vaaleihin, jos kukaan ei saa muodostettua hallitusta, ja mitä koko tilanne kertoo Israelin demokratian tilasta? Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israelilaiset hiljentyivät siis tällä viikolla muistamaan lokakuun 7. päivän terrori-iskun uhreja. Tel Avivissa pidetty muistoseremonia keräsi 10 000 osallistujia. Tapahtumia seurasi paikalla myös ulkomaan toimittajamme Vilma Romsi.
1: Muistotilaisuus alkoi hiljaisuudella. Paikalle oli saapunut 10 000 ihmisiä.
2: Olen täällä Tel Avivin Jarkon puistossa. Täällä on Hamasin hyökkäyksen 3. vuosipäivän päämuistotilaisuus. Puhujana on tällä hetkellä entinen panttivanki Eli Sharabi. Näiden muistotilaisuuksien tarkoituksena ei ole ainoastaan muistaa Hamasin uhreja, vaan myös vaatia Israelin hallitusta vastuuseen.
1: Hamasin hyökkäys oli Israelin hallinnolta ja turvallisuuskoneistolta valtava epäonnistuminen. Varoittavia merkkejä tulkittiin väärin ja varoituksia jätettiin huomiotta. Israelilainen sanomalehti Haaretz paljasti syyskuussa, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sai vain reilun viikon ennen hyökkäystä varoituksen Yhdistyneiltä Arabiemiraateilta. Hamas oli suunnittelemassa suurta iskua Israelia vastaan. Haaretzin raporttia Netanyahu on kutsunut valheeksi. Koko totuus Hamasin hyökkäystä edeltäneistä tapahtumaketjuista on hämärän peitossa, sillä Netanyahu on lykännyt riippumattoman tutkinnan aloittamista. Muistojuhlassa tästä muistutti Beerin kibbutzin verilöylystä selviytynyt Omri Shifroni. Jotta voimme rakentaa keskinäistä luottamusta, meidän on tiedettävä totuus. Ilman totuutta emme voi eheytyä, emmekä voi varmistaa, ettei sama tapahdu uudelleen.
3: Asur sheze ye vikuach politi. Zo chova musarit, chova erkit ve chova bitchonit.
1: Tämä ei saa olla poliittinen argumentti. Se on moraalinen ja eettinen velvollisuus sekä turvallisuustarve, Shifroni sanoo. Israelin armeija teki oman sisäisen tutkintansa ja asevoimien komentaja Hertzi Halevi erosi tehtävästään. Netanyahu puolestaan tavoittelee jälleen uutta kautta pääministerinä lokakuun lopulla järjestettävissä vaaleissa. Tuoreen kyselyn mukaan suurimmalle osalle Israelin juutalaisista Hamasin hyökkäys on tärkeä tekijä heidän äänestyspäätöksessään. Muistojuhlassa tapaamani valokuvaaja Sonia kertoo, että monet tuntevat olevansa hallituksen hylkäämiä.
4: I think for a lot of people in this country it's the scariest day in their life. It's like the day when people felt absolutely like left by their country, their government, their forces. And I think after all these 3 years people still feel this emotion that there is no one behind them.
1: Monet kohtasivat elämänsä pelottavimman asian. Sinä päivänä ihmiset tunsivat olevansa täysin maansa, hallituksensa ja asevoimiensa hylkäämiä. Nyt 3 vuotta myöhemmin heillä on yhä tunne, ettei kukaan ole heidän tukenaan, Sonia sanoo. Israelilaiset ovat hyvin jakautuneita. Israelin juutalaisia kuitenkin yhdistää voimistunut näkemys ulkoisesta uhasta. Silloin kaivataan vahvaa johtajaa. Muistojuhlaan osallistunut jerusalemilainen Noam sanoo, että Israelin virhe oli aliarvioida vihollisensa.
5: I think that first of all we have to basically not underestimate our enemies. That is, I think, a major lesson. Second, also we have to listen to them. Many of our enemies were kind of saying publicly that what they wanted to do to us. I think also we have to learn from history. History is a great teacher. And we have to pay attention, not to lose our awareness of what is happening around us. And would like to hope that as a nation, as an army, as a society, we are looking at ourselves to be more responsible, to be more aware, and to also believe in who we are.
1: Meidän on opittava historiasta. Meidän on kansana ja armeijana oltava valppaampia sen suhteen, mitä ympärillemme tapahtuu, ja uskottava itseemme, Noam sanoo. Loppupeleissä Hamasin hyökkäyksen aiheuttama turvallisuuden tunteen järkkyminen voi ajaa monet äänestämään pitkäaikaista pääministeriä, joka on kampanjoinut maansa turvallisuudella koko poliittisen uransa ajan.
0: Israelista raportoi Vilma Romsi. Israelin vaaliasetelmien selvittämiseksi otin yhteyttä Israeliin mielipidetutkimuksia tekevään politiikan asiantuntijaan.
6: So I'm Shmuel Rosner. I'm a senior fellow at JPPI, a pollster, journalist and editor.
0: Shmuel Rosner työskentelee paitsi mielipidetutkimuslaitoksessa myös toimittajana. Rosnerin mukaan israelilaiset käyvät lokakuun lopun vaaleihin 2 vastakkaiseen leiriin jakautuneina. Toinen puoli katsoo, että Israelin nykyhallinnon jatko olisi Israelille haitaksi.
6: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
0: Samaan aikaan israelilaisissa on myös niitä, jotka katsovat Netanyahun hallituksen hoitaneen lokakuun 7. terrori-iskun jälkeiset sotatoimet Israelin vihollisia vastaan menestyksekkäästi, Rosner jatkaa.
6: Almost as many Israelis feel that the government rebounded well from the calamity and conducted coherent, aggressive and generally speaking successful war.
0: Näkemykset jakautuvat Rosnerin mukaan lähes tasan yhtä suuriin ryhmiin. Hänen mukaansa onkin mahdollista, että kumpikaan leiri ei saa vaaleissa Israelin parlamenttiin eli Knessetiin enemmistöä, eli 61 paikkaa.
6: And what we now see in the polls is situation in which both camps are quite far from the ability to reach such majority. So they get between 50 and 55 seats.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner sanoo, että nyt näyttää siltä, että Netanyahun hallituskoalitio ja oppositiopuolueiden blokki saisivat kumpikin noin 50-55 paikkaa. Rosner ennakoikin, että vaalipäivä onkin vasta alkusoitto jopa 3 kuukauden hallitusneuvotteluille, joissa sekä oppositio että nykyhallinto voivat päästä kokeilemaan hallituksen muodostamista.
6: By and large, it could be a process as long as 3 months of negotiation before we get to the final result. Now,
0: jos 3 kuukauden aikana hallitusta, joko enemmistö- tai vähemmistöhallitusta, ei onnistuta muodostamaan, sitten edessä on uudet vaalit, Shmuel Rosner kertoo.
6: A majority or minority coalition, or if no one is able to form such thing, then within three months we must have new round of election.
0: Uusiin vaaleihin on Israelissa jouduttu viime vuosina taajaan.
6: We've gone through 5 rounds of elections between 2018 and 2022.
0: Rosner muistuttaa, että vuosina 2018-2022 Israelissa on äänestetty 5 ennen kuin nykyinen Netanyahun hallitus saatiin kasaan. Israelin repivä tilanne on saanut Rosnerin mukaan monet israelilaiset toivomaan yhteishallitusta, joka koottaisiin nykyhallinnon puolueiden ja opposition joukosta.
6: One of the things that many Israelis feel is that under the dire circumstances in which we find ourselves, it is essential for Israel to find a way and form a unity government, the government that has parties from both main camps.
0: Ongelmaksi tosin tällaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamisessa tulee pääministerin tehtävä. Kysynkin Shmuel Rosnerilta, olisiko israelilaisten mielipiteitä jakavasta Netanyahusta johtamaan tällaista yhteishallitusta.
7: And how do you see, Shmuel, would he be Prime Minister Netanyahu capable of leading any kind of unity government?
6: It's going to be very difficult.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner toteaa, että se olisi hyvin vaikeaa. Toisaalta hän muistuttaa, että Benjamin Netanyahu on Israelin politiikan keskeisin hahmo jo 3 vuosikymmentä, ja israelilaiset joko rakastavat tai vihaavat häntä.
6: He's the most dominant figure in Israel for the last 3 decades. And Israelis, at this time, most Israelis either love him or hate him.
0: Rosner toteaakin, että jos Netanyahu päätyisi jatkamaan pääministerinä, se olisi osalle israelilaisista upea lahja, kun taas osa pitäisi sitä tuhoisana vaalien lopputuloksena.
6: So if he ends up remaining as prime minister, some Israelis will see it as the most wonderful gift they can get. And many other Israelis are going to see it as a devastating result for this election.
0: Netanyahulle varten otettavimmaksi haastajaksi on oppositiossa noussut entinen armeijan kenraali ja esikuntapäällikkö Gadi Eisenkot. Hän tuli politiikkaan vasta 4 vuotta sitten. Hän menetti oman poikansa Gazan sodassa. Eisenkot johtaa perustamaansa Yashar-puoluetta. Se sijoittuu Israelin poliittiseen keskustaan. Nimi tarkoittaa suoraa tai rehellistä. Brittiläisen maineikkaan Chatham House-ajatushautomon lähi-itäpaneelissa keskusteltiin aiemmin tällä viikolla myös Israelin vaaliasetelmista. Seurasin paneelia suorana live-striiminä.
8: Good evening, everyone. Chatham House members and friends in the venue and online. A warm welcome to Chatham House.
0: Lähi-itäohjelman tutkija Xenia Svetlova totesi, että vaikka oppositio on sanonut, ettei mene Netanyahun hallitukseen, täysin poissuljettua ei ole, että Israeliin syntyisi jonkinlainen Netanyahun ja Eisenkotin rotaatiohallitus, jossa pääministeriys vuorottelisi.
8: There is still the option of the rotation government, Netanyahu and Eisenkot, is still being floated. It's not something that we should completely take off the table.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner huomauttaa, että myös aivan joku muu voi nousta pääministeriksi kuin Netanyahu tai Eisenkot.
6: They can be a third candidate with more ability to find the right parties and form a coalition than these two gentlemen.
0: Rosner muistuttaa, että vuonna 2021 Israelin pääministeriksi nousi Naftali Bennett, jonka puolueella oli Knessetissä vain 6 kansanedustajaa.
6: Let me remind you and your listeners of yours that back in 2021, Naftali Bennett became prime minister as the head of a very small party. He only had 6 members of Knesset supporting him.
0: Epävakaa Bennettin hallitus pysyi pystyssä vähän yli vuoden.
6: An unstable and yet a coalition that survived for somewhat more than a year.
0: Benjamin Netanyahu ja Gadi Eisenkot ovat pääehdokkaat Israelin seuraavaksi pääministeriksi, mutta eivät ainoat, Shmuel Rosner toteaa.
6: So these two gentlemen aren't they are the main candidates but not the only candidates.
0: Israelin vaaleissa ratkaisevaan rooliin voisi nousta, jos niin haluttaisiin, maan väestöstä 20% muodostava arabiväestö. Tähän joukkoon kuului aiemmin myös Khalil Shashan. Hän muutti Israelista Yhdysvaltoihin vuosia sitten. Tavoitin Shashanin Washingtonista aiemmin tällä viikolla.
9: Thank you. Good morning to Finland.
0: Shashan työskentelee Arab Center DC-nimisen Lähi-itään keskittyvän ajatushautomon hallituksen puheenjohtajana. Shashan huomauttaa, että Israelin arabit voisivat olla kuninkaan tekijän asemassa Israelin politiikassa, jos Israel olisi normaali demokratia.
9: In a way they are a kingmaker under normal circumstances. If Israel were normal, if Israel were a democracy, if Israel were the state of its own citizens, they will be the kingmaker, definitely.
0: Shoshanin mukaan Israelin parlamenttiin Knessetiin ei saada vahvaa enemmistöä ilman Israelin arabien puolueita. Mutta tästä huolimatta sekä hallituspuolueet että oppositio ovat jo ilmoittaneet, etteivät tee arabipuolueiden kanssa yhteistyötä, joten ovat limbossa.
9: Since both sides, both camps, the right and the left, if you will, in Israel have already committed not to partner with them, so they are in limbo.
0: Khalil Shoshan toteaa, että Israelin arabeja, eli käytännössä palestinalaisia, ei kutsuta mukaan poliittisiin rakenteisiin niin kauan kuin Israel pitää itseään vain juutalaisten valtiona, eikä kaikkien kansalaistensa valtiona, kuten muissa demokratioissa. Israelissa on usein yritetty myös vaikeuttaa arabien poliittisia vaikutusmahdollisuuksia. Näidenkin vaalien alla keskusvaalilautakunta yritti kieltää arabiehdokkailta osallistumisen. Israelin korkein oikeus kuitenkin kumosi kiellon. Khalil Shoshan sanoo, että Israel ei voi kutsua itseään demokratiaksi, jos samaan aikaan yrittää estää merkittävän väestön osan poliittisen osallistumisen.
9: And that Israel, you know, cannot have its cake and eat it too. It cannot continue to claim it's part of the democratic world and it's a democracy and it's open for free participation for all of its citizens. Yet at the same time, you know, prevent a 21% of the population from expressing their own perspectives and running on their own terms.
0: Khalil Shoshanin mukaan, jos Yhdysvalloissa yritettäisiin estää 20% poliittinen osallistuminen, se olisi kuin sanoisi, että mustat eivät voisi asettua ehdolle kongressivaaleihin. Se tuhoaisi Yhdysvaltain demokratian ja voisi viedä jopa sisällissotaan, jota kohti Israel näyttää menevän, Khalil Shoshan Arab Center DC:stä sanoo.
9: That would destroy American democracy and could lead to civil war, and that's apparently where Israel seems to be headed.
0: Kysytäänpä vielä lopuksi arviot Israelin demokratian tilasta paikan päältä. Tavoitin aihetta pohtimaan kaksi Gideonia.
10: So in English it's Gideon Rahat, and I'm a professor at the Hebrew University at the Department of Political Science and also senior fellow at the Israel Democracy Institute.
0: Gideon Rahat työskentelee politiikan tutkimuksen professorina hebrealaisessa yliopistossa. Lisäksi hän on vanhempi tutkija Israelin demokratia-instituutissa.
11: Sure. I am Gideon Levy and I'm a columnist for Haaretz.
0: Gideon Levy puolestaan on Haaretz-lehden kolumnisti ja maailmanlaajuisesti tunnettu Israelin politiikan kommentaattori. Professori Rahat sanoo, että tulevat vaalit ovat hyvin tärkeät sekä Israelin valtion että sen demokratian tulevaisuudelle.
10: Yeah, I think they are very consequential because I think that they are about the future of the state and the future of democracy.
0: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratia on rapautunut viime vuosina, mistä kansainvälinen Freedom Housein demokratiaraporttikin kertoo.
10: There is democratic backsliding in Israel in the last few years, according to Freedom House and Fidem, which are highly respectful body.
0: Professori nostaa esiin, että Israelista puuttuu vallanjaon tasapaino ja ainoa vallanpitäjiä enää valvova taho on korkein oikeus,

0: jota vastaan hallitus on yrittänyt nousta.
1: The only check and viable check and balance in Israel these days is the Supreme Court. And the government is trying to go after it.
0: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratialle ongelmallista on, että valta on hyvin keskittynyttä hallitukselle, koska alueet ovat heikkoja ja koko Israelkin on vain yksi vaalipiiri. Poliittisia puolueita on paljon, mutta ne ovat heikkoja, useimmiten johtajiinsa keskittyviä.
1: Our electoral system is highly centralized. The whole country is one single nationwide district. Maybe we have a lot of political parties, but the political parties in Israel are very weak.
0: Professori Gideon Rahatin mukaan Israelissa pitäisi kiireesti hajauttaa valtaa alueille, jättää oikeuslaitos rauhaan sekä vahvistaa Knessetia ja Israelin puolueita.
1: You have to decentralize power in Israeli politics down to the local government, leave the court alone. Empower the Israeli Knesset, rebuild Israeli political parties.
0: Pääministeri Benjamin Netanyahun vedolla demokratian pelastusoperaatiota ei kuitenkaan tule professorin mukaan tapahtumaan.
1: Unfortunately, this would not be done by the current government and especially not by Netanyahu, who enjoy being a highly centralized leader. So that's the problem. So you have to have a different government that will do these things.
0: Netanyahu nauttii vallan keskittämisestä ja se on ongelma. Tarvitaan uusi hallitus tekemään näitä asioita, professori Rahat sanoo. Haaretslehden kolumnisti Gideon Levi ei odota suuria uudeltakaan hallitukselta, mutta uskoo sen olevan joka tapauksessa parempi kuin Netanyahun hallitus, jota Levi luonnehtii fasistiseksi.
2: The main thing at stake is if this fascist government will get another term or not. Unfortunately, I don't expect too much from the alternative, from the opposition, but things will be better. So it is quite crucial, because if this government will get another term, Israel will really destroy itself.
0: Jos tämä hallitus saa jatkokauden, Israel tuhoaa itsensä, Gideon Levi sanoo. Kysyn häneltä, mikä saa antamaan niin synkän arvion?
2: Because whatever they touched is rotten now. I'm not only speaking about the genocide in Gaza and not only about the apartheid and the occupation, but also domestically Israel is falling apart, not less than this.
0: Kaikki, mihin he ovat koskeneet, on nyt mätää. Enkä puhu vain Gazan kansanmurhasta, apartheidista ja miehityksestä, vaan Israel on hajoamassa myös sisäisesti, Gideon Levi sanoo, ja jatkaa, että Israel on lakannut olemasta toimiva valtio ja siitä on tullut maailmalla hylkiö.
2: Israel stopped to be a functioning state, and in the world it became a pariah state, as you know. So another term might be really critical.
0: Monet kuitenkin muistavat lännessä sanoa, että Israel on Lähi-idän ainoa demokratia. Se ei professori Gideon Rahatin mukaan ole vielä kummoinenkaan mittatikku.
1: But it's not very hard to be more democratic than our neighbors. Many of our neighbors are either failed state or really dictatorships.
0: Ei ole kovin vaikea olla demokraattisempi kuin naapurimme, joista moni on joko luhistunut valtio tai diktatuuri. Professori Rahat sanoo ja toteaa, että jos Israelia vertaa keskisen Euroopan nuoriin demokratioihin, Israelin demokratia on huonossa jamassa.
1: Israel democracy is in bad shape.
0: Professori Rahat huomauttaa myös, että se mitä tapahtuu länsirannalla, miehitetyillä alueilla, ei ole demokratiaa.
1: What happens beyond the borders in the West Bank? It is not a democracy.
0: Israelilaisen Haaretslehden kolumnisti Gideon Levi katsoo professorin tapaan, että demokraattinen valtio ei kohtelisi palestiinalaisia, kuten Israel nyt tekee, eli pitää 5 miljoonaa ihmistä epäinhimillisissä oloissa ilman oikeuksia ja kansalaisuutta.
2: Have you ever heard about a democracy when around 5 million people are living under inhuman conditions without any rights and even without citizenship? What kind of democracy is it?
0: Israel on Gideon Levin mukaan demokratia vain juutalaisille kansalaisilleen.
2: Israel is a democracy for its Jewish citizens, but half of the population between the river and the sea don't have their citizenship and therefore have no rights.
0: Tämä tekee Israelista Levin mukaan demokratian irvikuvan.
2: This, in my view, is not a democracy. It might be a kind of making fun of democracy, but it's not a serious democracy. No, by all means not.
0: Hän myös kehottaa olemaan odottamatta liikoja politiikan muuttumisesta, vaikka hallitus vaihtuisikin. Palestiinalaisten aseman parantaminen ei ole vaaliteema.
2: Because Israel has no interest to solve the Palestinian problem, and Israel is not even discussing it. It's off the table. Nobody even has any interest in it.
0: Gideon Levin mukaan Israelissa kuvitellaan, että miehitys voi jatkua iäti ilman minkäänlaisia seurauksia. Toistaiseksi ei ole johtajuutta ratkaista asiaa, Levi pahoittelee.
2: But don't expect too much. Neither from the government, the current government obviously not, but also not from the alternative government.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla puikoissa on Erja Tuomaala ja tutkailtavana Jemen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

0: Radio Suomi.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kaarinaan tielle 180 välillä Uudenmaan tie Kuusiston tienhaara. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 180 välillä Kaarina Korppoo. Tarkempi paikka Kaarinassa välillä Uudenmaan tie Kuusiston tienhaara. Suuntaa ei ole määritelty.

0: terveiset Turusta. Mä olin tuossa moottoritiellä, kun kuuntelin teidän lähetystä ja te riitelitte piispiksistä ja onko se kuka vai ketään.
1: No, nyt niin, ollaan vaarallisella mennyt.
0: mä pysähdyin leipomoon ja kävin katsomaan. Siellä ei pahoittelut siitä, ei ollut piispiksiä, mutta toi suklaarasia, niin saadaan
1: suhmakiaksi. Eikö mä kysyä, ketä sen toi?
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

Bill Maalina kappale Viimeiseen hengenvetoon. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Pudasjärvelle tielle 20 Oulun ja Kuusamon välissä Pudasjärvellä, tarkempi paikka on välillä Hanhio ja Korentokangas. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 20 Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Hanhio ja Korentokangas. Suuntaa ei ole määritelty. Bang Bang, typerä sydän on Elli Norran kappaleen nimi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lasketellaan sunnuntai-iltapäivää kohti kello 14 uutisia. Musiikin tahdissa tai Jonna Tervomaa ja Suljettu sydän.

Lasse tuolta vinkkasi Olkinuora, että pääsee vähän korva jäähtymään, kun ei ole hetkeen puhelin pirissyt. Siellä on ihmisvastaaja Kansanradiossa paikalla vielä 15.30 saakka. Nyt kannattaa soittaa, jos haluaa päästä läpi. Numero on 0800 15464, joten ei muuta kuin tiukkaa tavaraa vaan Lassen suuntaan ja korva taas punaiseksi.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Numero oli siis 0800 154 64. Nyt aikamerkki ja kello 14 Yle Uutiset.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Puolassa tutkitaan maan johtoa vastaan suunniteltua terrori-iskua. Hyökkäys olisi kohdistunut Puolan pääministeriä ja puolustusministeriä vastaan, ei sisäministeriä, kuten virheellisesti tunti sitten kerroimme. Puolan viranomaiset pitävät asian vuoksi tänään hätäkokouksen. Paavi Leo joutuu leikkaukseen lähipäivinä. Katolisen kirkon johtajan keuhkosta poistetaan kyhmymäinen muutos. Se havaittiin hiljattain terveystarkastuksessa. Toipumisen odotetaan kestävän noin viikon. 71-vuotiaan Paavi Leon on määrä matkustaa Etelä-Amerikkaan marraskuussa. Täällä kotimaassa Tampere on saamassa uuden suuren luonnonsuojelualueen. Suunnitelmien mukaan Kauppi Niihamaan perustetaan lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualue. Näin suuren alueen suojeleminen kaupungin keskustan lähellä on poikkeuksellista, sanoo Tampereen kaupungin ympäristöjohtaja Kati Skippari.
3: Suomen mittakaavassa on ihan ainutlaatuista, että ehkä näin iso aluetta ei juuri löydy näin keskustan ja palveluiden läheisyydestä.
4: Millaisia luontoarvoja täällä on ja millaista maastoa tämä on? Miksi tämä kannattaa suojella?
3: Syke teki tämmöistä kartoitusta näistä Suomen monimuotoisuus tämmöisistä kuumista pisteistä, niin tämä kuuluu ensinnäkin siinä 10% niin kuin parhaimmistoon. Tämä on hyvin monipuolinen, eli löytyy mäntymetsää, kuusimetsää, vanhaa metsää, nuorempaa metsää ja hyvin rehevä paikka paikoin. Sitten on soistumia, korpialueita ja nyt ollaan tässä kalliolla, eli tosi monipuolinen alue.
2: Elina Nieminen haastatteli.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Lapsilla on aika usein tietyt kysymykset, mitkä tuntuvat toistuvan vuosikymmenestä toiseen lasten kesken. Ja sitten jossain vaiheessa nuo kysymykset tippuvat pois, kun aikuiseksi kasvetaan. Yksi sellainen on, että minkä supervoiman haluaisit? Mielestäni ihan validi kysymys. Haluaisitko olla supervoimakas, supernopea? Haluaisitko mieluummin osaa lentää? Tai sellainen, että kehosi olisi haavoittumaton? Tai olisit yli-inhimillisen ketterä? No mennään sitten pääsisäisiin supervoimiin. Telepatia. Haluaisitko lukea toisten ajatukset? Kuulostaa varmaan aluksi aika kivalta, mutta en tiedä, olisiko pitemmän päälle sitten kuitenkaan onnellista se elämä. En tiedä. Hauskaa ainakin se olisi viikon parin ajan, ehkä vuodenkin. Mitä sitten tämmöinen telekinesia? Tuijotat jotakin tuolia tai asiaa, minkä haluat lähemmäs, niin pelkällä mielenvoimalla lähtee esineet liikkeelle. Tai ennustaminen. Siinä olisi lotto lopetettu äkkiä, kun sama tyyppi voittaisi viikosta toiseen. Entäs jotkut, mitähän niitä vielä olisi? Illuusion luominen, että pystyisit jonkinlaisen hologrammin tai harhanäyn tai jonkun kangastuksen loihtimaan muiden esiin, hämäämään niitä jollakin, mikä ei oikeasti ole olemassa. Sitten jos oikeasti mennään aikuisten maailmaan, että mitä kaikkea supervoimaa voisi olla, niin erilaisten elementtien ohjailu, tulen luominen, veden tai tuulen hallinta. Lähdet purjehtimaan ja käännät tuulen suunnan. Ostat tuulivoimalla, pistät sinne pienen mikroilmaston, jossa pyörii ilmasta sähköä. Näitähän loputtomasti. Tai näkymättömyys. Se olisi siistiä.

Elastinen ja kappale Supervoimia. Yksi kuuntelija haluaisi ehdottomasti ajan pysäyttämisen taidon. Ihan vaan, koska arkeen tarttisi pari ylimääräistä tuntia. Se olisikin aika näppärä. Mä tosin veikkaan, että itse saattaisin painaa sitä vaan laiskottelu mielessä, että jos pitäisi joku asia tehdä eikä jaksaisi nousta. Mulla olisi ihana jäädä peitolle vielä vähäksi aikaa, niin painaisi pause. Aika pysähtyy. Sitten kun ei enää jaksa köllötellä, niin pleitä päälle ja takaisin ylös. Toinen haluaisi teräsmiehen sijaan olla matematiikkamies. Hänellä olisi kubittimiljoonan laskentatehot. Kolmas haluaisi kyvyn nukkua 8 tunnin unet käden käänteessä. Toi olisi aika kätevä taito, olisi heti virkeänä, kun haluaisi. Aikamatkailua on tarjottu paljon tosiaan. Mä veikkailen, että se saisi eniten näitä aikuisten ääniä. Rupesin kyllä vähän käkimään. Tässäkin kuuntelija sanoi, että olisi kätevää käydä tarkistamassa lottonumerot. Mihinköhän sitä sitten menisi? Kyllä mä varmaan kävisin katselemassa maailmanhistorian käänteitä jostakin kukkulan päältä. En tiedä sitten, menisi tupsata johonkin aikaan ja kävisikin ilmi, että historian kirjoittajat ovat ymmärtäneet tilanteen täysin väärin. Ajankohta olisi väärä, paikka olisi väärä, tapahtumien kulku olisi väärä. Onkin kirjoitettu voittajien historiaa eikä totuutta. Ja sitten kun se menee paikan päälle, niin pettyisi. Päivi pisti viestin, että valtiopäämiesten pään kääntäminen voisi olla hieno supervoima. Tämä olisi aika jännä tämmöinen vakuuttamisen taito. Että jos halutessaan vaikka puheella tai kirjeellä, vaikka sähköpostilla, pystyisi olemaan niin vakuuttava, että päättäjät toimisivat oman halun mukaan, niin siinä olisi kuule maailma hallussa.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi. Se oli.

Kuurosade Stig. Yksi kuuntelija kaipaisi teleportaation taitoa, siirtyy suitsait paikasta toiseen. Ja näitä aikamatkailijoita riittää erilaisin perusteluin. Eräs haluaisi käydä antamassa Trumpin isälle kortsun. Mitä jos viedäänkin tota ajatusta vähän pidemmälle? Trumpi on syntynyt 14. kesäkuuta 1946. Eli biologinen kello, kun napsitaan taaksepäin, niin se menee sinne syys-lokakuun taitteeseen vuoteen 1945. Toinen maailmansota on päättynyt. Siellä on bileet pystyssä. Fred Trump, 40V, yrittäjä, nykissä. Niillä on 3 skidiä, 4. Donald on tuloillaan. Pitäisi keksiä joku myyntilause Fredille. Iltaa, herra Trumppi. Anteeksi, että häiritsen. Kortsutaskusta pitäisi saada tämä myytyä. Ei tämä näköjään vaadi supervoimia tämä aikamatkalla. Tämä riittää, kun on pelkkä mielikuvitus. Mitä sille sanoo? Olen tulossa vuodesta 2026. Tässä on nyt aika jännät paikat menossa. Suosittelen, että otat tämän turvavälineen. Minkälaisia ne muuten 40-luvulla oli? Ennen mitään paksua kumia ollut. Olisiko ne lateksi? Kai ne varmaan lateksi on ollut jo 40-luvulla. Joku peltirasia. Fred, vinkki ensi yölle. Ota tää rasia ja käytä se.

0: TLC-kappale No Scrubs. Pohdin noita 40-luvun kondomeja, niin yksi kuuntelija tiesi kertoa, että 40-luvulla keksittiin ottamaan lampaan suoli pois lampaasta ennen käyttöä. Kyllä täällä hymyilyttää kovasti. Meillä studioon saapui meteorologi Elias Paakkanen. Sama kysymys sinulle kuin kuuntelijoille. Mikä supervoima olisi sinun, jos saisit valita vapaasti?
1: No ehkä se, että mä saisin päättää, että millaista säätä on. Tämä voi tulla monelle yllätyksenä, että mä en mukava saisi jo päättää, mutta se olisi ihan kiva, jos oikeasti saisi päättää vaikka, että milloin talvi tulee, niin pääsisi hiihtämäänkin vähän aikaisemmin.
0: Joo, jos se ilmastonmuutokseen saisi vaikuttaa vaan ihan vaan niin kuin jonkun viikon kuukauden säähän Suomessa vuoden aikana, niin missä kuussa muuttaisit meininkiä? Voisiko se vaan sillä tänään, nyt? Lunta, lähden mökille, kun on syysloma.
1: No kyllä mä muuttaisin ehkä niin kuin talven säätä. Mieluiten sillä tavalla, niin kuin, että mä voisin vaikka päättää, että joulukuussa on lunta ja pakkasta, niin se olisi ehkä semmoinen ykkösjuttu, kun ne on tupannut olemaan tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana monesti aika lauhoja ja vetisiä.
0: Niin no varsinkin täällä päin Suomeen.
1: Niin.
0: Muutama aste kyllä kelpaisi. Sanotaan siinä, jos siinä 10 asteen pakkasen 50-15 siellä, kun pyörittäisiin, olisi vähän kuivempi ilma ja
1: lumet. Joo, se on, moni sanoo, että se on se miinus kaksi ja niin vähän lunta maassa, niin se on se ihan. Mutta todellisuus on oikeasti, että joko on se +4 ja tulee vettä täysin, tai sitten on -15, -20.
2: Ei se, 15-20
1: monesti se niin kuin, on sitten näitä ääripäitä, että no joo, onhan sitä pikkupakkasta ja tämmöistä kivaakin välillä.
0: Joo. Ja sitten jos joku höhlä ihminen pääsee lomalle semmoisena aikana, kun on hyvä sää, niin sitten voisi pistää jonkun raekkuuron niskaan.
1: Joo, sillä vähän nauraskelta.
0: Hei, lumesta puheen ollen, niin Suomessa on tainnut tulla jo vähän.
1: Joo, me saatiin ihan virallinen ensilumi eilen tuonne Kainuun suunnalle ja paikotellen myös Koillismaalle ja itse asiassa Pohjois-Savossakin yhdellä havaintoasemalla.
0: Mikä on ensilumen raja? Tämä liittyy tähän kysyn meteorologilta juttuun, niin nyt kun se tuli, niin milloin sen paukkuu? Mikä pitää täyttää, toteutua?
1: Ilmatieteen laitoksen jollain virallisella havaintoasemalla täytyy olla vähintään 1 senttimetri lunta maassa aamulla kello 6 UTC-aikaa, mikä tarkoittaa, että Suomen kesäaikaa kun eletään, niin kello 9, ja jos elettäisiin talviaikaa, niin se olisi kello 8, niin tämä määritelmä kun täyttyy, niin sitten on virallinen lumihavainto ja ensilumeksi se sitten lasketaan ja useilla eri havaintoasemilla tämä sitten täyttyy eilen.
0: 1 sentti aamulla kello 08:09. Onko tämä tullut kesäaikana koskaan?
1: No nyt se tuli.
0: Onko ai niin?
1: Ei ole vielä siirretty kello. Joo, kyllä se yleensä tulee. Siis
0: ihan talviajassa.
1: Lämpötila ulkona on kieltämättä semmoinen, että vähän tämmöinen hyinen talvinen fiilis ehkä. Mutta joo, siis kyllä se yleensä, se on itse asiassa jo pikkasen ehkä myöhässä. Että kyllä se tuossa syys-lokakuun vaihteessa tulee pohjoisimpaan Lappiin normaalisti jo se ensilumi. Nythän ei ollut vielä Lappiin tullut sitä virallista ensilunta, että se tulikin tuonne Kainuun suunnalle nyt ensimmäisenä. En tiedä, onko lappilaiset vähän kateellisia, että Kainuun kiilas edelle tämän lumiasian kanssa nyt sitten.
0: Taitan osata vastata puhelinlangat lauluohjelmassa perjantaina, niin jostain sieltä Pohjois-Pohjanmaalta lumen keskeltä soiteltiin ja sitten sen jälkeen heti perään jostain, oliko se Meltauksesta, Rovaniemen pohjoispuolelta valiteltiin, kun ei ole lunta näkynyt.
1: No niin.
0: Vähän kateellisia ovat tottuneet saavan aikana. Tässä tämä kysymys tuli Liperistä Aki Karppiselta tosiaan. Eli mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että tulee ensilumi, ja mitä ensilumi-sana tarkoittaa? Onko tämä jälkimmäinen, siis onko tässä jotain ensilumi-sanassa jotakin? Se on vaan tuo 1 sentti.
1: No joo, se 1 sentti. Ja oikeastaan käytännössä nykyään se monen havaintoaseman kohdalla tarkoittaa 2 senttimetriä. Kun ne on automaattiasemia, niin siitä sitten suodatetaan pois nämä 1 sentimetrin havainnot, kun siinä on se virhemarginaali sen verran suuri, että sinne vilahtelisi kaikkia mittarin alle tulleita lehtiä ja muita sitten siinä tulisi tämmöisiä virheellisiä 1 senttimetrin havaintoja, niin käytännössä se on 2 senttimetriä. On meillä muutamia manuaaliasemiakin vielä ja siellä se sitten on se 1 senttimetri. Että ehkä nämä nyt ei ole ihan niin kuin tasapuolisia keskenään, että osalla asemista se 1 sentti kelpaa ja osalla sitten ei, mutta kun ei siellä ole ihminen sitten katsomassa, niin täytyy tämä virhemarginaali huomioida. Ja ehkä nostaisin sen vielä esiin, että ensilumi on eri asia kuin ensimmäinen lumisade. Että ensilumi tarkoittaa nimenomaan sitä, että se lumi on maassa. Ensimmäinen lumisade sitten, ihan jos taivaalta tulee lumihiutaleita, niin voi sanoa, että no niin, nyt tuli syksyn ensimmäinen lumisade. Mutta se ensilumi on sitten se, mikä on siellä maassa aamulla.
0: Mites Elias, en tiedä, sulla ei tuossa ole mitään apuvälineitä mukana, en tiedä onko ulkomuistissa, että jos tämä nyt eilen tuli ensilumi 10.10., niin miten tämä vertautuu aiempiin vuosiin?
1: No joo, ei ole nyt mitään tässä nyt niin kuin tilastoa mukana, mutta kuten tuossa aiemmin totesin, niin se yleensä tulee siinä syyskuun lopulla. Että kyllä tämä on niin kuin semmoinen 1,5 viikkoa suunnilleen myöhässä. Ja ehkä just se on tässä kans vähän erikoista, ei tavatonta, mutta vähän tavallisuudesta poikkeavaa, että se tuli tuonne Kainuuseen eikä sitten Lappiin. Mutta kyllä semmoisia vuosia on historiassa aikaisemminkin, että se sadealue nyt sattui menemään tuonne Kainuun Koillismaan suunnalle ja se tuli sitten siellä se ensimmäinen lumi.
0: Mun pitäisi joskus tutustua Helsingin tilastoihin, kun oma mutufiilikseni on se, että lokakuussa tulee Helsinki aina lumisade. Ehkä sillä lailla viikoksi. Mun mittari ei ole 1 sentti, vaan skootteri, että pystyykö ajamaan vai ei, niin sitä ne joutuu viikon olemaan ajelematta. Ja sitten taas jatkuu jonnekin joulukuulle, mutta täytyy niitä kaivella. Jos ihmiset ovat kiinnostuneita tämmöistä ensilumen tilastoista tai muista, niin minne päin kannattaa lähteä etsiä dataa?
1: Kyllä tuonne Ilmatieteen laitoksen sivuille kannattaa suunnata. Et siellä on kaiken näköisiä tilastoja myös liittyen tähän ensilumeen. Ja sieltä löytyy kyllä, että milloin se keskimäärin tulee eri puolille Suomea, että muistaakseni täällä Helsingissä se tulee tuossa jossain marraskuun puolivälin jälkeen suunnilleen, mutta siinä on tosi paljon vuosien välistä vaihtelua, että joskus se voi tulla jo lokakuussa ja on sitä joskus niinkin käynyt, että saa mennä vuodenvaihteen toiselle puolelle ennen kuin on edes ensilumimaassa, että tosi paljon on vaihtelu.
0: No mites meteorologi Elias Paakkanen, jos katsoo tätä ihan lähitulevaisuutta vaikkapa ensi viikkoa, niin onko mitään sähän liittyvää mainitsemisen arvosta Suomen osalta?
1: No joo, ehkä mainitsemisen arvostaa se, että tiistaina paistaa aurinko aika suuressakin osassa maata, että sitä kohti tässä mennään. Että, ja onhan toki tässä nyt niin kuin pohjoisessa on hyvin aurinkoista tässä tänään ja huomennakin vielä, mutta tiistaina ehkä sitten laajemmin myös muualla se aurinko pääsee paistamaan. Aika tämmöisiä viileitä nämä päivät tässä on varsinkin tänään ja huomenna. Ei mitenkään tavattoman kylmiä, mutta hieman keskiarvoja alapuolella kuitenkin ollaan, kun nuo päivälämpötilat tuossa ihan maan keskiosassakin jotain +4 asteen luokkaa, niin on ne vähän keskiarvoja alapuolella, mutta sitten toi loppuviikko vähän kompensoi, silloin vähän lämpenee, ehkä päästään jokin 10 asteeseen paikoitelle jopa yli, niin jos me katsotaan kokonaisuutena vaikka seuraavaa 5 vuorokautta, niin oikeastaan hyvin, hyvin lähellä ollaan sitä tyypillistä ajankohdan säätä.
0: Tiistaita kohti.
1: Joo.
0: Kiitos meteorologi Elias Paakkanen.
1: Kiitos.

0: Ra, siinä tuoretta mariskaa. Jos mariskan fani olet, niin kannattaa suunnata Helsingin kaupungin teatteriin. Siellä on mainio Fretti Merkkuri etsii onnea -näytelmä, jossa sanotukset ovat mariskan käsialaa siellä Tuomas Korkiaho starailemassa. Martsi Nyyma on säveltänyt, mielenkiintoinen esitys. En ole itse vielä nähnyt, mutta kovasti on suositeltu.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaiaamuna kävi Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Tuossa Fretti Merkkuri etsii onnea -musikaalissa, mikä soveltuu koko perheelle. Siellä on hauskoja hahmoja. Siellä on Jonbon Ovi, Hiiri Äiteen Rantanen, Pöllö Miljoona, Naula Vesala muun muassa, Karitsa Mattila ja esimerkiksi Tessure.

Celine Dion All By Myself. Tuossa aiemmin pohdittiin aikuisten näkökulmasta supervoimia ja olin sitä mieltä, että aikamatkailu on voittaja, mutta mähän mietin, että entäs olisiko se sittenkin teleportaatio? Arjessa olisi aika kätsää, ei olisi turhaa ajankulua työmatkoihin, liikenneruuhkiin. Voisi lennellä tai siirtyä lentämättä siis eri paikkoihin. Polttoainekulut häviäisi. Voisi mennä vaikka tänään töitten jälkeen katsomaan Santorinille maailman kauneinta auringonlaskua ja sitten sieltä kotiin nukkumaan. Tätä ainoastaan häiritsee se, että jos mä olisin ainoa, jolla olisi tuo kyky, teleportaation kyky, niin eikö elämä olisi aika yksinäistä? Menet maailman hienoimpiin paikkoihin tosta noin, vaan käyt kokemassa uskomattomia elämyksiä. Huomenna surffaamaan Havaijille, sitten lounalle Italiaan ja takas kotiin. Mielettömästi kokemuksia, mutta ei ketään kenen kanssa jakaa. Olisiko se siisti? Tuntemattomia ihmisiä ympäri maapalloa ja sinä yksin.

Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

Rasmuksen Living in a World Without You -kappaleessa pohdittiin vähän, että miten sitä nyt sitten pärjää ilman toista. Samoilla teemoilla Anssi Kela, miten sydämet toimii. Tyyppi lähtee Australiaan. Ei pääse mukaan, sovita, ettei unohdeta. Kyllä mä luulen, kyllä mä varmaan lukitsen itselleni ton teleportaation. Voihan sitä mennä niinku yksi WhatsAppiin viesti laittanut kuuntelija laittoi, että menee kuokki kavereitten lomareissuille. Tsemppii kaikille lomailijoille, minä tulen perässä. Halusitte tai ette.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Venäjä suunnittelee eurooppalaisten puolustusalan johtajien salamurhia, kirjoittaa The Financial Times-lehti. Lehden mukaan länsimaiset tiedustelupalvelut ovat varoittaneet johtajia uhasta. Venäjän tarkoituksena on pelotella Euroopan maita lopettamaan tukensa Ukrainalle. Lehti kirjoittaa, että eurooppalaisten siviilien salamurhat ovat osa suunnitelmaa. Täällä kotimaassa kymmenet sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintojaan tänä vuonna. Yhtiöt ovat perustelleet nostojaan esimerkiksi investointikuluilla sekä kantaverkkomaksun ja sähköveron korotuksella. Energiaviraston johtaja Veli-Pekka Saajo hämmästelee korottajien suurta määrää.
1: Tänä vuonna nyt meidän laskelmien mukaan niin 47 yhtiötä on nyt korottanut hintaa ja viime vuonna oli sitten jopa 57. Että se on tietysti aika paljon, kun ajatellaan, että yhtiöt on 77 kappaletta. Kyllä tämä on hiukan yllättänyt tämä määrä. Jos nyt yhtiö korottaa enemmän kuin silloin on ollut sitten loppujen lopuksi mahdollista, niin sitten heidän tulee palauttaa se asiakkaalle.
0: Energiavirasto tutkii ainakin kolmen yhtiön korotuksia. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Sisä-Suomen poliisi tutkii laajaa vahingontekoa. Keski-Suomessa Korpilahden ja Jämsän alueella on kaadettu kaikkiaan 12 linja-autopysäkin katosta. Pysäkit ovat valtatie 9 varrella useamman kilometrin matkalla. Poliisi sai tiedon asiasta aamulla.
2: Kello 15 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Paavo Häikkö täällä teleportaatiomietteissä, että mihin kaikkelle sitä oikein menisi, jos saisi valita ihan automaattisen siirtymän maapallon mihin paikkaan vaan. Mä lähtisin töiden jälkeen käymään Keniassa.

haikuissa. Samu Haber, sä. Mielikuvituksessa on sellainen huono puoli, että jos sen päästää laukalle, niin se saattaa päätyä paikkoihin, mistä kiinnostuu, innostuu. Itselläni ei ollut elämän ämpäri tyhjä jo vuosikausia, tämä niin kutsuttu bucket list. Tipahtiko sinne äsken Masai Maran suojelualue Keniassa? En ole käynyt ikinä Afrikassa, jos ei Kanarian saarta lasketa. Olisi se nyt siistiä käydä kerran elämässä jossain safarilla. Nähdä siellä auringonlaskussa mielettömän kokoisia eläimiä. Ei se ehkä ihan kokonaista mukillista sinne ämpäriin tiputtanut, mutta muutaman pisaran huomasin, tipahti, kun päästin mielikuvituksen laukalle. Spinderella cut.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syy.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 15.15, sunnuntai vieraan aika. Hän on tänään dokumentaristinäyttelijä Arezzo Arjapuur, joka on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012 ja sittemmin opiskellut Lapin yliopistossa elokuvan tekoa. Miltä tuntuu katsoa täältä käsin toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta samaan aikaan länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä? Entä voiko dokumentaristi oikeasti vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun? Kata Salaspuro tapasi Arjapuurin syyskuun alussa.
2: Arezzo Arjapuur, sä oot dokumentaristi ja näyttelijä. Sä oot syntynyt Afganistanissa ja kasvanut Iranissa ja sit sä oot muuttanut Suomeen vuonna 2012. Joo. Ja silloin kun mä soittelin sulle, että sovittiin tätä haastattelua, niin sä olit parhaillaan ulkomailla kuvauksissa. Mitä sä voit kertoa siitä projektista?
3: No mä voin kertoa lyhyesti, että oli lyhyt dokumenttielokuva, joka minun kaveri oli tekemässä omasta kokemuksesta Kabulin romahtuksesta siitä päivästä, kun hän lähti tai joutui pakenemaan Kabulista. Mä olin siinä mukana hänen kaverina, yritettiin muistaa, millaista se kokemus oli, miltä hänestä tuntui siinä hetkessä, kun hänen piti juosta työpaikasta kotiin, kotoa sitten Kabulin lentokentälle ja Taliban oli kaikkialla, niin yritetin vaan näitä asioita käydä läpi hänen kanssaan ja muistamme sitä tragediaa.
2: Onko sulla itsellä joku dokumentti tällä hetkellä kesken, mitä sä oot tekemässä?
3: Joo, eli mun ensimmäinen pitkä dokumenttielokuva on tällä hetkellä leikkausvaiheessa, joka on tulossa ensi vuoden maaliskuussa itse asiassa Yleltä. Ja se kertoo mun omasta elämästä, se on tämmöinen henkilökohtainen dokumentti, joka kertoo mun ja mun perheen elämästä täällä Suomessa. Siellä käsitellään just nimenomaan identiteettikriisi, teemoja, kunniaväkivaltateemoja ja kahden kolmen kulttuurien välissä asuminen tai eläminen. Näitä asioita käsitellään siinä elokuvassa.
2: Ihan jo toi sun tausta antaa kaikenlaisia aineksia, esimerkiksi nyt dokumenttielokuvalle. Miten sä tavallaan päätät sen, että mikä aihe on semmoinen, että se kiehtoo kylliksi, että sä rupeat tekemään siitä dokumenttia?
3: Yksi asia, mitä mä oon oppinut muista tekijöistä, suurtekijöistä ja näissä luennoissa Lapin yliopistossa, mitä se aihe on henkilökohtaisempi ja lähellä, sitä parempi sitä voisi käsitellä ja tekijänä tuoda sen asian esille. Mua kiinnostaa hirveästi yhteiskunnalliset asiat, naisten asiat, lasten asiat. Ja oma tausta on pakolainen, maahanmuuttaja, niin nämä on sellaiset aiheet, mitä kiinnostaa ja yritän löytää ne aiheet tai ideat omasta elämänkokemuksesta ja mun ympärissä olevissa ihmisiä, ketkä tarvitsevat tulla kuulluksi.
2: Mitä sä ajattelet siitä, että voiko dokumentaarisen elokuvan keinoin vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Se on mun tavoite. Se on just sen takia, miksi mä ryhdin tähän alaan ja mua kiinnostaa tää ala. Oletettavasti joo, eli dokumenttielokuvan tavoite on herättää kysymyksiä yhteiskunnassa ja herätä keskusteluja yhteiskunnallisista aiheista. Ja tietenkin dokumenttielokuvalla on oma kohderyhmää, ei kaikkia kiinnostaa, mutta heitä, ketä kiinnostaa, niin he sitten jotenkin ovat tosi lojaali ja katsovat jotenkin tosi mielenkiintoisesti ja ovat sellaisia ihmisiä, kenen kanssa voi pitää keskustella. Mm. Sen takia minun mielestä jo siinä on iso rooli yhteiskunnallisissa keskusteluissa.
2: Onko se nimenomaan tämän takia, kun sä teet juuri dokumenttielokuvia, etkä esimerkiksi draamaelokuvia tai jotain fiktiivisiä tuotteita?
3: Ei välttämättä. Kyllä mä näyttelen draamaelokuvissa ja fiktiivisissä elokuvissa mä näyttelen näyttelijänä. Olen siinä aktiivisesti mukana, mutta mä haluan tässä vaiheessa mun uran alussa haluan tehdä jonkun verran dokumenttielokuvia, kun se tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon, niin mulla ei ole mitään sitä vastaan, että tekisin joskus myös fiktiivisiä elokuvia.
2: Me tavattiin edellisen kerran pari vuotta sitten, se oli kylläkin loppuvuotta, mutta melkein 2 vuotta sitten, ja silloin Afganistanissa oli just tullut julki taas kerran uusi naisiin kohdistuva rajoitus. Silloin nainen ei käytännössä saanut puhua edes yksityisellä paikalla niin, että toinen nainen voisi kuulla sen. Ja silloin mä muistan, että me puhuttiin siitä, että onko enää mitään, miten sitä elintilaa voisi kaventaa. Mitä sä ajattelet Kabulissa syntyneenä naisena, että miltä se afganistanilaisten naisten tilanne tällä hetkellä näyttää?
3: Tilanne on edelleen äärimmäinen huono kaikille. Äärimmäisen vaikea tilanne kaikille, varsinkin naisille ja nuorille tytöille. Silloin alussa, kun Taliban tuli valtaan, he antoivat lupauksia, että tämä tilanne on tilapäinen ja kyllä me käsitellään tämä asia, että pääsevätkö naiset kouluun, pääsevätkö he korkeakouluihin, pääsevätkö he teihin, että mietitään koko ajan. Ja maailma odotti koko ajan, että tulee muutoksia, mutta me tiesimme jo, että Talibanin kanssa ei voi käydä minkäänlaista keskustelua läpi ja heidän kanssa ei voi tulla yhteenymmärrykseen siitä, mikä on naisten oikeuksia. Just vähän aika sitten viime viikolla tuli tämmöinen nauhoitus erästä Talibanin johtajasta, jossa hän niin kun katsoi suoraan kameraan ja sanoi, että naiset eivät kykene ajatella. He ovat vähäarvoisia. Juuri näin hän puhui suoraan kameralle ja se on nimenomaan, mitä Taliban ajattelee naisista. Ja tilanne tiukkenee koko ajan naisille. Ja tällä hetkellä musta tuntuu, että maailma on tottunut siihen. Että tämä on Afganistanin naisten elämää, olkoon, so what. Eli tällä hetkellä, kun maailma ei enää välitä, Taliban saa vapaasti tehdä mitä vaan, saa vapaasti tehdä mitä rajoituksia vaan. Ja tällä hetkellä me nähdään sosiaalisessa mediassa, että so-called influencerit käyvät siellä. Ja sieltä tulee sellaisia hienoja kuvia kaupungeista, ravintoloista, luonnosta ja kaupakeskuksista, jossa on kaikenlaista kivaa. He kulkevat siellä vapaasti ja se saa mut todella vihanen nähdä tällaisia propaganda-kuvia, mikä heijastetaan sieltä. Se on itsestä selvää, että nämä influencerit on Talibanin rahoittamia. Taliban kutsuu heidät, että he heijastavat tällaisen väärän kuvan Afganistanista maailmalle. Samassa kaupakeskuksessa, mistä saa kaikkea Afganistanissa, Kabulissa, 200 metrin päästä kaduilla naiset, afganistanilaiset naiset, paikalliset eivät pääse kulkemaan yksin ilman mähram, ilman miespuolinen sukulainen. He eivät pääse edes käymään lääkärissä yksin. He eivät edes pääse kaupassa yksin. nämä on niin kuin Talibanien lakisäädännössä. Mutta sitten jotkut käyvät siellä ja antavat sellaisen kuvan Afganistanissa, muka siellä kaikki on hyvin.
2: Eikä se ole pelkästään influencerit, koska viime vuonnahan Ylekin julkaisi artikkelin ihan matkatoimistoista, jotka on alkanut tehdä ryhmämatkoja Afganistaniin, ja se ensimmäinen matka oli ollut loppuun myyty. Ja tässä jutussa muun muassa haastateltiin 68-vuotiaasta espoolaista Pirkkoa, joka oli sitä mieltä, että se todellisuus eroaa siitä, mitä me mediasta nähdään ja luetaan, että siellä kahvilassa nuoret naiset tulee juttelemaan ja ottaa yhteiskuvia ja puhuu vapaammin kuin mitä hän kuvitteli. Mitä sä ajattelet tämmöisestä?
3: Olen itse kanssa nähnyt sosiaalisessa mediassa, että täältä Euroopasta afganistanilaiset käyvät siellä, eli Afganistanin diaspora käyvät siellä ja liikkuvat vapaasti. No, heillä on kyllä mahdollista käydä siellä ja liikkua vapaasti, ja ulkomaalaisilla on myös totta kai Taliban niin kuin mahdollistaa sen heille. Liikkua siellä vapaasti, koska Taliban haluaa ja yrittää ja Taliban tarvitsee heijasta parempaa kuvaa itsestä maailmalle. Totta kai, ja nämä kaikki matkatoimistot ovat yhteistyössä Talibanin kanssa. Se on jotenkin naivi ajatella, että se on mahdollista kaikille niin kuin, paikallisille liikkua yhtä vapaasti ja saada niin kuin samanlaiset mahdollisuudet. Siellä niin kuin Taliban tosi fiksusti, tosi tarkasti rahoittavat tubettajia ja influenssereita ja nimenomaan matkatoimistoja, mitä tahansa heijasta Afganistanista ja Talibanin valtiosta parempaa kuvaa maailmalle. Totta kai he ryhtyvät sinne.
2: Aresa Arjapur, onko sulla tällä hetkellä vielä sukulaisia tai ystäviä Afganistanissa?
3: On tosi paljon sukulaisia. Mun enot, tädit, serkut asuvat siellä. Mun serkut, tytöt, he ovat nyt jääneet kotiin 5 vuoden aikana. 5 vuotta he ovat jääneet kotiin. Heillä ei ole mahdollisuutta tehdä mitään, ellei mennä naimisiin jäädä kotiin ilman mitään toivoa, ilman mitään tulevaisuutta. Joka kerta, kun me jutellaan, he keskustelevat just nimenomaan sitä, että musta piti tulla lääkäriin, musta piti tulla opettajaa. Ja eihän mulla ole mitään sanottavaa heille. Kunhan vaan, että niin kun, lukekaa niin paljon kirjaa kuin voitte ja käyttäkää internettiä saamaan tietoa, mutta sellaista virallista koulutusta heillä ei ole, sellaista niin kun virallisen niin kun opetusjärjestelmää heillä ei ole ja he eivät pääse mihinkään, ei ole mitään toivoa, saako he tulevaisuudessa mitään. Se on todella surullista, se on tosi huolestuttavaa ja se, että niin kun mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät, se pitää paikansa.
2: Mitä sä ajattelet siitä, että miten tämä tilanne tästä etenee? Onko näköpiiristä, voiko tapahtua niin, että Taliban syöstään vallasta ja tilanne jotenkin avautuu ja vapautuu Afganistanissa?
3: Tähän kysymykseen todella vaikea vastata. Toivoisin, että olisi, mutta niin kun ei ketään, ei kukaan, ei mitään ole meidän puolella. Ei, siis maailma ei kiinnosta tarpeeksi tehdäkseen jotain Talibania vastaan, joten en tiedä. On todella vaikea tällä hetkellä kuvitella, että jotain tapahtuisi tai realistisesti ei ole mitään toivoa.
2: Vastikään olikohan viime viikolla uutismedioissa juttua siitä, että Iranissa, nyt kun tämä Trumpin aloittama sota on siellä käynnissä, niin sillä onkin ollut vähän yllättäviä seurauksia, että siellä esimerkiksi naiset on nyt voineet liikkua vapaammin, pukeutua vapaammin ja elää vapaammin sen takia, että heitä ei tämä uskonnollinen johto ehdi valvoa, kun heillä on niin kiire sotia. Mitä sä ajattelet siitä, että voiko tämä olla niinku tavallaan toiveikaskin esimerkki siitä, että ehkä tilanne jossain kohtaa voi muuttua myös siellä Afganistanissa?
3: Siis tämä koko nainen elämän vapausliikkeen alussa mulla on ollut suuri toivo, että jos Iranissa tapahtuu jotain, jos Iranissa tulee muutos, mitä tahansa positiivinen muutos, joka tulee Iranissa naisten aseman tätä asiassa, niin se vaikuttaa suoraan Afganistaniin, koska Iranin valtio tukee Talibania. Iranin valtio on jopa ennen kuin Taliban nousee valtaan tuennut Talibania ja on Talibanin puolella. Eli jos Iranin valtio heikkenee tai hajoaa kokonaan, toivottavasti toivon mukaan, se on positiivista myös Afganistanin tilanteelle.
2: Afganistan on ääriesimerkki, jos puhutaan naiskehon kontrolloimisesta, mutta sehän ei ole mitenkään poikkeuksellista täällä niin kuin myöskään länsimaissa. Aborttioikeuskeskustelu, sitä käydään edelleen, se on taas noussut pinnalle ja äänenpainot ja asenteet on suomalaisessakin julkisessa keskustelussa koventuneet. Mitä sä ajattelet, Arjassa, siitä, mistä tämä kertoo?
3: Se kertoo just siitä, että naisena, nuorena naisena, kuinka ahdistuttavaa on tämä tilanne, että joka puolella kun katsoo, että kyse on vaan siitä, että miten meitä kontrolloidaan, miten meidän kehoa hallitaan, miten tehdään päätöksiä meidän puolesta. Ja se tilanne, mikä Afganistanissa on menossa naisille, niin ja se, että maailma hyväksyy sen, just nimenomaan se kertoo siitä, että mihin suuntaan ollaan maailmassa menossa naisten aseman asiassa. Se on tosi huolestuttavaa, että nimenomaan edelleen käydään samoja keskusteluja, eli mennään pari askelta eteenpäin, sitten yksi askel taaksepäin. Eli se on tosi jotenkin raskasta. Ja sitten Suomi nimenomaan on tämmöinen hyvinvaltion esimerkki ja Suomi on ollut nyt 9 vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa. Ja tällaisessa maassa, jos edelleen tällaiset kysymykset, edelleen tällaiset asiat pyörii ja en tiedä mikä toivo jää muille maailmalle.
2: Mitä sä ajattelet siitä, että se on aina naisten keho, jota kontrolloidaan, aina naiset, joita rajoitetaan?
3: Musta tuntuu, että suurvallat ja Talibanin kaltaiset miespoliitikot historiaa läpi, he tunnustavat, tietävät naisten voimaa ja naisten valtaa. Heitä pelottaa, että naiset saavat jatkaa. Ja naiset saavat päättää omista asioistaan. Musta tuntuu näillä keskusteluilla, että tuodaan koko ajan naisten keho esille, yritetään jotenkin sivuttaa meidät ja jotenkin saavat meiltä energiaa ja aikaa tärkeimmistä asioista. Musta tuntuu, että niin, tämmöinen patriarkaalinen ajatustapa pelkää naisia, pelkää naisten voimaa ja naisten kyky päättää omista asioistaan. He vaan haluavat kontrolloida meidät, koska sitten sillä tavalla on helpompi hallita meitä, sillä tavalla on helpompi tavallaan määrätä meitä.
2: No erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa nuorten ja erityisesti nuorten naisten keskuudessa trendaa tämmöinen provider-mies ja tradwife-elämäntyyli. Eli jos lyhyesti kerron, että mistä siinä on kysymys, niin se ajatusmallihan menee niin, että miehen kuuluu elättää perhe ja vaimon tehtävä on oikeastaan vaan pitää huolta kodista ja näyttää hyvältä ilman, että olisi omaa rahaa tai varsinaista päätösvaltaa. Eli naisen tahto on vähän niin kuin sen miehen taskussa. Tämä varmaan tuntuu sun lähtökohdista katsoen aika jännältä ajattelumallilta.
3: Se kuulostaa tosi rajulta ja se kuulostaa todella huolestuttavalta. Olen mä nähnyt myös näitä tradwife-influenceria sosiaalisessa mediassa. Ne on hirveän nuoria ja ne on hirveän naivia mun mielestä. Ja he ovat patriarkaalisen ajatus tavan tavallaan mun musta tuntuu, että ne on niiden sotilaita, että heitä pistetään niin kuin eturintamalle, että he vievät heidän tavallaan intressiä eteenpäin, mutta he eivät tietää sen, he eivät taju, että nämä kaikki, että

0: että miten historiassa, miten naisten ja feministisen historiassa ollaan tehty työtä ja, ja ollaan käyty läpi nämä asiaa. Tämä on semmoinen niin kuin 30, 40, 50-luvun asiat, jotka tuodaan taas esille. Ne eivät tiedä, mitä he ovat luovuttamassa. He eivät tiedä, mitä on saavutettu tavallaan naisten työn avulla ja aktivistien työn avulla, mitä on historian, lähihistorian aikana on saavutettu, että ollaan tässä pisteessä, että edes jotain me saadaan päättää naisena omista asioista, mutta ollaan niin helposti valmis luovuttaa niistä, jotta en tiedä mitä ne tavallaan, mitä heille on luvattu, turvaa, en mä tiedä, taloudellinen turvaa ja hyvää ja helppo elämää. Tosi huolestuttavaa, todella huolestuttavaa ja meidän pitää puhua näistä. Meidän pitäisi käydä tämä meidän niin kun feministisen lähihistoriaa läpi.
1: Niin, koska mä just mietin sitä, että voiko siinä olla kyse siitä, että tässä on tavallaan liian monta sukupolvea välissä, että ne saavutetut edut alkaa näyttää itsestäänselvyyksiltä ja sitten ikään kuin niin kuin tämmöiset asiat nähdään vaan yksilön valintoina, jotenkin henkilökohtaisina ratkaisuina.
0: Nimenomaan. Heillä ei ole mitään kuviota, ei ole mitään ymmärrystä siitä maailmasta, missä ei ollut meillä näitä oikeuksia ja näitä etuja. Sen takia ne eivät taju. Ei tarvi kun mennä taaksepäin. Katsotaan Irania, katsotaan Afganistania, katsotaan Lähi-Itää. Heitä niin kuin pakotetaan elämään sellaista niin kuin elämää, missä naisille ei ole mitään oikeuksia. Ja täällä länsimaissa nuoret naiset ovat valmis luovuttamaan eduista ja omista oikeuksista, jotenkin tosi huolestuttavaa.

Portion Boys ja kappale Kyläbaari. Seuraavaksi Teddy Swims pohtii vähän, että minkälainen on täydellinen mies.

0: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai Areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.

Levi and the Leavings. Rintintin. Tuossa kello 16 jälkeen meillä on liikennetunnin teemana tänään raitiovaunut. Raitiotieliikennettä nimittäin alkaa löytymään Helsingin lisäksi yhä useammasta kaupungista. Ja ne vaikuttaa moneen autokuljettaja, pyöräilijä, jalankulkija ihan päivittäisellä tasolla. Ja tämä kanssailo raideliikenteen joukossa aiheuttaa vähän päävaivaa, niin myös onnettomuuksia. Meillä on haastattelussa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen. Hänen kanssaan liikenteeseen lähdetään tuossa kello 16 jälkeen. Nyt Mike Oldfield ja Maggie Riley, Moonlight Shadow.

0: Onko minulle ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
1: Niin.
2: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
0: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja kappale Pohjola. Kello lähentelee 16. Annetaan Robbie Williamsin viedä meidät vuosituhannen vaihteeseen.

0: Trump uhittelee jälleen Ukrainalle. Kuulemme myös syysloman alkutunnelmia Tiedekeskus Heurekasta. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla hajanaisia sateita. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Yhdysvaltain ja Ukrainan suhteet ovat jälleen tulehtuneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä pysäyttämään iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Yhdysvallat on mediatietojen mukaan uhannut myös katkaista tiedustelutietojen jakamisen Ukrainalle. Trump sanoo, että Ukrainaan tarvittaisiin uusi presidentti.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: Ehdotan, että he hankkivat uuden johtajan, joka voi tehdä sopimuksen, koska hän olisi voinut tehdä monia sopimuksia, mutta jostain syystä ei koskaan tee, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi lauantaina Ukrainan presidentistä Volodymyr Zelenskistä. Marraskuun välivaalien lähestyessä presidentti Trump toistelee nyt viestiä, että syyllinen yhdysvaltalaisia äänestäjiä ärsyttäviin korkeisiin polttoaineiden hintoihin on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, ei suinkaan Trumpin oma sota Irania vastaan. Perjantaina Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Venäjä alkaa toimittaa dieseliä Yhdysvaltoihin. Ilmoitus pakoterintamaa murentavasta päätöksestä tuli juuri, kun Ukrainan neuvottelijat olivat Miamissa tapaamassa Trumpin edustajia uusista rauhanneuvottelupyrkimyksistä. Ukrainan presidentti Zelenski ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut Venäjän jalostamoihin, jos Venäjä puolestaan lopettaa iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Siihen Venäjän presidentti Vladimir Putin ei todennäköisesti aio suostua. Yhdysvallat on uutissivusto Axiosin ja talouslehti Financial Timesin lähteiden mukaan uhannut Ukrainaa tiedustelutiedon jakamisen keskeyttämisellä, ellei Ukraina lopeta iskujaan Venäjän jalostamoihin. Ukrainalaisia ajatus presidentin vaihtamisesta keskellä sotaa ei innostanut. Kenelläkään ei ole oikeutta kertoa meille, mitä tehdä, varsinkaan kun vaaleja ei voi pitää sota-aikana, opettaja Natalia sanoi pääkaupungissa Kiovassa. Me olemme vielä itsenäinen valtio, eikä Yhdysvallat voi vain vaihtaa presidenttiämme. Tämä ei ole Venezuela, journalisti Serhii sanoi. Samaan aikaan kun Trump ärisee Ukrainan johdolle dieselin hinnoista, tilanne Lähi-idässä tulehtuu yhä pahemmin ja uhkaa vetää Yhdysvallat mukaan Saudi-Arabian ja Jemenin Houthi-kapinallisten konfliktiin.
0: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Presidentti Donald Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle sotaan Jemenin Houthia vastaan. Trump tuomitsee Saudi-Arabiaan Riadin lentokentälle eilen tehdyn iskun, jota epäillään Houthi-kapinallisten tekemäksi. Iskussa kuoli ainakin 12 ihmistä ja yli 300 loukkaantui. Yhdysvalloissa paine ryhtyä toimiin kasvaa, arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
3: Paineet tehdä jotain tietysti kasvavat kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä on valtava nöyryytys Saudi-Arabialle, joka kuitenkin on Yhdysvaltojen tärkeä liittolainen alueella. Ja toinen syy on tietysti se, että jos tämä Jemenin konflikti laajenee, niin sen taloudelliset vaikutukset globaalisti kasvavat myös. Eli tässä on tavallaan nämä kaksi keskeistä syytä. Ja luonnollisesti myös sitten se, että amerikkalainen kuoli näissä iskuissa. Eli kaikki nämä painostavat ikään kuin Trumpia toimimaan, vaikka hän on tunnetusti siihen haluton.
0: Puolassa tutkitaan maan johtoa vastaan suunniteltua terrori-iskua. Hyökkäys olisi kohdistunut Puolan pääministeriä ja puolustusministeriä vastaan. Puolan viranomaiset pitivät asian vuoksi tänään hätäkokouksen. Viranomaiset pitivät iskun toteutumista hyvin mahdollisena, mutta tarkempia tietoja ei ole kerrottu. Puolassa on varauduttu viime aikoina muun muassa Venäjän hybridi-iskuihin. Puolan kouluissa on myös ollut useita väkivaltaisuuksia tällä viikolla. Suurimmassa osassa Suomen kouluja vietetään syyslomaa huomenna alkavalla viikolla. Piipahdimme tapaamassa lomalaisia Vantaan Tikkurilassa sijaitsevassa Heurekassa. Tiedekeskukseen on avautunut kuun alussa dinosaurusten evoluutionäyttely. Aidon kokoisia dinosaurusrobotteja esittelevästä näyttelystä odotetaan yhtä syyslomaviikon vetonauloista.
4: Mitäs te tykkäätte näistä dinosauruksista, jotka on ilmeisesti luonnollisessa koossa? Onko ne pelottavia?
5: No ei ne sellain, mutta on ne aika isoja kuitenkin.
4: Mikä sun suosikki on ollut täällä näyttelyssä?
5: Ehkä T-Rex. Se on ehkä mun lemppari.
6: Syysloma oikein hyvä, 10/10.
4: Entäs sinä? Tuliko syysloma tarpeeseen?
7: No, mulla oli viimeiset kokeet just ennen syyslomaa. Oli tosi mukava, että se alkoi, mutta se meinaa, että syysloman jälkeen tulee taas lisää kokeita. Se on kai yläkouluelämää sitten.
4: Mitä muuta te aiotte tehdä nyt syysloman aikana?
8: Nukkua paljon ja mennä ulos.
9: Sitten tuhlaa rahaa ehkä, mä tiedän kaikkeihin, vaikka mitään.
4: Mihin sä ajattelit tuhlata rahaa?
9: Saituripörssiin Kontula.
0: Syyslomatunnelmistaan edellä kertoivat Nana Berggren, Eerin Ojanen, Aulis ja Ulpu Mustonen sekä Kira Kotsalainen ja Alina Inalu. Heitä jututti toimittaja Lena Nelskylä. Lopuksi vielä säätietoja. Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä. Yön alin lämpötila on pohjoisen -12 ja etelän +5 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on -1 +8 astetta. Ja vielä tuulivaroituksia. Läntisillä ja eteläisillä merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
10: Ja vilkas urheiluilta on menossa ja urheiluradiossa Petri Sjöblom. Näin lähdetään etenemään tätä sunnuntai-iltaa kohti. Ja jalkapallossahan tapahtuu parhaillaan Veikkausliigassa. Pelataan mestaruuden kannalta tärkeää kärkiottelua Turussa. Nimittäin sarjakärki Inter kohtaa kakkosjoukkue Kupsin ja joukkueiden välinen ero ylemmässä mestaruussarjassa on tasan 1 piste. Ensimmäinen puoliaika on pelattu. Joukkueet ovat saapumassa tauolta kentälle. Inter hallitsi tuolta avausjaksoa 3-4 hyvää maalipaikkaa, mutta ei onnistunut joukkueen johto-osumassa. Tilanne on edelleen 0-0. Ottelun jälkeen pelaamatta on kaikkiaan vielä 5 kierrosta kärkiporukoilla. Huomisen matsit ovat VPS Gnistan ja AC Oulu HJK. Ja klubihan pystyisi vielä voitolla pysymään kärkikaksikon vauhdissa, etenkin jos tämä ottelu päättyy tasan. Tiukka on kamppailu mestaruudesta ja myös toki europaikoista, ja Gnistan niistäkin taistelee. Ratamoottoripyöräilyssä Rico Salmela ajoi Indonesian osakilpailussa 5. Sivusi kauden parasta suoritusta jälleen Moto3 luokassa. 18-vuotias Salmela on sijoittunut tällä kaudella 5. jo 5 kertaa. Moto3 luokan maailman mestaruuden varmisti 10. voittonsa ottanut Espanjan Maximo Giles. Ensi kaudella Salmela siirtyy ajamaan Niklas Ajon johtamaan Red Bull KTM ajotalliin, ja Salmelahan M-pisteessä 10. Jäljellä on vielä 5 osakilpailua. Golfin Euroopan kiertueella parhaillaan pelataan päätöskierrosta. Välimäki aloitti sen vahvasti Madridissa. Välimäki pelasi 10 ensimmäistä väylää 3 paarin ja nousi siellä 10, mutta nyt sitten hetki sitten tuli. Vähän hän on pudonnut alaspäin. Tällä hetkellä Välimäki on siellä 18, kokonaistulos 7 alle paarin, tänään -2. Oliver Lindell on siellä 10, hänellä tänään -1 tulos, eli 1 alle paarin, 8 alle kokonaistulos, joten hyvältä näyttää suomalaisittain. Kisan kärjessä on 4 porukka, mukana myös britti Joe Dean. Tuloksella 13 alle ja tuosta kärkiporukasta sitten Scotti Grand Forest on pudonnut 1 lyönnillä alaspäin heti sijalle jaetulle sijalle 5, joten tiukka kisa on myös golfissa. Jokaisella väylällä on toki merkitystä. Suomalaiset siellä hakevat hyviä kärkisijoituksia tuonne 10 joukkoon. Sulkapallosta otetaan vielä. Vantaalla pelattiin tänään kovat kansainväliset finaalit Arctic Open -turnauksessa. Tanska rohmusi sitten 1:ksi sekä miesten että naisten finaalissa. Miehissä Anders Antonsen kukisti Japanin Yushi Tanakan erin 2-1. Naisten finaalissa Mia Brichfeldt voitti 1:ksi sijoitetun Taimaan Ratchanok Intanonin erin 2-0. Tässä nämä urheilut, mutta otetaan heti uudestaan tilannekatsaus myös tuohon futikseen vajan tunnin kuluttua.

0: Kello 16.10 urheilut toimitti Petri Sjöblom. Paavo Häikkiö täällä vähän niin kuin raitiovaunu mielessä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Raitiovaunuja tai sporia, niin kuin meillä päin sanotaan, niin on nykyään jo aika monessa Suomen kaupungissa. Miten niiden kanssa oikein pärjäillään? Siihen pureudutaan tämän tunnin aikana.

0: Katri Ylander, täydellinen mulle. Jos sinulta pitäisi tietokilpailussa kysyä, että mistä Suomesta nyt raitiovaunuja löytyy, niin moni sanoisi, että Helsinki ja Tampere tällä hetkellä, niin kyllä sitä Espoostakin löytyy, uskokaa tai älkää esimerkiksi. Sitten nyt en ole ihan perillä, että mihin kaikkialle niitä on tulossa. Vantaalle nyt ainakin rakennetaan. Sitten suunniteltu on Turkuun. Mä en ole nyt ihan varma, että onko se sen päätöksen kanssa Turussa, kuinka solmussa, onko se tulossa vai eikö se ole tulossa. Oulussa käsittääkseni on ainakin keskusteltu. Sitten Jyväskylän, Lahden ja Kuopion suunnalla on pohdittu asiaa myös. Raitiovaunusta tosiaan nyt puhetta tällä liikennetunnilla. Lähdetään seuraavaksi liikenteen sekaan ihan vilkkaimmalle mahdolliselle paikalle, nimittäin Helsingin Hämeentielle. Ja aloitetaan siitä, että kysellään hieman ratikoiden väistämissäännöistä. Mia Krause on toimittajana, hänellä oppaana Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.
1: Täällä seistää Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaisen kanssa Hämeentien nurkilla. Tästä raitiovaunua pahtaa ohi melkoista vauhtia. Ja raitiovaunuliikenne, sehän ei ole enää pitkään aikaan ollut vain Helsingin erikoisuus, vaan Tampereen ratikka ja pääkaupunkiseudun uusi pikaraitiotie ovat tuoneet kiskot ja painavat vaunut sellaistenkin kuljettajien arkeen, jotka eivät ole niihin tottuneet. Viime aikoina on kuitenkin nähty harmillisen paljon uutisia ratikoiden ja autojen välisistä kolareista tai sitten raiteille jumiin jääneistä autoista. Poliisin suunnalta on sanottu suoraan, että syy kolaritilastoihin löytyy usein ratin ja penkin välistä. Eli kyse ei ole epäselvistä risteyksistä, vaan siitä, että autoilijat eivät noudata sääntöjä. Mistä, Teppo, tässä sun mielestä on kyse? Onko kyse piittaamattomuudesta vai ihan puhtaasta tietämättömyydestä?
2: Siinä on varmaan vähän eri tapauksissa niin kyse juuri näistä molemmista. Aika paljon varmasti niin kuin, kuitenkin myös siitä tietämättömyydestä. Ja tietysti nyt, kun tuli tämä pikaratikka ja muutenkin ratikkalinjoja koko ajan rakennetaan lisää eri puolille, niin tosiaan sen ratikan kanssa joutuu sitten tekemisiin semmoisillakin alueilla, missä ei ole aikaisemmin joutunut, niin ne on niin kuin uusia ja outoja tilanteita sitten ihmisille ja sitten sattuu ja tapahtuu.
1: No kerrotaan heti alkuun se kaikkein tärkein perussääntö, eli kuka väistää ja ketä, kun auto ja ratikka kohtaavat?
2: No tietysti lähtökohta on se, että pitää antaa sille, tai ajoneuvon kuljettajan pitää antaa sille raitiovaunulle esteetön kulku. Mutta toki sitten, jos sillä raitiovaunulla on väistämismerkki, eli kärkikolmio tai stoppimerkki, niin silloin raitiovaunun kuljettajan pitää toki sitä noudattaa, samoin kuin liikennevaloa. Mutta jos näitä väistämismerkkejä tai liikennevaloja ei ole, niin silloin ajoneuvon kuljettaja on annettava raitiovaunulle esteetön kulku.
1: Eli periaatteessa se on autoilija sitten, joka väistää. Ja tästä päästään sitten tilanteeseen, joka aiheuttaa usein sitten vaaratilanteita, eli tasa-arvoinen risteys. Miten säännöt muuttuvat siellä sitten, vai muuttuuko ne?
2: No ehkä se sellainen yllättävin tilanne tasa-arvoisessa risteyksessä on se, että kun autoilija on tottunut siihen, että hän havainnoi ja katselee, että tuleeko sieltä oikealta väistettäviä. Mutta nyt se raitiovaunu voikin lähestyä sieltä vasemmalta, ja silloin myös sitä vasemmalta lähestyvää raitiovaunua pitää väistää. Eli se on tärkeää, että lähestyessään tasa-arvoista risteystä, missä kulkee ne raitiovaunukiskot siellä risteävällä väylällä, niin se autoilija muistaa myös sitten varmistaa, ettei sieltä vasemmalta tule sitä ratikkaa, mitä pitäisi väistää. Ja toinen tilanne tasa-arvoisessa risteyksessä, mikä usein yllättää ratikoihin tottumattoman, on se, että jos se raitiovaunu lähestyy niin kuin suoraan edestä ja sen kiskot kääntyy, niin se raitiovaunu saa tasa-arvoisessa risteyksessä, niin se saa sieltä tulosuunnastaan katsottuna kääntyy vasemmalle niin kuin tavallaan toisesta suunnasta lähestyvän auton eteen ja sen ajoneuvon kuljettajan pitää sitä ratikkaa silloin väistää.
1: Eli just jos auto ja ratikka ajaa siis niin kuin vastakkaisista suunnista ja ratikka kääntyy auton eteen, niin silloin se painetaan jarrua siellä autossa.
2: Kyllä, joo, ja tietysti mielellään se tilanne on ennakoitu niin, että ei tarvitse mitään paniikkijarrutusta tehdä, vaan siihen ollaan varauduttu ajoissa. Ja tämä koski nimenomaan sitä tasa-arvoista risteystä.
1: Entäs Teppo sitten tilanteet, jossa autoilija itse kääntyy ja joutuu samalla sitten ylittämään raitiotien?
2: Näitä sattuu paljon just tämän tyyppisiä tilanteita, että tavallaan niin kuin väylä, mitä ajoneuvo ensin ajaa, niin kulkee samaan suuntaan kuin kiskot, ja sitten kun se auto lähtee siitä kääntymään jompaan kumpaan suuntaan ja joutuu sen kääntyessään ylittämään ne kiskot, niin häneltä unohtuu sitten väistää usein nimenomaan sitä takaa lähestyvää raitiovaunua, eli käytännössä samasta suunnasta lähestyvää vaunua, mistä hän on itsekin ollut tulossa. Ja se olisikin tärkeää muistaa, että aina ennen käännöstä tai kääntymistä niin havainnoidaan sitten, että ei sen enempää edestä kuin takaakaan sitä raitiovaunua ole tulossa.
1: Jos näet raitiotiskot, niin muista katsoa sinne taustapeileihin kanssa, ettei siellä olisi pora selän takana.
2: Juuri, nimenomaan näin. Et siinä on aika pahaa jälkeäkin voi tulla, että jos nyt vaikka auto kääntyy vasemmalle suoraan takaa tulevan ratikan eteen ja se ratikka törmää siihen kuljettajan oveen, niin siinä voi käydä hyvinkin huonosti.
1: Ei hyvä heilu. Lisätään Teppo vähän kierroksia sitten ja otetaan valot mukaan. Jos ajetaan nuolivaloilla, niin vihreä nuolihan yleensä takaa sen, että risteyksessä saa ajaa vapaasti.
2: Joo, ja menee, vaikka siinä risteyksessä olisi ne raitiovaunut kiskotkin, että kyllä sen niin kuin vihreän nuolivalon palaessa, niin autoilijan pitäisi saada kääntyä tai pystyä kääntymään niin, ettei niitä väistettäviä ole. Mutta aina on kuitenkin syytä olla huolellinen ja havainnoida huolellisesti. Et varsinkin näin syksyllä niin on paljon puiden lehtiä tuo raitiovaunu kiskoilla. Ja nyt muistetaan, että se raitiovaunu painaa vähän sen vaunun pituudesta ja matkustajamäärästä riippuen, niin se paino voi olla niin kuin 30 tonnista varmaan sinne liki 60 tonniin, niin siinä kun on niitä märkiä lehtiä metallisten kiskojen päällä, niin se ei pysähdy ihan hetkessä. Et jos se on tehnyt sen raitiovaunun kuljettaja jonkun virhearvion siinä pidon suhteen ja aloittanut hiljentämisen vähän myöhässä, niin ei ihan sokeasti nyt kannata siihen omaan etuajo-oikeuteen sen vihreän nuolivalonkaan palaessa niin luottaa, vaan tosiaan niin semmoinen terve itsesuojeluvaisto on hyvä olla mukana näissäkin tilanteissa.
1: Eli ei kannata niihinkään sitten sokeasti luottaa, että silmät on syytä olla vähän siellä sun täällä ja selässä mielellä.
2: Juurikin näin.
0: Näin siis Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen. Kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia, jatketaan sitten hänen kanssaan raitiovaunuasioista. Tässä on Niilo ja Kauniita kahdestaan.

0: Mitä sitten, jos puhutaan liikennemerkeistä, niin esimerkiksi Helsingin Pitäjänmäessä, niin siellä autoilijat on kolaroinut useita kertoja ihan niin kuin tismalleen samassa paikassa, kun he ovat kääntyneet vasemmalle, vaikka liikennemerkki on sen kieltänyt. Onko se jotenkin vaikea havaita vai onko siinä merkki tyhmässä paikassa?
1: Jos siellä on kääntymiskieltomerkki, niin siinä kohtaa on kyllä niin kuin tavallaan sillä ajoneuvon kuljettajalla peiliin katsomisen paikka, että jos hän kieltomerkkiä ei noudata, niin silloin se ei ole mikään ihme, että sitten tavallaan niitä vahinkoja sattuu.
0: Ja nekin voi olla, että jos sinne tulee uusi raitiotie, niin liikennemerkit muuttuu, että ennen on saanut kääntyä ja sitten ei saakaan. Niin.
1: Joo, tämä on varmasti se yksi iso syy, minkä takia niitä vahinkoja sattuu ja välillä autoja löytyy vähän erikoisista paikoistakin sieltä kiskolta, mistä ei pitäisi löytyä, että osa autoilijoista ehkä ajaa vähän liian paljon ulkomuistista ja sitten kun sitä tieinfraa on siellä muutettu ja on tullut uusia liikennejärjestelyjä, jos koittaa mennä vanhasta muistista, niin se ei ole oikein toimiva yhtälö.
0: Kyllä tästä viimeksi pääsi vuonna 77 enää, kun pääsee.
1: Juurikin näin.
0: No sitten nämä erikoisvalot, kun tietyissä paikoissa on käytössä myös ihan omanlaisensa valo-opasti, semmoinen kolmiovuotinen raitiovaunun valo, niin miten se toimii, kun se tuntuu monia hämmentävä?
1: No silloin sanotaan, että silloin kun raitiovaunu ei ole lähellä, niin se opastin on pimeä. Ja se onkin siinä mielessä petollinen, että jos jostain syystä ne valot ei ole toiminnassa, niin se on silloinkin pimeä se opastin. Eli käytännössä autoilija ei voi koskaan tietää, kun se näkee sen pimeän raitiovaunun valo-opastimen, että onko ne valot toiminnassa vai onko ne vaikka epäkunnossa. Niin sen takia taas niin sitä äärimmäistä varovaisuutta niin kuin ei voi liikaa korostaa. Mutta sitten tosiaan, niin jos nyt oletetaan, että ne valot toimii, ja raitiovaunu lähestyy, niin siinä alkaa vilkkumaan keltainen valo siinä opastimessa alhaalla. Se ensin kehottaa niin kuin noudattamaan tämmöistä erityistä varovaisuutta erityistä tarkkaavaisuutta. Hetken kuluttua se vilkkuva keltainen valo niin kuin alkaa palamaan yhtenäisesti, niin silloin sitä ei saa enää ohittaa sitä valo-opastinta, jos on mahdollista turvallista pysähtyä ennen sitä. Ja sitten se yhtenäisesti palava keltainen valo niin muuttuu vielä punaisiksi valoiksi. Ja siinä on nyt vähän on kahdenlaista toteutustapaa vähän eri kaupungeissakin, että joko ne punaiset valot vilkkuu tai sitten ne palaa yhtenäisesti. Mutta tavallaan se merkitys on sen ajoneuvon kuljettajan kannalta sama, että silloin kun ne punaiset valot vilkkuu tai palaa, niin silloin sitä opastinta ei ohiteta. Ja se on nyt tärkeää niin kuin muistaa, että nämä raitiovaunun valot on liikennevalot siinä kuin mitkä tahansa liikennevalot, että niitä pitää oikeasti noudattaa.
0: Mutta siinäkin, että jos valo on pimeinen, niin ei ole syytä rallatella läpi, vaan ihan, on syytä havainnoida ympäristöä, koska se voi olla myös rikki.
1: Juuri, nimenomaan näin. Ja silloin, jos ne on rikki, niin silloin me ajetaan, sitten taas mennään se normaali liikennesääntöhierarkian mukaan, että jos valot ei toimi, niin noudatetaan liikennemerkkejä. Jos niitä ei ole, niin sitten mennään sen liikennesäännön mukaan. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että annetaan sille raitiovaunulle esteetön kulku.
0: Näin. Mitä Teppo sitten jalankulkijat? Näitä pikaraitiotievaunun kuljettajia on kehuttu siitä, että he antaa hienosti tilaa suojatiellä, mutta miten jalankulkijan ja ratikan suhde säädetään laissa?
1: No joo, siis suojatiellähän niin raitiovaunun kuljettajan pitäisi väistää sitä suojatiellä olevaa tai sinne astumassa olevaa jalankulkijaa. Mutta tässä tullaan taas siihen, että nyt on se syksy, on ne lehtikelit ja sillä vaunulla on se valtava massa. Niin en kyllä jalankulkijana lähtisi sokeasti luottamaan siihen, että se 50 tonnia painava raitiovaunu pysähtyy, vaan kyllä huolellisesti niin kuin katsosin, että se nyt ihan oikeasti pysähtyy ennen kuin lähden sinne eteen kävelemään. Ja sitten meillä on paljon myös tämmöisiä raitiotien ylityspaikkoja, joissa ei ole suojatien merkkejä eikä ole suojatien viivotusta, vaan se on usein jollain vaikka rusehtavalla tai punertavalla värillä vaan niin kuin merkattu se ylityspaikka. Siinä tilanne on sitten niin kuin lainkin puolesta erilainen, että näillä ylityspaikoilla, niin niillä se käytännössä niin se jalankulkija on väistämisvelvollinen. ja raitiovaunu saa mennä ensin. Ja ne onkin vähän petollisia, kun meillä on tuolla semmoisia paikkoja, missä saattaa olla, että autoilija ylittää ensin suojatietä pitkin ajoradan, ja sitten heti perään on se raitiotien ylitys, ja tavallaan niin kuin se suojatie muuttuukin yhtäkkiä sitten tämmöiseksi ylityspaikaksi. Eli ensin kun hän menee ajoradan yli jalankulkija, niin autoilijat väistää häntä, mutta sitten kun ajorata ylitetty, niin sitten hän joutuukin saman tien väistämään raitiovaunuja. Ja sitten voi olla, että sen ylityspaikan jälkeen on taas suojatie ja ylitetään ajorata uudelleen, niin sitten onkin taas autoilijat väistää sitä jalankulkijaa. Eli tarkkana täytyy olla. Ja mä niin kuin sanoisinkin, että on aika huolestunut siitä, kun katselee, kuinka moni jalankulkija kulkee tuo kännykkä kourassa ja ajatukset jossain ihan muualla kuin siinä liikenteessä liikkumisessa.
0: Et ja napit korvissa.
1: Nimenomaan joo. Et silloin kun me liikutaan niin kuin, ylipäänsä risteysalueilla ja puhumattakaan tämmöisistä raitiovaunu kiskojen läheisyydessä, niin kyllä mä sanoisin, että pidetään se kännykkä taskussa ja mielellään vielä niin ei pidetä niitä vastamelukuulokkeitakaan siellä korvilla, niin se tuo kyllä niin kuin huomattavasti turvaa sitten.
2: Tämmöisiä vinkkejä antoi Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Täällä päin asuneena, missä noi on pyörinyt koko oman elinaikani, niin teille, jotka tuutte turistiksi tänne autolla tai junalla tai lentään tai millä vaan sukuloimaan tai muuten vaan kauppoihin pyörimään, niin semmoinen nyrkkisääntö noiden raitiovaunojen, eli sporien kanssa, niin sinä väistät aina. Sen kun muistaa, niin ei tule 30 tonnia kylkeen.

Eini syntynyt uudelleen. Ehkä toi aina väistämisen lisäksi voisi kyllä uudelleen painottaa tuossa äskenkin kuultua asiaa, että ne saattaa tulla myös vasemmalta. Eli päätä saa pyöritellä, jos varsinkin autolla Helsingin keskustassa liikkuu.

Raitio on voinut väistää, kun sinä väistät. Niin se meni. Aina. Se on yllättävän helppo muistisääntö, mutta kunhan muistaa. Voi olla vähän erilaista liikenteessä, kun yhtäkkiä semmoinen junan kokoinen tykki tulee. Hei, asiasta toiseen. Meillä on liikennetunti menossa ja mä ajattelin tässä ennen viittä vielä ehtiä puhumaan hieman sähköautoista. Olen käynyt itse koeajelemassa huvikseni erilaisia sähköautoja ja huomaan, että ajatteluni on muuttumassa hissukseen siihen suuntaan, että jos joskus aion omasta nykyisestä dieseltraktoristani luopua, niin kyllä todennäköisimmin täyssähköauto tulee tilalle. Mutta se, mikä on muuttunut, on se, että millä kriteereillä sitten mahdollisesti sen jossain vaiheessa hankittavan auton valitsen. Tuntuu, että tähän asti Suomessa on puhuttu ylipaljon niin sanotusta rangesta, siitä kantomatkasta, tai miksi se nyt suomeksi on se kantama, että montako kilometriä yhdellä latauksella pääsee. Ja sitten niitä vertaillaan. Sitten on virallisia tämmöisiä numeroita, mitä myyjät antaa. Ja sitten on totuuksia, mitä löytyy erilaisilta nettisivuilta. Että ne on hyvinkin kaukana toisistaan ne ilmoitetut kilsat ja sitten mikä on totuus. Mutta se, tai ne pari asiaa oikeastaan, mitä olen ymmärtänyt ja tässä oppinut ihan nyt viime aikoina, niin kukaan ei ensinnäkään koskaan näe 100% nollaan. Eli vaikka sen sanotaan teoreettinen kantama olisi, tai vaikka todellinenkin. Puhutaan vaikka, että se pääset sillä 400 kilometriä yhdellä latingilla, niin oikeasti se väli on sitten 10% ja 80% välillä. Ensinnäkään sitä ei koskaan oikeastaan kannata ladata täysillä tai loppuun asti 100% kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että siinä loppuvaiheessa latinkia se lataminen muuttuu todella hitaaksi. Sen takia, että akku rupeaa olla täynnä, eikä sitä sähköä enää sinne oikein meinaa mahtua. Toinen on se, että akku kestää paremmin, jos ei sitä lataa koko ajan täysille, niin monet ovat laittaneet sellaisen rajoittimen, että se latautuu sinne 80%. No entä sitten nolla? Ei sitä varmaan kukaan sähköautolle ja nolliin viiti ajaa. Viimeinen kurvi, jos jää kääntymättä, niin aikamoista työntämistä sitten, jos haluaa perille. En edes tiedä, pystyykö niitä pistämään, jos ei ole sähköä ollenkaan, niin nollille ja työntää. Et kyllä sinne sen 10% reserviä haluaa jättää varmuuden vuoksi. Niin tässä asiassa tämän kantaman sijaan onkin noussut itselle, kun mä oon näitä koeajoja nyt tehnyt, niin kaksi asiaa. Sen ohi. Ensimmäinen on se latausnopeus. Et jos oikeasti auto lataa 10-80% alle vartissa, mikä on suomeksi sanottuna vessatauko, ja matkamukin kuppi kahvia, niin eihän sillä ole väliä. Parin kolmen tunnin välein on ihan hyvä pysähtyä pikkutauolle. Joka tapauksessa on pitempää matkaa ajamassa. Niin jos se vartissa sen lataa, niin silloin niin kuin kantamalla ei niin väliä, onko se 300, 400, 500 kilsaa, kun tauon paikka kuitenkin tulee. Ja sitten toinen on kulutus. Polttomoottoriautoissahan me koko ajan vertaillaan, niin kuin, että joku hieno pihi auto, niin pääsee jonnekin alle 5 litraa satasella. Me tiedetään jotenkin, ainakin autoilla ovat ihmiset aika ulkomuistista, paljonko meidän oma auto kuluttaa. Että jos mulla kuluttaa joku 7-8 litraa, jos mä ajas niidusti, mutta sitten kun on täyslastia, porukkaa ja vähän kaasua, niin menee yli 10. Vanha traktori tosiaan kyseessä. Niin me jotenkin tämä osataan, mutta sitten kun puhutaan sähköautojen kulutuksesta, niin hetkinen, miten se nyt menikään? Millä kirjaimilla, jos ei olekaan L niin kuin litraa, niin miten se sitten menikään? Jotain K-ta ja tuplaveita sieltä taisi löytyä ja jotain muutakin, mutta millaiset lukemat on hyviä? No jos sieltä vaikka sitten löytyy alle 15, niin se on jo aika hyvä. Mutta kun, jos optimiolosuhteessa se auto kuluttaa alle 15, pannaankin auto täyteen, nostetaan suksiboksi katolle ja lähdetään pakkasessa vastatuuleen, niin se on kuulkaa vähintään kaksinkertainen se kulutus siinä vaiheessa. Ei ne polttomoottoriautot ihan niin paljon kuluta kuitenkaan, ne ihan kaksinkertaisiksi muutu. No, tässä on aika paljon opittavaa ja paljon vertailua. Ja se, mikä tätä hankaloittaa, on se, että koko ajan kehitys kehittyy. Mulla on jotenkin siinä
vähän niin kuin kännykkämaailman, muistatteko, kun jossain vaiheessa mentiin koko ajan pienemmäksi ja pienemmäksi kännyköissä tuli uusia juttuja, tuli värinäytöt, tuli kosketusnäytöt, koko ajan hienompia, erilaisia käännettäviä ja väännettäviä puhelimia. Sitten yhtäkkiä rupesi taas kasvamaan. Ei enää haluttukaan mahdollisimman pientä, vaan yhtäkkiä nyt kaikkien puhelimet onkin samankokoisia. Jos menet kauppaan katsomaan, niin merkki kuin merkki, niin noi on aika lailla samanlaisia. On päädytty johonkin, mikä on todettu hyväksi, niin sähköautossa ollaan vielä menossa sinne. Se, että auton paino, latausnopeus, kaikenlaiset muut kulutusasiat, niin ne hioutuu. Ja jokaisessa uudessa mallissa tuntuu olevan jotakin uutta ja upeaa. Seuraavaksihan täällä odotellaan eri merkkien itse ajavia ominaisuuksia, jotka on nyt, oliko nyt, mä katsoin viimeisimmän listauksen, niin Hollanti, Tanska, Viro ainakin jo laillistanut, kohta ehkä Suomi. Se, ettei tarvitse paljon edes ajella enää. Seuraavaksi ehkä autot kilpailikin sillä, että mitä ei enää tarvitse ajaa enää ollenkaan. Niin se onkin sitten paras. Siellä sitten oot puolihorteessa, kun se pysähtyy latauspisteelle. Riittää, että nouset ylös ja pistät töpselin hetkeksi seinään, käyt veskissä ja menet takaisin torkkuun sinne etupenkille.

Prince, the most beautiful girl in the world. Pasi muistelee menneitä meidän WhatsAppissa, että kun ennen vanha isäntä tuli markkinoilta, niin ei tarvinnut ajaa ollenkaan. Meni vaan heiniin nukku, kyllä se heppälöis reitin kotiin. Hepoista puheen ollen hevosvoimista. Ne on ihan järkyttäviä noi nykysähköauto- ja hevosvoimamäärät. Ne on aivan superautoluokkaa. Ne kiihtyy ja vääntää ja mitä kaikkea muuta. Mutta knoppitietona, montako hevosvoimaa yhdessä hevosessa? Mun käsitys on, että yli 10. Tässä on Annika Pudas, hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lieki heitin. Paavo Häikkilä hommat pulkassa. Mia Krause tulee kohta jatkamaan ennen uutisia Jamelian Superstar ja Pauli Hanhiniemen Muutkin mokaa. Moi moi!

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin, Korsto!
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Yhdysvaltain ja Ukrainan suhteet ovat jälleen tulehtuneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Ukrainaa pysäyttämään iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Yhdysvallat on mediatietojen mukaan uhannut myös katkaista tiedustelutietojen jakamisen Ukrainalle. Trump sanoo, että Ukrainaan tarvittaisiin uusi presidentti.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does.
2: Ehdotan, että he hankkivat uuden johtajan, joka voi tehdä sopimuksen, koska hän olisi voinut tehdä monia sopimuksia, mutta jostain syystä ei koskaan tee. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump

0: sanoi lauantaina Ukrainan presidentistä Volodymyr Zelenskistä. Marraskuun välivaalien lähestyessä presidentti Trump toistelee nyt viestiä, että syyllinen yhdysvaltalaisia äänestäjiä ärsyttäviin korkeisiin polttoaineiden hintoihin on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, ei suinkaan Trumpin oma sota Irania vastaan. Perjantaina Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Venäjä alkaa toimittaa dieseliä Yhdysvaltoihin. Ilmoitus pakoterintamaa murentavasta päätöksestä tuli juuri, kun Ukrainan neuvottelijat olivat Miamissa tapaamassa Trumpin edustajia uusista rauhanneuvottelupyrkimyksistä. Ukrainan presidentti Zelenski ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut Venäjän jalostamoihin, jos Venäjä puolestaan lopettaa iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Siihen Venäjän presidentti Vladimir Putin ei todennäköisesti aio suostua. Yhdysvallat on uutissivusto Axiosin ja talouslehti Financial Timesin lähteiden mukaan uhannut Ukrainaa tiedustelutiedon jakamisen keskeyttämisellä, ellei Ukraina lopeta iskujaan Venäjän jalostamoihin. Ukrainalaisia ajatus presidentin vaihtamisesta keskellä sotaa ei innostanut. Kenelläkään ei ole oikeutta kertoa meille, mitä tehdä, varsinkaan kun vaaleja ei voi pitää sota-aikana, opettaja Natalia sanoi pääkaupungissa Kiovassa. Me olemme vielä itsenäinen valtio, eikä Yhdysvallat voi vain vaihtaa presidenttiämme. Tämä ei ole Venezuela, journalisti Serhii sanoi.
1: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Hetki sitten tulleen tiedon mukaan presidentti Zelenski sanoo järjestävänsä Ukrainassa vaalit, jos Putin suostuu 60 päivän tulitaukoon. Zelenski kertoi asiasta uutiskanava ABC:n haastattelussa. Venäjä suunnittelee eurooppalaisten puolustusalan johtajien salamurhia, kirjoittaa The Financial Times-lehti. Lehden mukaan länsimaiset tiedustelupalvelut ovat varoittaneet johtajia uhasta. Venäjän tarkoituksena on pelotella Euroopan maita lopettamaan tukensa Ukrainalle. Suurimmassa osassa Suomen kouluja vietetään syyslomaa huomenna alkavalla viikolla. Piipahdimme tapaamassa lomalaisia Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Heurekan dinosaurusnäyttelystä odotetaan yhtä syyslomaviikon vetonauloista.
2: Mitäs te tykkäätte näistä dinosauruksista, jotka on ilmeisesti luonnollisessa koossa? Onko ne pelottavia?
3: No ei ne sellain, mutta on ne aika isoja kuitenkin.
2: Mikä sun suosikki on ollut täällä näyttelyssä?
3: Ehkä T-Rex. Se on ehkä mun lemppari.
4: Syysloma oikein hyvä, 10/10.
2: Entäs sinä? Tuliko syysloma tarpeeseen?
5: No, mulla oli viimeiset kokeet just ennen syyslomaa. Oli tosi mukava, että se alkoi, mutta se meinaa, että syysloman jälkeen tulee taas lisää kokeita. Se on kai yläkouluelämää sitten.
2: Mitä muuta te ajatte tehdä nyt syysloman aikana?
6: Nukkua paljon ja mennä ulos.
7: Sitten tuhlaa rahaa ehkä, mä tiedän, kaikkeihin, vaikka mitään.
2: Mihin sä ajattelit tuhlata rahaa?
7: Saituripörssiin Kontulaan.
1: Syyslomatunnelmistaan edellä kertoivat Nana Berggren, Eerin Ojanen, Aulis ja Ulpu Mustonen sekä Kira Kotsalainen ja Alina Inalu. Heitä jututti toimittaja Lena Nelskylä. Vielä säätietoja. Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä. Yön alin lämpötila on pohjoisen -12 ja etelän +5 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on -1 to +8 astetta. Läntisillä ja eteläisillä merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
8: Ja tuoreita tuloksia riittää Urheiluradiossa. Sen toimittaa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan jalkapallolla. Veikkausliigassa pelattiin mestaruuden kannalta tärkeä kärkiottelu Turussa. Sarjakärki Inter kohtasi kakkosjoukkue KuPSin ja Interillähän oli runsaasti maalipaikkoja. Pari vetoa tolpaan, yksi ylärimaan pallokin mahti ulos. Lopulta Clinton Cepta osui komealla vedolla näin Interille 1-0 voitto KuPSista. Ottelun jälkeen pelaamatta on vielä kärjosalta 5 kierrosta. Inter johtaa sarjaa 4 pisteen erolla KuPSiin. Sarja 3 HJK on 7 pisteen päässä, mutta toki huomenna HJK kohtaa vieraskentällä AC Oulun. Toinen matsi on VPS Gnistan. Golfin Euroopan kiertueella Sami Välimäki on pelannut vahvaa päätöskierrosta Madridin osakilpailussa. Välimäki nousi jo siellä 10 yhteistuloksella 8 paari, mutta on joutunut hieman taipumaan tällä hetkellä hänen sijoituksensa. Sama tulos, -8 on jaettu 12 sija. Oliver Lindell on noussut myös mukavasti. Hän on pelannut tänään päätöskierrosta 2 paarin, kokonaissijoitus 9. tuloksella 9. Kyllä suomalaiset hyvin hakevat noita kärkisijoja. Vielä on muutama väylä pelaamatta suomalaisilla. Kärki on vähän reilu yli puolen välin. Joe Dean, brittigolfaa, johtaa yhdessä Jakob Ullensenin ja Eugenio Chakarran kanssa, espanjalaisgolfaajan kanssa tuolla. Ja tuohan venyy pitkälle iltaa vielä tuo kilpailu. Formula 1:ssä Singaporen osakilpailu päättyi aivan hetki sitten. Red Bullin Max Verstappen voitti kisan vajaan 8 sekunnin erolla Ferrarin Charles Leclerciin. MM-sarjan johtava Mercedesen Kimi Antonelli oli 3. Verstappen on saavuttanut Formula 1:ssä lähes kaiken ja nyt nelinkertainen maailmanmestari nappasi kauan himoitsemansa Singaporen osakisan voiton. Ja näitä voittoja 29-vuotiailla kuljettajalla on peräti 73. Valtteri Bottas oli tänään 19. Jääkiekon naisten Aurora-liigassa sarjakärki Kiekko Espoo nousi huimalla kirillä vierasvoittoon Tampereella. Ilves johti toisessa erässä jo 3-0 matsia Emma Ekoluoman osumalla. Espoolaiset tekivät kuitenkin päätöserässä 4 maalia. Kiira Yrjänen viimeisteli hattu tempun. Loppunumerot Espoolle 5-3. Muut tulokset. Pelikans Kuortane 2-5, HPK Kärpät 5-1, TPS Helsingin IFK 1-2. Ja kerrotaan vielä, että Suomen naisten futsal-maajoukkue haastaa tänään illalla EM-karsintaturnauksen päätösottelussaan Portugalin. Jos Suomi voittaa tämän Portugalimatsin, niin Suomi pääsisi ensimmäistä kertaa futsalissa naisten arvokisoihin. Jännittävä peli illalla edessä ja tuota voi seurata suorana Yle Areenassa kello 20.55 alkaen. Mutta seuraava urheiluradio on jo 2 tunnin kuluttua.
9: Petri Sjöblom toimitti urheiluradion ja Pia Paakkunainen kello 17 uutiset. Kello on 17.08. Oikein leppoisaa sunnuntaista myöhäistä iltapäivää, vai olisiko tämä sitten jo alkuiltaa. Studiossa kello 22 saakka. Aikaa kanssanne viettää Mia Krause.

hetken maailmaan tässä. Se oli piste vuonna 2013. Hän on helsinkiläinen pop- ja R&B-artisti oikealta nimeltään Harri Arhio. Ja tuo kappale oli siis 13 vuoden takaa, hetken maailma on tässä. Piste pisteeltä ei ole hirveästi musiikkia sen jälkeen tullut, mutta vuonna 2025, eli viime vuonna, hän palasi sitten musiikin pariin kahdella uudella singlellä. Mutta tuo äskeinen kuultu hetken maailmaan tässä oli sitten vanhempaa tuotantoa. Kello on 12 minuuttia yli 17. Mitenkä teidän sunnuntainne on sujunut? Itse lähdin tuossa ulkoilemaan. Ajattelin, että mukavaa, kun ei sada. Eilen sitä vettä tuli nimittäin niin, että tiesi, ja eilisilta tuli kökötettyä täällä studiossa, niin tänään sitten reippailemaan pirteänä tuossa puolen päivän jälkeen. Ja täytyy sanoa, että kyllä se nyt huomaa, että syksy on tullut. Lämpöasteita oli sellainen kuutisen, olisiko nyt ollut 6-7 suurin piirtein, ja sai aika rivakasti kyllä kävellä. Sen verran kävi tuuli luihin ja ytimiin, mutta kyllä sitä kun reippaasti pisteli menemään, niin lämpimänä pysyi. Hanskoja olisi ehkä voinut jo käyttää. Näpeillä tuntuu olevan sellainen taipumus jäätyä ensimmäisenä. Mutta ei se mitään sitten, kun veren sai kiertämään, niin kyllä siellä ihan tunnin mukavasti vietti. Etenkin kun ei satanut. Näinä ankeina aikoina, kun alkaa pimeys lyödä päällä, niin täytyy jo yrittää joka ikinen hetki valoisaa aikaa käyttää hyväkseen. Ja kuulemma siitä päivänvalosta on ihan hyötyä, vaikka aurinko ei paistaisikaan ja ilma näyttäisi kuinka harmaalta. Kun sinne ulos neljän seinän sisältä lähtee, niin siinä saa paitsi vähän raitista ilmaa, niin myös niitä valonsäteitä, mitkä on todella säännösteltyjä näinä aikoina. Tässä musiikkia YouTubelta.

0: tää koti mulla on mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
1: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

Hän oli Helmi Marleena ja joskus kun naureskellaan, että Yleisradiossa ensin mennään radion puolella töihin radiomafiaa, sieltä sitten, anteeksi, Yle X:hän se nykyään on, mutta aikoinaan mentiin radiomafiaan, sieltä sitten Radio Suomeen ja sitten vanhemmalla iällä päädytään Yle Ykköseen, niin Helmi Marleena on tehnyt toisenlaisen ratkaisun. Hän on siirtynyt Pikkukakkosesta Radio Suomen soittolistalle. Hän on nimittäin juontanut Pikkukakkosta ja nyt sitten kun musiikkia tekee, niin hänen musiikkinsa soi tällä taajuudella ja hyvä niin. Hieno kappale tuo, Älä kato mua noin.

0: Radio Suomi.
1: Sitten lisää kaunisäänisiä naisia. Tässä ääneen päästetään B. Syntymäpäivä. Vielä kerran jee.

sellaisiin säveliin loppui Beemin syntymäpäivä vielä Granier. Ja sen myötä myös sitten onnea kaikille tämänpäiväisille synttärisankareille. Jos ei teille laulettu, niin tuossa se sitten tulla tupsahti. Tunnettuja suomalaisia synttärisankareita tänään ovat muun muassa Noiman, Dingolyhtiön keulahahmo Andy McCoy, Joel Hallikainen ja Musta Barbaari. Joten oikein paljon onnea, jos Radio Suomea satutte kuuntelemaan. Kuten tuossa jo kerroin, niin eilen tuli oltua aika myöhään täällä töissä ilta 10 asti ja sitten kun tuollaisen iltavuoron tekee, niin eihän sitä nukkumaan pääse vaikka kuinka haluaisi. Käy jotenkin ylikierroksilla ja siinä menee 2-3 tuntia ennen kuin sitten pääsee sinne untemaille. No mitä minä sitten tein? Minähän avasin telkkari ja mietin, että mitä täältä nyt katselisi ja menin sitten Yle Areenan puolelle ja kuulkaas. Voi että, siellä on hieno musiikkidokumentti. Ja mä usein suhtaudun näihin hiukan skeptisesti, koska en jaksa oikein niitä puhuvia päitä, jotka usein ovat sitten jonkin sortin rock-toimittajia, jotka siellä sitten kertovat, että miten näin ja miten noin ja miten näin. Ja sitten se on vähän niin kuin tylsää ja boring. Mutta tämä oli kyllä hyvä. Ja näitä dokumentteja, niitä elämäkertojakin myös tehtaillaan sellaista tahtia, että heikompia hirvittää, mutta oman osansa tähän kaanoniin on nyt sitten kasannut kasarin ikoninen tukkajumala Billy Idol, jonka tuore dokumentti kantaa aika rehellistä nimeä Billy Idol Should Be Dead, eli Billy Idolin pitäisi olla kuollut. Ja nimensä mukaisesti Idol, hän on kyllä elänyt niin vastuuttomasti ja käynyt kuoleman porteilla niin monta kertaa, että henki olisi pitänyt lähteä jo ajat sitten. Mutta miksi minä sitten tykkäsin tästä dokkarista? Mikä siitä tekee katsomisen arvoisen? No itse mä sytyin tälle valtavasti siksi, että kerrankin just ollaan päästy eroon niistä iän ikuisista kaikki tietävistä rock-toimittajista. Tuossa dokkarissa äänessä on nimittäin päähenkilön lisäksi mieletön ja yllättäväkin kaarti ihmisiä. Mukana menossa on esimerkiksi Duran Duranin John Taylor, joka muistelee olleensa teininä Billy Idolin vanhan Generation X-bändin keikalla. Visuaalisesti tuo leffa, se on täyttä karkkia ja siitä saadaan kiittää ruotsalaista ohjaaja Jonas Åkerlundia. Åkerlundhan on melkoinen laadun tae, mies joka on ohjannut urallaan legendaarisia musiikkivideoita aina Roxettesta Madonnaa ja Åkerlundin kädenjäljen ansiosta tämäkin tarina nousee näiden tusinatuotteiden yläpuolelle. Tuon arkistomateriaalin sekaan on isketty nopeita leikkauksia ja ihan loistavia animaatioita. Esimerkiksi silloin kun siinä kuvataan huumehöyryistä idolia, niin rocktähti muuttuu ruudulla kirjaimellisesti piirretyksi hirviömäiseksi sekopääksi. Monissa arvioissa on kritisoitu sitä, että tuossa leffassa ei keskitytä tarpeeksi musiikkiin, mutta antakaa minun olla eri mieltä. Minun mielestä tuo musiikillinen ura käydään läpi poikkeuksellisen perusteellisesti ja kronologisesti ja siinä keskitytään myös punk-aikakauteen ylipäätänsä. Tiesittekö te esimerkiksi, että kun punk meni pois muodista ja Idol halusi viedä soundiaan tanssittavaan suuntaan, niin hän kysyi tuottajakseen itse diskokuningas Giorgio Moroderia. Häntä ei ihan napannut, mutta homman otti haltuun sitten hänen oppipoikansa ja loppu onkin historiaa. Tuo dokkari Billy Idol Should Be Dead tarjoilee myös kunnon yllätyksiä ja harvinaista herkkua. Ruudulla nähdään nimittäin muun muassa Billy Idolin koekuvaukset Terminator 2-leffaan. Hänenhän piti alun perin esittää sitä T-1000 tappaja-robottia, mutta tuo rooli kaatui sitten moottoripyöräonnettomuuteen, jonka jäljiltä Billy Idol ei pystynyt juoksemaan ja robottihommista tuli sitten vähän niin kuin ohilaukaus. Onnettomuuden jälkipyykkiä käydään leffassa läpi niin tarkasti, että herkemmällä katsojalla saattaa hiukan vatsan pohjasta ottaa. Mutta eihän tämäkään teos toki täydellinen ole. Se perisynti vaivaa, että tuolle kasarin huumeiden käytölle ja idioottimaisuuksille vähän turhaan naureskellaan ja niitä vähätellään semmoisena, että no se oli sitä aikaa ja pojat oli poikia.
sekoiluna, mutta Billy Idol itse pelastaa aika paljon. Hän puhuu noista varjoistaan poikkeuksellisen avoimesti ja häpeilemättä, ja tuon räväkän imagon takaa paljastuu yllättävänkin perhekeskeinen ja lapsirakas mies, joka otti esimerkiksi vasta vuonna 2023 DNA-testillä paljastuneen kolmannen biologisen lapsensa avosylin vastaan perheeseen. Mutta siis kaiken kaikkiaan tuo Billy Idol Should Be Dead -dokkari on aivan loistava aikamatka kasarille, MTV-ajan alkulähteelle ja sitten myös tuon jo unohtuneen Cyberpunk-albumin syntyhetkiin asti. Ja lopussa tietysti esiinnytään sitten täysille stadioneille, kuten rock-legendan kuuluukin. Kannattaa tsekata tuo, jos yhtään Billy Idol nappaa tai kiinnostaa, niin tuota Areenasta se löytyy. Tässä sitten musiikkia itseltään.

0: Billy Idol siinä. Vuosi oli 1984 ja levy luonnollisestikin Rebel Yell, tuo albumin. Ja Steve Stevens yhdessä Billy Idolin kanssa oli kirjoittanut tuo kappale. Ja tuossa dokkarissa myös hienosti tuotiin esiin Steve Stevensin rooli Billy Idolin menestyksen mukana. Hän ei ollut mitenkään itsestäänselvä valinta tuon Billy Idolin Aisa pariksi, joka hänestä sitten loppujen lopuksi muodostui, mutta hän pyysi, mikä tuossa dokkarissakin selvisi, että antakaa hänelle mahdollisuus, niin katsotaan mitä tästä tulee. Ja hyvähän siitä sitten tuli. Steve Stevenskin pääsee kiitettävästi ääneen tuossa dokkarissa. Ja sen lisäksi, että hänet, tai siis parhaiten tunnetaan tietysti Billy Idolin pitkäaikaisena luottokitaristina ja biisinkirjoituskumppanina, niin toki muistamme hänet myös sitten vuoden 1987 Grammy-palkinnon saajana. Ja tiedättekö tai muistatteko, mistä tuo Grammy-palkinto tuli? No, se tuli tietysti kitarasoolosta elokuvassa Top Gun. Kuinka monella alkaa soida tuo saman tien nyt sitten päässä? Minulla ainakin. Toinen, mikä sitten tuotiin tuossa dokkarissa silleen vähän kautta rantain ilmi. Siinä käsiteltiin aika paljon Billy Idolin isää, joka tuntui olevan melko niin sanotusti hankala kapistus ja melkoinen styranki. Ja Billy sitten siinä antoi hiukan ymmärtää, että ehkä nämä sekoilut sitten osittain johtuivat myös tästä hänen hiukan hankalasta isäsuhteesta. Mutta kuten sanottu, menkää areenaan ja katsokaa itse, mitä minä tässä enempää selittelemään.
1: Hieno neljä dokka. Poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

Näin suurlähettiläät vuonna 1992. Levyn nimi oli Lämmittäkää vettä ja tuokaa pyyhkeitä. Kello on 17.43. Radio Suomen alkuilta ja viikonloppua kanssasi viettää studiossa Mia Krause. Kukapa ei tietäisi, miltä näyttää talitintti. Se on semmoinen vähän äkäsen näköinen tirppa, jolla on musta pää ja keltainen rinta. No, BirdLife Suomi kertoo, että niitä on kuulemma nyt liikkeellä ihan ennätysmäärä. Nimittäin Hangon lintuasemalla näitä talitiaisia on havaittu tällä viikolla kuulemma kymmeniä tuhansia. Suomen ennätys talitiaisten määrässä on rikkoutunut kuluvalla viikolla kahtena päivänä peräkkäin. No mistä tämä nyt sitten johtuu, niin kerrotaan, että talitiaisten ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi. Suurin osa näistä talitiaisista jää Suomeen, mutta niitä muuttaa myös kuulemma esimerkiksi Ruotsiin tai kauemmas lounaaseen. Se on Suomen yleisin tiaislaji ja sen syysmuutto alkoi viime viikolla ja huipentuu sitten kuulemma näinä päivinä. No, meidän talitiaiset, jotka pitävät reviiriä siinä, missä me asumme, niitä on 3 kappaletta ja pyörivät siinä meidän pihapiirissä, niin eivät kyllä muuta minnekään, pyörivät siinä ihan vuoden ympäri ja ovat melko äkäistä porukkaa. Tuntuu, että meillä on jonkinnäköinen tappelu päällä koko ajan. Sen lisäksi meillä on aidassa sellainen oravien pähkinäpönttö. Siis nimenomaan se on niinku oraville suunniteltu. Siinä on semmoinen läppä, joka nousee, orava pääsee sinne sisään, mutta linnut eivät saa sieltä niinku ruokaa itselleen napsittua. Ja sekois muuten lintuja sitten ottaa päähän. Siinä yrittää harakka, sinne yrittää mustarastas ja sitkeimpiä ovat nämä talitiaiset, jotka yrittää ilmeisesti hakata päätään halki siihen lasiin. Siis ne hakkaa ihan minuuttitolkulla, jaksavat hakata niin puuta kuin lasia kuin metalliakin. Kai ne sitä olettavat jollain tavalla sitten läpi pääsevänsä, kun ei sieltä luukun kautta sitten oikein onnistu. Mutta en kyllä tiedä, kuinka tyhmä talitiaisen täytyy olla, että se jaksaa niin kuin kuukaudesta toiseen uskoa siihen, että kyllä tästä vielä läpi mennään ja pähkinöitä saadaan. Ja siinä vaiheessa sitten, kun sitä purkkia käy täyttämässä, niin niitä pähkinöitähän tippuu vähän niin kuin väkisinkin siitä sinne ulkopuolelle ja tämä porukka on kyllä, tämä troikka välittömästi paikalla sitten siellä niitä pähkinöitä itselleen hakemassa. Jotenkin niiden keskinäinen viestintä toimii ihan älyttömän nopeasti, kun yksi bongaa, että sinne on pähkinöitä laitettu tai edes lähestymässä pähkinäpussin kanssa tätä oravien ruokintapurkkia, niin siinä sitten talitiaiset pitävät pikkuneuvottelun ja käyvät siellä poimimassa ne siitä purkista pois pudonneet herkut parempiin suihin. Se heille suotakoon, sen verran yrittelijästä sakkia nämä ovat. Mutta siis kuulemma ennätyksellinen määrä talitiaisia on tällä hetkellä onnistuneen pesinnän seurauksena Suomessa, joten älkää ihmetelkö, jos niitä tavallista enemmän sitten pyörii. Tässä Litku Klementti ja Kuningas.

Litku Klemetti siinä ja Kuningas, kello on 17.50. Ja sitten kysellen, että minkä ihmeen takia minä Oraville olen laittanut syöttöastian, kun se kerää sieltä pähkinät omaan kätköönsä. No, ihan puhtaasti itsekkäistä syistä. Sitä on nimittäin niin hauska seurata sitä oravien puuhastelua. Siellä pyörii sellainen viitisen oravaa ja tuntuu, että nämä kolme nuorinta sellaista pikkuoravaa ovat samasta poikueesta. Tulevat nimittäin varsin hyvin keskenään toimeen ja antavat sijaa toisilleen siellä ruokinta-astialla, kun sen sijaan sitten nämä kaksi muuta saavat kunnolla kyytiä, jos uskaltavat siinä naamassa samaan aikaan näyttää. Ei ole mitään asiaa sinne silloin, kun tämä pikkutrio on siinä paikalla. Ja se on hauskan näköistä, kun ne sinne purkkiin menevät. Sieltä ei näy kuin pylly ja häntä, kun orava siellä purkissa niitä pähkinöitä sitten napostelee. Ja kyllä ne niitä piilottelevatkin, eivät ne kaikkia siitä tietenkään paikan päällä syö. Lähinnä niitä sitten jemmaillaan sinne kukkapenkkiin ja siihen lähimaastoon. Mutta hirvittävän hauskan näköistä hommaa se oravien seuraaminen on.

Siinä Bruce Springsteen ja joka ikinen teinityttö, joka tuota videota aikoinaan katseli, todennäköisesti toivoi, että olisi ollut se sen tytön paikalla, jonka Bruce siitä kannattaa.

Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Ukrainan ja Venäjän suostuneen energiainfraa koskevaan tulitaukoon. Ristiriitaisen ilmoituksen mukaan tulitauon on määrä astua voimaan välittömästi. Taustalla on Yhdysvaltain huoli polttoaineiden maailmanmarkkinahinnoista, mikä on nostanut pumppuhintoja myös Yhdysvalloissa juuri marraskuun vaalien alla. Trumpin mukaan hintojen nousu johtuu Ukrainan sodasta eikä Yhdysvaltain ja Iranin sodasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on yllättynyt Yhdysvaltain presidentin ilmoituksesta, jonka mukaan Ukraina ja Venäjä ovat sopineet tulitauosta. Zelenski toteaa kuitenkin, että jos Venäjä suostuu energiatulitaukoon, myös Ukraina suostuu siihen. Zelenski sanoi aiemmin, että Ukraina on valmis järjestämään vaalit, jos Venäjän presidentti suostuu 60 päivän tulitaukoon. Täällä meillä Tampere on saamassa uuden suuren luonnonsuojelualueen. Suunnitelmien mukaan Kauppiniihamaan perustetaan lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualue. Näin suuren alueen suojeleminen kaupungin keskustan lähellä on poikkeuksellista, sanoo Tampereen kaupungin ympäristöjohtaja.

0: johtaja Kati Skippari.
1: Suomen mittakaavassa on ihan ainutlaatuista, että ehkä näin iso aluetta ei juuri löydy näin keskusta ja palveluiden läheisyydestä.
2: Millaisia luontoarvoja täällä on ja millaista maastoa tämä on? Miksi tämä kannattaa suojella?
1: Tämä on hyvin monipuolinen, eli löytyy mäntymetsää, kuusimetsää, vanhaa metsää, nuorempaa metsää ja hyvin rehevä paikkapaikoin. Sitten on soistumia, korpialueita ja nyt ollaan tässä kalliolla, eli tosi monipuolinen alue.
3: Salla Vuoltajanaho toimitti kello 18 uutiset ja niiden päättyessä kello on 18.02. Syksyisin tuhannet nuoret jättävät synnyin kotinsa siirtyäkseen työn tai opiskelujen merkeissä toiselle paikkakunnalle, usein isompaan kaupunkiin. Näistä sekä astetta dramaattisemmista ajolähdöistä on rakennettu tekstinkäsittelijän opas nuorelle kodinvaihtajalle. Toimittajana tuttu jäbä eli Olli Haapakangas. Ohjelma sisältää esimerkkejä, joista osa on varoittavia.
4: Sitten mä laulan toisen suomalaisen kansanlaulun, kun minä kotoani läksin.

Kansanlaulujen teho perustuu pitkälti kertaamiseen, joten kerrataanpa mekin, mitä juuri kuulimme. Tässä nuori nainen sai yleisöltä aplodit, esitteli kappaleensa, lauloi surullisen melodian 4 riviä, joiden myötä tuli selväksi, että elämä on kodin jättämisen jälkeen ollut yhtä kärsimystä ja että kuolema korjaa pian. Ja tästä lausunnosta hän sai yleisöltä vielä uudet suosion osoitukset. Aika moista. Nainen oli noin 20-vuotias nuori folkkari Päivi Paudu. Tässä oltiin muutenkin folkliikkeen sydämessä 60 vuotta sitten, kun Finvox-studiolla tallennettiin studioliveä. Mehän emme tiedä, kuka se alkuperäinen kotoaläksiä on, mutta pakko on ihailla hänen perään antamattomuuttaan muotokysymyksissä, kuten esimerkiksi riimit. Ensimmäisellä rivillä pilvet ne varjoili. Tästä syystä kaikista katkerimman kohtalon mulle maailma tarjosi. Ei tarjoili, vaan tarjosi. Ja sama toistuu toisella rivillä. Outojen seurassa saa riimikseen hautani reunalla, ei reunassa. Tässä ei laimenneta sanomaa muotoseikkojen takia. Mutta entäs itse sisältö? No, kappaleesta löytyy erilaisia tekstiversioita, joissain säkeistössä vähän laajennetaan tätä ongelmavyyhtiä. Ja joissain se on orjanruusu, joka kukkii hautani reunalla. Päivi sentään puhuu vain tulipunaruusuista. Mutta minua viehättää tämä versio, jossa ei selitetä mitään. Tämä jättää kaiken auki. Ainoa asia, joka tulee selväksi, on se, että kodin jättäminen, oli se sitten vapaaehtoinen tai pakotettu, on ollut elämää muuttava asia ja katkera virhe. Tervetuloa tekstin käsittelijään, te pesästänne lentäneet.

Ohjelma alkoi karjalaisella kansanlaululla ja sieltä suunnasta kajahtavat myös seuraavat numerot. Jos kaiken alkaa voisin uudelleen. Kapa Ahonen levytti kenties kuuluisimman kappaleensa jo 70-luvulla nuorena miehenä, mutta se versio oli vielä vähän sievistelevä ja epävarma. Sitten kun hän lauloi uudestaan yhdessä pohjoiskarjalaisen Huojuva Lato-yhtyeen kanssa viime vuosikymmenellä, niin johan kappale ja etenkin sen teksti nousi uuteen arvonsa. Kun vanha tai ainakin vanhan kuulonen mies sanoi, että jos voisi tehdä kaiken uudelleen, niin tekisi sen toisin. Siinä vaiheessa, kun elämänlanka lyhenee, matkan pää alkaa näkyä. Jos silloin tajuaa, että onkin tehnyt koko homman väärin ja tekisi sen nyt uudestaan, jos se olisi mahdollista, samaan aikaan tajuten, että niin ei enää voi, niin eikö vaan tulekin riipaisevampi fiilis. Sinällään tämä on sisällöltään hirveän yleinen 70-luvun tarina, maalta pako, muuttokaupunkeihin, työpaikkojen perässä. Tässä on lähdetty Nurmeksesta rakkaan Pielisen rannoilta ja on päädytty etelään. Onko sitten Tampere vai Helsinki vai Ruotsi? Ilmeisesti Kapa Ahosen reissu on vienyt vähän kaikkialle tuonne. Mutta katuumus, kun tajuaa, että eihän tämä ollutkaan niin hyvää kuin piti. Ei täällä ole edes niitä töitä, jota luvattiin. Ja nyt on päätynyt irti revittynä juuriltaan ja perheensäkin samalla mukaan repien, niin päätynyt, aivan niin kuin siinä ohjelman aloittaneessa kappaleessa, outojen seuraan. Ja ajattelee, että jos en olisi ikinä lähtenytkään, niin kyllä olisi parempi. Siellä mä vaan kalastelisin rakkaalla Pielisellä ja vasta siellä olisi meikäläinen kotona. Tämän tason pohdinnoissahan ei sitten ole enää mitään merkitystä sillä, että pohjautuuko ne todellisuuteen. Olisiko siellä Nurmeksessa saanut jostain elantonsa? Olisiko päivät oikeasti voinut kuluttaa vaan kalastellen? Ja olisiko semmoinen elämä ollut elämisen arvoista? Varmaan hänellä oli aikanaan ihan pätevät syyt tehdä ne ratkaisut, jotka hän teki. Mutta nyt, kun niitä ajattelee, niin ne oli vääriä.

0: Pielisen rannalta Nurmeksesta on parin sadan kilometrin ajomatka Rääkkylän Rasivaaraan. Ja sieltä aloitti aikanaan maailman valloituksensa uljas Värttinä, joka pyörii vieläkin. Viime vuonna julkaistu levy Kyly ja siitä irroitettu single Maaruska menevät jalan alle kuin mikä. Laulussa on sama teema kuin Kapa Ahosenkin laulussa, kodin jättäminen. Maaruska ilman liudennusta tarkoittaa tietenkin sitä, mitä syksyllä on nähtävissä korpimaissa, kun katsoo ulos. Mutta tietysti tässä sen voisi ajatella myös itäisen seudun naisen, vaikkapa Marin, lempinimeksi. Onhan tämä Mari Kaasisen kirjoittama sanoituskin. Maaruska jättää parhaimman paikkansa, kalleimman kotiinsa, koska kylä on kylmentynyt ja viiman on sinne tuonut vihaa. Uhoa riittää, antaa tulla tuiskut ja tuulet, sanoo nuori nainen. Hän ei tänne jää Tuonelan tuville. Ja kun Maaruska lähtee kotoaan, niin pilvet eivät häntä pitele, eikä taivas taltuta. Itäisellä seudulla varsin tuttu ilmiö on ollut tämmöinen sotapakolaisuus, evakko-meininki. Sehän tässä on laulu aiheena. Jätän korkean kotini ja kylmän kyläni, koska kansa täällä ei elä sovussa, eikä rauha rannoilla rakasta. Olen ymmärtänyt, että kappaletta on kuitenkin inspiroinut yleiskarjalaisen meiningin lisäksi myös Ukrainan evakot. Tämä laulu ei ole mitään historiaa, vaan sitä tapahtuu jatkuvasti. Ja kappaleen sanoma, elämä jatkuu. Vaikka rakkaan kotinsa joutuukin jättämään, se elämä jatkuu outojen seurassa ja ehkä huonoilla töillä, mutta kuitenkin evakkonakin ihminen jatkaa oloaan ja tarvitsee voimaa ja sitkeyttä, sinnikkyyttä selvitäkseen. Eikä se ollenkaan haittaa, jos on sydämessä säveli ja rytmi menee jalan alle. Kotiseudun laulut lohduttavat.
1: Kun täytyy jättää kotitalo ja nämä mukavat puitteet, elo jatkuu vastuuna, elo jatkuu kastuu ja kun astun pihaportista ja kävelen harjun

0: vielä yksi kotoa lähtiä ja esimerkki siitä, että asiaan ei aina välttämättä liity suurempaa dramatiikkaa tai edes kummoista surua. Eetu Floorin esittämässä ja kirjoittamassa vähän reilu 10 vuotta vanhassa kappaleessa kyse on luonnollisesta asiasta. Täytyy jättää kotitalo. Jokainen kasvaa ulos pesästään. Vaikka puitteet olisivatkin mukavat, niin on tajuttava, että elo jatkuu jossain muualla. Kappale kuvaa yhtä aikaa konkreettista astumista ulos pihaportista ja ensimmäisiä askeleita harjuntaa. Ja sitten myös niitä ajatuksia, joita lähtiellä käy mielessä. Autuat ajat ovat ohi. Elo jatkuu vastuuna. Mun mielestä sanotuksessa ilahduttaa myös tasapainoilu sen kanssa, mitä halutaan sanoa ja miten halutaan sanoa. Tässä riimitellään aika rempseesti vähän eppunormaalin Martti Syrjän tyyliin ja niin kuin Martillakin usein, niin tässäkin tahtoo se riimi vähän lähteä viemään tuota tarinaa. On välillä vähän siinä ja siinä, että saako edes selvää, mitä tässä yritetään sanoa, mutta lopulta Eetu Floor kuitenkin onnistuu. Olennainen välittyy. Mua naurattaa nämä ilmaisut, kuten että aurinko laskettelee. Voi hyvin kuvitella, että kun kulkurin matka taittuu iloisesti, niin aurinkokin siinä edessä laskettelee. Ja mies on valmis kuin kelmeä kuu. Se kävelee harjuntaa ja yrittää kuunnella, kuuleeko korviinsa karjuntaa. Eli haukutaanko lähtiä pahasti vai toivotetaanko onnea? Ja hän filosofoi, että joki vie mukana jäälautat, mutta ei minua. Itse itseäsi sä autat. Sinä et ole enää lastulaineella, vaan homma on sun omissa käsissä, kun päätät jättää kotitalon, eikä kukaan tiedä onnestasi vielä tässä vaiheessa. Hienoa. Toivotamme Eetulle onnea ja pienen välikkeen jälkeen seurataan. Lähdetään seuraamaan, miten hänelle maailmassa käy.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: on.
1: Tekstin käsittelijän alkupuolella tavattiin vanhempi kaveri, joka oli katkera siitä, miten asiat olivat menneet sen jälkeen, kun hän oli jättänyt kotiinsa. Tavattiin myös nuori kaveri, joka oli iloinen lähtiessään kotoa. Selvitetäänpä, mitä tapahtui siinä välissä. No, ainakin me saavuttiin kaupunkiin, joka on aivan selvästi Helsinki, eli Stadi. Kaupungin ääni, umpistadilainen yhtye Viranomaiset, laulajanaan komea ääninen, alunperin Kainuun tyttö Marjo Leinonen. Niko Ahvonen oli sanottanut vanhan Coasters-hitin suomeksi, Soul Padista oli tullut solukämppä Malmin kartanossa Vantaan rajalla. Ja tässähän on tervetuliaistoivotus maalaispojalle kaupunkiin ja suoraan bileisiin. Munkin ensimmäinen kämppä silloin, kun oli pakko jättää kotitalo, niin se oli nimenomaan solukämppä. Sitä ei tosin vuokrattu Hoasilta, vaan Voasilta. Ja siellä luukutettiin, no varmaan Oasista, mutta myös ainakin Neil Youngia ja muistaakseni naapuri tykkäs Stratovariuksesta. Mutta tähän on tallentunut semmoinen usein nuoriin ihmisiin yhdistettävä ei huolta huomisesta meininki. Joka ilta otetaan pohjat ja palataan solukämppään taas jatkoille. Jos kytät käy, niin nekin saattaa jäädä juhlimaan sinne meidän kanssa. Ja jos tarvitaan jostain rahaa, niin viedään tyhjät pullot viinakauppaa. Näillä kaupungin nuorilla spurkuilla on kuitenkin semmoista suvaitsevaisuutta. Peremmälle vaan, kyllä tänne mahtuu. Kaupungista löytyy aina joku Marjo Leinonen, joka voi majoittaa puhtoisen maalaispojan läävänsä ja kutsua bileisiinsä. Ja siitä se sitten lähtee se elämä kaupungissa sen jälkeen, kun on ollut pakko jättää kotitalo. Come on.

tämä kaveri oli tervetullut tekstinkäsittelijään heti, kun voitti levylautakunnan ja hurmasi minut. Kyseessä on yhtye Hoseen Pimeä puoli ja jännä fiilis Hoseen Mäenpää, hauska laulusolisti. Hänen äänessään nyt oli jotain samaa kuin aiemmin tuossa Eetu Floorin komea miehekäs ääni, jossa on huumoria mukana. Mutta tämä laulun päähenkilöstä tulee vähän märkäkorvainen fiilis. Tässä voisi hyvin olla se jätkä, joka lähti kotoa, päätyi suureen maailmaan ja Marjo Leinosen svengaavan puuman houkuttelemana sinne kämppää. Ja nyt se on siellä kämpässä ja sillä on jännä fiilis. Nuori uros kokee tilaisuutensa tulleen, päättää tehdä aloitteen ja vallottaa tämän naisen. Haluaa tietää sitä kaiken ja on valmis vakuuttamaan, että hänellä on myös itsellä aika paljon annettavaa. Ho ho! Mua huvittaa, että tämä kaverihan on aika monen spede, kun se ei jotenkin tajua, että sitä vie jotenkin 100-0 tässä keikassa. Kaveri ei ole koskaan edes laittanut lamppua kattoon. Se on ihan noviisi aikuisten maailmassa. Se ihmettelee pianon päällä olevan pojan kuvaa. Ja se ihmettelee, että mikä on tämä mies, jonka kuva on magneetilla jääkaapin ovessa. Ja se ei tavallaan niin kuin hiffaa sitä, että se on jonkun toisen kodissa. Ihminen jättää kotinsa säilyttääkseen vapautensa, mutta sitten se on kuitenkin heti päästessään kaupunkiin niin valmis antamaan sen vapauden pois, jos vaan sattuu sopiva lyyli eteen. Kato, kun sattuu semmoinen jännä fiilis ensimmäistä kertaa. No mehän melkein arvataan, miten tämä tarina tästä etenee. Mutta otetaan nyt muodon vuoksi se katkera vanha mies taas ääneen. Tällä kertaa se soittaa huuliharppua ja kertoo meille, kuinka kaikki sitten lopulta oikein kävikään.

0: Hän oli Amerikan ääniä, Tom Petty, yksi viimeisiä levytyksiään, Trailer, eli asuntovaunu. Kymmenisen vuotta sitten sivuprojekti Mudcrutchin kanssa levytetty. Tosin kappaleen historia menee jo 80-luvulle. Päätti julkaista se sitten uudestaan vanhemmalla iällä. Vähän niin kuin Kapa Ahonen tuossa alkupuolella. Ja tässähän kuuleekin oikeastaan sen saman henkilön, katkeran vanhemman miehen, joka kyseenalaistaa tekemiä ratkaisuja ja on menettänyt aikaisemmissa kappaleissa olleen tarmonsa ja riemunsa. Hän on mies, jonka elämästä ei tullut yhtään mitään. Hän teki kaiken sen toisen eteen. Sehän meni alun perin niin, että me valmistuttiin high schoolista ja minä ostin asuntovaunun ja me asuttiin yhdessä siinä asuntovaunussa jossain kaupungin laidalla. Ja mä olisin voinut mennä armeijaan tai laivastoon. Mulla olisi ollut tavallaan mahdollisuuksia, mutta ei. Mä päädyin asumaan sen naisen kanssa siinä vaunussa. Kyllähän meillä aluksi meni ihan hyvin ja se nainen oli joskus ihan kivan näköinenkin ja me tanssittiin yhdessä lynyrtskynyrttiä. Ja mä taistelin, että mä pysyisin peränsä lyhennyksistä ja maksuista. Ja sitten hieno lause, she never said goodbye, I never asked why. Nainen ei ikinä sanonut hyvästi, enkä mä ikinä kysynyt siltä, että miksi. Tuohan voi tarkoittaa joko sitä, että se nainen lähti, tai sitä, että se ei lähtenyt. Mutta joka tapauksessa se kertoo vakavista kommunikaatio-ongelmista näiden kahden välillä. Mä annoin sulle kaikkeni, sulle ja tälle helvetin asuntovaunulle. Ja loppujen lopuksi siinä ei ollut tilaa kahdelle. Se, mikä tässä kappaleessa on mielenkiintoista, on se, että Tom Petty tosiaan kirjoitti sen jo nuorempana miehenä ja levyttikin, mutta tähän myöhempään versioon hän kirjoitti tekstiä lisää ton viimeiseen säkeistön, joka periaatteessa vaan kertoo sen, että mies ei oikein millään lailla saa elämäänsä käyntiin. Mikään ei oikein innosta. Mä päädyn tekemään aina asiat mun omalla tavallani, eikä musta näytä olevan oikein töihin, eikä oikein mihinkään muuhunkaan, jolla mä saisin mun vuokran maksettua. Mun mielestä tää on mielenkiintoinen lisäys, koska se alkuperäinen trailer oli vähän toksinen. Siinä oli katkera mies, joka haukkui sen naisen ilman, että sillä naisella tietenkään oli mitään mahdollisuutta puolustautua, koska semmosiahan laulut usein on. Nyt kun kirjoittaja on vanhentunut, niin hän on ehkä nähnyt tämmöisiä tapauksia enemmän ja jotenkin kokee tarpeelliseksi korostaa ton päähenkilön omaa vastuuta siitä, millaiseksi hänen elämänsä päätyy. Että kaikki sen elämässä ei ole sen naisen vika. Musta tää on huomattavaa, koska vaikka mä rakastankin Tom Pedin musiikkia, niin siinä usein tuntuu olevan semmoinen itsesäälissä rypeeminen mukana. Ja tässä, käytännössä hänen viimeisessä levytyksessään, hän sitten aktiivisesti taisteli sitä asiaa vastaan ja kirjoitti viimeisen hahmonsa enemmän semmoiseksi, joka ymmärtää, että myös hänellä itsellään on joku osa siihen, että hommat meni, miten meni. Eikö ole mielenkiintoista? Alkuperäisenkin trailerin varmaan netistä löydätte. Nyt päästään päivän toivekappaleeseen. Siinäkin joudutaan jättämään kotitalo, mutta se johtuu siitä, että se kotitalo puretaan. Ismo Kallio raportoi paikalta.
1: Koko korttelinsa komein oli seiska aikoinaan, lapsi lauman riehunnasta, ei se ollut moksiskaan. Katto vettä piti silloin, veti savupiiputkin, eikä ajan hammas reikää tehnyt vuorilautoihin, mutta pian seiskan

Tekstinkäsittelijään on pikkuhiljaa alkanut taas tulla kuuntelijatoiveita sähköpostiin tekstinkäsittelijä@yle.fi. Muutaman viikon päästä ajattelin pitää ihan toivelaulu ohjelmaankin. Tämä oli Pekan toivomus. Hänen mielestään Ismo Kallion 7 on sellainen, joka sopii tähänkin maailman menoon, joka sanalla sanoen on sellaista. Niin, talojen purkaminen jatkuu edelleenkin. Kehitys kehittyy. Tässä on kappale edellisen purkuaallon ajalta. Mielenkiintoinen historia. Vanha country-kappale This Old House, jonka Saukki ehti jo kääntää torppa vanhukseksi kipparikvartetille. Mutta sitten 10 vuotta myöhemmin 60-luvulla, kun tämä tehtiin ruotsiksi nimellä Tretti Fyran, ja se kertoi tämmöisen vanhan talon purkamisesta, niin Saukki käänsi tämän uudestaan. Ja sitten siitä tuli 7, ja Ismo Kallio sen tulkitsi. 7 oli komea, varmaankin puutalo, korttelinsa kuningas, jonka kunnossa ei ollut mitään vikaa, eikä kertoja sen 7 entinen asukas tunnu löytyvää siitä vikaa oikein mitenkään muutenkaan. Mutta aina se vaan muistaa sitten mainita, että nyt 7 taru päättyy. Aika ajaa näiden puutalojen ohi. Ruusupuskat joutuvat pois ja asfaltin saa kaalimaan. On aivan selvää, että päähenkilön muistot ovat aika ruusuisia. Hän on näiden tarinan kolttosten ykkössankari joka kerta. Ja elämä siellä 7 on ollut auoisaa. Nyt se kaikki tulee päättymään. Tavallaan päähenkilö sen hyväksyy. Sanoo, että hyvästi täytyy heittää. Ajat muuttuu. On siellä tuommoinen retorinen kysymys, että kuka täällä enää viihtyiskään, kun kivitalot tulevat tilalle. Kyllähän tämä laulu kertoo siitä, kuinka paljon muistoja liittyy taloon. Että kun se talo puretaan, niin kuinka paljon muistijälkiä siitä katoaa. Niin kuin päähenkilöllä esimerkiksi muistot äidistä ja isästä, kadonneesta nuoruudesta. Kokonainen mennyt maailma. Semmoiselle ihmiselle, jolle ne asiat merkkaa jotakin, niin se voi olla kovaa pala. Saukki, tekstikäsittelijän eniten ohjelmassa ollut sanoittaja, on tehnyt laatutyötä. Ja Ismo Kallion tulkinta on sympaattinen. Hieno kappale, kiitos siitä. Päätetään tämä ohjelma surulliseen tarinaan miehestä, joka palaa kotikyläänsä. Huomaa, että vanha rakkauden talo on autioitunut ja huomaa, että vanha morsian on menettänyt järkensä. Ja meininki on muutenkin jotenkin mollinen ja syksyinen. Tämä on raahelainen Hobo Fires -yhtyeen kappale House of Magic, Mikko Vilmingon teksti muutaman vuoden takaa. Kiitos kun kuuntelit, hei nyt vaan sitten.

Näin olivat asiat tekstin käsittelijässä. Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, itätuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, idän ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saaristomeri, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahdella oleva matalapaineen osakeskus täyttyy. Toinen osakeskus saapuu aamulla Pohjois-Itämerelle lounaasta. Lapissa valitsee korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 6-11, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivästä alkaen koillistuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja koillisen välistä tuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja koillisen välistä tuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 20%. Tiistai-aamuna tuuli heikkenee, päivällä todennäköisimmin heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Tiistai-aamuna idän puoleista tuulta, päivällä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 8, tuuli itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 8, itäkoillinen 4, pilvistä 50. Orrengrund 8, itäkoillinen 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 8, itäkoillinen 6, Kalborgrund 9, itäkoillinen 11. Itätoukki 9, itäkoillinen 10, Harmaja 9, itäkoillinen 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, itäkoillinen 11. Bogashär 9, itä 9, tihkusadetta 29. Hanko Tulliniemi 9, itäkoillinen 10. Ryssärö 10, itäkoillinen 12. Venö 9, itäkoillinen 9. Utö 10, itäkoillinen 12, vesikuuroja 13. Rajakari 7, itäkoillinen 6, Fagerholm 8, koillinen 5. Vilsanti 10, itäkaakko 3, 50. Gotska-Sandön 10, etelä 3, 40. Kumlinge 7, itäkoillinen 5, vesikuuroja 14. Nyham 8, itäkoillinen 9, heikkoa vesisadetta 16. Märket 8, koillinen 13, Isokari 7, itäkoillinen 11, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 7, itäkoillinen 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 5, itäkoillinen 4, pilvistä 50.
Selgrund 5, itäkoillinen 6, pilvistä 50, Bredskäret 5, koillinen 9. Strömmingsbådan 6, koillinen 10, Valassaaret 4, koillinen 10. Kallan 3, itäkoillinen 6, Tankar 4, itä 7, pilvistä 50. Ulkokalla 5, koillinen 7, Nahkiainen 4, itäkoillinen 7. Raahe 3, koillinen 4, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 3, koillinen 3, yli 20. Marjaniemi 2, itäkoillinen 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 4, koillinen 7. Ja Ajoksessa lämpöasteita 2, tuuli pohjoiskoillisesta 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -7 senttimetriä, Oulu -6, Raahe -3. Pietarsaari +6, Vaasa +11, Kaskinen +15, Mäntyluoto +19, Rauma +22, Turku +19, Föglö +25, Hanko +28, Helsinki +26, Porvoo +27 ja Hamina +26 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,4 metriä.

Ylen radiouutisissa Salla Vuoltajanaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venäjä ja Ukraina ovat sopineet energiakohteita koskevasta tulitauosta ja tulitauko on jo astunut voimaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo yllättyneensä tiedosta ja odottaa saavansa lisätietoja Yhdysvalloista. Hänen mukaansa Ukraina on kuitenkin valmis ilmoitetun kaltaiseen tulitaukoon. Zelenski sanoi aiemmin, että Ukraina on valmis järjestämään vaalit, jos Venäjän presidentti suostuu 60 päivän tulitaukoon. Puolassa poliisi on pidättänyt miehen, jonka epäillään suunnitelleen hyökkäystä maan pääministeriä Donald Tuskia vastaan. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Epäilyn hyökkäyksen tekotavasta tai pidätetystä epäilystä ministeriö ei antanut lisätietoja. Puola kertoi aiemmin saaneensa tietoja mahdollisesta suunnitelmasta hyökätä Puolan pääministeriä ja puolustusministeriä vastaan. Viranomaiset pitivät iskun toteutumista hyvin mahdollisena, mutta tarkempia tietoja ei ole kerrottu. Puolassa on varauduttu viime aikoina muun muassa Venäjän hybridi-iskuihin. Puolan kouluissa on myös ollut useita väkivaltaisuuksia tällä viikolla. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin vähän vesisadetta, etelärannikon tuntumassa ajoittain vähän yleisemmin vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–9 astetta, lämpimintä on etelärannikolla. Yöllä lämpötilat käy alueen pohjoisosassa 0 vaiheilla. Maan pohjoisosassa poutaa, yön alin lämpötila -2–12 ja päivän ylin -1–+5 astetta. Kylmintä on Itä-Lapissa.

0: Ja näin vuoroon urheiluradio toimittajana Petri Sjöblom. Jalkapalloveikkausliigassa Inter nappasi Turussa tärkeän kotivoiton sarjakakkosesta KuPSista. Interillä oli runsaasti maalipaikkoja, pari laukasta tolppaan, yksi kimmahti ylärimasta ulos vielä ja pelin loppupuolella sitten kuitenkin Clinton Chepta osui komealla vedolla. Kauden kolmas maali 17 maalittoman pelin jälkeen hänelle. Interin Jasse Tuominen oli tyytyväinen tulokseen, vaikka Inter sortuikin tuhlailuun.
1: Hieno fiilis, totta kai. Voitto lähti hakemaan ja 3 pistettä tuli. Mun mielestä oli ihan hyvä peliesitys meiltä, että voidaan olla kyllä tyytyväisiä.
2: Niin kuinka tyytyväisiä te olette tuohon peliesitykseen? Tuntuu, että te olitte siinä kuitenkin niskan päällä oikeastaan koko peliajan.
1: Niin, maaleja tietysti voi saada tehdä enemmän. Se on ollut vähän tässä viime pelit ongelmana, mutta luotiin kyllä tosi paljon paikkoja tänään. Totta kai se punainen kortti auttoi tokalla puolella aika paljon, mutta hienoa, että Clinton teki niin.
2: Niin kuinka hyvältä tuntuu, että se oli just Clinton, joka sen maalin teki. Hänellekin on ollut tässä aika tukkosta viime aikoina.
1: Joo, veikkaa, että tekee kyllä tosi hyvää. Että iloinen Clintonin puolesta. Kova on ollut yritys, mutta ei vähän huonoa säkääkin ollut. Ekal puolella oli myös hyvä paikka ja joku putsas maaliviivaa, mutta hienoa, tekee nuoremmin hyvä.
2: Niin kuin sä sanoit tuossa, että ei ole niitä paikkoja ollut, mutta vähän ehkä semmoista tuhlailua ollut ja epäonneakin maalipaikassa, niin kuinka turhauttavaa se on, kun niitä paikkoja on niin paljon mennyt, vallannut käsiä välistä tässä viime peleissä?
1: No totta kai se on turhauttavaa, että se ei kumminkaan jää siitäkin, että me ei pystyttäisi luomaan niitä, että ehkä, no mitä se nyt sanoisi, vähän epäonneakin ehkä ollut, että nyt onneksi saatiin taas se yksi maali ja kyllä mä veikkaan, että jos jatketaan vaan samaan malliin, niin jossain vaiheessa ketsupipullokin laukee.
0: Tuomista haastatteli Velja Engström. Ottelun jälkeen pelämättä vielä 5 kierrosta kärjosalta. Inter johtaa sarjaa 4 pisteen erolla KuPSiin, sarja 3 HIK:n 7 pisteen päässä, mutta toki pelaa huomenna vierasottelua Seuloa vastaan. Toinen huominen peli on VPS Gnistan. Ja naisten jalkapallomaajoukkojen maalivahti Tinja-Riikka Korpela lopettaa upean pitkän jalkapallouransa lokakuussa. Aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivuilla. Formula 1:ssä Red Bullin Max Verstappen voitti Singaporen osakilpailun vajaan 8 sekunnin erolla Ferrarin Charles Leclerciin. Mercedeksen Kimi Antonelli oli 3. MM-sarjassa Antonelli johtoon peräti 102 pistettä tallikaveri George Russellin. Valtteri Bottas oli tänään 19. Ja golfin Euroopan kiertueella Oliver Lindell oli hienosti 7. tuloksella 10 alle. Paarin. Ja vielä toinen suomalainen, Sami Välimäki, pystyi pitämään sijoituksia. Hän oli 13. tulos 8 alle. Kilpailun voitti Skotlannin Grand Forest yhteistuloksella 14 alle paarin. Seuraava urheiluradio kello 9 uutisten jälkeen.
3: Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho ja urheiluradion Petri Sjöblom. Sen päättyessä kello on 19.05 ja vuoro on liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 13 Mikkeliin, tarkempi paikka välillä Kattilan silta, Sattilantien risteys. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty, mutta tämä on siitä ensitiedote. Siis ensitiedote liikenneonnettomuusta tielle 13 Mikkeliin, tarkempi paikka välillä Kattilan silta, Sattilantien risteys. Ja sitten lähdetään Susanna Vainiolan matkassa kissan kehtoon. Jos soittaisi mummo vanhalla lankapuhelimella, niin vastaisiko neiti aika? Kuinka naapurista kuuluva musiikin jumputus voi auttaa nukahtamisessa? Kuinka X-sukupolvi uhkasi hukkua satelliittien välittämään tarinamaailmaan? Ja kuinka koskaan ei ole liian myöhäistä yrittää saada onnellista nuoruutta? Ja voisiko jopa pessimisti oppia näkemään, kuinka lasi on puoli täysi?
4: Tässä se on taas edessä, vesilasi. Mutta onko se puoli tyhjä vai puoli täysi? Tervetuloa tarkastelemaan tätä asiaa kissan kehtoon.

Joskus se elämä on sellaista, se pistää kierimään ensin tervassa ja sitten höyhenissä, niin kuin lakilukessa Daltonin veljeksille tuppaa käymään tuon tuostakin. Amerikkalaisartisti Mathiel, kokonimeltään Mathiel Brown, käytti tota terva- ja höyhenet ilmausta kuvaillessaan, kuinka hän eli kirvelevän, kutittavan ja punapaiseisen ihottuman kanssa pari vuotta saatuaan allergisen reaktion lääkkeestä. Mutta kuten laulunkirjoittajille saattaa käydä, ikävä ajanjakso myös tuottaa asioita. Tässä tapauksessa esimerkiksi tämän Mathielin uran yhden hienoimmista kappaleista, Count Your Blessings. Elämä heittää eteen miljoona asiaa, joita ei osaa odottaa. Se nöyryyttää, tekee sinusta naurunalaisen, eikä sille voi mitään. Lopulta pitää vaan hyväksyä kaikki, mitä eteen laitetaan ja lakata taistelemasta vastaan. Elämä on mitä on. Sen järjettömyyttä ei pääse pakoon eikä odottamattomaan voi varautua, onpa hassu sanonta. Näin muun muassa Mathiel kuvailee ajatuksia tuon Count Your Blessings-kappaleen taustalta. 9 vuotta sitten ilmestynyt biisi, tänään siis Kissan kehdon alkajaisiksi, yrittää opettaa katsomaan lasia puoli täytenä. Voitte arvata vaan, kuinka hyvä itse olen noissa asioissa. Katsotaan, miten käy. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa seuraan. Kootaan arjen riekaleet yhdeksi mössöksi ja katsotaan, mitä siitä tulee.

Päivät kulku koiria ehkä, mutta sain takaisin mun omat ideat. Eli plussan puolelle tässä ja tällaisen musan kanssa jäädään. Arjen riekaleet koottuna yhdeksi mössöksi. Lempeää turvaa ja sähköistä kaaosta ja runoutta. Ulkopuolisuuden ja irrallisuuden tunteita. Siinä muutamia määritelmiä Ulla Lintulammen musiikista, joka tosiaan kyllä antaa toivon pilkahduksia, sanoisin, että eri sukupolville. Arvelisin, että nuoremmille tässä puhutaan vähän niin kuin samasta maailmasta käsin. Siinä on jotain, mitä ei tarvitse selittää, niin kuin nuorisolaiset joutuu meille boomereille selittämään tuon tuostakin esimerkiksi erilaisten hymiöiden oikeita merkityksiä. Mutta samaistuttavaa ilman käännöksiä tässä on vanhemmallekin. Ja myös samalla tervetullutta raotusta siihen, millaisena tämä todellisuus näyttäytyy vaikkapa omien lasten ikäpolvelle. Ulla Lintulampi, oululaislähtöinen muusikko, on näitä artisteja, joita kuunnellessa keski-ikäisen sisällä herää toivo. Ehkä ei ole koskaan liian myöhäistä saada onnellinen nuoruus. Tai no, jos sen ihan onnellinen, niin ainakin sellainen enemmän itseymmärrystä sisältävä. Tiedättehän omia rajoja ja turvallisia tiloja ja sellaisia muita sanoja, joita ei ollut olemassakaan joskus back in the day. Ulla Lintulampi, otan susta kopin. Kappale enteilee Ulla Lintulammen toista albumia. Ja sitten tähän asiaan X-sukupolvesta. Eli siitä, joka oli Beaten Generation, kuten Matt Johnson asian ilmaisi.

Vähän niin kuin varoituksen sanoja itsensä popkulttuurin antimilla tyytyväiseksi syöttämälle sukupolvi X:lle. Eli meille suurin piirtein 1961-1979 aikavälillä syntyneille. Satelliitit hypnotisoivat meidät uskomaan, mikä on hyvää ja mikä on oikein. Ehkä palvot mammonan temppeleissä tai olet eksynyt uskonnon vankiloihin, mutta löydätkö vielä takaisin onneen, kun et voi enää paeta minnekään? Näin niin kuin karkeasti käännettynä siinä Matt Johnsonin lyriikkaa. Et älkää antako sokerihuuretun keinotodellisuuden imaista itseänne niin kuin niitä ahneita lapsia Jalin suklaatehtaassa, koska on niin ihanaa upota tarinoihin ja olla katsomatta vaikka poliitikkojen puheiden sumuverhon taakse. Tämä oli siis 1980-luvun loppua, tästä päivästä takaperin laskien 37 vuotta sitten, analogisella ajalla, jolloin vain kaikista propellipäisimmät osasivat ennustaa niitä piparkakkutaloja, joihin digitaaliset noituudet nykyihmisiä houkuttelevat. The, eli Matt Johnson ja The Beaten Generation, vuosi oli 1989. Tästä nyt siis melkein 40 vuoden jälkeisessä ajassa voisi luontevasti jatkaa Mikko Juhani, joka julkaisee musiikkia nimellä Lintudisko.

Lempeän kulmikkaat ja rivien välistä rönsyilevät mutantti-iskelmät pohdiskelevat muun muassa ajan kulumista niin yksilön kuin ympäristön näkökulmasta, kehityksen kehittymistä, historian toistumista sekä yhteyden kaipuuta ja pelkoa. Näin musiikkian ja taiteellista ajatteluaan kuvailee Lintudisko, jonka takaa löytyy muusikko Mikko Juhani. Noiden ehkä raskaaltakin tuntuvien teemojen ohella sellainen Breaking Bad-tyylinen musta huumori ja kuitenkin toivon pilkahdus jälleen kerran keventää tunnelmaa. Nollatutkija Marsista oli toi biisi nimeltään ja sieltä lyriikkariveistä löytyy myös nimi Lintudiskon albumille, Syy mille ikinä haluat. Ja lyrikoista selviää, että yksi syy on aika. Kissan kehdossa, kuten ohjelmaa enemmän kuunnelleet tietävätkin, tuo asia on kovassa käytössä ja alituisen ihmettelyn kohteena, aika siis. Ja tosiaan, aika ajoin tulee mieleen sekin, ettei sitä varmaan ihan kaikesta voi syyttää, vaikka se houkutteleva onkin. Mutta kuten teini-ikäinen joskus haikeasti miettii uhmakohtauksen saaneita taaperoita, sivusta katsoessaan, että harmittaa, ettei enää kehtaa ilmaista tunteitaan tuolla tavalla äärimmäisesti, vaikka siltä just tuntuu. Heittäytyä vaan siihen X-asentoon vaikka kaupan lattialle karjumaan täyttä kurkkua. Kukapa ei haluaisi. Jokaisen sisällä asuu uhmaikäinen tai vähintään pieni lapsi. Mutta millä sen sisäisen talttahampaan rauhoittaisi? Miten saisi vaikka unen päästä kiinni? Tuutuu tupakkarulla. Nukahtamisvaikeudet. Onko tuttuja kenellekään? Käsi pystyyn. No, apu saattaa löytyä joskus vaikka seinän takaa, tasaisesti jumputtavasta dancebeatistä. Joillekinhan tuo on myös syy alkaa hakata harjan varrella seinää tai kolistaa patteria, mutta joillekin se on oudon rauhoittava ja uneen tuudittava ääni. Voi olla turvallista tietää, että seinän takana vietetään kivaa iltaa ja sitten voi nukahtaa. Tässä on ihmisiä lähettyvillä. Kansainvälistäkin huomiota saanut muusikko Liisa Pentti julkaisee uutta musiikkia, jonka keskiössä on rauhoittava elektroninen biitti. Tämä biisi on nimeltään Crazy Little Star. There's a little star.

Help me to name it. Auta ottamaan edes jonkunlainen verbaalinen niskaote tästä asiasta. Aikaa ja sen kulumista on niin vaikea tajuta, siis sillä ei oikeasti sisäistää. Sen vaan huomaa tietyistä jutuista, että sitä tapahtuu selvästi. Lapset kasvaa ja muuttaa pois. Ystävät täyttää yhä vaikuttavampia tasavuosia. Mukavat jalkineet vetää puoleensa entistä enemmän ja ottavat selkävoiton turhamaisuudesta. Valokuvista ja selfieistä katsoo takaisin joku täti, jonka sisällä pitää vaan itse opetella elämään. Niin, koska aikaa ei ihmismieli oikeasti ole kykeneväinen sisäistämään, niin sitä varten on kai keksitty dream pop, johon voi upota. Vähän niin kuin lempeään peittoon ja hetken pohtia yhdessä eteerisen Beach House-yhtyeen laulusolisti Victoria Legrandin kanssa, että what comes after this momentary bliss, mitä tämän hetkellisen autuuden jälkeen. Ja saman tien kannattaa sitten unohtaa muiset mietteet. Voi vaikka yrittää soittaa mummon lankapuhelimella ja toivoa saavansa yhteyden. Kehen? En tiedä, johonkuhun. Kehen vaan.

televälitteistä pullopostia ja jonnekin sinne avaruuksiin lähti nämäkin signaalit matkaamaan. Nicholas Franzet on inarilainen muusikko, jolla Lapin lisäksi on juuria niin Ahvenanmaalla kuin Yhdysvalloissakin. Hänen ensimmäinen albuminsa on tulossa ja siltä peräisin tämä hieno kappale Oletko siellä? Siinä on käytetty oikeasti mummon vanhaa lankapuhelinta ja siitä saadaan hyvä aikoja yhteen sitova lenkki. Onko linjan päässä ketään? Syntyykö yhteys ja kuuleeko kukaan? Jos nyt jostain löytäisi toimivan lankapuhelimen, niin kuuluiskohan sieltä neiti ajan ilmoittama kellonaika? Tai ehkäpä sitten se joku semmoinen Eurocharts-juttu, johon soitettiin ja jonka jälkeen sitten vanhemmat kauhisteli puhelinlaskua. Joskus analogisen ajan ihmiselle saattaa tulla mieleen yrittäessään selittää teini-ikäiselle, että millainen oli maailma ilman internettiä tai edes mukana kannettavaa puhelinta, että millaisia vastaavia teknisiä harppauksia vielä on tulossa. Millaista mennyttä maailmaa omat lapset aikanaan tuleville polville koittavat selittää ja saavat semmoisia huulipyöreisiä reaktioita aikaan. Mutta voisi kuvitella, että edelleen hyvä välittäjä, aine ja keinoyhteyden luomiseen on vaikkapa just popmusiikki ja runous ja kirjallisuus. Parikymppinen Eva Dahlgren etsi yhteyttä johonkuhun Nicholas Fransetin lailla ja kävi eräänlaista kirjeenvaihtoa runoilija Edith Södergranin kanssa. Laulun kirjoittamisen aikoihin, eli 1980-luvun alussa, jo 60 vuotta Manan majoilla olleen nuoran nukkuneen runoilijan kanssa.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Runoilijan sanoja, tarkemmin sanoen Tomi Kontion sanoja, Kelpopojat yhtyeen tulkitsemana. Itä-helsinkiläiset kaverukset aikoinaan löivät luovuutensa yhteen ja niin juuri Finlandia palkittuna lasten ja nuorten kirjailijanekin tunnettu runoilija Tomi Kontio sanoitti Kelpopojat yhtyeen kappaleita. Olen Pekka R. nimimerkin kanssa samaa mieltä, että pienen piirin salaisuudeksi yhtye on jäänyt, vaikka esimerkiksi Radiomafiassa aikoinaan Kelpopoikia kovasti soitettiin. Niin, Kissankehdossa kysyin viimeksi, että mikä on suosikkiriviisi, lainisi tai lyriikan pätkäsi. Ja kiitos taas kiinnostavista ja runsaista vastauksista ja hyvästä keskustelusta. Pekka R. siis nosti Kelpopoikien eli kelppareiden biisin Me kuljemme ja sieltä erityisesti rivit. Me ollaan enemmän kuin sanat, jotka ääneen lausutaan. Me ollaan enemmän kuin puhe, joka rajaa tämän maan. Olisikohan tuossakin sellaisia kaikuja, jotka soivat erittäin tunnistettavasti myös tässä ajassa. Kiitos tästä ja oivasta syystä laittaa kelppareita taas soittoon ja samalla lämpimiä terveisiä Juhikselle, eli yhtyeen edesmenneelle laulusolistille Juha Kannakselle sinne jonnekin. Niin, tänään Kissankehdossa on ollut puhetta taas yhdestä ohjelman toistuvasta aiheesta, eli ajasta ja sen kulumisesta. Onko jokin kappale, joka jostain syystä tai jotenkin onnistuu kiteyttämään sinulle ajan kulumisen tai vaikka saa sen pysähtymään? Joka tapauksessa. Siis kappale, joka jollain lailla saa tuntemaan tai ajattelemaan aikaa, joko henkilökohtaisesti tai isommassa mittakaavassa. Kissankehdon kommenttiosiossa voitaisiin keskustella nyt tästä ja tuskin maltan odottaa taas millaisia biisejä siellä mainitaan. Eli se kommentointi onnistuu siis, kun kuuntelee Kissankehtoa Yle Areenan mobiiliversiosta, eli puhelimella siis. Puhelimen ruudulla näkyy sellainen puhekupla. Sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan. Tyhjilleen jäänyt koulurakennus, käyttämättömänä roikkuva koripallokori autiossa liikuntasalissa, kaikkialla leijuva pöly. Sellaisessa miljöössä uuden kappaleensa videon on kuvannut Syringa-yhtye.

Viisihenkinen Syringa-yhtye lainaa ymmärtääkseni latinankielisen nimensä Syreeniltä ja sen sointi rakentuu kahden laulajan Anni Suikkasen ja Aura Kojon harmonisen laulun varaan. Kuten tätä öistä pudonneita otteita nimistä kappaletta saatesanoissa avataan, Syringan tunnusomainen kahden laulajan samanaikaisuus herättää henkiin kertojan, joka havahtuu unensa myötä jäljellä olevan aikansa rajallisuuteen. Kappaleen videossa on hieno tunnelma, jos mahdollista, niin kannattaa sekin katsoa. Se on kuvattu hylätyssä autioituneessa itäsuomalaisessa koulussa. Niin, ajasta on siis puhuttu ja siitä voisimme tosiaan siellä kommenttiosiossa keskustella, mutta miten suhtautua aikaan noin niin kuin peruutuspeilistä katsoen? No, yksi tuttu ohje on varmaan hyvä ja se kuuluu, että don't look back in anger. Ja sehän tulee näiltä tyypeiltä, joilta ei nyt ehkä ihan ensimmäiseksi lähtisi ihmissuhdeneuvoja kyselemään tai elämän filosofioita, mutta se on jotakin kyllä, että on onnistunut muutamiin biiseihin kiteyttämään kokonaisen ajanjakson. Että vau. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venäjä ja Ukraina ovat sopineet energiakohteita koskevasta tulitauosta ja tulitauko on jo astunut voimaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo yllättyneensä ilmoituksesta ja odottaa saavansa lisätietoja Yhdysvalloilta. Hänen mukaansa Ukraina on kuitenkin valmis ilmoitetun kaltaiseen tulitaukoon. Zelenski kertoo puhuneensa energiatulitauosta presidentti Alexander Stubbin kanssa. Keskusteluun osallistuivat myös Kanadan pääministeri Mark Carney ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset kertoivat tehneensä tänään useita iskuja Saudi-Arabiaan. Maan pääkaupungissa Riadissa on kuultu useita räjähdyksiä. Myös Riadin lentokentältä on raportoitu räjähdyksistä, joissa viranomaisten mukaan loukkaantui useita ihmisiä. Saudi-Arabian ilmatorjunta myös tuhosi risteilyohjuksen lentokentän lähellä. Jemenin huthien eilisessä suuressa ohjusiskussa lentokentälle kuoli toistakymmentä ihmistä ja haavoittui satoja. Paavi Leo joutuu leikkaukseen lähipäivinä. Katolisen kirkon johtajan keuhkosta poistetaan kyhmymäinen muutos. Se havaittiin hiljattain terveystarkastuksessa. 71-vuotiaan Paavi Leon toipumisen odotetaan kestävän noin viikon. Ja Ylen uutisjuontaja Milla Madettoja palaa pitkän sairausloman jälkeen televisioon. Madettojalla todettiin akuutti leukemia, eli vakava verisyöpä viime vuoden helmikuussa. Hän jäi tuolloin sairauslomalle ja aloitti rankat syöpähoidot. Madettoja on palannut syyskuussa töihin ja jatkossa hän juontaa Yle Uutiset sunnuntai-ohjelmaa.
1: Salla Vuoltajanoja toimitti kello 20 uutiset ja sitten perään vielä säätietoja. Etenkin etelärannikon tuntumassa sataa lähivuorokauden aikana ajoittain vettä. Pohjoisessa on pääosin verrattain selkeää poutasäätä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja paikoin vähän vesisadetta –

Etelärannikon tuntumassa ajoittain vähän yleisemmin vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–9 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yöllä lämpötila käy alueen pohjoisosassa 0 vaiheella. Enimmäkseen kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa verrattain selkeä ja poutaa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ajoittain pilvisempää. Yön alin lämpötila on -2–-12 ja päivän ylin -1–+5 astetta. Kylmintä on Itä-Lapissa, enimmäkseen heikkoa tuulta. Liikennesääpääteillä lähivuorokauden aikana koko maassa vallitsee normaali ajokeli. Sitten vielä varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, itätuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, idän ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saaristomeri, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Oikein hyvää sunnuntai-iltaa, leppoisaa sellaista Radio Suomesta. Kello on 20.04 ja kello 22 seuraa sinulle Radio Suomen studiossa pitää Mia Krause. Tässä musiikkia Haloo Helsingiltä. Gardenia on tämän kappaleen nimi.

Näin dramaattisin säveliin Gardenia Halo Helsingiltä. Ja tässä nyt ollaan viime päivät hehkutettu tuota pentuliveä. Se tuntuu olevan ihan älyttömän suosittu. Ja tästä saimme myös muuten todisteen tuon meidän WhatsApp-sivuillemme. Siellä on nimittäin meidän kuuntelijamme lähettänyt kuvan Tampereen aseman baarista. Ja siellä kuulemma pyörii pentulive täyttä häkää. Ihmiset tapittavat sitä siellä odotellessaan kulkuvälinettä, joten näköjään monessa ihan julkisessakin paikassa sitten pentulive pyörii. Ja kuulemma Tampereen aseman baarissa siellä pentuliven lisäksi viiden aikaan pyörii kuulemma yleensä pikkukakkonen. No mutta se on hyvä, että sielläkin pysytään sitten ikään kuin kartalla siitä, mitä maailmassa tapahtuu näistä tärkeistä asioista, kuten vaikkapa juuri pentulivestä. Tässä Markus Grunegård ja Maustetytöt. Heistä kohta hiukan lisää.

Vaasan kato forever siinä, Maustetytöt ja Markus Krunegård. Ja kuka ihmeen Markus Krunegård ja miksi hänen nimensä pyörii nyt sitten ihmisten huulilla? Jos tuo nimi ei soita kelloja, niin otetaan pieni aikamatka naapurimaahan. Ruotsissa tämä kyseinen herr Krunegård on nimittäin melkoinen stara. Hän myy loppuun stadion keikkoja ja hänen ruotsinkielisiä indie-hittejään, kuten vaikkapa Jag är en vampyr vuodelta 2008, hoilataan edelleen Tukholman yössä. Mutta se Krunegårdin yhteys Suomeen, niin hänen äitinsä on kotoisin Pellosta ja miehen sydän sykkii sitten vahvasti Tornionlaaksolle ja Suomelle. Ja muutama vuosi sitten hän päätti alkaa sitten tehdä musiikkia myös suomeksi Nokia et Ericsson -albumillaan. Mutta mitä tekemistä tällä ruotsin suomalaisella herralla sitten meidän omien synkistelykuningattariemme eli Maustetyttöjen kanssa? Täysin kaikki. Markus on nimittäin paljastanut, että juuri Maustetytöt oli se suurin syy ja inspiraatio, miksi hän ylipäätään uskalsi alkaa kirjoittaa soolobiisejä suomen kielellä. Ja se oli kuulemma sitten rakkautta ensikuulemalta. No nyt sitten tämä pohjoisen melankolian ja länsinaapurin popnerouden liitto on sinetöity. Syyskuussa he pamauttivat ilmoille tuon yhteisen Vaasan katu Forever-kimppasinglen, jonka vinylipainos myytiin varastosta loppuun sitten silmän räpäyksessä. Markuksen kanssa on kuulemma ihanaa tehdä musiikkia, koska mies tekee sitä puhtaasta ilosta eikä mistään kaupallisesta laskelmoinneista. Markus taas totesi haastattelussa, että ei ole itse asiassa koskaan edes käynyt kyseisellä Vaasan kadulla. Että semmoista hommaa on tässä taustalla tuo äsken kuultu kappale Vaasan katu Forever. Tässä sitten hiukan tutumpaa tarinaa. Backstreet Boys.

0: sitä poikabändien viattomuuden aikaa. Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Yle Radio yhden iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin Yle Radio yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

Sellaista vähän huonompaa pyromaniaa siinä harrasti kuumaa. Kappaleen nimi oli Tulipalo. Kello on 20.22. Eilen täällä Radio Suomen illassa pohdittiin sitä, miten meidän karkinsyöntimme on karannut aivan lapasesta. Muisteltiin 80-luvun pieniä lauantaipusseja, kuka nyt mitäkin söi, merkkareita, ruopeankan kolikoita, autoja, mitäköhän näitä vielä oli, kettukarkkeja, nekin oli kova juttu. Ja sitten oli semmoinenkin karkkipussi, muistaakseni kuin aarrearkku. No joka tapauksessa sitten kauhisteltiin sitä, miten nykyään markettien karkkihyllyt notkuvat noita jättipusseja, joita vedetään kaksin käsin, ja eipä se nyt ole niin justiinsa, että se olisi lauantai, ihan mikä tahansa päivä ja mikä tahansa syy on sitten aivan riittävä tuolla se sokeriöverin vetämiseen. No, tähän meidän eiliseen pohdintaan on sitten tullut aika hätkähdyttävää jatkoa tiedemaailmasta. Nimittäin tuoreen Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sillä karkkimäärällä on nimittäin väliä erityisesti silloin, kun ollaan sairaana. Tutkimuksessa nimittäin selvitettiin sokerin ja antibioottikuurin yhteisvaikutusta ja tulokset ovat aika karua kertomaa meidän suolistollemme. Kävi näet ilmi, että mitä enemmän sokeria, karkkeja ja limuja ihminen popsii antibioottikuurin aikana, niin sitä yksipuolisemmaksi ja heikommaksi suoliston oma bakteerikanta sitten muuttuu. Antibioottihan on jo itsessään melkoinen moukari vatsalle ja sen yhteydessä kannattaisikin niitä maitohappobakteereita sitten vedellä. Mutta sokeri näyttää sitten vaan pahentavan tilannetta, ja mikä sitten huolestuttavinta, niin tämä sokerin ja antibiootin yhdistelmä jopa innosti erästä tulehdustiloihin liitettyä ärhäkkää bakteeria lisääntymään. Kun me kasarilla oltiin kipeitä, niin saatettiin saada lohdutukseksi ehkä yksi pieni karkki tai lasillinen mehua tai sitten teetä, jonne oli sitten joku järkyttävä määrä hunajaa kipattu sekaan. Mutta nykyään sitten, kun karkkia on tarjolla rajattomasti, niin saattaa herkkunälkä yllättää potilaan helpommin. Mutta siis tutkijoiden viesti on joka tapauksessa selvä. Sokerin vähentäminen antibioottikuurin aikana voisi suojata suolistoa ja lieventää lääkityksen haittoja. Eli ehkäpä siis ainakin silloin, kun lääkäri määrää sitten antilooppikuurin, niin kannattaisi palata sinne 80-luvun kurinalaisuutta nostalgisoimaan ja jättää ne jättimäiset mässypussit kaupan hyllylle. Mitä mieltä? Pitäisikö kippeenä ollessa palata vanhan ajan kurinalaisempaan herkkulinjaan vai kuuluuko karkkilohtu sairasvuoteelle? Voit laittaa WhatsApp-viestiä 0401455666.

Iltaa odotteli siinä Jennifer Lopez, eli kavereitten kesken J-Lo. Ja sitten siitä makean syönnistä kipeänä ihan rehellisyyden nimissä pakko myöntää, että kukapa meistä ei olisi tähän joskus sortunut, kun sitä makaa flunssassa tai kipeänä sängyn pohjalla. Olo on kurja ja tylsyys iskee niin aivan liian helposti sitä. Alkaa kaivata jotain pientä piristystä ja lohtua ja nykyään sitä lohtua, kun on kaapit täynnä. Siinä tylsyyksissään tulee sitten syötyä kaikenlaista höttöä ihan vaan siksi, että saisi edes jotain tekemistä ja hyvää mieltä. Mutta tuo tuore tutkimus pistää kyllä miettimään sitä sairasvuotien herkkumenoa ihan uudella tavalla. Juuri silloin, kun keho ja suolisto yrittävät taistella tautia vastaan ja selvitä antibioottikuurin vaikutuksesta, niin se sokerilla lohduttaminen onkin sitten suoliston bakteereille, kun heittäisi bensaa liekkeihin. Sehän tiedetään, että sokeri köyhdyttää suoliston mikrobeja entisestään ja antaa sitten tilaa kaikenlaisille ärhäköille tulehdusbakteereille. Mutta ehkä meidän pitäisi oppia taas tylsistymään kipeänä ilman sitä karkkipussia. Ottaa mieluummin käteen vaikka hyvä kirja, jos jaksaa lukea, tai sitten kuunnella radiota, vaikkapa Radio Suomea, ja antaa suoliston toipua rauhassa. Mitenkä on? Tunnistatko sinä syöväsi tylsyyteen herkkupusseja silloin, kun olet kipeänä, vai mitenkä toimit? Katsotaanpa, mitä on sanottu. Ennen kuin sai jaffapullon, oli iso juttu. Sunnuntaisin joskus ostettiin 1/4 litraa jaatelöä ja perheessä oli 4 henkilöä. Joo, siis näin. Mä muistan, että silloin kun oli, oliko se oksennustaudissa tai vatsataudissa vai mihin, niin siihen kitattiin sitten sokerijaffaa oikein kaksinkäsin. En tiedä, oliko siitä mitään hyötyä, mutta näin tehtiin. Jari kirjoittaa saaneensa 2 viikkoa antibioottia suoneen sairaalassa ja suklaata meni tavanomaista enemmän. Ja peräpää kuulemma huutanut hoosiannaa kuukauden. Normaalisti ei juurikaan syö karkkia. Niin, olisiko sitten ollut kuule antibiootin ja suklaan yhteisvaikutus vai mikä tässä sitten oikein oli? No joo, sitten Ismo kirjoittaa, että no ei kyllä. Olisin voinut ehkä mainita yhden poikkeuksen. Jos lapsi on pitkään sairastanut ja haluaa nähdä edes pienen hymyn, niin yksi karkki voi olla paikallaan. Kyllä vain ehdottomasti ei tässä olla karkkia kieltämässä, mutta se mässyttäminen on vähän turhaa. Ei niitä jättipusseja, eiks niin? 20.32 on kello ja nyt meille esiintyy Kanerva. Tämän kappaleen nimi on Tyttö.

0: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
1: Sunnuntaina kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tää se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Siinä tuli välitön aikamatka vuoteen 1990. Depeche Mode ja yksi bändin hienompia hittejä, Enjoy the Silence. Ja välittömästi tuli mieleen myös tuo musiikkivideo, joka on varmaan yksi pop-historian tunnistettavimmista, ikonisimmista teoksista. Tuo videon idea perustuu löyhästi klassikokirjaan Pikku Prinssi. Tuolla videolla Depeche Moden solisti Dave Gahan esittää kuningasta, joka vaeltelee pitkin jylhiä autioita maisemia kantaen mukanaan kokoon taitettavaa rantatuolia. Tuo musiikkivideo, sitä muuten kuvattiin 5 päivän aikana 3 eri maassa, jotta mukaan saatiin sitten mahdollisimman erilaisia ja dramaattisia luonnonmaisemia. Kuvauksia tehtiin muun muassa Skotlannissa, Portugalissa ja Sveitsissä. Hauska fakta tuosta musiikkivideosta muuten on, että siinä videon lopussa nähtävissä kaukokuvissa, jossa kuningas vaeltaa syvässä lumihangessa Sveitsin alpeilla, ei todellisuudessa esiinny Dave Gahan. Hän nimittäin sai tarpeekseen alpeista ja kyllästyi tuohon hyytävään kylmyyteen ja häippäsi hotellille, jolloin sitten videon tuottaja puki kuninkaan viitan ylleen ja käppäili tuon loppukohtaukset lumessa. Tässä yö.

Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

0: really do.
1: Näin Shanice 35 vuotta sitten. Hänen varmasti suurin hittinsä ja eipä niitä nyt hirveästi sitten ollut, tuo kuitenkin I Love Your Smile. Laulajatar komealla äänellä varustettuna, nimittäin hänellä on 5 oktaavin ala, mitä hän pystyy laulamaan. Ja tuollaisesta kykykilpailusta hänkin on lähtöisin. Hän voitti aikoinaan Star Search-nimisen kisan ja vuosi oli 1984 ja siitä se homma sitten lähti tulille. Nyt vuoro ilta.

Queen ja Another One Bites the Dust. Tuo kappale on muuten maailmanlaajuisesti katsottuna Queenin kaikkien aikojen myydyn fyysinen single yli 7 miljoonan kappaleen myynnillään. Ja sellainen hauska fun fact tuosta, että se meinasi jäädä kokonaan julkaisematta, tai en tiedä, onko tämä vaan urbaani legenda, mutta kuulemma se julkaistiin vasta sen jälkeen, kun Michael Jackson kävi heidän konsertissaan takahuoneessa ja kehotti painokkaasti julkaisemaan tuon kappaleen. Hetken kuluttua vuodessa kello 9 uutiset. Tässä pikkuveli.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Puolan poliisi on pidättynyt miehen, jonka epäillään suunnitelleen hyökkäystä maan pääministeriä Donald Tuskia vastaan. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Epäilyn hyökkäyksen tekotavasta tai pidätetystä epäilystä ministeriö ei antanut lisätietoja. Puola kertoi aiemmin saaneensa tietoja mahdollisesta suunnitelmasta hyökätä Puolan pääministeriä ja puolustusministeriä vastaan. Viranomaiset pitivät iskun toteutumista hyvin mahdollisena, mutta tarkempia tietoja ei ole kerrottu. Puolassa on varauduttu viime aikoina muun muassa Venäjän hybridi-iskuihin. Puolan kouluissa on ollut myös useita väkivaltaisuuksia tällä viikolla. Turkissa 11 ihmistä on kuollut ja lähes 30 loukkaantunut linja-auton ja kuorma-auton törmäyksessä, maan viranomaiset kertovat. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen törmäyksen seurauksesta. Suomen ulkoministeriön tiedossa ei ole, että onnettomuudessa olisi ollut mukana suomalaisia. Talitiaisia on nyt liikkeellä ennätysmäärä, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Esimerkiksi Hangon lintuasemalla on havaittu tällä viikolla 10 000 talitiaisia. Suomen ennätys talitiaisten määrästä on rikkoutunut kuluvalla viikolla 2 päivänä peräkkäin. Ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi. Talitiaisen syysmuutto alkoi viime viikolla ja huipentuu näinä päivinä. Suurin osa talitiaisista jää kuitenkin talveksi Suomeen. Talitiainen on Suomen yleisin tiaislaji.
1: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuoro, studiossa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan jalkapallolla. Veikkausliigassa Inter nappasi Turussa tärkeän kotivoiton sarjakakkosesta KuPSista. Interillä oli runsaasti maalipaikkoja, pari vetoa tolppaan, kerran pallo ylärimaa, mutta pelin loppupuolella sitten vihdoin Clinton Chepta onnistui komealla vedollaan ja näin. Kauden 3. osuma hänelle 17 maalittoman pelin jälkeen. Interi voitti siis 1-0. Interin Jasse Tuominen oli tyytyväinen tulokseen, vaikka joukkue sortuikin tuhlailuun.
2: Hieno fiilis, totta kai. Voitto lähti hakemaan ja 3 pistettä tuli. Mun mielestä oli ihan hyvä peliesitys meiltä, että voidaan olla kyllä tyytyväisiä.
3: Niin kuin sä sanoit tuossa, että ei ole niitä paikkoja ollut, mutta vähän ehkä semmoista tuhlailua ollut ja epäonneakin maalipaikassa. Niin kuinka turhauttavaa se on, kun niitä paikkoja on niin paljon mennyt, valunut käsiä välistä tässä viime peleissä?
2: No totta kai se on turhauttavaa. Se ei kumminkaan jää siitäkin, että me ei pystyttäisi luomaan niitä. Mitä se nyt sanoisi? Vähän epäonneakin ehkä ollut, että nyt onneksi saatiin taas se 1 maali. Ja kyllä mä veikkaan, että jos jatketaan vaan samaan malliin, niin jossain vaiheessa ketsuppipullokin laukee.
1: KuPSin

0: Puolustaja Brahim Magassa lensi punaisella kortilla suoraan ulos kovan jalkataklauksen jälkeen. KuPSin Arttu Lötjönen harmitteli tuomiota Velja Engströmin haastattelussa.
1: Niin, toinen peli tässä nyt aika lyhyen ajan sisään täällä Interi vastaan Turussa, ja edellinen jätti paljon jossiteltavaa se hylätyn maalin myötä, ja nyt tämmöinen punainen kortti, mistä varmaan puhutaan myös, että oliko oikea tuomio, niin kuinka paljon kaivelee, että just näissä kärkipeleissä näitä tämmöisiä tiukkoja tilanteita tuomioita teitä vastaan tullut?
2: Kyllähän se kaivelee, että haluaisit niinku kentällä ratkaista noin pelit, eikä sitten välttämättä tuommoisilla tuomarituomioilla.
1: No, tuntuu, että Inter sai aika paljon tilanteita tänään luotua, sullakin siellä puolustuksessa kyllä riitti duunia tänään. Miltä se tuntui siellä nimenomaan topparin paikalla tänään pelata Interi vastaan?
2: No, en mä jotenkin tuntenut ennen sitä punaista, että olisi ollut mitään niin kuin erityisen kovaa painetta. Että Inter pelasi pari tilannetta ihan hyvin ja pääsi hyvillä paikoilla, mutta ei siinä ollut mun mielestä mitään niin kuin semmoista sen ihmeellisempää hätää. Että sitten tietysti kun se punainen kortti tuli, niin sen jälkeen oltiin vähän paineessa siellä.
0: Inter johtaa sarjaa nyt 4 pisteen erolla kuopiolaisiin. Sarjakolmena HJK on 7 pisteen päässä. Huomenna toki HJK pelaa Seulua vastaan ja on mahdollisuus sitten kaventaa tuota eroa. Toinen ottelu on VPS Gnistan. Englannissa Manchester City sai hyytävän vastaanoton Liverpoolin kotiareenalla, kun joukkue pelasi ensimmäisen ottelunsa mittavien talousrikkomusselvitysten jälkeen. City voitti tuon futismatsin maaleen 3-0, mutta joutuu odottamaan vielä kovia tuomioita, sillä seuraa epäillään kaikkiaan 114 talousrikkeestä. Lukuja on vääristelty arviolta yli miljardin euron edestä, kyllä vaan. Muut ottelut tänään: Crystal Palace Nottingham 3-1, Hull City Everton 2-2. Formula 1:ssä Red Bullin Max Verstappen voitti Singaporen osakilpailun vajaan 8 sekunnin erolla Ferrarin Charles Leclerciin. Mercedesen Kimi Antonelli oli kolmas. Samalla Verstappen nappasi kauan himoitsemansa voiton Singaporen osakilpailussa, joka vielä puuttui häneltä. MM-sarjassa Antonellin johto on peräti 102 pistettä tallikaveri George Russelliin. Kolmannen Lewis Hamilton ja neljänneksi nousut Verstappen ovat päässeet jo iskuetäisyydelle Russellista. Antonellin johto näyttää kyllä aika mukavasti pitävän. Tänään Valtteri Bottas oli 19. Golfin Euroopan kiertoilla hyviä suomalaistuloksia. Oliver Lindell oli Madridin osakisassa 7. Yhteistulos oli 10 alle paari. Lindell kiersi päätöspäivän 3 alle. Sami Välimäki oli 13, 2 lyöntiä heikommalla tuloksella kuin Lindell. Kisa voitti Skotlannin Grand Forest-tuloksella 14 alle paarin. Suomen naisten futsal-maajoukkue haastaa tänään EM-karsintaturnauksen päätösottelussa Portugalin. Turnaus pelataan Portugalissa ja Suomi voitti aiemmin jo Tšekin ja Hollannin. Voitto veisi Suomen ensimmäistä kertaa futsalissa naisten arvokisoihin. Jos Suomi häviää tämän ottelun, pelit jatkuvat kuitenkin vielä jatkokarsinnoissa Norjaa vastaan. Ja lähetys tuosta ottelusta on juuri hetki sitten alkanut Yle Areenassa, joten voitte sieltä suoraa lähetystä jännittää seurata, kuinka Suomelle käy. Otetaan tähän vielä naisten lentopallon mestaruusliigan tuloksia. Siellä nimittäin pelataan, miehethän aloittavat ensi viikolla. Kuusamo Arctic Volley 3-0. Oriveden ponnistus Jymy Volley 3-2. LP Kangasala hävisi kotonaan Pihtiputaalle 1-3. Ja Puma Helsingistä hävisi kotonaan LP Vampulalle 1-3. 4-0 26-28. Tiukka ottelu, mutta tällä kertaa Puma joutui taipumaan. Urheilua vielä kertaalleen tunnin kuluttua.
3: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja kello 21 uutiset Salla Vuolteenaho. Nyt vuoro on uutisviikko selkosuomeksi.
4: Tässä uutisviikko selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Aluksi datakeskuksista. Datakeskuksien eli tietokonehallien rakentamista aletaan ehkä jarruttaa. Uusi laki voi päättää, missä järjestyksessä suuret sähkönkuluttajat saavat liittymän sähköverkkoon. Laki ehkä asettaa datakeskushankkeet 3. sijalle. Monet suomalaiset ovat huolissaan, riittääkö edullista sähköä kaikille. Kuuntelet kotimaan politiikkaa. Perussuomalaiset on noussut ensimmäisen kerran tällä hallituskaudella pääministeripuolue kokoomuksen ohi. Perussuomalaisten kannatus oli 16,5% Ylen kannatusmittauksessa. Kolmantena on kokoomus 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP, jonka kannatus oli 22,7%. Keskusta on sijalla 4 ja Vasemmistoliitto sijalla 5. Sitten talousuutinen. Suomalainen polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa pyörävalmistaja Tunturin. Tunturi Oy on perustettu vuonna 1922. Alun perin suomalainen Tunturi on ollut hollantilaisomistuksessa yli 20 vuotta. Tunturipyörät on valmistettu Unkarissa vuodesta 2006. Elokuussa yritys kaatui konkurssiin. Helkama valmistaa pyöriä Hangossa. Se on perustettu vuonna 1905. Ainakin Helkama-pyörien valmistus jatkuu Hangossa. Nyt ravintolaruuasta. Elintarvikeviranomaiset ovat paljastaneet vakavia puutteita ravintoloissa. Viime vuosien aikana lähes joka kolmas ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut tehovalvontaan. Ongelma on esimerkiksi se, että ruoka ei ole ollut tarpeeksi kuumaa tai kylmää. Osassa paikkoja on ollut huono hygienia ja oma valvonta on ollut huonoa. Seuraavaksi eläkeiästä. Valtiovarainministeriö sanoo, että eläkeikää pitää nostaa. Suomen väestö vanhenee ja julkiset menot kasvavat. Virkamiehet ehdottavat, että alin eläkeikä nostetaan Suomessa vähitellen 70 vuoteen. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että suunnitelma on epärealistinen. Tänään sunnuntaina vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivää on vietetty vuodesta 2012. Päivän tarkoitus on juhlia tyttöjä. Päivä muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat iän ja sukupuolen vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teema on lapsiavioliittojen estäminen. Tässä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas, kuulemiin.
3: Uutisviikon selkosuomeksi toivitti Pälvi Tammi. Kello on 21.12. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa Radio Suomesta kello 22 saakka. Toivottaa Mia Krause. Sen jälkeen sitten studioon saapuu Lasse Olkinuora, joka muuten istuu kanssanne myös sitten toiveiden yössä tulevana yönä. Ja noita toiveita voi lähettää WhatsAppiin sitten numeroon 0401455666. Ja kuten eilen täällä puhuttiin, niin siellä sitten voi soitella myös pidempiä kappaleita ja toiveissa ovat erityisesti sellaiset biisit, joita ei ihan välttämättä joka päivä radiosta kuule. Eli jos kuulolla olette yön tunteina, niin pistäkääpä Olkinuora Lasselle WhatsApp-viestiä.

kauniista Marianasta siinä veisteli Scandinavian Music Group. Ja kirjastot, nehän ovat varsinaisia aarreaittoja. Nimittäin perinteisen kirjallisuuden lisäksi kirjastoista voi lainata toki laajan valikoiman myös digitaalista aineistoa, mutta perinteisestä kirjallisuudesta ollaan menty sitten jo melko pitkä matka eteenpäin. Nimittäin kirjojen lisäksi kirjastoista löytyy muun muassa lautapelejä, konsolipelejä ja pelikonsoleita. Sen lisäksi erilaisia soittimia, kuten vaikkapa ukuleleita ja kanteleita. Lisäksi kirjastoista voi lainata vaikkapa kävelysauvat, lumikengät, verenpainemittareita ja sitten erilaisia urheiluvälineitä. Ja jossain kirjastoissa löytyy myös kausikortteja esimerkiksi kulttuuritapahtumiin tai urheilupeleihin. Eikä siinä vielä tietenkään kaikki. Tokihan kirjastosta pitää myös saada sitten apuvälineitä erilaisiin kodin askareisiin. Jostain kirjastoista löytyy myös työkaluja ja erikoisesineitä, nimittäin porakoneita ja muita pieniä työkaluja. Tämän lisäksi niistä löytyy vaikkapa kuormapyöriä tai nokkakärryjä ja joissain toimii myös taidelainaamo. Taideteoksia on lainattavana ja myös sitten teemalaukkuja. Nämä lainattavat esineet vaihtelevat kirjastokunnittain ja toimipisteittäin ja oman alueen valikoima löytyy sitten vaikkapa Helsingin seudulla Helsingin kaupungin kirjaston tai Finna-verkkokirjaston kautta. Mutta lähikirjaston sivulta sitten löytyy, mitä kaikkea sieltä lainaan saa. No nyt sitten kirjastoista saa lainattua myös retkeilyvarusteita. Kerrotaan tästä hiukan lisää aivan kohta. Ensin vuoro on tässä Marko Haavisto ja Poutahaukat ja laulavat joutsenet.

Hän oli Marko Haavisto poutahaukkoineen ja kappaleen nimi Laulavat joutsenet. Ja sitten sitä kirjastoasiaa, nimittäin keskisuomalaisia hellitään kirjastoista, kuten sanottu, niin löytyy nykyään melkein mitä tahansa, mutta Keski-Suomen luontoreppuverkosto, se on Suomessa ensimmäinen. Nimittäin Keski-Suomen kirjastossa lainattavien tavaroiden valikoima laajenee. Kirjastoissa on keväästä asti ollut lainattavissa luontoreppuja, joilla kannustetaan ihmisiä sitten tutustumaan lähiluontoon ja sen hyvinvointivaikutuksiin. No mistä nyt on sitten kyse, niin nämä luontoreput kehitettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun lähilumohankkeen ja keskikirjastojen yhteistyönä, kun kirjastojen asiakaskyselyssä toivottiin mahdollisuutta lainata luonnossa liikkumiseen soveltuvia välineitä. No, lähilumohankkeen projektipäällikkö ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun vanhempi asiantuntija Janne Laitinen sitten ajattelee, että kirjastossa voisi tulevaisuudessa tulla yhä enemmän paikkoja, joista lainataan sitten kirjojen lisäksi myös käyttötavaroita ja nimenomaan sitten näitä harrastusvälineitä. Käyttötavaroitahan monessa kirjastossa jo toki onkin tarjolla, kuten juuri puhuttiin, että jos tarvitsee porata reikiä seinään, niin monesta kirjastosta saa sitten porakoneen lainaksi. Tällaisia yksittäisiä luontoreppuja, kuten vaikkapa marja- ja sienireppuja, niin niitä on ollut tarjolla aiemminkin, mutta tässä laajuudessa toteutettu luontoreppuverkosto on sitten Suomen ensimmäinen. Mitä sitten tällainen reppu on syönyt, eli mitä se pitää sisällään, niin sieltä löytyy retkeilyperustarvikkeet. Esimerkiksi kiikarit lintujen tarkkailuun, luuppi pienten yksityiskohtien tutkimiseen, 2 istuinalusta, luontokortit sekä ohjeet lajitunnistussovellusten käyttöön. Näiden luontoreppujen sisältö suunniteltiin yhdessä kirjastohenkilöstön kanssa, jotta näistä repuista ei aiheutuisi ylimääräistä työtä kirjastojen henkilöstölle. Ja tutkimustietokuulema ohjasi sitten vahvasti tätä suunnittelua. Tutkimusten mukaan, kun luonnossa oleminen voi vähentää stressiä ja vahvistaa sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä, myös kansallisessa Terveyttä luonnosta -ohjelmassa korostetaan luonnon hyvinvointivaikutusten tuomista osaksi ihmisen arkea. No, mikä tämän hankkeen tarkoitus on? Yksinkertaisesti se, että suomalaiset oppisivat ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden merkityksen arjessaan. Lähiluonto kun on paikka, missä nimenomaan arkinen luontokontakti on mahdollista ja luonnossa liikkumiset terveyshyödyt tulee sitten näppärästi siinä rinnalla. Ja ihan vahingossa näitä kirjastoja ei yhteistyökumppaneiksi valittu, vaan siksi, että ne tavoittavat ihmisiä kaikista yhteiskuntaryhmistä sosiaalisesta asemasta riippumatta. Ja luontoreput tarjoavatkin mahdollisuuden erityisesti niille, joilla ei itsellään ole retkeilyvälineitä. Tähän mennessä näitä reppuja on lainattu yhteensä yli 30 kertaa. Innokkaimmin retkeillään kuulemma Hankasalmella, Saarijärvellä, Viitasaarella, Jämsässä ja Uuraisilla. Osassa kuntia sitten luontoreppua ei ole lainattu vielä kertaakaan. Voisiko johtua sitten siitä, että ei sitä ole välttämättä tietoa, että tällaisia reppuja on ollut saatavilla. No, toiveissa on, että näitä lainattaisiin jatkossakin ja niinpä varmasti. Tuskinpä tällaista hanketta ihan huvikseen tehdään, mutta kannattaa varmaan tiedottaa melko aktiivisesti siitä. Mitä muuten sinun mielestäsi tuollaista luontorepusta pitäisi löytyä? Jos tulee mieleen, että mitä sinne pitäisi pakata, mitä voi sitten lainata, niin pistä WhatsApp-viestiä 0401455666. Tässä Sam Smith ja Mary J. Blige.

Jukka-poika siinä ja mieli hyvää. Ja äsken oli puhetta siis noista repuista, retkeilyrepusta, jota Keski-Suomen kirjastoista nyt saa lainata. Ja tuo Keski-Suomen luontoreppuverkosto on Suomessa siis ensimmäinen. No minä sitten kysymään, että mitä kaikkea teidän mielestänne noista repuista pitäisi löytyä. Niistähän löytyy siis tuollaisia niin kuin perushommeleita. Toki maltillisella budjetilla tuohon hankkeeseen on lähdetty. Eli siellä on esimerkiksi luuppi, jolla voi sitten tirkistellä sellaisia pienempiä juttuja ja näin. Mitäs muuta täällä mahtoi olla? No luetaan siitä hetken kuluttua lisää. Ei siellä nyt hirveästi roinaa voinut olla, koska niin tossa ne oli. Perustarvikkeet, esimerkiksi siis kiikarit, lintujen tarkkailuun, luuppi, pienten yksityiskohtien tutkimiseen, kaksi istuinalusta, luontokortit sekä ohjeet lajitunnistussovellusten käyttöön, että näin. No, teillähän sitten mielikuvitus lähti laukalle, mitä kaikkea sinne pitäisi laittaa, mutta näiden perusteella siitä saisi rakennettua vaikka pommin. No, varmasti ensimmäiset niin kuin kriteerit, mitä sinne voi laittaa, on sellaista, mitä sieltä ei välittömästi tuhota tai syödä. Joten nämä ehdotukset nyt eivät missään nimessä mene läpi. Esimerkiksi kalja, makkara ja karkki, koska niitä tuskin seuraavalle käyttäjälle sieltä sitten enää riittää. Samoin sitten tulitikut ja hätäraketti. Minä veikkaan, että nämäkään ei ole kauhean fiksu idea. Stidit häviää sieltä ainakin ensimmäisenä myöskin. Kiuas, sitäkin on ehdotettu, saattaa olla hiukan painava kantaa noin niin kuin repun kanssa. Ja matkaradio, ei sekään oikein. En tiedä, säilyisikö sekään sitten siellä. Mutta entäs sitten kartta? Joo, mutta tekeekö kukaan enää, jolla on älypuhelin, niin kartalla sitten yhtään mitään? Mene ja tiedä. No toki jos akku loppuu, niin kartta ja kompassi. Nehän nyt on aika ylivoimaisia sitten joka tapauksessa. Mutta en tiedä, vaikeaksi menee tuotta, mitä sieltä repusta pitäisi löytyä. Sellaista, mitä ei nyysitä saman tien. Kartta ja kompassi. Näitä ehdotellaan.

0: Pirtti Joki oli tämä esittäjä. Kappale nimi oli Ihana vaara ja tuo Pirtti Joen perustanut Jonna Pirtti Joki. Hänet on valittu viime vuonna muuten vuoden harmonikkataiteilijaksi. Ja tänä vuonna hän ylsi myös tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalin. Aivan tuoretta musiikkia tuo. Ja tuosta ensiapulaukun, tuosta repun sisällöstä vielä, niin sinne ehdotellaan ensiapupakkausta, sellaista pientä, joka sinne mahtuisi hyvin. Ja vetoketjuun vielä sinetti, jotta on helppo tarkistaa käyttökelpoisuus lainauksien jälkeen. Ja ensiapulaukkoa täällä muutkin ehdottelevat ja vielä yksi ehdotus tuli, että suurennuslasi. Sitä voi katsella molemmilla silmillä, kun tuo luuppi on yleensä vain yhdelle silmälle. Muistakaapa myös tämä.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 3 eli Tampereen läntiselle kehätielle, tarkempi paikka Lakalaivan liittymä. Siellä on tapahtunut siis liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, itätuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, idän ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saaristomeri, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahdella oleva matalapaineen osakeskus täyttyy, toinen osakeskus saapuu aamulla Pohjois-Itämerelle lounaasta. Lapin yllä on korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillistuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puoleista tuulta 7-12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen koillistuulta, illalla 7-10 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillistuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14, aamupäivästä alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 10-15, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, itätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 20%. Tiistai-aamuna tuuli heikkenee, päivällä todennäköisimmin heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Tiistai-aamuna idän puoleista tuulta, päivällä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 9, koillistuulta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 8, itäkoillinen 5, pilvistä 50. Orrengrund 9, itäkoillinen 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 8, koillinen 4. Kalbodegrund 10, itäkoillinen 10, Itätoukki 9, itäkoillinen 10, Harmaja 10, itäkoillinen 11, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, itä 14, Bogashär 9, itä 13, vesisadetta 7. Hanko-Tulliniemi 9, itäkoillinen 13, Ryssärö 10, itäkoillinen 14. Venö 8, itäkoillinen 10, Utö 9, itäkoillinen 14, Raekuuroja 2. Rajakari 8, itäkoillinen 8, Fagerholm 8, itäkoillinen 6, Vilsanti 10, Itäkaakko 3, 50, Gotska-Sandön 9, Länsilounas 2, 39, Kumlinge 8, itäkoillinen 6, heikkoa vesisadetta 15, Nyhamn 9, itä 11, pilvistä 16, Märket 8, itäkoillinen 14, Isokari 7, itäkoillinen 12, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 7, itäkoillinen 10, pilvistä 20. Tahkoluoto 5, itäkoillinen 3, pilvistä 50. Selgrund 3, koillinen 4, puolipilvistä 50. Vredskäret 4, itäkoillinen 10. Strömmingsbådan 5, itäkoillinen 11. Valassaaret 4, itäkoillinen 8. Kallan 2, itäkoillinen 5. Tankkar 4, itäkoillinen 9, selkeä 50. Ulkokalla 4, itäkoillinen 10, Nahkiainen 3, itä 10. Raahe 8, koillinen 5, melkein selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 0, itäkoillinen 4, yli 20. Marjaniemi plus 1, itäkoillinen 6, selkeä yli 20. Kemi 1, 4, itäkoillinen 8. Ja Ajoksessa lämpöasteita plus 0, tuuli itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä Puolustusvoimien ampumatiedote. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hienvaaran ampuma-alueella 12-23.10. Ampuma-aika on päivittäin kello 8-24. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hiienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammintie, Venesaahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie.

0: sen.
1: Koste on ollut tässä yli vuoden tauolla, eli hänellä on ollut vähän tämmöinen kuivempi kausi biisien julkaisussa.
2: Mitä tähän pitäisi sanoa? Se oli C-llä Koste.
1: Kyllä. Mut joo, siis nyt saatiin Kosteelta
2: oliko
1: uutta musiikkia.
2: Kuivempi kausikin C-llä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
4: Hetken kuluttua kello tulee 22 ja vuorossa ovat uutiset. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa yötä ja illan jatkoa.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venäjä ja Ukraina ovat sopineet energiakohteita koskevasta tulitauosta ja tulitauko on jo astunut voimaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo yllättyneensä ilmoituksesta ja odottaa saavansa lisätietoja Yhdysvalloilta. Hänen mukaansa Ukraina on kuitenkin valmis ilmoitetun kaltaiseen tulitaukoon. Ukrainalaiset eivät usko Trumpin ilmoitukseen, sanoo Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov Kiovasta.
1: Ukrainan näkökulmasta tämän energiatauon toteutuminen on erittäin epätodennäköistä. Tämä ei ole myöskään ensimmäinen kerta, jolloin Trump ilmoittaa jostain neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja. Kuukausi sitten kyse oli taas energiatulitauosta. Kertaakaan nämä Trumpin ilmoitukset eivät ole käyneet todeksi. Ja Ukraina on jo monta kertaa todennut suostuvansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjäkin suostuisi siihen. Mutta toistaiseksi Venäjä ei ole osoittanut erityistä halukkuutta tai valmiutta lopettaa näitä energiakohteisiin kohdistuvia iskuja.
0: Ukrainan mukaan Venäjä on iskenyt voimalaitoksiin Harkovassa ja Kiovassa huolimatta Trumpin tulitaukoilmoituksesta. Ainakin 139 ihmistä on kuollut heitä kuljettaneen veneen kaaduttua Djiboutin rannikolla Itä-Afrikassa. Onnettomuudesta kertoo kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Kuolleista ainakin 15 on lapsia. Siirtolaisia kuljettanut vene oli pakomatkalla Djiboutista Jemeniin, kun se kaatui perjantain vastaisena yönä. Yli 80 ihmistä on yhä kateissa. IOM:n mukaan 10 000 Afrikan sarvesta kotoisin olevat siirtolaiset pyrkivät vuosittain Djiboutin kautta ja Bab el-Mandabin salmen yli Persianlahden maihin etsiäkseen turvaa. Ylen uutisjuontaja Milla Madetoja pelaa pitkän sairausloman jälkeen televisioon. Madetojalla todettiin akuutti leukemia eli vakava verisyöpä viime vuoden helmikuussa. Hän jäi tuolloin sairauslomalle ja aloitti rankat syöpähoidot. Madetoja on palannut syyskuussa töihin ja jatkossa hän juontaa Yle Uutiset sunnuntai-ohjelmaa. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa ajoittain vähän yleisemmin vesisadetta. Lämpötila enimmäkseen 2-9 astetta lämpimintä etelärannikolla. Yöllä lämpötila käy alueen pohjoisosassa 0 vaiheilla. Maan pohjoisosassa poutaa, yön alin lämpötila -2-12 ja päivän ylin -1-5 astetta. Kylmintä on Itä-Lapissa.
2: Sitten Urheiluradio, sen toimittaa Petri Sjöblom. Oikein mukava sunnuntai-ilta. Aloitetaan futsaalilla, nimittäin Suomen naisten maajoukkue haastaa parhaillaan EM-karsitaturnauksen päätösottelussa Portugalia. Voitto veisi Suomen ensimmäistä kertaa futsaalissa naisten arvokisoihin. Ja jos Suomi häviää tämän ottelun, pelit jatkuvat jatkokarsinassa Norjaa vastaan. Toinen puoliaika on menossa Portugalissa ja tällä hetkellä Portugali johtaa tuota ottelua 2-0. Matsia voi seurata suorana Yle Areenasta.

Jalkapalloveikkausliigassa Inter nappasi Turussa tärkeän kotivoiton sarjakakkosesta Kupsista. Interin Clinton Chepta osui komella vedollaan, näin peli turkulaisille 1-0. Inter johtaa sarjaa 4 pisteen erolla Kupsiin, sarja kolmena HJK on 7 pisteen päässä. Huomenna HJK kohtaa AC Oulun ja VPS kotonaan Gnistanin. Formula 1:ssä Red Bullin Max Verstappen voitti Singaporen osakisan vajaan 8 sekunnin erolla Ferrarin Charles Leclerciin. Mercedeksen Kimi Antonelli oli kolmas. Samalla Verstappen nappasi kauan himoitsemansa voiton Singaporen osakilpailussa, joka vielä puuttui häneltä. MM-sarjassa Antonelli johto on peräti 102 pistettä tallikaveri George Russellin. Kolmonen Lewis Hamilton ja neljänneksi noussut Verstappen ovat päässeet jo iskuetäisyydelle Russellista. Kerrotaan vielä, että golfin Eurooppa-kiertueella Oliver Lindell oli Madridin osakisassa 7. yhteistulos 10 alle paarin. Lindell kiersi päätöspäivän 3 alle. Sami Välimäki oli 13. kokonaiskisassa 2 lyöntiä Lindellia heikommalla tuloksella. Kisa voitti Skotlannin Grand Forest tuloksella 14 alle paarin. Tässä tämän päivän urheilut. Huomenna aamulla taas lisää. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa urheilusta kaikille.

0: Radio Suomi. Valoon päin. Juontajana Hanna Katajrahko.
1: Kel onni on, se onnen kätkeköön. Kel aarre on, se aarteen peittäköön. Näin kuuluu Eino Leinon laulu onnesta runon alku. Mutta onko tuo uskomus edelleen kuinka vahvana meissä? Eli se, ettei omasta onnestaan kannata paljoa ääntä pitää, ettei käy niin, että sen pian menettää.

salaisesta rakkaudesta lauloi meille Rauli Badding Somerjoki. Valonpäin tunnilla musiikki siivittää meitä tällä kertaa rakkauden ja ihmissuhteiden kiemuroihin ja saloihin. Ja ihmissuhteissahan kaikkea ei voi tietää ja juuri sen hyväksyminen on usein avain levollisempaan kanssakäymiseen. Ei voida koskaan nähdä toisen ihmisen pään sisälle, lukea hänen ajatuksiaan tai ennustaa tulevaa. Ja jos tietäisimme ja kontrolloisimme kaikkea, luottamustakaan ei tarvittaisi. Ja luottamus se syntyy nimenomaan siitä, että uskalletaan heittäytyä suhteeseen, vaikka ei tiedetä jokaista yksityiskohtaa ihan tarkkaan. Teddy Swims laulaa seuraavaksi laulun nimeltään Some Things I'll Never Know.

Petty Swims, Some Things I'll Never Know. Sen sijaan, että keskittyisimme omaan hyvinvointiimme ja näin ollen myös toisen hyvinvointiin, saatamme toisinaan suistua sivuraiteille ja alkaa etsimään heikkoa kohtaa kumppanistamme, viimeistään siinä kohtaa, kun Netflix ei enää riitä. Lopulta melko pienillä teoilla voi pelastaa paljon. Tässä tapauksessa kaukaa merenrantakaupungista tuliaisiksi tuoduilla simpukoilla kaikki on anteeksi annettu. Näin Aili Järvelä itse kertoo tästä seuraavasta Simpukoita-kappaleesta.

0: Jason Mraz, I won't give up. Astutaan hetkeksi pehmeään, hieman melankoliseen, mutta lohdulliseen maailmaan. Aaro Airola, eli Arppa, on tunnettu kyvystään vangita lauluihinsa arjen pieniä, ohikiitäviä hetkiä ja myös suuria tunteita niin, että ne tuntuvat meistä jokaisesta tutuilta. Seuraava on laulu siitä, kuinka muistot, ihmiset tai ehkä ne menneet hetket jäävät leijumaan ympärillemme kuin pölynä ilmassa.
1: Kai sä tulit tänne tutkimaan, mitä tää maailma pitää varjoissaan. Ja voiko sitä kättä heiluttamalla muuttaa parempaa, siksi tuntuu aika hullulta.

Hän oli arppa ja kappale Pölynä ilmassa. Tässä valoon päin musiikkihetkessä me tuumaillaan seuraavaksi sitä, että onko olemassa mitään kauniimpaa kuin se, että uskaltaa rakastaa täysillä, katsomatta taakseen tai oikeastaan mihinkään muuhunkaan suuntaan sen enempää. Ja olla järkeilemättä liikaa. Yölintu-yhtye julkaisi 400 sitten upean tulkinnan kappaleesta, joka muistuttaa meitä nyt juurikin tästä tunteesta. Suolemmin kuin järjetön mä oisin.

Tässä soi Blur ja The Universal. Kappale, jonka sanoma ainakin omasta mielestä kätkee sisäänsä sellaisen ajattoman tarinan ihmisen kaipuusta johonkin suurempaan ja parempaan. Mutta sitten me laskeudutaan hieman syvempiin, mutta sanoisinko, että sitäkin kyllä kauniimpiin vesiin. Tämä seuraava laulu alkaa lupauksella hauskasta illasta ja tansseista, mutta se kasvaa loppua kohden. Ehkäpä yhdeksi 2020-luvun rehellisimmistä rakkauden tunnustuksista. Tässä Knipi pukee sanoiksi sen tunteen, kun elämä uhkaa vetää maton alta, mutta rinnalla on joku, joka pitää kiinni ja nostaa pinnalle.

Knipi, sä pelastat mut. Otetaan seuraavaksi askelia taaksepäin. Ja nämä askeleet vievät folk-musiikin kultaiselle 1960-luvulle asti. Ja moni muistaa Simon et Garfunkelilta ne kaikkein suurimmat jättihitit. Mutta kyllä heidän albumeiltaan löytyy upeita, hieman harvinaisempiakin helmiä. Tämä seuraava biisi on herkkä, ilmava ja saa kyllä hymyn huulille silloinkin, kun se aurinko piileskelee pilven takana. Simon and Garfunkel, Cloudy.

Jiihuiman pää ja tanssiorkesteri. Milloin? No vuonna 1995 Topi Sorsakoski toi albumilleen kappaleen, joka on alun perin Willie Nelsonin kynästä syntynyt ja Patsy Cline'in kuolemattomaksi tekemä maailmanluokan klassikko Crazy. Tässä suomenkielisessä versiossa upotaan sinne yön varjoihin ja yksinäisyyteen, jota vain kalpea kuu pääsee todistamaan.

Topi Sorsakoski, Kalpea kuu. Tämä seuraava kuultava kappale pysäyttää meidät arjen kiireen keskellä ja kääntää katseen siihen kaikkein tärkeimpään. Eli hetkeen, jona kaksi ihmistä vain katsoo toisiaan ja kaikki palaset loksahtavat kohdalleen ilman sen suurempia selityksiä. Vuoro on Osmo Ikonen ja kappale on nimeltään Yksinkertaisuus.

0: kultaista.
1: Valoon päin. Juontajana Hanna Katajrahko.
2: Onko olemassa mitään pysyvämpää kuin äidin rakkaus ja toisaalta mitään hauraampaa kuin ajan kuluminen? Tämänkertaisen Valoon päin -jakson viimeinen kappale. Se vähän muistuttaa meitä siitä, miten elämän ympyrä sulkeutuu ja kuinka ne kaikkein tutuimmatkin kädet tarvitsevat lopulta vuorostaan tukea ja turvaa. Kiitos teille seurasta. Tästä vielä Antti Kleemola ja äiti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello ihan juuri 22.59, eli tuollainen minuutti kun maltetaan, niin sitten kuullaan kello 23 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen paikka auringossa ala Jyrki Hakanen totta kai, ja vuorokausi kun vaihtuu, niin sitten toiveiden

0: alkuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutisissa Salla Vuoltainaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Venäjän iskeneen ukrainalaisiin voimalaitoksiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä iski laitoksiin Kiovassa ja Harkovassa. Trump ilmoitti aiemmin tänään Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Zelenskille ilmoitus tuli yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa. Puolan poliisi on pidättänyt miehen, jonka epäillään suunnitelleen hyökkäystä maan pääministeriä Donald Tuskia vastaan. Tarkemmin ei ole kerrottu, millaisesta hankkeesta on kyse. Puolan poliisi on ollut hälytystilassa viime päivinä, sillä maan kouluissa on ollut useita väkivaltaisia yhteenottoja. Täällä kotimaassa Itä-Suomen kunnat ja elinkeinoelämä arvostelevat jyrkästi hallituksen lakiesitystä datakeskusten sähköliittymistä. Esitys vaikeuttaisi datakeskusten pääsyä sähköverkkoon ja ohjaisi niitä alueille, joilla sähkön tuotantoa on runsaasti. Itä-Suomessa pelätään, että alueiden eriarvoisuus kasvaa entisestään, jos uudet datakeskushankkeet päätyvät Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen, eli alueille, joilla tuulivoimahankkeet ovat jo ennestään keskittyneet. Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen.
1: Meillähän on ongelma se, että puolustusten vuoksi me ei saa rakentaa tänne tuulivoimaa ja sitten kun tuulivoimaa saadaan rakentaa tänne ihan samalla tavalla kuin muuallekin Suomelle, niin silloin tämmöinen etusijamenettelylaki voi olla paikallaan, mutta tällä hetkellä se kannattaa kyllä hylyttää.
2: Uutisten jälkeen kello 20.02 ja niin kuin uutisia ennen tuli sanottua, niin paikka auringossa odottaa ihan tuossa hetken kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Elettiin vuotta 2010. Saksalainen rockabilly-orkesteri The Baseballs villitsi ja keräsi esimerkiksi Porin Yyteriin yli 2000 fania. Ja joo, kaukanahan ollaan Yyterin hurmoksellisesta juhannuksesta 65, jolloin The Rolling Stones vavisutti Tannerta ensimmäisellä maailmanluokana rock-konsertilla maassamme. Yyterin saapui rollareitten vuoksi tuolloin 65 niin 15 000 ihmistä, ja vastaanotto oli hurmoksellinen. Lavalle viskottiin kenkiä, villapuseroita, rintaliivejä, tyhjiä viinapulloja. Muutamat ihmiset pyörtyivät, poliisit ja järjestysmiehet painivat liian lähelle rynnivien katsojien kanssa. Tästä hurmoksesta oltiin kaukana The Baseballsin kohdalla Yyterissä, mutta kyllä sen lyhyen ohikiitävän hetken nämä tötterötukat Saksanmaalta niin villitsivät myös meillä Suomessa. The Baseballs-yhtyeen isoin osuma oli rockabilly-versio Rihannan tunnetuksi tekemästä Umbrella-kappaleesta, ja tuosta Umbrella-laulusta nyt suomenkielinen versio. Sini Taivas-yhtyeen tapaan, Alle mun sateenvarjon.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Lappia lukuun ottamatta kyllä hyvin ajankohtainen laulu tänään suureen osaan maata. Sinitaivas-yhtyeen versio siis Umbrella-kappaletta Alle mun sateenvarjon antoi hyvät vauhdit tähän viikon viimeiseen paikkaan auringossa lähetyksen ensimetreille ja samoilla kyydellä me jatketaan, nimittäin tässä Milana kehottaa, että käy tanssimaan.

0: Tässä semmoinen kappale, joka kuuntelijan vei Nuorten tanssihetki nimisen ohjelman tunnelmiin 60-luvulle. Ja kuulemma tämä käy tanssimaan oli tunnarina tämän kuuntelijaviestin perusteella tuossa ohjelmassa. Tämä levytys se nyt ei kuitenkaan ollut, mutta sama kappale kaiketi mahdollista. Sauvo Puhtilan sanoittama laulu, jonka Brita Koivunen Jaakko Salon yhtyeen kanssa jo 60-luvulla levytti. Ja monia muita versioita. Milana Misitsin versio kuultiin tässä edellä 2010 purkitettu. Versio siis tässä käy tanssimaan vanhasta kappaleesta.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja paikka auringossahan on pullollaan eri vuosikymmenten iskelmä nostalgiaa, mutta päivittäin mukana on yksi tuore kappale ja päivän uutuuden paikka.
2: Jarkko Ylisikkilä tässä, hei. Mukava päästä kertomaan muutamalla sanalla uusimmasta kappaleestani Vuosirenkaita. Kappaleen on säveltänyt säveltäjälegenda Esa Nieminen, sanat on Timo Jokisen käsialaa ja sovituksesta vastaa tuottaja Pertti Jalonen. Sain Jokisen Timolta tämän kappaleen kuuntelun lähes pari vuotta sitten, ja kun ensimmäisen kerran kuulin Esa Niemisen laulaman demon, se pysäytti. Kaunis melodia ja vahva tarina, joka heti kosketti. Kun Pertin kanssa lähdettiin miettimään kappaleen lopullista versiota, emme tällä kertaa ajatelleet sovitusta niinkään tanssittavuus edellä. Halusimme ennen kaikkea antaa hienon sävellyksen ja tarinan päästä oikeuksiinsa. Mielestäni kappaleesta tuli elämänmyönteinen voimabiisi. Se käsittelee eletyn elämän arvoa, niitä vuosia, kokemuksia ja muistoja, joita meille kaikille matkan varrella kertyy. Kappaleessa yhdistyy suomalaisen iskelmän perinne. Vahva melodia ja tarina, johon uskon monen kuulijan voivan samaistua. Toivottavasti Vuosirenkaita löytää myös teidän kuulijoiden sydämiin. Mukavia kuunteluhetkiä, oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille Radio Suomen kuulijoille.

0: Eräs kuuntelija juuri tuli mukaan lähetykseen ja kysyi, että kuka kaunis ääni tässä oikein on kyseessä? Jarkko Ylisikkilä lauloi viikon viimeisen uutuuskappaleen Vuosirenkaita. Täällä myös kehuttiin elämänmyönteisiä sanoja tässä kappaleessa.
1: Levyrotokunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
2: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkani. Ei soitettu perään.
1: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
3: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
1: Levylotokuuta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jatketaan 20 vuoden takaisella iskelmähitillä. Äänessä on nimittäin Charles Blukman. Tämä kappale Aamuun on hetki aikaa.

Jarkko Melart levytti nimellä Melart. Melartin Reilataan kappaleessa vuonna 1993 mentiin yhdentymään Eurooppaan, vaan levyn toisella puolella oli tämä Hectorin sanoittama ja Jokke Seppälän säveltämä ja sovittama Lady Yö-kappale. Ja Lady Yön jälkeen sitten ehkä tanssilava iskelmällisintä Einiä koskaan. 90-luvun puolivälistä löytyy tämä Kari Sallin säveltämä ja sovittama ja Turkka Malin sanoittama kappale Einiltä. Yön jälkeen.

0: Ein ja kappale nimeltään Yön jälkeen.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Eini lauloi, että on tullut mies harvinainen, joka antaisi rakkauden. Miten mahtaa käydä sitten kulkuripojan kohdalla, kun tässä tarinaa meille kertoo seuraavassa Rautavaaran jäljillä olevassa kappaleessa Anssi Känsälä.

Ja että oliko vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita siinä Kulkuripoika-kappaleessa 2015. Ansi Känsälä julkaisi levyllisen Tapio Rautavaaran tunnetuksi tekemiä lauluja yhdessä Tallari kansanmusiikkiyhtyeen kanssa. Tapio Rautavaara oli myös tekstiä tuohon kappaleeseen muodostellut. Kansanlaulu alun perin kyseessä tämä Kulkuripoika. Sitten semmoinen yhtye, joka on ensimmäinen Kullervo Linnasäätiön palkinnon saanut naisorkesteri. Jarno Pasman säveltämä ja Annika Aakkulan sanoittama kappale. Jarno Pasmahan on Sinitaivasyhtyeen, eli tänään lähetyksen avanneen bändin basisti. Mutta tämä seuraava yhtye on nimeltään Neitoset ja tämä kappale Vieras. Minkälainen kulkuripoika tässä on kyseessä? Vai onko vähän hurjempi kundi?

0: tietää.
1: Neitoset vieras soi siinä. Yhtä laulua vaille valmis paikka-aurinkossa. Tämän viikon osalta maanantaina taas jatketaan. Linda valloittaa vielä sydämiä tässä. Iskelmä viikon päätteeksi tältä osin. Frederikkiä kuunnellaan. Ensi viikkoon.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 23.40, eli 20 minuutin päästä se alkaa uusi viikko, viikko numero 42, maanantai vuoroon. Joskus sitä jää kiinni itselleen valehtelemisesta. Minä valehtelin koko tämän menneen viikon, että olen niin hirmuisen kiireinen, että en millään kerkeä nyt siivoamaan. Kyllä minun on siirrettävä siivouspäivä maanantaihin. Nyt kun se maanantai tuossa odottaa huomenna, niin pakko myöntää, että itsepetostahan se oli. No, mutta nyt se kostautuu. Siellä on vähän enemmän pölyä, mitä saa imuroida. Sellaistahan me ei nyt tietenkään murahdita huomisen pölyjen putsailua. Keskitytään nauttimaan tästä tulevasta yöstä. Suvi Teräsniskalta kuullaan tsemppibiisi. Rikki, mutta riittävä. Puolen yön jälkeen sitten toivemusiikkia. Juuri sellaista melodiaa, mitä ihminen kaipaa yöhönsä.

0: J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Hanoi Rocksia yöradiossa Don't You Ever Leave Me. Komiat ja Tähdet syttyvät pimeään, sellaista kuunnellaan seuraavaksi. Tähdet syttyvät pimeään, vaan kuinka hyvin niitä voi sitten nähdä. Kiitos tuon aika hyvin tästä Pasilastakin löytyvän valosaasteen. Suomessa muuten nykyään on sattui tulemaan vastaan tuo Hesarin juttu, varmaan useampikin lukenut. Suomestakin löytyy nykyään Pimeä taivas -puisto. On siltä mainitulta valosaasteelta suojeltu alue, niin näkee sitten niitä pimeän syttyviä tähtiä. Otavan kohdalla tietysti osoittaa asiantuntevasti tähtikuvioita muka tietäen. Joo, tuossahan on Otava. Mutta sitten jos pitäisi muita kuvioita tunnistaa sieltä taivaalta, niin jaa, aika heikkoa on kyllä sitten. Ainakin siis puhun nyt omalla kohdalla. Että joku kun sanoi, että no etkö sä huomaa, että kato noin 16 tähteä tuossa, nehän muodostaa Orionin. No, siinä vaiheessa voi nyökytellä ja esittää. Ja kappas, niinpä muuten onkin. Mitenkäs en sattunutkaan huomaamaan, että tuossa on Orion. Komiat tähdet syttyvät pimeään.

Ruotsalaista roksetteja suoraan Ruotsista, How Do You Do, tuon kappaleen nimi. Se on muuten tuo lause ehkä kaikkein eniten yläluokkaiselta englantilaiselta kuulostava lause tuo. How do you do? Seuraava ei kuulosta yläluokkalaiselta englantilaiselta. Tänään lähdetään kappaleen nimi. Jonna Tervomaa esittää tämän. 23.57 on kello, joten juu. Tämähän mahtuu mainiosti tähän näin. Kuunnellaan tämä ja sitten puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle Uutisissa Salla Vuoltajanaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Venäjän iskeneen ukrainalaisiin voimalaitoksiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä iski laitoksiin Kiovassa ja Harkovassa. Trump ilmoitti aiemmin tänään Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Zelenskille ilmoitus tuli yllätyksenä, Venäjä ei ole kommentoinut asiaa. Lähes 140 ihmistä on kuollut heitä kuljettaneen veneen kaaduttua Djiboutin rannikolla Itä-Afrikassa. Onnettomuudesta kertoo kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Siirtolaisia kuljettanut vene oli matkalla Djiboutista Jemeniin, kun se kaatui perjantain vastaisena yönä. Yli 80 ihmistä on yhä kateissa. IOM:n mukaan 10 000 Afrikan sarvesta kotoisin olevat siirtolaiset pyrkivät vuosittain Djiboutin kautta ja Bab el-Mandebin salmen yli Persianlahden maihin etsiäkseen turvaa. Tampere on saamassa uuden suuren luonnonsuojelualueen. Suunnitelmien mukaan Kauppiniihamaan perustetaan lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualue. Näin suuren alueen suojeleminen kaupungin keskustan lähellä on poikkeuksellista, sanoo Tampereen kaupungin ympäristöjohtaja Kati Skippari.
1: Suomen mittakaavassa on ihan ainutlaatuista, että ehkä näin iso aluetta ei juuri löydy näin keskusta ja palveluiden läheisyydestä.
2: Millaisia luontoarvoja täällä on ja millaista maastoa tämä on? Miksi tämä kannattaa suojella?
1: Tämä on hyvin monipuolinen, eli löytyy mäntymetsää, kuusimetsää, vanhaa metsää, nuorempaa metsää ja hyvin rehevä paikka paikoin. Sitten on soistumia, korpialueita ja nyt ollaan tässä kalliolla, eli tosi monipuolinen alue.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 2:30 yli puolen yön. Aivan uusi viikko on alkanut. Minä toivotan mitä parahinta uuden viikon alkua ja mitä parahinta yön viettoa. Sitten toivottelun päälle minä ehdottelen, tai siis ehdotan, anteeksi, huomattavasti parempi sana ehdottaa kuin ehdotella. Ehdotan sinulle sellaista, että laita tänne minulle nyt viestin, jossa mainitset jonkun erittäin hyvän kappaleen. Kappaleen, joka tuo iloa sinun elämään tai merkittävä kappale. Ja mikä jottei, voihan se kappale sitten tuoda iloa muidenkin elämään merkitystä myös. Niin sitten soitetaan niitä tässä toiveiden yössä seuraavan 2 tunnin ajan. Tällä tavalla toivottelen ja ehdottelen. Niin, tässä kun tosiaan musiikin avulla astutaan uuteen viikkoon, niin no, ensimmäinen kappale ainakin kertoo, että se uuteen viikkoon astuminen ei ole sellaista ujoa suomalaisen oven raosta sisään livahtamista ja sitten olohuoneen nurkkaan menemistä ja anteeksi pyyntelyä, vaan tämä on itsevarmaa ja sanotaan, että terveen ylvästä askellusta. Tuula, kun on toivonut kappaletta. Pentti Hietanen esittää hyvin tunnetun kappaleen, siis oman versionsa siitä, Minun tieni. Itsevarmaa ja terveen ylvästä askellusta, niinhän minä sanoin. Sillä käynnistetään toiveiden yö. Lasse Olkinuora toivottaa tosiaan hyvää yön viettoa.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: On läheltä liippaa, ettei rupea itse aplodeeraamaan tuo Pentti Hietasen versio My Way-kappaleesta. Ranskalainenhan se alun perin on, niin se oli niin mahtipontinen loppu ja Joensuun kaupungin orkesteri taustalla, tekin mieli ruveta taputtamaan, mutta ei. No joo, ei tämäkään mikään hissuttelukappale ole. Tämä seuraava, Hämeenlinnasta käsin, Uneton toivo. Se on Eero Raittinen ja Vanha Holvikirkko. Tähän kappaleeseen Ei kyllästy on hieno laulu ja kuuntelisi hyvää musiikkia mielellään, kun ei meinaa uni tulla. Juuri siihen tarkoitukseen sitten Toiveiden yö ja nyt seuraavaksi Eero Raittisen Vanha Holvikirkko.

0: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Täällä toivotaan Hulda Huimalta Yö on musta -nimistä kappaletta, kun kuulema sopisi. Kysytään tässä viestissä, että menikö kesä ihan huomaamatta ohi? Onko tämä kysymys esitetty, siis esittääkö viestin lähettäjä itseltään tämän kysymyksen vai oliko tämä meille kaikille? Me voidaan ottaa tämä kaikille. Menikö kesä ihan huomaamatta ohi? Jaa. PS, tällaista musaa ja tätä artistia saisi soittaa enemmän, näin myös viestin lähettänyt ilmoittaa. Menikö kesä ihan huomaamatta ohi? Tuo jäänyt mietityttämään. Hulda Huimaa toivottua ja Yö on musta.

Yöhön sopii täydellisesti Yö on musta -niminen kappale Hulda Huimalta. Vaan entäpä seuraava? Olivia Deanilta toivotaan Baby Steps -nimistä kappaletta. Löytyisikö teiltä tämä? En muista kuulleeni radiosta. Hieno, kaunis kappale, iloa tuo tämäkin. Anna laittanut tällaisen toiveen ja sitten kaiken lisäksi laittanut vielä kuulkaa tuollaista punaista sydäntä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viesti, tämä viesti päättyy sanoihin kiitos ja anteeksi. En tiedä mitä anteeksi pyydettävää tässä on, mutta tällainen nyt tähän tuli. Jarkko Martikaisen tulkitsema Jaakko Tepon huuliharppukostaja, joka jää nyt vähälle soitolle. Niin tällaista toivoa ja loppuun sanotaankin kiitos ja anteeksi.

Jarkko Martikainen versioi huuliharppukosta ja Nancy Sinatra ja Lee Hazelwood Some Velvet Morning. Poikaystävän kanssa pyöräiltiin usein 6 kilometriä Joensuusta Kuopion suuntaan huoltoaseman jukeboksille soittamaan tätä kappaletta kesällä 69. Pitkän Saksan lukijana en miettinyt tai ymmärtänyt sanoja, mutta tunnelma kappaleessa on kohtuu mainio. Silloin kesä ei jäänyt huomaamatta. Toisin kuin tämä kesä 26 meni kesää odotellessa, mutta menihän se näinkin. Hyvää syksyä toivottelee Eira.

0: kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin, Korsto!
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
5: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
6: Mainio tuo senkin, Korsto. Kaunista gracias a la vida toivoo Sirkka. Voi soittaa suomenkielisenäkin, mutta jos teiltä löytyy, niin alkuperäisellä kielellä. No tässä on Violetta Parra. Toivottavasti tämä kelpaa.

Chilestä palataan Suomeen pohtimaan, että Irlanti. Pauli Kuopiosta haluaa kuulla Juise Leskisen. En ole käynyt Irlannissa, lupaa, että tässä se on korvamatojen korvamato. Näin. Pauli Kuopiosta toivoo.

Jarkko upposi muistelemaan mennyttä aikaa, kun viestissä lukee, että nuoruus Tavastia ja Flaming Sideburns. Tai todennäköisesti omaa nuoruusaikaa. Olisihan se vähän omituista, jos viestissä joku muistelisi jonkun toisen nuoruusaikaa. En tiedä, voihan sellaistakin joskus tulla. Mutta nyt kumminkin Jarkon toive. Flame Ray.

Flaming Sideburns Street Survivor. Jukka Tampereelta laittanut viestin. Jukka Tampereelta kertoo, että Uriah Heep ja Sunrise auttanut näinä vaikeina aikoina. Mitäköhän vaikeita aikoja? No, mutta ei ruveta utelemaan toiselta henkilökohtaisuuksia liikaa. Pääasia, että saatiin tämä toiveviesti. Jukka Tampereelta toivoo Uriah Heepia, niin se soi nyt toiveiden yössä.

0: kaksi asiaa turkulaisissa, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt. Piispa, munkki, piispis ja ketä,
1: kuka? Hei, en nyt lähetä siihen piispiskeskusteluun. Me väännetään koko loppuilta siitä.
0: Se on kyllä WhatsApp täytyy siitä.
1: Niin, kohta ollaan Porissa ja puhutaan masaliisosta, eli noista smokkapaloista, jos me lähdetään oikeasti tähän nyt.
0: Mutta ajattele nyt, jos Chico olisi turkulainen, se olisi ketä muu muka.
1: No niin, jätetään tämä vain tähän.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Heiput kaikille yökyöpeleiltä. Heiput tulee Elisalta. Tuossa eilen kuulin, että on kansainvälinen tyttöjen päivä, niin tuli mieleen Mira Luoti ja hänen kappale Hopeinen tussi. Siinä äiti monine huolineen ei anna pikkutyttönsä niitä huomata. Tämä siis yön toiveeni.

Seuraava kappale se aiheuttaa nostalgiaa myös heille, joille se ei pitäisi kaiken järjen mukaan aiheuttaa nostalgisia muistoja, mutta se on vaan tässä melodiassa jotain sellaista. Eskon toiveena on The Cars ja Drive. Biisin ilmestyessä olin muuttamassa omaan asuntoon, jospa saisi tämän kuulla.

Yksi vielä ennen uutisia 70-luvun teini. Tuolla joku aikaisemmin muisteli nuoruutta Tavastialla. Nyt taas muistellaan vastaavaa Vantaan Tikkurilan jäädiskossa. Nuoruuden lempibändiä toiveena Sweet ja The Ballroom Blitz. Soitetaan tämä vielä myös Wayne's World-elokuvassa kuultu kappale. Wayne's World, kuten kaikki tiedetään, on lähes täyden kympin elokuva. Sellainen mittari. Jos joku tulee kysymään, että hei, mennäänkö elokuviin, voi kysyä, että onkohan se elokuva yhtä hyvä kuin Wayne's World. Ja jos vastaus on, että ei taida olla, niin no, sitten ei välttämättä tarvitse. No pitääpä katsoa se, missä lies suoratoistopalvelussa nyt sitten onkaan se. Sweet, tästä uutisiin.

0: Kohanin sanoi puhelussaan Yhdysvaltain presidentti Trumpille, että on tärkeää, että kaikki iskut energiainfrastruktuuriin ja siviileihin lopetetaan välittömästi. Britannian pääministeri Andy Burnham kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Venäjän voimistuneet hyökkäykset Ukrainan energialaitoksiin ovat hyökkäyksiä siviilejä vastaan. Kotimaassa Tampere on saamassa suuren luonnonsuojelualueen keskustan tuntumasta. Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, kauppi Niihamaan perustetaan vuoden 2028 alkupuolella lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualue. Tampereen kaupungin ympäristöjohtajan Kati Skipparin mukaan on poikkeuksellista, että kaupungin keskustan lähelle suojellaan näin suuri alue. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin hieman vesisadetta, lämpötila enimmäkseen +2–9 astetta, lämpimintaan etelärannikolla. Yöllä lämpötila käy alueen pohjoisosassa 0 vaiheilla. Maan pohjoisosassa poutaa, yön alin lämpötila -2–-12, päivän ylin -1–+5.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 1:02. 1:02.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: No mutta mitäs me sitten toivotaan, kun on toiveiden yötä vielä toinen tunti jäljellä, ei muuta kuin kertomaan, että mitäs me sitten toivotaan. No mehän kaikkihan tietysti toivotaan, että olisi kirsikka kolaa ja sitten, että australialainen vajarokkiyhtye The Chats julkaisisi vihdoin ja viimein uutta musiikkia, mutta niitä nyt ei tähän heti välittömästi ihminen voi saada, niin toivotaan sitten jotain muuta. Mainiota musiikkia, ihan koko maailma täys, niin ei kun vaan viestiä tänne, että minkälaista haluaisi. Tiedätkö, minä laitan ne yhteystiedot. Tästä lähtee kuule valmiina.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Suski Pasilan postipuistosta on laittanut viestin. Melkein olisi voinut mennä parvekkeelle ja huutaa viestin. Olisi kuulunut tähän kyllä. Kertoo, että eilen täytti, anteeksi, toissapäivänä, nyt minulla meni päivämäärät pahasti sekaisin, 10.10. täytti 70 vuotta. Jälkisynttärilahjaksi Suski toivoo Hectorin kappaletta Lapsuuden loppu. Sain lahjaksi lipun Hectorin konserttiin Areenalle. Vähän voisi fiilistellä etukäteen. Juuri näin. Hector Lapsuuden loppu ja vähän fiilistelee etukäteen. Minä puolestaan vähän jälkikäteen toivotan erittäin hyvää syntymäpäivää. Hectoria!
3: Ilmi nousi taivaan rannalle pohjoiseen. Vakavina kuljimme puistoon harmaaseen. Silloin tiesin jonkin vaiheen päättyneen.

0: rinnat vaihtoi asemilla samaa raiteita. Tiedemiehen silmistä kyynel kirpoaa.
1: Linnut kuolleet puistamaan varisee, Nivian on kulutettu kaikki mikä sykki elämää ja mitä.

joku sanoi loppunut aika on lapsuuden. Kavioista sorkista tunsin ihmisen. Loppuu lapsuus, alkaa pitkän pitkä yö. Se jossain edessämme on aika auki.

0: Ai miten ihastuttaviin filleihin päättyy tuo. Tuollaisesta filleilystä minä pidän aivan valtavasti. Pidänpä myös valtavasti tästä seuraavasta kappaleesta, kuten veikkaan, että no en rupea puhumaan muiden puolesta, mutta veikkaan, että samaa tahtiin nyökyttelee aika moni. Mennään melankolian puolelle. Toivotaan elokuvan musiikkia Casablancasta. As Time Goes By, Dooley Wilson. Tämä on elämää isompaa. Tässä on, no, kohtaus tulee kaupan päälle siis kappaleen.
1: Play it, Sam. Play as time goes by.
2: Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
1: I'll hum it for you. Sing it, Sam.
3: You must remember this.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Täällä toivotaan Tampereen omaa poikaa, eli siis Riki Kotkaa, ja heiltä vaikkapa laiturilla 102 kappaleen, mikä tahansa toki kävisi kuulemma, koska sen verran mainio orkesteri kyseessä. Mutta nyt kuullaan joka tapauksessa laituri 102.

Saisiko tämän Can We Still Be Friends-kappaleen yöhön kuulumaan, kiitos. Tämä on omistettu edesmenneelle parhaalle ystävälle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ystävällisin terveisin lennumamma toivoo, josko osuisi kohdilleen. Se on Pelle Miljoona ja Juoksen villi lapsi.
2: Tuuli muuttuu kylmemmäksi.

Ville miljoona juokse villi lapsi, sellainen soi toiveiden yössä seuraavaksi luvassa Green Dayta. Long View niminen kappale, se on Harrin toive. Harri kertoo, että remontti ja koti on jätettävä 4 kuukaudeksi. Tavarat siellä täällä ja niin on mieskin. Osaa arvostaa taas sitten sitä omaa kotia. Ja jos saa kaverin sohvalta paikan 4 kuukaudeksi, niin kaverikin osaa arvostaa sitten omaa vähän hiljaisempaa kotia, kun on taas tilanne normaali. No joo, huonoa huumoria taas jälleen kerran. Green Dayta, Harrin toive. 4 kuukautta menee. No, minä veikkaan, että Harri on kumminkin puhuu omasta kodista. Minä veikkaan, että Harri on aikuinen ihminen. Aikuisena 4 kuukautta kuluu noin nopeasti. Lapsena se olisi 100 vuotta. Green Day.

0: pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä aika paljon nähnyt jo.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
2: Mymmeli kertoo, että en tykkää syksystä, enkä tykkää tästä harmaudesta, mutta haluaisin kuulla syyslaulun. Sopii tähän hetkeen ja tunnelmaan. Terveisin siis Mymmeli, joka ei syksystä ja harmaudesta niin välitä. Auttaako muuten se, jos ei pidä jostain asiasta, että sitä kokisi mahdollisimman paljon jonkun kanssa, joka siitä hirveästi pitää? Voisikohan sitä hänen sen toisen henkilön kautta oppia sitten, tai että oma mielipide, tai vähän lieventämään sitä omaa ei-pitämistä. Että jos jossain on vaikka olemassa ryhmä nimeltä Syksyintoilijat ry, niin heistä yhtä henkilöä voisi pyytää mukaan syyskävelylle ja sitten seurata sitä Syksyintoilijat ry:n jäsenen syksyintoilua. Ja ehkä se sitten tarttuisi. En tiedä, toimiiko tuollainen. Sitäkin pitää nyt sitten pähkäillä, mutta tässä on toiveesi syyslaulu.
3: Kotimatka.

Aila toivoo erinomaista kappaletta, enkä näe yhtään syytä, miksi ei toivoisi juuri erinomaista kappaletta. Aila kertoo, että se erinomainen kappale on Stand By Your Man, Tammy Wynette.

Mitä tuohon syksystä pitämiseen tulee, niin yhdessä viestissä lukee, että pääsen syksy- ja talvi intoilusta eroon sillä, että marraskuussa lähden ajamaan Espanjaan ja sitten huhtikuussa ajan takaisin. Näin laittoi siis viestin studioon yksi henkilö, ja tässä kun lyhyellä matikalla laskeksiin, niin yksi henkilö ei täytä autossa jokaista paikkaa. Viestin lähettäjällä on siis siinä autossa, joka lähtee marraskuussa kohti Espanjaa, todennäköisesti 3 vapaata paikkaa. Ruvetaan kaikki ilmoittautumaan. Sillä välin kuunnellaan tätä Markon ja Karoliinan yhteistä toivetta. Marko ja Karoliina juhlimassa Kuopion Rytkyllä mökkikauden päättäjäisiä. Venettä tultiin nostamaan viikonloppuna. No, ehkä se nousee huomenna, kun joka päivä se on noussut vaan ajatuksen tasolla. Toivebiisinä on Bob Sinclair ja World Hold On. Mieletön biisi, ja suosittelen katsomaan myös musavideon. Vene nousee sitten, kun sen on oikea aika nousta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Janina Muhoksen Mimmi kertoo, että viikon päästä 19.10. täytän 39 ja vuonna 87 minä synnyin jotakuinkin samalla kellon lyömällä, kun maailman pörssi romahti. Eli historia tuntee syntymäpäiväni mustana maanantaina. Hallittu kaos ja kävelevä katastrofi jo syntyessäni, ystävällisin terveisin Janina Muhoksen Mimmi. Toiveena on Accept ja Princess of the Dawn. Ennakkoon synttäreitä juhliin, mutta kuten sanoit, ei kaos, vaan hallittu kaos. Ystävä hyvä, tuolla tavalla sitä keskitytään niihin vahvuuksiin ja positiivisiin puoliin. Minä en sano vielä sitä onnittelua, koska näin minulle on kerrottu. Se tuottaa huonoa onnea, jos sitä etukäteen ilmoittaa. Viikon päästä sitten Accept, Princess of the Dawn.

päätti lopettaa kuin seinään Accept Princess of the Dawn. Voisitteko soittaa vielä tälle yölle? Martti Servo ja Nabander UFO tarjosi kaakaon. Ja terkkuja kaikille muillekin yökyöpeleille Ruovedeltä käsin. Datsun mies toivoo tällaista. UFO tarjosi kaakaon. Se on muuten sellainen juttu, että jos tuolla olisi ulkona käyskentelemässä ja yhtäkkiä siihen laskeutuisi UFO, ja sitten se ensimmäisenä tarjoaisi kaakaan, niin pitäisi sitten jälkeenpäin sanoa, kun sitä juttua kertoo, että ihan vihoviimeinen asia, mitä osasin, ajattelin, että tulee tapahtumaan seuraavaksi, niin on se, että se tarjoaa minulle kaakaan. Tietysti hyvin toivottava tulos siinä vaiheessa, tai tapahtuma siinä vaiheessa. UFO tarjosi kaakaan.

0: Onkohan tuo muuten sitten se sama UFO-taivasasukki kuin mistä David Bowie Starmanissa laulaa, kun sekin on hirveän ystävällinen eikä yhtään suinkaan ole hyökkäilemässä ihmisten kimppuun. Sama kaveri. Joo, voi olla.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Miksi haukotus tarttuu?
3: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
2: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Susanna se vaan heittelee toiveviestissään tiukkaa faktaa. Voisitteko soittaa Johnny Cash ja Hurt? Se on vaan niin hyvä biisi.

repair beneath the stains of time. The feelings disappear.

tuon kappaleen alun perin julkaissut Nine Inch Nails sanoi, että se on Johnny Cashin biisi nykyään ihan täysin, teki paremman version. Saisiko kuulla Danny aikamiehet, tämä taivas, tämä maa tällaisen aikana? Suomi tarvitsee voimaa ja sitä saa muun muassa tällä laululla. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista Danny ja aikamiehet.

Puolan poliisi on pidättänyt miehen, jonka epäillään suunnitelleen maan pääministerin Donald Tuskin salamurhaa. Miehen jäljille päästiin analysoimalla hänen nettikirjoituksiaan. Puolan viranomaisten mukaan radikaaliryhmiin kytkeytynyt mies oli esittänyt uhkauksia, jotka hän olisi suurella todennäköisyydellä voinut toteuttaa. Kotimaassa pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja ilta 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä.

0: tällä viikolla. Ensi viikolla syyslomailevat koulut painottuvat maan kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin ja Lappeen rantaan. Myös Oulussa koulujen syysloman aika on ensi viikolla. Nyt yöllä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa. Lapissa on laajalti selkeää. Yöllä lämpötila laskee Ilmatieteen laitoksen mukaan monin paikoin pakkaselle, mutta etelässä lämpötila pysyttelee 0 ja +5 asteen välillä.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa, nyt kello 2:02. Olli Halonen ja kylä keskellä ei mitään sellaista luvassa seuraavaksi, ettei vaan sunnuntai vieraan seuraan päästä kello 2:15. En tiedä miksi esitin tuon kysymyksenä, me siis päästään kello 2:15 sunnuntai vieraan seuraan, näin.

0: Warrior ja Delta Goodrum. Siitä vähän puheen ollen tuo sunnuntai vieras siellä dokumentaristi näyttelijä Arezzo Ariapur, joka syntynyt Kabulissa Afganistanissa, kasvanut Iranissa. Suomeen tullut vuonna 2012 ja täällä opiskellut yliopistossa elokuvan tekoa. Että miltä tuntuu katsoa sitten täältä käsin toisaalta sitä Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa. Ja toisaalta taas sitten länsimaisessa somessa jylläävää, tiedättekö sitä, tradwife-trendiä. Ja miten dokumentaristi sitten voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun? No, Kata Salaspuro tapasi hänet syyskuun alussa. Kuunnellaan sitä sitten, kunhan ollaan kuunneltu ensiksi yölintua. Joo, kyllä se näin on. Sitä saa mitä tilaa, kuunnellaan ihan hetken kuluttua.
1: Sanoit tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies.
2: Se ei, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajan tai muuta tämmöistä puuteroidun ankeriaan positiivisuutta.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

0: Radio Suomi.
1: Arezzo Arjapur, sä oot dokumentaristi ja näyttelijä. Sä oot syntynyt Afganistanissa ja kasvanut Iranissa ja sit sä oot muuttanut Suomeen vuonna 2012. Joo. Ja silloin kun mä soittelin sulle, että sovittiin tätä haastattelua, niin sä olit parhaillaan ulkomailla kuvauksissa. Mitä sä voit kertoa siitä projektista?
2: No mä voin kertoa lyhyesti, että oli lyhyt dokumenttielokuva, joka minun kaveri oli tekemässä omasta kokemuksesta Kabulin romahtuksesta siitä päivästä, kun hän lähti tai joutui pakenemaan Kabulista. Mä olin siinä mukana hänen kaverinaan, yritettiin muistaa, millaista se kokemus oli, miltä hänestä tuntui siinä hetkessä, kun hänen piti juosta työpaikasta kotiin, kotoa sitten Kabulin lentokentälle ja Taliban oli kaikkialla, niin yritetin vaan näitä asioita käydä läpi hänen kanssaan ja muistamme sitä tragediaa.
1: Onko sulla itsellä joku dokumentti tällä hetkellä kesken, mitä sä oot tekemässä?
2: Joo, eli mun ensimmäinen pitkä dokumenttielokuva on tällä hetkellä leikkausvaiheessa, joka on tulossa ensi vuoden maaliskuussa itse asiassa Yleltä. Ja se kertoo mun omasta elämästä, se on tämmöinen henkilökohtainen dokumentti, joka kertoo mun ja mun perheen elämästä täällä Suomessa. Siellä käsitellään just nimenomaan identiteettikriisi, teemoja, kunniaväkivaltateemoja ja kahden kolmen kulttuurien välissä asuminen tai eläminen. Näitä asioita käsitellään siinä elokuvassa.
1: Ihan jo toi sun tausta antaa kaikenlaisia aineksia esimerkiksi nyt dokumenttielokuvalle. Miten sä tavallaan päätät sen, että mikä aihe on semmoinen, että se kiehtoo kylliksi, että sä rupeat tekemään siitä dokumenttia?
2: Yksi asia, mitä mä oon oppinut muista tekijöistä, suurtekijöistä ja näissä luennoissa Lapin yliopistossa, mitä se aihe on henkilökohtaisempi ja lähellä, sitä parempi sitä voisi käsitellä ja tekijänä tuoda sen asian esille. Mua kiinnostaa hirveästi yhteiskunnalliset asiat, naisten asiat, lasten asiat. Ja oma tausta on pakolainen, maahanmuuttaja, niin nämä on sellaiset aiheet, mitä kiinnostaa ja yritän löytää ne aiheet tai ideat omasta elämänkokemuksesta ja mun ympärissä olevissa ihmisiä, ketkä tarvitsevat tulla kuulluksi.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että voiko dokumentaarisen elokuvan keinoin vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Se on mun tavoite. Se on just sen takia, miksi mä ryhdin tähän alaan ja mä kiinnostan tää ala. Oletettavasti joo, eli dokumenttielokuvan tavoite on herättää kysymyksiä yhteiskunnassa ja herätä keskusteluja yhteiskunnallisista aiheista. Ja tietenkin dokumenttielokuvalla on oma kohderyhmä, ei kaikkia kiinnostaa, mutta heitä, ketä kiinnostaa, niin he sitten jotenkin ovat tosi lojaali ja katsovat jotenkin tosi mielenkiintoisesti ja ovat sellaisia ihmisiä, kenen kanssa voi pitää keskustella. Sen takia minun mielestä jo siinä on iso rooli yhteiskunnallisissa keskusteluissa.
1: Onko se nimenomaan tämän takia, kun sä teet juuri dokumenttielokuvia, etkä esimerkiksi draamaelokuvia tai jotain fiktiivisiä tuotteita?
2: Ei välttämättä. Kyllä mä näyttelen draamaelokuvissa ja fiktiivisissä elokuvissa mä näyttelen näyttelijänä. Olen siinä aktiivisesti mukana, mutta mä haluan tässä vaiheessa mun uran alussa haluan tehdä jonkun verran dokumenttielokuvia, kun se tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon, niin mulla ei ole mitään sitä vastaan, että tekisin joskus myös fiktiivisiä elokuvia.
1: Me tavattiin edellisen kerran pari vuotta sitten. Se oli kylläkin loppuvuotta, mutta melkein 2 vuotta sitten. Ja silloin Afganistanissa oli just tullut julki taas kerran uusi naisiin kohdistuva rajoitus. Silloin nainen ei käytännössä saanut puhua edes yksityisellä paikalla niin, että toinen nainen voisi kuulla sen. Ja silloin mä muistan, että me puhuttiin siitä, että onko enää mitään, miten sitä elintilaa voisi kaventaa. Mitä sä ajattelet Kabulissa syntyneenä naisena, että miltä se afganistanilaisten naisten tilanne tällä hetkellä näyttää?
2: Tilanne on edelleen äärimmäinen huono kaikille. Äärimmäisen vaikea tilanne kaikille, varsinkin naisille ja nuorille tytöille. Silloin alussa, kun Taliban tuli valtaan, he antoivat lupauksia, että tämä tilanne on tilapäinen ja kyllä me käsitellään tämä asia, että pääsevätkö naiset kouluun, pääsevätkö he korkeakouluihin, pääsevätkö he teihin, että mietitään koko ajan. Ja maailma odotti koko ajan, että tulee muutoksia, mutta me tiesimme jo, että Talibanin kanssa ei voi käydä minkäänlaista keskustelua läpi ja heidän kanssa ei voi tulla yhteenymmärrykseen siitä, mikä on naisten oikeuksia. Just vähän aika sitten viime viikolla tuli tämmöinen nauhoitus erästä Talibanin johtajasta, jossa hän niin kun katsoi suoraan kameraan ja sanoi, että naiset eivät kykene ajatella. He ovat vähäarvoisia. Juuri näin hän puhui suoraan kameralle ja se on nimenomaan, mitä Taliban ajattelee naisista. Ja tilanne tiukkenee koko ajan naisille. Ja tällä hetkellä musta tuntuu, että maailma on tottunut siihen. Että tämä on Afganistanin naisten elämää, olkoon, so what. Eli tällä hetkellä, kun maailma ei enää välitä, Taliban saa vapaasti tehdä mitä vaan, saa vapaasti tehdä mitä rajoituksia vaan. Ja tällä hetkellä me nähdään sosiaalisessa mediassa, että so-called influencerit käyvät siellä. Ja sieltä tulee sellaisia hienoja kuvia kaupungeista, ravintoloista, luonnosta ja kaupakeskuksista, jossa on kaikenlaista kivaa, he kulkevat siellä vapaasti ja se saa mut todella vihanen nähdä tällaisia propaganda-kuvia, mikä heijastetaan sieltä. Se on itsestä selvää, että nämä influencerit on Talibanin rahoittamia. Taliban kutsuu heidät, että he heijastavat tällaisen väärän kuvan Afganistanista maailmalle. Samassa kaupakeskuksessa, mistä saa kaikkea Afganistanissa, Kabulissa, 200 metrin päästä kaduilla naiset, afganistanilaiset naiset, paikalliset eivät pääse kulkemaan yksin ilman mähram, ilman miespuolinen sukulainen. He eivät pääse edes käymään lääkärissä yksin. He eivät edes pääse kaupassa yksin. Nämä on niin kuin Talibanien lakisäädännössä. Mutta sitten jotkut käyvät siellä ja antavat sellaisen kuvan Afganistanissa, mukaan siellä kaikki on hyvin.
1: Eikä se ole pelkästään influencerit, koska viime vuonnahan Ylekin julkaisi artikkelin ihan matkatoimistoista, jotka on alkanut tehdä ryhmämatkoja Afganistaniin. Ja se ensimmäinen matka oli ollut loppuun myyty. Ja tässä jutussa muun muassa haastateltiin 68-vuotiaasta espoolaista Pirkkoa, joka oli sitä mieltä, että et se todellisuus eroaa siitä, mitä me mediasta nähdään ja luetaan, että siellä kahvilassa nuoret naiset tulee juttelemaan ja ottaa yhteiskuvia ja puhuu vapaammin kuin mitä hän kuvitteli. Mitä sä ajattelet tämmöisestä?
2: Olen itse kanssa nähnyt sosiaalisessa mediassa, että täältä Euroopasta afganistanilaiset käyvät siellä, eli Afganistanin diaspora käyvät siellä ja liikkuvat vapaasti. No, heillä on kyllä mahdollista käydä siellä ja liikkua vapaasti ja ulkomaalaisilla on myös. Totta kai Taliban niin kuin mahdollistaa sen heille. liikkua siellä vapaasti, koska Taliban haluaa ja yrittäjä Taliban tarvitsee heijastaa parempaa kuvaa itsestä maailmalle. Totta kai, ja nämä kaikki matkatoimistot ovat yhteistyössä Talibanin kanssa. Se on jotenkin naivi ajatella, että se on mahdollista kaikille niin kuin, paikallisille liikkua yhtä vapaasti ja saada niin kuin samanlaiset mahdollisuudet. Siellä Taliban tosi fiksusti, tosi tarkasti rahoittavat tubettajia ja influenssereita ja nimenomaan matkatoimistoja, mitä tahansa heijasta Afganistanista ja Talibanin valtiosta parempaa kuvaa maailmalle. Totta kai he ryhtyvät sinne.
1: Aresa Arjapur, onko sulla tällä hetkellä vielä sukulaisia tai ystäviä Afganistanissa?
2: On tosi paljon sukulaisia. Mun enot, tädit, serkut asuvat siellä. Mun serkut, tytöt, he ovat nyt jääneet kotiin 5 vuoden aikana. 5 vuotta he ovat jääneet kotiin. Heillä ei ole mahdollisuutta tehdä mitään, ellei mennä naimisiin jäädä kotiin ilman mitään toivoa, ilman mitään tulevaisuutta. Joka kerta, kun me jutellaan, he keskustelevat just nimenomaan sitä, että musta piti tulla lääkäri, musta piti tulla opettaja. Ja eihän mulla ole mitään sanottavaa heille. Kunhan vaan, että niin lukekaa niin paljon kirjaa kuin voitte ja käyttäkää internettiä saamaan tietoa, mutta sellaista virallista koulutusta heillä ei ole, sellaista niin virallisen opetusjärjestelmää heillä ei ole ja he eivät pääse mihinkään, ei ole mitään toivoa, saako he tulevaisuudessa mitään. Se on todella surullista, se on tosi huolestuttavaa ja se, että niin kun mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että miten tämä tilanne tästä etenee? Onko näköpiiristä, voiko tapahtua niin, että Taliban syöstää vallasta ja tilanne jotenkin avautuu ja vapautuu Afganistanissa?
2: Tähän kysymykseen todella vaikea vastata. Toivoisin, että olisi, mutta niin kun ei ketään, ei kukaan, ei mitään ole meidän puolella. Ei, siis maailma ei kiinnosta tarpeeksi tehdäkseen jotain Talibania vastaan, joten en tiedä. On todella vaikea tällä hetkellä kuvitella, että jotain tapahtuisi tai realistisesti ei ole mitään toivoa.
1: Vastikään olikohan viime viikolla uutismedioissa juttua siitä, että Iranissa, nyt kun tämä Trumpin aloittama sota on siellä käynnissä, niin sillä onkin ollut vähän yllättäviä seurauksia, että siellä esimerkiksi naiset on nyt voineet liikkua vapaammin, pukeutua vapaammin ja elää vapaammin sen takia, että heitä ei tämä uskonnollinen johto ehdi valvoa, kun heillä on niin kiire sotia. Mitä sä ajattelet siitä, että voiko tämä olla niinku tavallaan toiveikaskin esimerkki siitä, että ehkä tilanne jossain kohtaa voi muuttua myös siellä Afganistanissa?
2: Siis tämä koko nainen elämän vapausliikkeen alussa mulla on ollut suuri toivo, että jos Iranissa tapahtuu jotain, jos Iranissa tulee muutos, mitä tahansa positiivinen muutos, joka tulee Iranissa naisten aseman asiassa, niin se vaikuttaa suoraan Afganistaniin, koska Iranin valtio tukee Talibania. Iranin valtio on jopa ennen kuin Taliban nousee valtaan tuennut Talibania ja on Talibanin puolella. Eli jos Iranin valtio heikkenee tai hajoaa kokonaan, toivottavasti toivon mukaan, se on positiivista myös Afganistanin tilanteelle.
1: Afganistan on ääriesimerkki, jos puhutaan naiskehon kontrolloimisesta, mutta sehän ei ole mitenkään poikkeuksellista täällä niin kuin myöskään länsimaissa. Aborttioikeuskeskustelu, sitä käydään edelleen, se on taas noussut pinnalle ja äänenpainot ja asenteet on suomalaisessakin julkisessa keskustelussa koventuneet. Mitä sä ajattelet, Arjassa, siitä, mistä tämä kertoo?
2: Se kertoo just siitä, että naisena, nuorena naisena, kuinka ahdistuttavaa on tämä tilanne, että joka puolella kun katsoo, että kyse on vaan siitä, että miten meitä kontrolloidaan, miten meidän kehoa hallitaan, miten tehdään päätöksiä meidän puolesta. Ja se tilanne, mikä Afganistanissa on menossa naisille, niin, ja se, että maailma hyväksyy sen, just nimenomaan se kertoo siitä, että mihin suuntaan ollaan maailmassa menossa naisten aseman asiassa. Se on tosi huolestuttavaa, että nimenomaan edelleen käydään samoja keskusteluja, samoja, eli mennään pari askelta eteenpäin, sitten yksi askel taaksepäin. Eli se on tosi jotenkin raskasta. Ja sitten Suomi nimenomaan on tämmöinen hyvin valtion esimerkki, ja Suomi on ollut nyt 9 vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa. Ja tällaisessa maassa, jos edelleen tällaiset kysymykset, edelleen tällaiset asiat pyörii, ja en tiedä, mikä toivo jää muille maailmalle.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että se on aina naisten keho, jota kontrolloidaan, aina naiset, joita rajoitetaan?
2: Musta tuntuu, että suurvallat ja Talibanin kaltaiset miespoliitikot historiaa läpi, he tunnustavat, tietävät naisten voimaa ja naisten valtaa. Heitä pelottaa, että naiset saavat jatkaa ja naiset saavat päättää omista asioistaan. Musta tuntuu näillä keskusteluilla, että tuodaan koko ajan naisten keho esille, yritetään jotenkin sivuttaa meidät ja jotenkin saavat meiltä energiaa ja aikaa tärkeimmistä asioista. Musta tuntuu, että niin, tämmöinen patriarkaalinen ajatustapa pelkää naisia, pelkää naisten voimaa ja naisten kyky päättää omista asioistaan. He vaan haluavat kontrolloida meidät, koska sitten sillä tavalla on helpompi hallita meitä, sillä tavalla on helpompi tavallaan määrätä meitä.
1: No erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa, nuorten ja erityisesti nuorten naisten keskuudessa trendaa tämmöinen provider-mies ja tradwife-elämäntyyli. Eli jos lyhyesti kerron, että mistä siinä on kysymys, niin se ajatusmallihan menee niin, että miehen kuuluu elättää perhe ja vaimon tehtävä on oikeastaan vaan pitää huolta kodista ja näyttää hyvältä ilman, että olisi omaa rahaa tai varsinaista päätösvaltaa. Eli naisen tahto on vähän niin kuin sen miehen taskussa. Tämä varmaan tuntuu sun lähtökohdista katsoen aika jännältä ajattelumallilta.
2: Se kuulostaa tosi rajulta ja se kuulostaa todella huolestuttavalta. Olen mä nähnyt myös näitä tradwife-influenceria sosiaalisessa mediassa. Ne on hirveän nuoria ja ne on hirveän naivia mun mielestä. Ja he ovat patriarkaalisen ajatus. Tavallaan musta tuntuu, että ne on niiden sotilaita, että heitä pistetään eturintamalle, että he vievät heidän tavallaan intressiä eteenpäin, mutta he eivät tietää sen, he eivät taju, että nämä kaikki, että miten historiassa, miten naisten ja feministisen historiassa ollaan tehty työtä ja ja ollaan käyty läpi nämä asiaa. Tämä on semmoinen 30, 40, 50-luvun asiat, jotka tuodaan taas esille. Ne eivät tiedä, mitä he ovat luovuttamassa. He eivät tiedä, mitä on saavutettu naisten työn avulla ja aktivistien työn avulla, mitä on historian, lähihistorian aikana on saavutettu, että ollaan tässä pisteessä, että edes jotain me saadaan päättää naisena omista asioista, mutta ollaan niin helposti valmis luovuttaa niistä, jotta en tiedä mitä ne tavallaan, mitä heille on luvattu. Turvaa, en mä tiedä, taloudellinen turva ja tota, hyvä ja helppo elämää. Tosi huolestuttavaa, todella huolestuttavaa ja tota, meidän pitää puhua näistä. Meidän pitäisi käydä tämä meidän niin kun feministisen lähihistoriaa läpi.
1: Niin, koska mä just mietin sitä, että voiko siinä olla kyse siitä, että tässä on tavallaan liian monta sukupolvea välissä, että ne saavutetut edut alkaa näyttää itsestäänselvyyksiltä ja sitten ikään kuin, niin kuin tämmöiset asiat nähdään vaan yksilön valintoina, jotenkin henkilökohtaisina ratkaisuina.
2: Nimenomaan. Heillä ei ole mitään kuviota, ei ole mitään ymmärrystä siitä maailmasta, missä ei ollut meillä näitä oikeuksia ja näitä etuja. Sen takia ne eivät taju. Ei tarvi kun mennä taaksepäin. Katsotaan Irania, katsotaan Afganistania, katsotaan Lähi-Itää. Heitä niin kuin pakotetaan elämään sellaista niin kuin elämää, missä naisille ei ole mitään oikeuksia. Ja täällä länsimaissa nuoret naiset ovat valmis luovuttamaan omista tota, eduista ja omista oikeuksista jotenkin tosi huolestuttavaa.

kehotti sellaista, ei, niin älä pelkää mua. Taisi siis tarkoittaa toisin sanottuna, että älä pelkää luottaa, vaikka sitä luottamusta olisikin joku joskus aiemmin käyttänyt hyväkseen. Ei, niin älä pelkää mua, soi siis yöradiossa, kello on nyt 2.39. Oikein hyvää yön viettoa. Mariah Carey, A Vision of Love. Mepä kuunnellaan muuten seuraavaksi sellaista. Näin on Allakassa määrät.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

nipi, joka säästää jonkun verran rahaa, tuossa ei kulu niin hirveästi päiväkirjan sivut, kun sinne ei tarvitse kirjoittaa, kun että ei tapahtunut oikeastaan mitään. Vieläkö muuten ihmiset, kuinka kohan paljon on päiväkirjan pitämisen suosio laskenut viime aikoina, siis sellaisen käsin kirjoittaa päiväkirjan pitäminen? Ehkä sellainen harrastus pitäisi aloittaa jo pelkästään sen takia, että sitten tulisi päivittäin kirjoitettua, ettei unohda täysin, että miten päin kynää käytetään, eikä pääse se käsiala heikkenemään edes väliaikaisesti. Joo. Donna Summer ja I Feel Love. Kyllä me nyt sellainen seuraavaksi kuullaan. Tästä oli jotain pelkoa silloin, kun tämä julkaistiin kuulemma, että ei kai radiokanavat vaan boikotoi tätä kappaletta, että ei kai tämä ole jotenkin liian härski ja paljastava teos, mutta ei ollut. Hyvin paljon tykkäsivät. En oikein tiedä, että miten tästä on ollut sellaista huolta, että tätä pidettäisiin siis kappaleena, jossa laulettaisiin liian intiimejä asioita. Donna Summer, I Feel Love.

Summer I Feel Love. Päiväkirjoja kirjoittavat ilmoittautuivat WhatsAppiin sankoin joukoin. Ei ole täysin kadonnut se tapa. Se on hyvä tapa ilmeisestikin, tai siis jotkut ihmiset ovat sitä ihan tutkineet, sanovat, että se on hyväksi ihmismiehelle sitä, kun kirjoittaa ylös, mitä itselleen tapahtuu, ja samalla, niin samalla sitä tulee sitten käsiteltyä sitä asiaa, ja ehkä jos se ei ole niin mukava asia, niin myös pääsee siinä sitten purkamaan sitä, että kannattaa jatkaa. Jos se vanha asia on joku vaikka niin kuin vanha suru vanhasta surusta, Honey Bee and the T-Bones.

Honey Bee and the T-Bones, vanha suru, mainio teos, joka ansaitsee sellaisen reippaan peukalon ylöspäin. Ei littipeukaloa, vaatimatonta littipeukaloa, vaan reilusti peukalo ylöspäin. Apulantavalot pimeyksien reunoilla. Iskelmä radio odottaa sitten kello 3 Yle Uutisten sillä seuraavalla puolella.

Talouden Nobelin saaja ilmoitetaan tänään. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nobelisteina. Palkintosumma on noin 1 000 000 euroa. Maanjäristys on vavisuttanut Keski-Indonesian Minahansan aluetta varhain tänään. Seismologinen keskus raportoi aluksi sen voimakkuudeksi 5,8, myöhemmin lukemaksi korjattiin 5,3. Tämän luokan maanjäristykset aiheuttavat yleensä kohtalaisia vaurioita rakennuksille. Kotimaassa koulujen syyslomat alkavat tällä viikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla